0: mấy ngày mới dám ra tay. Nếu như không phải do ta không quen thuộc với sa mạc này, đã ra tay với các ngươi từ lâu rồi.
1: Các ngươi lại, tại sao gài bẫy bắt bọn ta chứ?
2: Nói, mấy hôm nay có phải có một cô nương vào trại không?
1: Cô nương? Cô nương nào chứ? Ta không biết. Ta chỉ phụ trách mai phục trong sa mạc, còn những chuyện khác ở trong trang trại chúng ta đều không biết.
2: Lập tức dẫn ta vào trong trại, nếu không ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ.
1: Hai người khác ngươi hả?
0: Đừng có nhiều lời nữa. Có phải muốn thấy máu rồi mới chịu dẫn đường không?
1: Đừng. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Ta dẫn các người đi là được mà. Nhưng mà đừng trách ta không nhắc nhở hai người. Trong trại của bọn ta có hơn 1.000 người, tới lúc đó mỗi người nhổ một miếng nước bọt cũng có thể diệm chết hai người đó.
2: Chuyện này không cần phiền ngươi phải lo lắng. Đi cùng bọn ta.
3: Nhà đầu này
4: còn chưa giết xong mà.
3: Được, ngươi từ từ mà giết.
4: Xong rồi. La bàn phong thủy. Mà thủ lĩnh, có cái dụng cụ đánh bạc này, cược 10 tháng 9, đảm bảo tiền trong tay thuộc hạ của ngươi sẽ ùn ùn chui vào túi ngươi. Bọn họ không còn tiền nữa. Không nghe lời ngươi thì nghe lời ai?
3: Cược 10 tháng 9? Đợi không phải là cô không có 100 vạn lượng lấy cái này gánh nợ đúng không?
4: Ây, trời ơi, 100 vạn lượng chắc chắn sẽ có. Cái này á là do ta muốn xin mã thủ lĩnh cho ta ra ngoài đi dạo một chút. Ngày nào ta cũng ngồi ở trong cái động này, chẳng có ai nói chuyện với ta hết. Ngài xem, ta là một nữ tử yếu đuối, cũng không biết võ công, vũ khí trên tay.
3: Một ngàn nữa kìa. Cách chơi rất đơn giản. Ở đây ta có tổng cộng 20 con số. Bây giờ các ngươi chỉ cần chọn ra 7 con số. Nếu có 3 số đúng theo trình tự, ta sẽ đền cho gấp 1.000. Hiểu gì sao?
5: Hay quá. Thủ lĩnh à, đền 1.000 lượng. Nếu ta cược 20 lượng thì không phải được đền 20 vạn lượng hả?
6: Cớp từ trước tới giờ luôn rồi.
4: Trời ơi, cược 10 thì thua 9, quên cờ bạc ít thôi.
6: Cô không có biết đâu, lưu phó thủ lĩnh trúng được một lần được tới 1 vạn lượng. Ai trời, nếu như ta thắng được một lần hả thì ta có thể lấy lại được cả vốn lẫn lời.
4: Hắn trúng không có nghĩa là huynh cũng trúng. Tin ta đi.
6: Phần lớn hả đều tập luyện ở sau núi á. Còn có vài người canh ở trong sa mạc, chỉ cần quan binh vào trong sa mạc, người của bọn ta biết ngay. Đợi họ mà vào được trong trại hả, người của bọn ta được chạy hết rồi.
4: Sa mạc lớn như vậy các huynh cũng canh được sao? Trong sa mạc này rốt cuộc có bao nhiêu người của các huynh?
6: Cái này ngoài thủ lĩnh của bọn ta ra thì không ai biết đâu. Thám tử canh chừng trong sa mạc chỉ biết được vị trí của mình, hoàn toàn không biết được vị trí của người khác, để tránh sau khi có người bị bắt khai hết những người còn lại ra.
4: Thì ra là vậy, thủ lĩnh của huynh lợi hại thật.
6: Nào, bên đây.
4: Nhiều địa điểm như vậy, Mã đại hộ tử không thể nhớ hết được đâu. Chắc chắn là đánh dấu ở đâu đó. Nếu đánh dấu trên bản đồ thì ta chỉ cần lấy được nó là có thể tránh được họ rồi chạy trốn.
6: Tư Mã cô nương, đi thôi.
4: Đứng ngay.
3: Cô đi.
4: Wow, thật là náo nhiệt.
7: Trời ơi, kỳ cục vậy.
4: Bọn họ đang tính gì vậy?
6: Tính 3 số trong 20 số, thủ lĩnh chọn sẽ xuất hiện những con số nào?
4: Không có tính ra được đâu.
3: Rồi cái gì?
7: Cái đặt đấy đặt. Nè. Cái chậm này của ta đáng giá 5 lượng á. Cho ta thêm 5 lượng đi. Ta không tin ta không gỡ lại được.
4: Sa thử đại ca. Ta mượn 10 lượng của huynh trước. Lát nữa khi ta thắng họ rồi
3: thì ta lên.
4: Trả cho huynh gấp đôi.
6: Cô vừa khuyên ta đừng có chơi cờ bạc, sao bây giờ lại tự mình chơi rồi?
4: Trời, cược nhỏ thì được, cược lớn thì mất. Ta thỉnh thoảng mới chơi không sao đâu. Đưa tiền đây, đây, đưa đây.
6: Được thôi. Đây.
4: Bên nào là lớn, bên nào là nhỏ?
3: Đúng rồi, đặt đi.
7: Lớn. Sa thử. Hả? Đây là con tin đáng giá 100 vạn lượng hả?
4: Đúng. Ta chính là con tin đó. Là thủ lĩnh Mã đại hộ tử của ngươi, cho phép ta ra ngoài chơi. Làm như các ngươi sao lại nói nhiều vậy? Có chơi không đây?
3: Đặt đi.
7: Chơi.
4: Cục nhỏ phải không?

0: Để sư phụ lo lắng, Thanh Nghiên đáng chết.
1: Độc tính trên người con quả thực có hơi rắc rối. Rõ ràng hôm qua độc tính đã yếu đi rồi, sao hôm nay lại trở nên nặng hơn? Di sư cũng không tìm được nguyên nhân, chỉ có thể sắc thêm thuốc để làm loãng độc tính.
0: Làm phiền sư phụ rồi. Sư phụ, kim châm này hình như đã vào ngực của con rồi.
1: Cứ để cho nó lưu lại vài ngày trong cơ thể giúp con đã thông kinh mạch. Con yên tâm, con sẽ không bị thương đâu. Đến lúc đó nó sẽ tự tiêu trừ. Con nghỉ ngơi trước đi. Di sư sắp xếp người đi sắc thuốc cho con.
0: Đa tạ sư phụ. Sư phụ ơi là sư phụ, bà chắc chắn không ngờ ta là tự hạ độc mình đâu. Kim châm của bà một ngày không loại bỏ, bệnh của ta mãi mãi không khỏi được.
2: Ê, đặt cược ơi, đặt cược ơi.
3: Nhỏ ra, mở đi.
1: Giống như nhiều loại độc trộn vào nhau, cụ thể là những loại nào, phải giải thế nào, ta không có chút manh mối gì.
4: Vậy ta sẽ đi bắt vài tên đại phu về đây.
1: Ý của ngươi là y thuật của họ giỏi hơn ta sao?
4: Thuộc hạ không dám. Trang chủ, ngươi cũng biết ta không giỏi ăn nói, là một kẻ thô lỗ. Thực ra ý của ta là nhiều người có thể giúp trang chủ đưa ra nhiều ý kiến hơn.
1: Không cần đâu, ta sẽ tìm ra thôi.
4: Dạ.
1: Đúng rồi, sao lại thả nha đầu của Tư Mã Gia ra? Cô ta còn ở ngoài đánh bài cùng với người của ngươi.
4: À, trang chủ, chuyện là gì? Mấy hôm trước nha đầu này 5 lần 7 lượt 7 lần 5 lượt cứ muốn tự sát, kêu ta tới đó bằng được. Cô ta còn nói với ta ở một mình trong phòng sẽ bực bội mà chết mất. Nên ta nghĩ là chúng ta nhiều người như vậy mà để một tên nha đầu chạy thoát được sao? Cho nên ta tự ý đưa ra ý kiến để xa thử. Hàng ngày dẫn cô ta đi xung quanh dạo vòng vòng, nhưng mà không ngờ nha đầu này dám đánh bạc. Trang chủ, xin ngươi đừng trách tội. Ta kêu xa thử bắt cô ta lại.
1: Không cần đâu, ngươi lập tức sắp xếp người canh giữ. Nha đầu kia ngươi kêu xa thử đưa vào đây, dù cô ta nhỏ tuổi nhưng gan không nhỏ chút nào. Hơn nữa gia thế giàu có, biết đâu có thể giúp ích cho ta, hoặc trợ giúp thêm cho chủ thượng thì sao?
4: Ta hiểu rồi, trang chủ thích nha đầu đó rồi. Được, ta sẽ kêu xa thử đưa nha đầu đó vào đây, sẵn xem bố trí canh phòng. Mau lên!

0: Thời gian không còn nhiều, chia ra hành động.
1: Muốn tách Quynh ra từ lâu rồi. Ta chắc chắn sẽ tìm thấy chủ nhà đầu sớm hơn Quynh.
2: Trời ơi, không nghe ngươi là
3: thế. Nè nè, cho ngươi, thử cho ngươi đó.
1: Đi thôi đi thôi. Có gì có việc rồi.
3: Cái gì vậy? Ta đang thắng mà.
1: Nhanh lên nhanh lên.
3: Ừ trời, ta đang thắng hăng say mà sao vậy?
1: Trang chủ muốn gặp cô.
3: Trang chủ hả? Mã đại hộ tử hả?
1: Mã đại hộ tử là mã đại hộ tử, trang chủ là trang chủ.
3: Cướp sao mà các người không phải là mã đại hộ tử lớn nhất sao? Sao tự nhiên lại có thêm một trang chủ nữa?
1: Trang chủ là lão đại của mã đại hộ tử. Lát nữa gặp bà ta nói chuyện nhớ phải cẩn thận, đừng khinh bà ta là nữ, lợi hại hơn mã đại hộ tử nhiều đó. Một ta đừng sợ bà ta. Mau đi thôi.
3: Được rồi.
4: Tuyết Kiến Liên, Long Quỳ Thảo, Xa Lập Thảo. Tại sao không thể giải được độc của thanh niên chứ?

0: Hey, lũ này nè, từ từ thôi.
1: Sao thử đại ca, ta thương lượng với huynh một chuyện nha.
0: Nhưng mà trang chủ, từ mặt của nương à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nếu còn không vào thì trang chủ sẽ nổi giận đó. Cô làm cái gì vậy hả?
1: Sao hả? Sao thử đại ca? Có phải là không còn nhận ra ta nữa không?
0: Cô làm mặt mình dơ như vậy, sao mà vào gặp trang chủ được?
1: Chính vì ta phải đi gặp trang chủ nên ta mới bôi dơ mặt ta.
0: Ủa tại sao vậy?
1: Hay trời, trang chủ của các người là nữ, lại còn là nữ nhân lớn tuổi. Lỡ như bà ấy thấy ta trẻ đẹp, ghen tị với ta rồi giết ta thì phải làm sao? Đây là địa bàn của các người. Một nữ tử yếu đuối như ta chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ bản thân.
0: Mà trang chủ không có nhỏ nhen như vậy đâu. Dù sao cô cũng đáng giá 100 vạn lượng mà.
1: Sa thử đại ca,
0: hả?
1: Huynh chưa lấy vợ hả?
0: Trước khi vào đây nghèo không ai lấy, sau khi vào đây rồi một nữ nhân cũng không có nữa.
1: Đó, ta biết ngay mà, chắc chắn huynh không hiểu lòng dạ nữ nhân. Ta nói huynh nghe, lòng dạ đàn bà sâu như đáy biển, huynh không hiểu hết được. Ta như vậy sẽ an toàn hơn.
0: Vậy đi nhanh lên thôi. Đi thôi đi thôi. Có chuyện này nữa hả ta? Trang chủ đưa tới rồi.
2: Ngươi lùi xuống đi.
0: Dạ.
1: Không biết trang chủ gọi tiểu nữ tới đây có chuyện gì?
2: Ngẩng đầu lên. Sao mặt của ngươi dơ như vậy chứ?
1: Nghe nói trang chủ kêu ta tới đây, ta không dám lề mề nên mã thủ lĩnh đang chơi 24 số chọn 7, chính là nghiên cứu mới nhất của Tư Mã gia bọn ta. Ngoài ra ta còn cho riêng mã thủ lĩnh một tấm la bàn phong thủy. Nếu như trang chủ có hứng thú thì có thể lấy ra xem.
2: Còn cái khác sao?
1: Trang chủ hỏi những việc này là muốn mở rộng sông bạc sao?
2: Nếu dụng cụ Tư Mã gia các người nghiên cứu ra cách cược không tồi thì ta muốn các cô cùng sông bạc Tây Sở Châu hợp tác để mọi người cùng nhau có thể phát tài. Cảm thấy cô hơi quen quen. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao?
1: Ta nhớ rồi, chúng ta đã gặp nhau trước đây khi quan phủ đấu thầu quan khố. Tư Mã gia từng cùng các lái buôn khác đến kinh thành xem rất náo nhiệt. Có phải cô là Liễu Minh Nguyệt, trang chủ của Minh Nguyệt Sơn Trang không?
2: Không phải, cô nhận nhầm người rồi.
1: Không phải hả? Nhìn giống quá.
2: Trên đời này người giống nhau có nhiều lắm. Sao thử? Đưa cô ta xuống, trông coi cho cẩn thận, đợi người của Tư Mã gia đến, lúc đó sẽ nói tiếp.
0: Dạ, mời.
1: Tiểu nữ xin cáo luôn. Không phải sao?
0: Đi thôi.

0: Tôi mở con đường bên này nè.
1: Cũng may ta nhanh trí đánh đòn phủ đầu trước. Chắc chắn Liễu Minh Nguyệt không hy vọng việc bà ta là thủ lĩnh cướp sa mạc truyền ra bên ngoài. Nhưng nơi này ta không thể ở lại nữa, quá nguy hiểm.
0: Sao vậy?
1: Ôi trời, sao thưa đại ca?
0: Hả?
1: Tự nhiên ta thấy đau bụng. Hôm nay không đi dạo nữa, huynh đưa ta về đi.
0: Được, mau đi thôi, chậm chậm thôi. Chậm chậm thôi.
2: Bước khí. Bước khí.

0: Biết mùi không sao đúng là quá tốt rồi. Mùi có biết không, mấy hôm nay ta hối hận tại sao bản thân lại sơ suất như vậy. Nếu mùi thực sự xảy ra chuyện gì, ta không biết nên sống tiếp như thế nào.
1: Chẳng phải huynh còn có Liễu Thanh Du sao?
0: Bất khí, đó là Đông Phương Thạch và Liễu Thanh Du cố ý hãm hại ta. Ta đã cắt đứt quan hệ với Liễu Thanh Du rồi. Mùi hãy tin ta, ta chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với mùi.
2: Thật không đó?
0: Ta có thể thề với trời.
2: Đừng. Được rồi, ta tin huynh mà. Thật ra thì mấy hôm nay ta đã suy nghĩ cái sự việc này một lần nữa. Ta cũng phát hiện rất nhiều điểm không hợp lý. Tất cả đều quá trùng hợp. Đông Phương Thạch hình như đã biết tình hình trong phòng từ lâu rồi. Hắn cố ý không gõ cửa để bước vào, để ta nhìn thấy cảnh đó.
0: Phu nhân của ta thông minh.
1: Ai là phu nhân của huynh chứ?
0: Bất khí, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, mau rời khỏi đây được không?
2: Huynh như vậy làm sao ta rời khỏi?

0: bên này.
1: Nhanh lên. Bên đây.
2: Nam nhân đó chính là Đông Bình Quận Dương. Giết cho ta. Mau đuổi theo.
3: Để mọi người
1: đây, mau lên.
2: Thiếu chủ,
3: không ngờ gặp bà ở đây. Đám cướp sa mạc này là binh mã của lão gia tử sao?
2: Không sai, đây là nơi luyện binh đặt ở tay sở môn của chủ thượng, cố ý ngụy trang thành cướp sa mạc để luyện bản lĩnh chống kẻ địch.
3: Lập tức báo với họ, chỉ giết tên nam nhân đó thôi. Nếu có người nào động tới một sợi tóc của Chu Nha Đầu thì ta sẽ giết hắn rồi giết luôn bà.
2: Dạ.
3: Quay lại. Ta không muốn Chu Nha Đầu biết quan hệ giữa ta và cướp sa mạc. Sau khi sắp xếp xong tới đại sảnh gặp ta, ta có gì muốn hỏi bà. Đi mau.
2: Dạ. Thiếu chủ đã dặn dò xuống dưới rồi. Sao thiếu chủ lại làm vậy?
3: Đám cướp sa mạc đó có ai động vào Chu Nha Đầu chưa? Đừng hòng lừa ta. Bà nên biết là lừa ta thì bà sẽ chết thê thảm hơn.
2: Thiếu chủ yên tâm, Nha Đầu đó tự xưng là tiểu thư của Tư Mã Già. Nó có thể đưa 100 vạn lượng tiền chuộc, nên người của chúng ta không hề động tới cô ta.
3: Thật sao?
2: Lời của Minh Nguyệt nói đều là sự thật.
3: Lão gia tử từng ra lệnh cho bà tìm cô ấy. Bà không thể không biết mặt mũi cô ấy. Cô ấy nói cô ấy là tiểu thư nhà Tư Mã Gia, lẽ nào bà cũng tin sao?
2: Thiếu chủ có điều không biết, chuyện ở trại cướp sa mạc này phần lớn đều do Mã Đại Hồ Tử xử lý hết. Hôm nay ta cũng là lần đầu tiên gặp cô ấy. Nhà đầu đó rất thông minh.
3: Xem ra sau này ta phải đi lại trước mặt các ngươi nhiều hơn, mới không xảy ra chuyện binh không biết tướng, tướng không biết binh. Bị người của mình làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy, nếu lão gia tử mà biết được thì chắc chắn sẽ chửi ta một trận. Nắm trong tay loại binh hèn tướng nhát như các người, đều là chuyện tốt cho bà làm thôi.
2: Là sao thử bắt quả bất khí vào trong trại này, hắn dám phạm thượng như vậy, giờ ta sẽ đi giết hắn ngay.
3: Đừng vội giết hắn, đợi tới lúc đánh nhau.

0: trai của Thất Dương gia, cũng chính là Trần Dục huynh trưởng cùng cha khác mẹ với Chu Nha Đầu. Nghe đồn là họ bất hòa, nhưng tại sao ta thấy quan hệ với bọn họ lại thân mật tới vậy?
1: Sau khi Quỷ Cốc xảy ra chuyện, chủ thượng đã nghi ngờ người mà năm đó trốn thoát ở Bích La Thiên đang ở Thất Dương phủ, đồng thời nghi ngờ quan hệ giữa Thất Dương gia và Hoa Bất Khí. Sau đó phái người đi điều tra, phát hiện Tiết Phi trước và sau mang thai, Thất Dương gia hoàn toàn không ở kinh thành. Vậy nên Hoa Bất Khí tuyệt đối không phải con gái của Thất Dương gia.
0: Quỷ Cốc đã xảy ra chuyện gì?
1: Có người xông vào Quỷ Cốc, chủ thượng bị thương nhẹ nhưng bây giờ không còn gì đáng ngại nữa.
0: Không sao là tốt. Nếu lão gia tử cũng bắt đầu nghi ngờ Thất Dương gia, vậy thì người xông vào Quỷ Cốc chắc chắn có liên quan tới Thất Dương gia.
1: Chắc là như vậy rồi.
0: Bọn chúng xông vào Quỷ Cốc, Chu Nha Đầu và Trần Dục không phải huynh muội, mà cô ấy lại thích Liên Y Khách. Dựa vào thái độ của hai người họ tiếp xúc với nhau trong mấy ngày trên sa mạc, ta dám khẳng định Trần Dục chính là Liên Y Khách. Vậy nên Chu Nha Đầu đến tay Sở Châu chắc chắn không phải vì chuyện kiếm tiền đơn giản như vậy. Lẽ nào cô ấy muốn Trần Dục giúp điều tra về tấm lệnh bài của ta? Lúc Thất Dương gia còn sống trên đời, Minh Nguyệt Sơn Trang và hắn từng có qua lại. Nếu hắn đã có hứng thú với Bích La Thiên như vậy thì chắc chắn sẽ hành động thôi. Ta muốn xem thử xem thực lực bọn họ ra sao. Còn nữa, thay ta sắp xếp đi Minh Nguyệt Sơn Trang một chuyến. Ta không cho phép chuyện như ngày hôm nay xảy ra lần nữa. Sao đây, có vấn đề sao?
1: Tiểu nữ Thanh Du phạt.
0: Tốt nhất bà nên tìm lão gia tử chịu phạt đi.
1: Dạ.
0: Liễu Thanh Du dám phản bội là cô ta tự tìm đường chết. Ta sẽ giết cô ta để chỉnh đốn lại Minh Nguyệt Sơn Trang. Cho dù Minh Nguyệt Sơn Trang bị hủy hoại cũng không thể rơi vào tay của phản đồ. Cô hiểu chưa?
1: Minh Nguyệt đã hiểu.
2: Tìm kỹ vô. Mấy người các ngươi sang bên kia đi.
3: Chúng ta phải làm sao để thoát ra ngoài?
4: Cướp sa mạc rất đông người, hơn nữa còn quen thuộc địa hình. Chúng ta chỉ có thể đợi trời tối rồi đi. Có điều trước khi đi, ta phải biết rõ vị trí cụ thể của tên trinh thám đó trước, để quan tướng quân dễ tiêu diệt bọn họ, diệt trừ đại nạn của tay Sở Châu.
3: Ta biết hắn ở đâu á.
5: Mau tìm kỹ vào.
6: Tìm cho kỹ đó nha. Qua đây.
7: Qua đây.
6: Xem bên kia đi.
5: Qua lên.
8: Có không? Tìm thấy người chưa?
7: Không thấy.
8: Không thấy.
7: Tiểu tử nhà ngươi có bản lĩnh ghê ha.
8: Giám đốc tội thiếu trang chủ.
7: Không phải.
8: Thiếu trang chủ là ai hả? Hả? Đó là thủ lĩnh của thủ lĩnh của thủ lĩnh ngươi. May mà ngài ấy khoan dung độ lượng, không truy cứu. Nếu không thì ta sẽ chặt ngươi thành tám mảnh.
7: Ta không biết thiệt mà.
8: Phải rồi, hai người đó rốt cuộc đã chạy đi đâu? Các ngươi đã tìm khắp mọi nơi chưa vậy?
6: Đi.
7: Ê, thủ lĩnh à. Thủ lĩnh, ngài muốn đi đâu vậy?
8: Cả ngày nay ta không được nghỉ ngơi.
4: Nè, mau. Cẩn thận.
6: Lục soát kỹ cho ta. Dạ. Mau, bên đây.
7: Không.
6: Bên đây.
5: Mau lên.
8: Bên kia có không?
5: Không có.
6: Người đâu? Có công việc.

0: Bơ khí.
1: Một đám phế vật. Ở địa bàn của mình một người cũng không tìm được. Tình hình xảy ra nghiêm trọng như vậy tao cũng không xuất hiện. Sớm biết như vậy ta xông ra ngoài cứu chú nhà đầu rồi. Bây giờ chú nhà đầu chắc chắn

0: coi Trần Dục là anh hùng, biến ta thành kẻ hèn nhát không dám lộ mặt luôn rồi.
1: Thiếu chủ đừng lo, trại cướp sẽ mặc phòng bị cẩn mật, Trần Dục dẫn theo nha đầu này tuyệt đối không thể trốn thoát. Ta sẽ đi xem tình hình thế nào.

0: À đúng rồi, cứ nghĩ không dùng tới cái trâm này, thật không ngờ là cậu dùng được. Ấy đi ra đi ra.
1: Anh ở đây làm gì? Sao không đi tìm người đi?
2: Trang chủ,
1: Mã Đại Hồ Tử đâu?
2: Trời tối quá rồi, Mã thủ lĩnh sợ bọn họ chạy trốn trong đêm, vì vậy kêu mọi người canh ở các cửa ra vào, chỉ để cho A Cẩu cùng với một ít người đi tìm người thôi à.
1: Tự làm theo ý mình, không biết báo cáo. Hắn ta đâu? Rốt cuộc đang ở đâu?
2: Mã thủ lĩnh nói ngày ấy cả ngày không ngủ rồi, vậy vậy về phòng nghỉ ngơi một chút. Cung tiễn trang chủ.
3: Bất kỳ, vừa cầm lấy đi, ta quay lại nhanh thôi.
0: Cẩn thận đó.
1: Người đâu?
4: Có.
2: Trang chủ,
4: trang chủ,
2: trang chủ,
4: trang chủ,
2: trang chủ.
1: Giết Đông Bình Quận Dương cho ta.
4: Dạ, dạ.
2: Đuổi theo.
4: Mau lên. Bên đây, bên đây.
1: Mau đuổi theo.
4: Bên đây, mau. Mau, mau, mau, bên đây, bên đây. Bên đây.
2: Mau lên, mau lên. Bên đây, bên đây.
5: Có con đường chạy nhé.
4: Lại.
5: Đứng lại.
4: Đứng lại.
5: Đứng lại.
4: Không được chạy.
5: Bên đây.
4: Chạy. Chạy.
5: Đứng lại.
4: Đứng lại.
5: Đứng lại.

0: Phương Nhi đâu? Là ta.
1: Đông Phương Thạch, sao ngươi lại ở đây vậy?
0: Vào những lúc này ta đương nhiên tới cứu cô rồi. Nè, thay bộ y phục này đi, bôi dơ mặt đi. Hiện giờ bọn cướp đang ở bên ngoài dập lửa, chúng ta nhân lúc lộn xộn trốn ra ngoài.
1: Không được, ta phải ở lại đây đợi Trường Khanh công tử.
0: Ui nấy, lửa, lửa là hắn ta đốt đó. Hắn ta kêu ta tới cứu cô. Mau lên, mau thay đi, đợi dập lửa xong thì không còn kịp nữa. Mau lên.

0: Tôi không cần giải thích gì cậu rất hiểu về tâm lý hành vi con người.
1: Nhưng xin cậu đừng nói dù này là với Bero hay là với Hoa. Điều cuối cùng họ muốn là hai anh em rạn nứt.
0: Tôi biết cậu rất nhạy cảm và cậu phải làm điều đó. Vì hiện giờ hai anh em họ không còn tỉnh táo như cô ta nữa rồi.
2: Vậy chị có thoát hết khỏi tội lỗi không, Julia?
0: Ở đây chúng ta cũng nói về tôi.
2: Hai người giống hệt nhau. Hay chị đã quên là chị có quan hệ với Mateo, chị đã cắm sừng cậu ấy khi chị hẹn hò với Hoan hả?
0: Tôi không tin được là cậu đang đứng về phía của cô ta.
2: Đi ra khỏi đây đi, Julia. Ở đây không có việc gì cho chị hết.
3: Simon không hề có thiện cảm với Sarah, nhưng cũng biết rõ Juliet đã chơi đùa tình cảm với anh em của mình ra sao, nên anh ta thẳng thắn đáp trả. Tập 30 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.

0: Điều này là cú sốc rất là lớn đối với Lục Minh Minh.
1: Vậy anh ấy không tỏ tình hả?
0: Nói rồi, chính là một ngày trước khi chị Mộng đi, tôi đã thúc giục cô ấy nói ra tất cả. Nhưng mà chị Mộng cảm thấy cô ấy vẫn là một đứa bé, nói những lời của trẻ con, cơ bản là không để tâm tới.
1: Cho nên bao nhiêu năm nay anh ấy vẫn luôn chờ chị ấy hả?
0: Ừ. Cậu ấy nói á là chị Mộng đã cùng tôi đi qua những năm tháng cô đơn tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Tôi muốn đợi chị ấy, đợi đến lúc chị ấy quay người lại nhìn thấy tôi, không giống như nhìn thấy một đứa trẻ mà là nhìn thấy một người đàn ông.
2: Có thời gian hàn huyên, Tăng Tổng đã kể cho Tiểu Mông nghe về đoạn duyên phận của Lục Minh và Y Mộng. Tập 17 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.
3: Nè, Phai, về thôn thông sao không nói trước với dì mà để người ta nói lại với dì vậy? Mà con bị sao vậy? Lẩm bẩm gì đó? Đây là ai vậy? Bạn của Phai hả?
4: Phai? Ủa? Vậy cô không phải tên là Soi?
3: Ai là Soi? Ừ. Tại vì gọi tên đó quen miệng rồi. Gọi Phai từ hồi nó còn nhỏ lận, trong khi nó đã đổi tên thành Soi lâu lắm rồi.
4: Vậy tại sao phải đổi tên hả?
3: Vì nếu để tên Phai thì sẽ sống khổ sở, càng lớn càng xui xẻo, ai mà đụng tới nó thì thế nào cũng gặp rắc rối cho coi.
2: Sợ bí mật của mình bị bại lộ khi đưa Wai về quê trải nghiệm cuộc sống, Phai đã phải nhờ dì đóng kịch cùng mình. Tập 10 bộ phim Tình yêu bất ngờ, 14 giờ hôm nay.
5: Hãy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý,

0: Đến với đảo Ngọc Cô Tô, không chỉ có biển xanh cát trắng mà còn có những khoảng lặng rất riêng để ta chậm lại. Và trong hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ghé thăm chùa Trúc Lâm, một điểm đến tâm linh giữa biển trời, nơi mang đến cảm giác bình yên nhẹ nhàng của Cô Tô.
1: Khánh thành vào năm 2019, chùa Trúc Lâm là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại đặc khu Cô Tô. Nơi đây đã góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, tâm linh của vùng đảo Tiền Tiêu. Tọa lạc trên khu đồi truyền hình với diện tích hơn 2,5 hectare, ngôi chùa có thế tựa núi hướng biển. Sự kết hợp giữa không gian tâm linh và cảnh sắc thiên nhiên đã tạo nên nét riêng cho điểm đến này.

0: nằm ở cái vị trí này là trên thủy chế thuyền, ngự ở trên một cái tọa độ cao như thế này, có gần 58 mét, là có thế tay ngai, đấy, hai tay ngai, dựa trên thế dựa sơn. Hai bên là có hai cái mắt rồng, ở dưới chỗ ấy cái một mắt rồng và bên tay phải có một mắt rồng. Đấy. Ở đằng sau là có di tích của đại đội Tí Con, là các tiền bối của ông cha ta đánh là giữ giặc Pháp, là giờ vẫn có di tích lại các chiến sĩ là hy sinh vì Tổ quốc là đằng sau của ngôi chùa này.
1: Toàn bộ quần thể chùa Trúc Lâm được quy hoạch trên sườn đồi theo địa hình tự nhiên, tạo nên sự hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan biển đảo.

0: Từ cổng Tam Quan, các hạng mục như tòa Tam Bảo, lầu chuông, lầu khánh, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, nhà tổ và khuôn viên sân vườn được bố trí cân đối, kết nối bởi hệ thống lối đi và bậc đá cuốn theo triền đồi. Không gian rộng mở cùng tầm nhìn hướng ra biển tạo nên vẻ thanh tịnh, khoáng đạt cho toàn bộ ngôi chùa.
1: Chùa Trúc Lâm thì chia làm 3 ngoạn mục. Ngoạn mục thứ nhất là khu vực Tam Bảo, là sau lưng tôi đây. Thứ hai bên cánh bên tay phải là đền mẫu. Sau ở bên Tam Bảo là tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau tượng Quan Thế Âm là nhà tổ. Và công trình đang tiến hành thi công là công trình là tòa tháp 7 tầng cao 49,5 mét, gần 50 mét. Đang tiến hành thi hành.
0: Một điểm nhấn khác của chùa là hệ thống hoành phi, câu đối được thể hiện bằng chữ quốc ngữ theo lối thư pháp. Cách thể hiện này vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa giúp người dân và du khách dễ dàng cảm nhận những thông điệp về đạo lý, văn hóa và tinh thần hướng thiện được gửi gắm trong từng câu chữ.
1: Chùa Trúc Lâm Cô Tô là một cái điểm tâm linh, là cái điểm tựa cho tất cả là cán bộ này, nhân dân này, Phật tử này, là toàn trên tuyến đảo Cô Tô để những cái ngày lễ, ngày Tết, đầu xuân năm mới hoặc là các ngày như là Phật Đản, ngày Vu Lan hay là những cái ngày lễ mẫu hoặc là lễ thánh là có nơi để như thế là mọi các Phật tử và các đạo quan lên đây để cúng tiến dựa vào cái tâm linh của Phật Pháp. Để cho giáo dục cho các tầng lớp thế hệ đi vào con đường chính đạo, đẹp người đẹp đạo, làm được việc tâm đức cho xã hội và cho như thế là gia đình.

0: Từ đây, toàn cảnh biển trời Cô Tô hiện ra khoáng đạt với những dãy núi, những đảo nhỏ và những con tàu đang vươn khơi.
1: Khi mà mình đến ngôi chùa Trúc Lâm Cô Tô này thì mình thấy cảm giác, có một cảm giác rất là yên bình. Vì đây là một không gian rất là cổ kính, mang đậm nét văn hóa, truyền thống Việt Nam. Ở đây thì trước mặt thì nhìn ra biển, đằng sau lưng tựa núi thì mang lại một cảm giác rất là hiền hòa, yên bình, mát mẻ. Vừa thoải mái, bình yên, vừa hạnh phúc.
0: Không chỉ là một công trình kiến trúc hay điểm đến văn hóa, chùa Trúc Lâm Cô Tô đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người dân trên đảo. Với nhiều người, sự hiện diện của ngôi chùa không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng mà còn mang đến niềm vui và

0: sự gắn kết trong cộng đồng.
1: Bà con Cô Tô cảm thấy là rất là hạnh phúc mà có chùa để tuần rằm chúng tôi được đi lên trên chùa để hàng ngày động kinh và lễ, rồi những ngày mà thầy ra coi như những ngày lễ lớn đấy thì tất cả mọi người ở bốn phương là đều đến chùa Trúc Lâm Cô Tô để thắp hương Phật rồi thắp hương thánh, rồi nên là rất là hạnh phúc mà chùa Trúc Lâm Cô Tô ở trên huyện đảo Cô Tô bây giờ là đặc khu Cô Tô rất là linh thiêng.
2: Chùa Trúc Lâm Cô Tô là các Phật tử các gần xa du khách đến Cô Tô thì thấy là rất đông, đảo Cô Tô là tiền tiêu mà ra đây là xây được cái chùa này là rất là đẹp đấy, trong lành, thoải mái cho bà con yên tĩnh.
0: Giữa nhịp sống bình yên của đảo Cô Tô, tiếng chuông chùa vẫn ngân vang mỗi ngày, hòa cùng tiếng sóng biển trở thành một phần quen thuộc trong đời sống nơi đây. Đó cũng là nét đẹp riêng làm nên dấu ấn của chùa Trúc Lâm Cô Tô, một không gian văn hóa, tâm linh, hài hòa giữa thiên nhiên biển đảo.
3: Sợi

0: những năm 1970-1971. Quảng Đà là chiến trường vô cùng ác liệt. Địch tăng cường Bình Định, lấn chiếm và lập nhiều tuyến phòng thủ, chia rẽ căn cứ cách mạng với vùng nội đô. Lực lượng điệp báo và cơ sở nằm vùng hoạt động sâu trong lòng địch, cần sự tiếp tế thường xuyên từ vùng căn cứ. Trong bối cảnh đó, giao liên vận chuyển vũ khí của điệp báo an ninh Quảng Đà là huyết mạch nối liền căn cứ cách mạng với vùng địch hậu, là sợi dây sống còn bảo đảm các hoạt động của các đơn vị điệp báo, biệt động và cơ sở nằm vùng trong lòng địch. Bà Phạm Thị Sáu là một trong những mắt xích của sợi dây huyết mạch ấy. 14 tuổi, bà đã làm giao liên cho các chú an ninh Quảng Đà. Sau vài năm được giao từ việc nhỏ đến việc lớn, ngày càng dày dặn kinh nghiệm, bà được giao trọng trách mang vũ khí ra nội thành Đà Nẵng. Đó là năm 1970, nữ giao liên vận chuyển vũ khí của điệp báo an ninh Quảng Đà, khi ấy chỉ mới 16 tuổi.
1: Bản thân thì tuy rằng nhỏ nhưng mà cũng có một cái ý chí trong đầu. Mình cố gắng mình làm những cái việc gì mà khi mình đã nhận nhiệm vụ, mình cố gắng mình không ngờ hy sinh, không ngờ sự bắt, không ngờ cái chết chóc gì hết. Mình cứ xác định nhiệm vụ mình như vậy thì cứ mà đây thôi. Cứ làm xong cái nhiệm vụ mình, khi mình nhận được cái nhiệm vụ thì mình làm xong nhiệm vụ là coi như mình vô tặng vũ khí tặng nơi các anh đó, xong thì mình hoàn thành cái nhiệm vụ của mình.
0: Nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm không chỉ đòi hỏi ở người giao liên sự gan dạ, lòng dũng cảm, mà quan trọng còn là sự mưu trí, đảm bảo vũ khí được vận chuyển trót lọt. Đây là cách mà bà Nguyễn Trang giấu 9 quả lựu đạn trong một lần vận chuyển giao cho cơ sở.
1: Tôi cứ dắt cái chuối, tôi cũng lon bon qua một cái xe khác, tôi đi trộm khác như vậy đó. Cho nên tôi cũng không xác định như vậy là không có sợ. Cho nên nếu như sợ là không bao giờ làm được những công việc đó. Khi mà tôi xuống xe lam rồi, tôi dắt từ trong vùng quê Điện Tiến đó, ra đi một cái xe lam ra tới ngã ba Cầu Đỏ. Thì xuống xe là cảnh sát đứng đài rồi, lục cho người trong hình mình thử có thư chị Phạm Thị Đà và anh Thành. Đến chỗ đó đó, tôi để đôi gánh đó, các anh các chị đến là nhận đôi gánh đó về.
0: Việc vận chuyển vũ khí thành công không chỉ là một mắt xích trong chuỗi hoạt động chiến đấu, mà còn là sợi dây nối dài ý chí kháng chiến giữa vùng căn cứ và vùng địch, là nhịp cầu âm thầm góp phần vào thành công chung của cuộc kháng chiến. Trực tiếp nhận

0: vũ khí từ nữ giao liên Phạm Thị Sáu, những chiến sĩ điệp báo an ninh Quảng Đà năm xưa vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc của niềm vui mừng, của ý chí quyết tâm và của trọng trách, dẫu thời gian đã hơn 50 năm trôi qua.
1: Không có cái từ nào mình diễn tả được cái sự sung sướng của mình, dễ chỉ được có vũ khí mà ở trong vùng địch mình dễ chỉ có cái vũ khí để mình chiến đấu. Mà khi chú nhận súng K54 vậy,

0: từ cho chị Sáu, mỗi lần chị ra là ví dụ như cái một cái chuối, đây là nó thật cây chuối đó, là trong đó có lưu đỏ. Cho nên tôi nhận được cái đó là vô quyền của tôi, là mình thấy phấn khởi, ha, là mình đã có một cái vũ khí để chống lại chống đỡ.
1: Khi mà đã nhận được vũ khí rất là phấn khởi, bởi vì rằng mình nghĩ rằng cái khâu vận chuyển từ căn cứ, từ vùng giải phóng mà đưa được vũ khí rột lột vào thành phố, qua biết bao nhiêu trạm mà đã lột đến tay mình rồi, nhiệm vụ của mình lúc bây giờ phải dùng được cái vũ khí đó để đánh địch và giết cho được địch, để mà bỏ công cái dũng cảm hy sinh của người Giao Liên.
2: May mắn so với nhiều đồng đội, trong 2 năm làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ vùng căn cứ cách mạng ra vùng địch, Phạm Thị Sáu bảo toàn tính mạng, chuyển vũ khí thành công. Từ năm 1972, khi căn cứ bị lộ, bà chuyển hướng hoạt động và tiếp tục làm nhiệm vụ Giao Liên, vận chuyển thư từ. Ngày giải phóng, bà được học hành bài bản và được bổ nhiệm đúng với năng lực, nguyên là phó phòng hậu cần công an.
3: Người Việt trẻ hiện nay đang đề cao một cuộc sống nhiều trải nghiệm, ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, dường như có mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Sâu xa hơn, đó là câu hỏi đặt ra về giá trị sống và bản lĩnh của một thế hệ khi tận hưởng tuổi trẻ nhưng vẫn không quên gánh vác trách nhiệm với sự phát triển chung của cộng đồng, của xã hội. Mời quý vị và các bạn đón xem An Ninh Văn Hóa phát sóng 20h45 Chủ nhật ngày 11 tháng 10 trên ANTV.

0: Chí Trường Chinh, nguyên Tổng Bí thư của Đảng đánh giá: thắng lợi của Hà Nội mở đường cho thắng lợi của cả nước. Thể nào quên của mọi người dân Việt Nam thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
1: Thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tỉnh khác tạo nên cả một cái cao trào tổng khởi nghĩa.
0: Mùa đông năm 1946, những ngày ấy, 60 ngày đêm ấy, mỗi ngôi nhà là một pháo đài, mỗi đường phố là một chiến tuyến, mỗi người dân là một chiến sĩ. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân thủ đô đã sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Những ngày ấy đã trở thành ký ức hào hùng không thể quên với những người dân Hà Nội. Mỗi câu chuyện là một minh chứng cho tinh thần sục sôi của người dân Hà Nội mùa đông năm ấy.
2: Vì chúng quyết tâm giúp nước ta một lần nữa, không, chúng ta thà hy sinh tất cả, nhưng nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
3: Toàn quốc kháng chiến, mọi người dân thủ đô là phải rời thủ đô, chỉ để lại một số người tự vệ thành là một, quân đội là hai, tất cả từ đầu phố này cho tới cuối phố, đục tường hết tất cả, từ nhà nọ sang nhà kia, anh ở đầu

0: phố, anh có thể xuống tới cuối phố là hoàn toàn không phải ra ngoài đường. Từ trong nhà muốn sang chợ Đồng Xuân thì đi qua cái giao thông hào. Thế còn trên cái giao thông hào ấy thì tất cả vào khiêng tất cả đồ đạc của các gia đình. Gia đình nhà tôi buôn bán, ông cụ làm những cái tủ toàn gỗ lim, mặt kính, rồi quầy dài, giường phản. Thế mà các cái xe của Pháp nó đi tuần tra ấy, thì có cái giao thông hào đó thì không đi được.
1: Ta đã hoàn thành được nhiệm vụ giữ được 60 ngày đêm. Đến ngày 17 thì ta quyết định là rút khỏi Hà Nội.
2: Mà như bác khen là các chú hoàn thành nhiệm vụ cách xuất sắc, vượt yêu cầu của trên. Cho nên để bảo đảm kháng chiến lâu dài, do đó ta phải rút ra.
3: Chỗ nào có thể viết được thì người ta viết. Viết lên tường phố, viết bằng than có, viết bằng phấn có. Có cái gì viết được thì bằng gì thì viết.
2: Viết ra các cái cửa và các tường ngoài phố, ra đi hẹn ngày về.
4: Là dấu mốc Hà Nội cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc 1946-1954. Chín năm trường kỳ kháng chiến, Hà Nội cùng cả nước đã làm nên một chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Geneva, công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, đồng thời rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam. Để giải quyết các vấn đề quân sự trên thực tế chiến trường, cùng với Hội nghị Geneva tại Trung giã Sóc Sơn, Hà Nội, diễn ra hội nghị bàn về các vấn đề do tình hình quân sự cụ thể tại chỗ đặt ra giữa Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tổng Chỉ huy các lực lượng Liên hiệp Pháp ở Đông Dương. Trải qua hơn 20 ngày đàm phán, kết quả của hội nghị trung giã kết thúc thắng lợi đã góp phần cho sự thành công của Hiệp định Geneva, giải quyết vấn đề ngừng bắn, trao trả tù binh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. 16 giờ ngày 9 tháng 10 năm 1954, những người lính Pháp cuối cùng rút khỏi cầu Long Biên. Sáng 10 tháng 10 năm 1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh quân lớn, ca khúc khải hoàn tiến vào trung tâm Hà Nội. Dẫn đầu đoàn quân chiến thắng là những chiến sĩ trung đoàn thủ đô dâng cao ngọn cờ quyết chiến quyết thắng. Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. Những tháng ngày lịch sử của mùa thu năm 1954, với bước chân của triệu triệu người con tiến về Hà Nội, như đang mang cả nước non tụ hội về với Hà Nội mến yêu. Cho tới hôm nay vẫn còn vang vọng mãi chiến công và dấu ấn tự hào. Tự hào vì Thăng Long, Đông Đô Hà Nội luôn vững vàng hiên ngang trước mọi sóng gió hiểm nguy, mãi là biểu tượng của khí phách cha ông hồn thiêng sông núi. Để đi tới dấu mốc ngày 10 tháng 10 năm 1954, để đoàn quân 70 năm về trước tiến về Hà Nội trong tư thế ngẩng cao đầu, Hà Nội đã trải qua bao thăng trầm lịch sử. Hà Nội và người dân Hà Nội đã cống hiến hết mình cho nền độc lập nước nhà bằng tất cả trái tim, bằng tình yêu bất diệt và bằng truyền thống ngàn năm của hào khí Thăng Long.
2: Đội thanh niên tiếp quản thủ đô Hà Nội là những đoàn viên ưu tú được triệu tập về thủ đô kháng chiến để thành lập một đội gọi là đội thanh niên công tác tiếp quản Hà Nội.
5: Chúng tôi xuống các cơ sở trường học để tuyên truyền về chính sách của chính phủ như thế nào. Khi chúng tôi vào tiếp quản, nắm vững các chính sách của chính phủ để giải thích cho nhân dân. Họ rất là phấn khởi và hoàn toàn tin tưởng vào sự tiếp quản của Hà Nội.
6: Sau chiến dịch Điện Biên Phủ thì tôi được tham gia trong cái đoàn cán bộ

0: và chiến sĩ của sư đoàn được cử đi trước về Phú Thọ. Đồng chí chỉ huy báo cho biết là vào thăm Bác Hồ ở Đền Hùng. Vào Đền Hùng thì Bác Hồ đã ngồi sẵn đèn đấy rồi. Bác nói xin chào các chú. Bây giờ bác cháu ta ngồi nói chuyện với nhau. Các cháu sẽ được giao nhiệm vụ đi vào Hà Nội, vào tiếp quản thủ đô. Bác Hồ căn dặn.
1: Lịch sử sang trang và chúng ta có một kỷ nguyên mới đẹp đẽ, cao quý, thiêng liêng là kết quả, cũng lại là tiền đề nữa cho những bước phát triển về sau.
2: Rồi lại tới những năm dài kháng chiến chống Mỹ, Hà Nội lại đi đầu vì cả nước, vì tiền tuyến, vì miền Nam ruột thịt, vì một mục tiêu thống nhất nước nhà. Tinh thần dân tộc, lòng yêu nước sâu sắc của những người con Hà Nội là không gì cản nổi. 7.000 đoàn viên thanh niên dưới sân trường sư phạm tối ngày 30 tháng 4 năm 1964 hô vang lời thề. Sẵn sàng nhập ngũ, chiến đấu đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Sẵn sàng hy sinh bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
3: Chúng tôi là những thanh niên của Hà Nội rất là sôi sục căm thù, chỉ mong làm sao để được lên đường vào miền Nam đánh Mỹ. Thì ngay lập tức thành đoàn Hà Nội ra cái phong trào ba sẵn sàng này, nó như cháy bỏng ở trong lòng chúng tôi. Chúng tôi sướng lắm nghe được cái phong trào đó, lập tức là chúng tôi nộp đơn.
2: Sẵn sàng làm bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi nào mà Đảng, nhân dân, Tổ quốc cần đến.
4: Trong cái không khí sục sôi ấy thì mỗi một thanh niên đều có một cái tinh thần là quyết tâm để tham gia đóng góp một cái gì đấy cho đất nước. Các cái lá đơn tình nguyện của tuổi trẻ thủ đô thì được gửi tới các cấp bộ đoàn. Và trong đó có cả những lá đơn được viết bằng máu. Ngày ấy thì ba sẵn sàng là lý tưởng, là sống và là danh dự của tuổi trẻ muốn đóng góp cho Tổ quốc.
2: Đêm mùng 9 tháng 8 năm 1964 đã đi vào lịch sử phong trào thanh niên thủ đô như một dấu son của tuổi trẻ. Trong khí thế sục sôi của phong trào ba sẵn sàng, giới sinh viên các trường đại học ở Hà Nội đã hưởng ứng mạnh mẽ.
5: Ở đấy thì cái số người Hà Nội mà trẻ mà sẵn sàng ra đi như vậy là nhiều lắm. Con trai thì đi như vậy, còn con gái thì đi.
2: Của dân tộc, với tình cảm tri ân dành cho những chiến sĩ thủ đô cùng cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khắc sâu trong lòng sự hy sinh vì Tổ quốc của những người con đã ngã xuống. Tình cảm của vị cha già dân tộc vẫn mãi còn đây, là sợi chỉ đỏ dẫn lối các thế hệ tiếp theo ghi nhớ và tri ân những mất mát của đồng bào. Đất nước và thủ đô luôn nghiêng mình kính cẩn, ghi công và lưu giữ trong tim tất cả những hình ảnh, những người thanh niên, người con của Hà Nội đã sống, chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

0: cũng là tiếng còi khơi lên lòng quyết chiến, quyết trụ, quyết giữ vững bầu trời thủ đô trước cơn cuồng phong bom đạn của đế quốc Mỹ. Bằng tất cả sự dũng cảm, kiên cường, ý chí và trí tuệ Việt Nam, bộ đội phòng không không quân cùng quân dân thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và miền Bắc đã bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B-52, 5 chiếc F-111, diệt và bắt sống nhiều giặc lái Mỹ. Riêng quân chủng phòng không không quân bắn rơi 53 máy bay các loại, trong đó có 32 máy bay B-52. Chiến công này đã làm sụp đổ hoàn toàn thần tượng bất khả chiến bại của không lực Hoa Kỳ, làm hoảng loạn tinh thần của những người cầm quyền nước Mỹ. Chiến thắng trên bầu trời Hà Nội đã được coi là trận Điện Biên Phủ trên không, có sức tác động mạnh mẽ tới cục diện chiến tranh. Trong chiến công của cả nước, có sự đóng góp lớn của quân và dân Hà Nội, bắn rơi 30 máy bay, trong đó có 23 B-52. Hà Nội đã tỏ rõ ý chí sức mạnh quật cường của Việt Nam. Thế giới ngợi ca Hà Nội là thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Đồng bào chiến sĩ miền Nam thì nức lòng với chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Giữa khói bom, chỉ có lòng yêu nước là cháy rực dẫn lối. Nhưng dù có mất mát hy sinh, đổ nát hoang tàn, quân dân ta vẫn thể hiện tinh thần lương tri và phẩm giá con người khi sẵn sàng trao trả tù binh, hướng tới bàn đàm phán hòa bình. Ngày 21 tháng 1 năm 1973, đế quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Năm từ năm 1954 đến năm 1975, khi Hà Nội cùng cả miền Bắc hướng về miền Nam ruột thịt, cũng là chừng ấy năm thủ đô đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Nhưng vì mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo quân dân thủ đô cùng góp công, góp sức, góp của, góp người cho ngày toàn thắng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, thủ đô Hà Nội cùng hân hoan đón mừng ngày đất nước thống nhất.
1: Cách đây gần 30 năm, tại quảng trường nhà hát lớn thành phố, nhân dân thủ đô đã hô vang khẩu hiệu Việt Nam độc lập, mở đầu cho những ngày cách mạng tháng 8. Hôm nay, 30 năm sau, chúng ta lại sung sướng chào mừng chiến thắng vĩ đại của quân và dân cả nước ta. Lịch sử Việt Nam đã ghi những ngày tuyệt đẹp, cả nước mừng vui, cả thủ đô tưng bừng sung sướng mừng thắng lợi vĩ đại của đồng bào miền Nam anh hùng, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng.
0: Trong suốt hành trình lịch sử, Hà Nội, trái tim của cả nước, luôn tiêu biểu cho tinh thần quyết tâm và sức mạnh của Việt Nam. Tất cả những chiến công của Hà Nội, những hy sinh của Hà Nội là vì một niềm tin chiến thắng. Niềm tin ấy được vun đắp từ hào khí ngàn năm, được kết tinh từ những trái tim luôn rực lửa tình yêu.
2: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQ-TVK. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới

0: lãnh đạo của Đảng đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
1: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, kết nối không tổn thương, chính thức quay trở lại với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số.
2: Phương tiện bị xử lý, lập lại trật tự trong lĩnh vực vận tải.
3: Thời gian qua, nhiều dự án trọng điểm bắt đầu vào công đoạn nước rút dịp cuối năm, dẫn đến lưu lượng các phương tiện vận tải tăng cao. Trong đó, không ít phương tiện chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép, gây áp lực lên kết cấu hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây tai nạn giao thông. Quá trình ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1B, quốc lộ 3, quốc lộ 37, địa phận tỉnh Thái Nguyên, một số phương tiện có biểu hiện nghi vấn. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã phản ánh đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên. Phối hợp với truyền hình Công an Nhân dân, tổ công tác đã tiến hành cân lưu động, dừng phương tiện theo phản ánh. Đối với phương tiện mang biển kiểm soát 21H00318, chở hàng hóa là gạch xây dựng, kết quả cho thấy xe chở hàng vượt quá tải trọng 199,72%. Lái xe thẳng thắn cho biết vì lợi nhuận nên cố tình chở hàng quá tải.
4: Thông báo mình là sau khi cân kiểm tra trọng tải thì kết quả cân của mình là quá trọng tải, vượt quá trọng tải là 199,72%. Mình có công nhận đúng lỗi không?
5: Đúng
4: rồi. Nguyên nhân tại sao mà hôm nay mình lại chở hàng quá tải dẫn đến vi phạm này?
5: Nguyên nhân là em muốn lợi nhuận thêm một tí, em chở thêm.
4: Tức là tự chở thêm để lấy cước.
3: Tổ công tác tiếp tục dừng phương tiện mang biển kiểm soát 29K17327. Kết quả kiểm tra tải trọng cho thấy phương tiện chở hàng vượt quá 170,27%. Được biết, hàng hóa trên xe là đất san lấp, di chuyển từ Bắc Ninh đi Thái Nguyên. Lái xe cho biết, do không kiểm tra tải trọng

0: trước khi ra khỏi mỏ nên đã bị vượt quá.
1: Thông báo cho anh là nhá, là mình điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29K17327 vi phạm điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông, được ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ của xe trên 150%.
2: Đây phiếu cân kết quả đây, anh ký xác nhận vào rồi, đúng chưa?
3: Vâng. Đấy. Em không nghĩ là cái đất này nó nặng như thế, em cũng chở bình thường thôi, nhưng mà đất này chắc là nó đất nó gành nặng. Vâng.
0: Tiếp tục kiểm tra tải trọng trên tuyến quốc lộ 3, km 77+900, hướng Tuyên Quang, Thái Nguyên. Tổ công tác dừng phương tiện xe đầu kéo rơ móc mang biển kiểm soát 20H02539. Phiếu cân tải trọng cho thấy phương tiện chở hàng vượt quá 111,92%. Cán bộ cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu lái xe hạ tải.
4: Em điều khiển cái xe đầu kéo 20H02539 nhé. Đấy. Thì trên cái tinh thần là anh em cũng vừa mới cân rồi. Vâng. Cái tải trọng đến mức của mình là 111. Đấy. Bây giờ là anh em cũng sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.
5: Báo anh là em đang xây nhà, thế em muộn xe ở chủ thì đi chở cát về nhà dùng, thế thực ra cũng chả biết là chả cân ý, chả biết thực ra là nó hơi quá.
4: Riêng giấy phép lái xe của anh thì anh em sẽ tiến hành tạm giữ trong thời hạn 7 ngày. Nhá. Xong là mời anh xuống phòng cảnh sát giao thông xử lý.
0: Mức phạt đối với hành vi điều khiển xe vượt tải trọng cho phép khi tham gia giao thông được ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật của xe thường rất cao. Lái xe ngoài nộp phạt còn bị trừ điểm trong giấy phép lái xe. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm, thậm chí tìm mọi cách để né tránh, kéo dài thời gian, gây áp lực đối với tổ công tác. Vậy nhưng, mọi phương tiện khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra
6: 150% đối với trọng tải cho phép thì được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe. Thực tế thì xuất phát từ cái nhu cầu của cái việc vận chuyển san lấp mặt bằng, san lấp các dự án, hai là cũng xuất phát từ cái vấn đề lợi nhuận, nên là nhiều chủ xe, nhiều lái xe thì cũng đã được tuyên truyền, đã được nhắc nhở bằng nhiều cái hình thức khác nhau. Tuy nhiên thì cũng vẫn ở đâu đó cũng có xuất hiện những cái phương tiện mà cố tình vi phạm để họ cũng nhằm là thu được cái lợi nhuận nhiều hơn. Đối với quan điểm của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi là cũng áp dụng nhiều biện pháp để khi mà phát hiện kiểm tra thì sẽ cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
7: Đối với cả các cái trường hợp mà vi phạm về chở hàng vượt quá khổ quá tải trong thời gian vừa qua thì cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc này, cái hành vi này là do các cái đối tượng lái xe và chủ xe là vì những cái lợi ích trước mắt đấy, mà để mong muốn đạt được cái lợi nhuận cao, nên là có những cái hành vi mà chở hàng quá khổ quá tải đấy. Và thứ hai nữa là vì cái ý thức.
0: Tuyến đường huyết mạch đấu nối các tỉnh trên cả nước đến một số cửa khẩu giáp Trung Quốc của tỉnh Lạng Sơn. Phương tiện lưu thông rất đa dạng, chủ yếu là xe container, xe tải trọng lớn. Đội Cảnh sát Giao thông Đường Bộ số 1 đã tiến hành dừng phương tiện mang biển kiểm soát 12C05297 kiểm tra tải trọng. Quá trình cân tải trọng, phiếu cân cho kết quả phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng 72,88%.
8: Tôi tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Văn Hùng, sinh ngày 6/7/1986, địa chỉ ở thôn Trung Cấp, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, đã có hành vi vi phạm vào hồi 17:16 ngày 28/9/2026 tại km 11 quốc lộ 1, điều khiển xe ô tô tải tự đổ biển số 12C05297 vi phạm điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông, được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 50% đến 100%, kết quả vượt quá 72,88%. Theo quy định tại điểm A khoản 6 điều 21 nghị định 168/2024 của Chính phủ, biện pháp ngăn chặn và đảm bảo thi hành quyết định xử phạt là tạm giữ giấy phép lái xe của anh. anh xem biên bản rồi anh ký

0: Đối với phương tiện vi phạm, tổ công tác yêu cầu lái xe hạ tải. Sau khi hạ tải, tổ công tác tiến hành cân lại tải trọng. Tải trọng không được vượt quá mức cho phép thì lái xe mới được điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
1: Qua thực tế công tác nắm tình hình và tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng xác định một số cái nguyên nhân dẫn đến cái việc vi phạm về tải trọng của cái phương tiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó thì nguyên nhân chính là cái việc kiểm soát việc bốc rỡ, bốc xếp hàng hóa tại các đầu mỏ, đầu bến, tại các cơ sở kho bến là cũng chưa được thực hiện nghiêm túc. Thì việc kiểm soát giữa chủ doanh nghiệp với đối với lái xe thì có những thời điểm là cũng còn có nhiều cái hạn chế. Và về cái phương thức hoạt động đối phó của các trường hợp vi phạm này thì chúng tôi cũng nhận định là chủ yếu là các đối tượng chở hàng quá tải là lợi dụng các tuyến đường, những cái thời điểm mà vắng bóng cái lực lượng tuần tra kiểm soát, rồi sử dụng cử người theo dõi lực lượng chức năng hoặc là sử dụng cái mạng xã hội theo bằng những cái nhóm kín.
0: Giao thông tiếp tục kiểm tra chiều cao hàng hóa cho thấy hàng hóa vượt quá thành thùng xe. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu lái xe mời chủ doanh nghiệp đến làm việc.
2: Thông báo với anh lái xe Nguyễn Văn Ngọc nha. Anh đã có thực hiện cái hành vi vi phạm là vào hồi 17 giờ 28 phút ngày 29 tháng 9 năm 2026 tại km 32 đường tỉnh 242. Đấy, điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 98A92360 kéo theo sơ mi rơ móc biến số 98RM03232 vi phạm chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông, được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 50% đến 100%. Hành vi phạm thứ hai là chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép tham gia giao thông. Đấy, được quy định tại điểm A khoản 6 điều 21 và điểm 4 và khoản 4 điều 21 quy định 168. Công nhận hành vi của mình không ạ? Vâng, có.
0: Đối với các phương tiện tải trọng lớn như xe đầu kéo, semi rơ móc, để kiểm tra một trường hợp mất nhiều thời gian, do lực lượng cảnh sát giao thông phải cân từng trục, cũng như cần tìm địa điểm đặt cân, đảm bảo an toàn cho thông số chính xác. Hiện nay, Nghị định 168 của Chính phủ đã quy định rất rõ mức xử phạt liên quan đến giao thông đường bộ. Và đây là một trong những ví dụ điển hình cảnh báo đến lái xe, chủ xe cần tuân thủ luật giao thông. Mọi hành vi chở hàng hóa vượt quá tải trọng, chiều cao thành thùng xe đều bị xử lý nghiêm minh.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, thì lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã tổ chức trên 76.000 cái lượt kiểm tra, tuần tra kiểm soát. Và chúng tôi cũng đã phát hiện, xử lý, chạm, tiến tới, nâng cao một bước về ý thức là người ta không thể vi phạm và không muốn vi phạm pháp luật về tải trọng khi tham gia giao thông, góp phần để bảo vệ cái kết cấu hạ tầng giao thông cũng như là phòng ngừa tai nạn giao thông.
0: Tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An là một trong những tuyến huyết mạch nối liền miền Bắc và miền Nam. Các phương tiện di chuyển qua đây chủ yếu là xe ngoại tỉnh, hàng hóa đa dạng. Ngoài kiểm tra tải trọng, lái xe đều được tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và ma túy. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xử lý nhiều trường hợp về tải trọng, cơi nới thành thùng xe. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc nhằm ngăn chặn các hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.
3: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An về tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó đặc biệt lưu ý về các lỗi đối với các hành vi như là chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thành thùng xe. Thời gian vừa qua thì Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu đã tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Việc xử lý được triển khai quyết liệt, đúng quy định của pháp luật với phương châm là không có vùng cấm mà không có ngoại lệ. Đồng thời thì đã kết hợp công tác tuyên truyền, ký cam kết và trình chiếu video clip các vụ tai nạn giao thông để cảnh báo và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lái xe và chủ doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng.
4: Từ đầu năm đến nay thì Phòng Cảnh sát Giao thông đã tập trung xử lý nghiêm các hành vi mà cơi nới thành thùng xe cũng như quá tải trọng. Cũng đã chỉ đạo phối hợp với công an các xã, phường trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp.

0: và hộ cá nhân có phương tiện để ký cam kết là không cơi nới thành thùng xe, không chở xe quá tải và giám sát cái việc là tháo dỡ cái thành thùng xe mà quá cho phép. Cho nên cái việc là các phương tiện quá thành thùng xe trong địa bàn tỉnh Nghệ An đã giảm đáng kể. Từ đầu năm nay thì phòng cảnh sát giao thông đã xử lý 920 trường hợp là quá thành thùng và hơn 1.000 trường hợp là quá tải trọng. Đặc biệt là thực hiện cái cao điểm của cục để chỉ đạo xử lý các cái phương tiện quá thành thùng cũng như quá tải trọng, đảm bảo cho an toàn giao thông đường bộ cũng như là đảm bảo cho cái hạ tầng cơ sở giao thông.
1: Qua phóng sự trên có thể thấy vẫn còn tình trạng lái xe chủ xe cố tình vi phạm tải trọng khi tham gia giao thông. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Chính vì vậy, lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra tải trọng, xử lý nghiêm minh theo quy định. Có như vậy, tình trạng trên mới được kéo giảm.

0: cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái, sinh năm 1999, trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua điều tra cơ bản, lực lượng công an phát hiện Lê Văn Thái có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức thủ đoạn tinh vi kín kẽ, đối tượng không có cơ sở kinh doanh, không quảng cáo công khai mà sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để thực hiện hoạt động cho vay và thu lãi. Trên cơ sở tài liệu thu thập được ngày 2 tháng 10, Công an xã Thạch Hà triển khai lực lượng, đồng loạt triệu tập làm việc với những người có liên quan trên nhiều địa bàn để xác minh, củng cố chứng cứ. Lê Văn Thái

Thái đã đến cơ quan công an đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ giữa năm 2025 đến nay, Thái đã cho nhiều người trên địa bàn xã Thạch Hà và xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vay tiền với mức lãi suất 3.000 đồng một triệu mỗi ngày, tương đương 108% một năm. Qua đó, đối tượng thu lợi bất chính số tiền hơn 140 triệu đồng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương phối hợp tìm kiếm một ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu cá tại khu vực Cửa Danh. Khoảng 11 giờ 55 phút ngày 9 tháng 10, tàu cá QB93230TS do anh Nguyễn Mạnh Cường làm chủ kiêm thuyền trưởng bất ngờ bị chìm khi cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Một tàu cá gần đó đã cứu được 3 thuyền viên, riêng anh Cường hiện mất tích. Ngay sau khi nhận tin báo, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh đã huy động lực lượng, kêu gọi các phương tiện trong khu vực tham gia tìm kiếm cứu nạn, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp hỗ trợ. Hiện mưa to gió lớn khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích. Người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể gửi vị trí, mức độ ngập và hình ảnh thực tế qua ứng dụng, giúp cộng đồng chủ động lựa chọn lộ trình, tránh các điểm ngập. Chỉ với vài thao tác, thông tin về tình trạng ngập tại các tuyến đường, con hẻm được cập nhật trực tiếp từ người dân. Qua đó, người tham gia giao thông, đặc biệt là người từ nơi khác đến, có thể chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Đáng chú ý, các phản ánh không chỉ được ghi nhận mà còn được theo dõi quá trình kiểm tra xử lý của cán bộ tiếp nhận. Dữ liệu về vị trí, chiều dài và mức độ ngập tiếp tục được bổ sung, nâng cao hiệu quả cảnh báo. Từ những phản ánh nhỏ tại từng khu dân cư, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng nguồn dữ liệu ngập thực tế, góp phần nâng cao khả năng ứng phó và bảo đảm an toàn cho người dân khi mưa lớn. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng mưa lớn và ngập nước từ ngày 30 tháng 9 cho đến ngày 8 tháng 10 đã ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều tuyến xe buýt trên địa bàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại Hà Nội, nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ so với ngày hôm qua, cao nhất khoảng 29 độ C, trời chuyển mát. Đáng chú ý, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ trên 200mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi cũng có mưa lớn, cục bộ trên 150mm. Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh. Từ ngày 11 tháng 10, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm dần. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.

0: Ngày 27 tháng 8 năm 2026, một phụ nữ ở xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long rời khỏi nhà để đưa cháu đi học, một việc quen thuộc trong sinh hoạt gia đình. Khi trở về, bà chưa nhận ra ngay dấu hiệu bất thường. Chỉ đến lúc lấy tiền đi mua đồ thì sự chú ý mới chuyển sang chiếc tủ trong phòng ngủ, nơi tài sản tích góp của gia đình.
1: Lục không thấy đổ quảng hồn, bữa hết trơn rồi không thấy, muốn xỉu à, không biết làm sao. Ôi, không biết cách làm sao thôi, chạy đi báo công an liền.
0: Theo trình báo của bị hại, tài sản bị mất gồm một sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 40 chỉ, một lắc đeo tay bằng vàng 24K, trọng lượng 20 chỉ, nhiều nhẫn trơn bằng vàng 24K, trọng lượng 8 chỉ, một lắc đeo tay bằng vàng 18K, trọng lượng 8 chỉ và 1 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản khoảng trên 1 tỷ đồng. Những tài sản này được gia đình cất trong tủ phòng ngủ. Tin báo được chuyển từ công an xã Ngãi Tứ đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Long. Với một vụ mất tài sản lớn, việc triển khai ban đầu cần đủ nhanh để bảo vệ dấu vết, đồng thời phải có sự chỉ đạo thống nhất.
2: Sau khi nhận được tin báo khám nghiệm hiện trường và thành lập một tổ công tác tổ chức truy xét theo hướng đối tượng nghi vấn.
0: Ban giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo vụ việc. Phòng cảnh sát hình sự được giao chủ trì huy động cán bộ chiến sĩ trinh sát và điều tra viên có kinh nghiệm phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự và công an xã Ngãi Tứ triển khai xác minh làm rõ tin báo của quần chúng nhân dân.
2: Bên cái nguồn gốc, chúng tôi cũng tiến hành các hoạt động là làm việc với người bị hại, rồi xác minh, rồi việc là sử dụng các tài sản, rồi việc mà chuyển dịch các tài sản từ cái lời khai của người bị hại, thì chúng ta xác định là người bị hại là có cái tài sản là rất là lớn.
0: Trước mắt tổ công tác là một khoảng thời gian không dài, từ khi chủ nhà rời đi cho tới lúc phát hiện tài sản không còn. Nhưng một khoảng thời gian ngắn vẫn đủ để một người nắm được sơ hở ra tay. Công việc của lực lượng phá án là lọc hàng loạt thông tin và tìm điểm không phù hợp trong sinh hoạt, di chuyển, tài sản của những người cần xác minh. Một hướng đi sâu vào căn nhà và tài sản, hướng còn lại mở rộng ra địa bàn. Hai buổi công tác không tách rời nhau, thông tin thu thập từ hiện trường giúp định hướng xác minh. Kết quả xác minh tiếp tục được đối chiếu với những gì đã ghi nhận trong căn nhà.
3: Đánh giá đây là cái vụ án là đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn là vùng nông thôn, thì sẽ gây ra cái an ninh, ảnh hưởng đến an ninh trật tự cũng dư luận trong cái vùng đồng bào người dân tộc thiểu số, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Do đó là cái đội thì chỗ tập trung lực lượng thì tôi đã phân công là hai cái mũi chính, tức nhất là điều tra về hướng tố tụng đó, và cái điều tra trinh sát. Điều tra tố tụng thì phân công lực lượng điều tra viên là có kinh nghiệm để xuống hiện trường phối hợp cùng các lực lượng liên quan, đó là phòng BC09 rồi là công an xã, để là tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết tại hiện trường, đánh giá cái tính chất hiện trường, rồi phương thức thủ đoạn gây án cũng như là cái thủ đoạn mà đột nhập, rồi thủ đoạn là tẩu thoát tại hiện trường, hướng tẩu thoát của đối tượng, và đồng thời thì cũng là lập hồ sơ ban đầu kiểm tra là cái tính mà thực chất của cái vụ án, nguồn gốc tài sản, đồng thời là đặc điểm của cái tài sản để là giúp truy nguyên trong quá trình mà truy xét đối tượng.
0: Ngoài hiện trường là những thông tin cần thu thập từ địa bàn, người xuất hiện trong khoảng thời gian liên quan, những biến động về sinh hoạt, dấu hiệu bất thường về tài sản. Mỗi đầu mối đều cần kiểm tra.
3: Để là xác định cái đối tượng nghi vấn xuất hiện tại hiện trường, tại thời điểm gây án. Cái thứ ba là truy xét, rà xét các cái đối tượng ở địa phương, xem những cái đối tượng có dấu hiệu bất minh về tài sản, về là hành vi, về thời gian mà có khả năng xuất hiện tại hiện trường, để là tổ chức xác minh, là rà soát đối tượng.
0: Từ căn nhà nơi xảy ra vụ trộm đột nhập, tổ công tác xem xét tiếp điều kiện xung quanh, địa điểm xảy ra vụ việc và khoảng thời gian chủ nhà đi vắng, gợi ra hướng xác minh. Liệu người thực hiện có ở gần, biết khu vực này? Đó là nhận định điều tra ban đầu. Muốn đi tới một con người cụ thể, các lực lượng vẫn phải tìm thêm dữ kiện liên quan để xác minh chính xác vụ việc và kẻ tình nghi.
3: Với cái hiện trường thì đối tượng là không để lại nhiều cái dấu vết. Chỉ là khi một có dấu vết là ở cái khóa cửa từ cửa chính và đẩy vào bên trong thì có cái dấu vết để lại. Đồng thời là cái cửa tủ.

0: nơi mà nạn nhân mà để cái tài sản á, thì bị đẩy vào bên trong. Tuy nhiên là không có để lại dấu vết đường dân và dấu vết cài khóa. À, và cái bên chỗ bên hông nhà hàng cây ở bụi bên là hông nhà bên trái của cái nạn nhân á, thì có cái dấu vết là bị rợp đường cây. À, thì có cái cũng không có loại trừ cái giả thiết là chúng ta đặt giả thiết là có thể là có cái nạn nhân có dẫn dựng hiện trường giả hay không. À, và cái đối tượng có hay không có cái sự việc mà phạm tội xảy ra. Tuy nhiên mà qua cái kiểm tra của các cái điều tra viên trinh sát ban đầu tại hiện trường thì chúng ta đã xác định được là về cái động cơ mục đích mà nạn nhân dựng là hiện trường giả để là trình báo cái vụ việc thì không có xảy ra. Và cái nguồn gốc tài sản thì nạn nhân cũng có cái nguồn gốc tài sản. Do đó là cái tổ công tác đã báo cáo về lãnh đạo là khẳng định đây là có cái vụ án là trộm cắp có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. À, từ đó nên là các cái mũi công tác thì tập trung lực lượng và áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ để là làm sao thì làm rõ cái đối tượng gây án.
1: Phạm vi xác minh không dừng ở một người ngay từ đầu. Những biểu hiện nghi vấn được rà soát rồi kiểm tra để loại trừ các hướng không phù hợp.
0: Hơn một tiếng đồng hồ thì quay về nhà, thì do đó thì cái thời gian mà gây án thì rất ngắn, thì mình có căn cứ để là đánh giá đây là cái đối tượng ở khu vực địa phương để là thực hiện cái gây án.
1: Trong quá trình đó, một cái tên được tổ công tác tập trung làm rõ: Thạch Hưng, 19 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ, cùng địa phương với chủ nhà xảy ra tin báo bị trộm đột nhập.
0: Chúng ta không có loại trừ, quy trừ hết các đối tượng khác còn lại, mà nổi lên thì đối tượng Thạch Hưng có địa chỉ cũng cùng cái nơi mà xảy ra vụ án. Thì cái đối tượng này là nó có bất minh về cái tài sản trước và sau khi gây án. Đồng thời thì qua kiểm tra nhanh á, thì cái đối tượng lại vắng địa phương sau khi vụ án xảy ra. Do đó thì tất cả các cái nghi vấn và đều các cái kết quả trinh sát là xác định đây là cái đối tượng là nghi vấn số 1, cần phải tập trung để là truy xét để làm rõ.
1: Tuy nhiên qua điều tra, Thạch Hưng không có mặt ở địa phương. Việc xác minh vì thế phải theo cả những thay đổi trong sinh hoạt và hướng đi của tài sản. Tổ công tác ghi nhận các khoản mua sắm cần làm rõ nguồn tiền. Một dấu hiệu về chi tiêu chưa tự chứng minh vụ trộm, nhưng khi đặt cạnh thời điểm rời nơi cư trú và những tài liệu khác, nó mở thêm hướng điều tra về nghi phạm.
2: Chúng tôi nhận thấy là đối tượng là Thạch Thân là có biểu hiện nghi vấn rất là cao. Đại khái là giống như là đối tượng là sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng là rời khỏi là địa phương là ngay sau đó. Và quá trình xác minh tiếp theo thì chúng tôi là xác định được là đối tượng là.
1: Những thông tin về việc đi lại được cập nhật để tìm nơi Thạch Hưng đang có mặt. Ở giai đoạn này, điều quan trọng là nối được thông tin giữa các địa bàn, không để
2: của thành phố Hồ Chí Minh, BC02 thành phố Hồ Chí Minh, BC Lâm Đồng và các xã phường của tỉnh Lâm Đồng nhận định được là khả năng đối tượng Thạch Hưng này là đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua nhiều công tác xác minh rà soát thì xác định khoanh vùng đối tượng đang ở tại cơ sở lưu trú tại Mũi Né, thì chúng tôi đã tổ chức là mật phục đợi thời cơ để tiến hành bắt đối tượng an toàn.
1: Khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026, lực lượng chức năng bắt giữ Thạch Hưng tại một khách sạn ở Mũi Né. Hưng được đưa về Vĩnh Long phục vụ điều tra. Cuộc truy tìm đã có bước ngoặt, nhưng những câu hỏi về tài sản và diễn biến tại căn nhà vẫn còn phải làm rõ.
3: Đối tượng này là cái đối tượng là vi phạm mà lần đầu, nhưng đối tượng cũng là chưa có thành khẩn trong cái việc là lời khai ban đầu. Chúng ta

0: sử dụng rất là nhiều cái tài liệu thu thập từ cái điều tra trinh sát để đấu tranh, và trong thời gian đấu tranh thời gian dài là đối tượng mới khai nhận cái hành vi vi phạm. Trong quá trình làm việc với đối tượng Hưng thì được biết á, thì thời gian trước đây thì gia đình của đối tượng là cũng có thiếu nợ là bằng hình thức là mượn vàng của cái người bị hại. Thì thời điểm đó thì bị can là Hưng là có thấy là người nhà có trả vàng cho người bị hại, nên là từ đó là bị can xác định là người bị hại này là có tài sản. Rồi thời gian là trước khi lễ á, thì là Hưng là không có công ăn việc làm, là thiếu là tiền sinh hoạt, nên là mới nảy sinh ý định là đột nhập vào nhà của bà Lan này để trộm cắp tài sản.
1: Cùng với việc làm rõ hành vi là yêu cầu tìm lại tài sản, một phần có thể
2: khai nhanh các biện pháp để là nhằm thu hồi tài sản sớm nhất cho bị hại. Thì từ cái kết quả mà điều tra ban đầu tại chỗ hiện trường khi mà bắt giữ đối tượng, thì tổ trinh sát đã báo về là cái đối tượng thì còn cất giữ một số cái tài sản là ở nhà của đối tượng, đồng thời là đã bán ở một số nơi tiệm vàng ở trong cái khu vực mà ngay sau khi gây án thì đối tượng đã bán. Đội đã đề xuất chỗ lãnh đạo đơn vị là đồng chí phó thủ trưởng để ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với cái nhà của đối tượng Thạch Hưng, và đồng thời phân công 3 tổ công tác đến các cái nơi mà đối tượng đã bán tiêu thụ tài sản để xác minh và thu giữ ngay cái tài sản. Thì từ cái trong cái đêm thực hiện ngay thì qua cái kết quả là khám xét nhà của đối tượng thì đã thu giữ rất là nhiều cái tài sản là vật chứng mà đối tượng đã trộm của bị hại, và đồng thời là phù hợp với cái những cái vật chứng mà bị hại đã trình báo đã bị mất.
1: Đối với các điều tra viên, những lời khai về nơi cất giữ và tiêu thụ còn được kiểm chứng bằng hoạt động điều tra. Việc tìm tài sản tại chỗ ở có giá trị lớn, kiểm tra cửa, khóa, phương án giám sát và báo tin ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Từ cánh tủ khép hờ ở xã Ngãi Tứ, sự thật đã dần được làm rõ bằng những bước xác minh kiên trì của các lực lượng thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long.
3: Qua truy xét vụ trộm ở xã Ngãi Tứ, nhanh chóng bắt được đối tượng.
4: Cái tội lấy đồ đó thì cũng cảm ơn nhiều. Mấy cũng cảm ơn xã, cảm ơn huyện, tỉnh, cũng cảm ơn cả hết luôn. Thì mấy chú, mấy em đó rồi cũng cảm ơn, cũng tìm phụ giúp cho chị.
1: Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, khi trở về nhà thì bà phát hiện nhiều tài sản là tiền mặt, vàng nữ trang với tổng giá trị tài sản trên 1 tỷ đồng đã bị lấy mất.
2: Qua cái vụ việc này á, thì nhận thấy là đối với cái người dân á, thì cũng còn sơ suất, còn trong cái quá trình mà bảo quản tài sản của mình, đó là cái trong cái để tủ để tài sản có giá trị lớn trong cái những cái tủ những cái ấy thì không có đảm bảo về cái khóa. Đồng thời thì cửa nhà thì cũng khóa cũng không có chắc chắn. Do đó thì trong thời gian tới thì cũng khuyến cáo với bà con.

0: Rõ ràng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy vì tôi được nuôi dạy theo cách khác. Với mặt của ta là bản sao của Deborah. Tôi không cần giải thích vì cậu rất hiểu về tâm lý hành vi con người. Nhưng xin cậu đừng nói chuyện này lại với Pedro hay là với Hoa. Điều cuối cùng họ muốn là hai anh em rạn nứt.
1: Simon không hề có thiện cảm với Sarah, nhưng cũng biết rõ Juliet đã chơi đùa tình cảm với anh em của mình ra sao, nên anh ta thẳng thắn đáp trả. Tập 30 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
2: Mà lại nhìn thấy một người đàn ông.
1: Có thời gian hàn huyên, Tăng Tổng đã kể cho Tiểu Mông nghe về đoạn duyên phận của Lục Minh và Y Mộng. Tập 17 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.
3: Nè, Phai, về thôn không, sao không nói trước với dì, mà để người ta nói lại với dì vậy? Mà con bị sao vậy? Lẩm bẩm gì đó? Đây là ai vậy? Bạn của Phai hả?
4: Phai? Ủa? Vậy cô không phải tên là Soi?
3: Ai là Soi? Tại vì gọi tên đó quen miệng rồi. Gọi Phai từ hồi nó còn nhỏ lận, trong khi nó đã đổi tên thành Soi lâu lắm rồi.
4: Vậy tại sao phải đổi tên hả?
3: Vì nếu để tên Phai thì sẽ sống khổ sở, càng lớn càng xui xẻo, ai mà đụng tới nó thì thế nào cũng gặp rắc rối cho coi.
1: Sợ bí mật của mình bị bại lộ khi đưa Wai về quê trải nghiệm cuộc sống, Phai đã phải nhờ dì đóng kịch cùng mình. Tập 10 bộ phim Tình yêu bất ngờ, 14 giờ hôm nay.

Chỉ từ một bức ảnh được đăng trên mạng xã hội, các đối tượng có thể biến một người thành nhân vật trong một hình ảnh nhạy cảm, hoàn toàn không có thật. Khi hình ảnh giả mạo được gửi đến, cùng lời đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp nếu không chuyển tiền. Nhiều nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, tìm mọi cách để giữ kín sự việc. Mới đây, tại Thanh Hóa, cơ quan công an đã tiếp nhận nhiều trường hợp trình báo bị đe dọa tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm được cắt ghép, chỉnh sửa. Đáng lo ngại, với sự hỗ trợ của công nghệ, những hình ảnh giả mạo ngày càng dễ được tạo ra, trong khi tâm lý xấu hổ, sợ ảnh hưởng đến danh dự và các mối quan hệ lại khiến nạn nhân dễ mắc bẫy. Sau khi tạo được hình ảnh, các đối tượng thường chủ động liên hệ với nạn nhân, gửi hình ảnh kèm những lời đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè hoặc đăng tải lên mạng xã hội nếu không chuyển tiền. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là các cá nhân có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Cá biệt có trường hợp, sau khi đe dọa bằng tin nhắn và cuộc gọi bất thành, các đối tượng đã thực hiện hành vi spam hàng loạt hình ảnh nhạy cảm giả mạo vào các hội nhóm trên mạng xã hội hoặc fanpage của cơ quan, đơn vị nhằm gieo rắc tin đồn vô căn cứ, bôi nhọ hình ảnh cá nhân để gia tăng sức ép, buộc bị hại phải chuyển tiền. Thực chất, đây là một cuộc tấn công vào tâm lý. Đối tượng muốn nạn nhân hoảng sợ, mất khả năng kiểm chứng và đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn.

0: Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng có thêm một bằng chứng rằng phương thức đe dọa đang phát huy tác dụng và có thể tiếp tục yêu cầu những khoản tiền lớn hơn. Điểm chung trong những vụ việc này là các đối tượng không cần phải có trong tay những hình ảnh nhạy cảm thực sự của nạn nhân. Chỉ với những bức ảnh đời thường được công khai trên mạng xã hội, các đối tượng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, công nghệ ghép ảnh hoặc công cụ tạo nội dung bằng trí tuệ nhân tạo để dựng lên những hình ảnh nhạy cảm khó nhận biết thật giả.
1: Thủ đoạn này nó không mới, tuy nhiên cái cách dẫn dụ, cái cách để chúng tạo ra các nội dung là chúng hoàn toàn sử dụng với công nghệ AI để mà tạo ra các hình ảnh, các video như thật để người xem, người nhận cái thông tin đó là cảm giác như mình đã bị quay lén, quay chụp ở một cái góc độ nào đó, dẫn đến là rất là sợ hãi và lo lắng và phải nguy cơ sẽ bị chuyển tiền và bị chiếm đoạt cái tài sản này.
2: Trả lời gì cả thì đến đầu giờ chiều nó tiếp tục có một tin nhắn tiếp là nó yêu cầu là anh đừng nghĩ đây là cái việc tôi đùa các anh, mà đây là bây giờ thời gian đối với anh là được tính bằng thời gian cụ thể, nếu như anh mà không liên lạc trả lời để thỏa thuận thì nó sẽ phát tán toàn bộ lên trên mạng xã hội. Mình cũng hoang mang là vì sợ là ví dụ như những cái hình ảnh đấy mà phát tán lên trên mạng xã hội thì sợ dư luận xã hội thì người ta lại hiểu nhầm.
1: Ngay sau khi mà tiếp nhận thông tin thì chúng tôi cũng đã báo cáo đồng chí phó đốc, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra và chỉ đạo tất cả lực lượng công an trong tỉnh là tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa ngay, để làm sao đấy người dân và cán bộ, nhất là những cán bộ đương chức đương quyền là phải nắm được ngay cái thủ đoạn này và coi đấy là một cái nhiệm vụ cấp bách, cấp thiết, và để xử lý ngay các cái thông tin, làm sao đấy người dân tiếp cận ngay thông tin và tự phòng tự chống. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và tiến hành thu thập thông tin và xác minh truy vết, và tiếp tục chúng tôi sẽ có những cái phát triển nghiệp vụ. Và
0: bước 4, gây hoảng loạn ép chuyển tiền. Đối tượng đưa ra số tiền, thời hạn và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để đổi lấy sự im lặng. Bước 5, nhận tiền, tiếp tục tống tiền. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng có thể tiếp tục viện lý do khác để yêu cầu chuyển thêm tiền.
3: Các đối tượng này thường thu thập hình ảnh và thông tin của cá nhân như là họ tên, nơi làm việc, nơi cư trú, tình trạng hôn nhân, danh sách bạn bè, người thân qua nhiều thủ đoạn và phương thức khác nhau. Có thể thu thập qua các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok hoặc thông qua quá trình trò chuyện, làm quen trên môi trường mạng. Từ những hình ảnh, thông tin được thu thập đó thì các đối tượng sử dụng công cụ chỉnh sửa hình ảnh hoặc các phương thức công nghệ khác để lắp ghép khuôn mặt của nạn nhân vào hình ảnh video nhạy cảm. Và những cái hình ảnh video đấy là rất là vô cùng nhạy cảm. Sau đó là các đối tượng này sẽ liên hệ và đe dọa sẽ gửi những cái nội dung này cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp, nơi làm việc, hoặc đăng tải công khai lên mạng xã hội nếu như là nạn nhân không chuyển tiền cho nạn nhân. Để gây thêm những cái áp lực cho nạn nhân thì các đối tượng này đưa ra cái thời hạn chuyển tiền thường rất là ngắn, liên tục gọi điện, nhắn tin, yêu cầu giữ bí mật và yêu cầu là không được trình báo với cơ quan công an. Cách thức này thì làm cho nạn nhân là không có thời gian suy nghĩ, kiểm chứng lại thông tin hay là tìm kiếm một cái công cụ hỗ trợ phù hợp. Một số nạn nhân thì vì quá sợ hãi để đã chuyển tiền nhiều lần. Tuy nhiên là việc chuyển tiền đó có thể là sẽ không chấm dứt được sự việc. Ngược lại là đối tượng có thể tiếp tục đe dọa và yêu cầu với số tiền lớn hơn.
0: Ngoài ra, việc đối tượng biết tên tuổi, số điện thoại, nơi làm việc hoặc những mối quan hệ của nạn nhân càng làm cho câu chuyện giả mạo trở nên có vẻ đáng tin. Những thông tin đó có thể được thu thập từ chính những gì người dùng công khai trên mạng xã hội.
3: Khi nhận được những tin nhắn tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm giả mạo thì người dân nên giữ bình tĩnh, không tranh cãi hoặc khiêu khích, hoặc là tự ý hẹn gặp và cung cấp thêm những cái hình ảnh, thông tin cá nhân, mật khẩu và mã OTP. Người dân cũng không nên vội vàng chuyển tiền vì chậm với các đường link ứng dụng lạ, và tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hay mã OTP hoặc là thông tin tài khoản cho người khác.
0: Đằng sau những lời đe dọa tưởng như chỉ diễn ra trên không gian mạng là những hành vi có thể bị xử lý nghiêm

theo quy định của pháp luật tùy tính chất, mức độ. Người dân cũng cần hạn chế chia sẻ thông tin riêng tư, hình ảnh nhạy cảm, không công khai quá nhiều về nơi ở, nơi làm việc, người thân hay lịch trình cá nhân lên mạng xã hội. Thường xuyên kiểm tra cài đặt quyền riêng tư để chủ động bảo vệ, kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình.

0: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi. Chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ.
1: Thức về sử dụng điện, chọn dây dẫn đủ tải cho các thiết bị, lắp đặt cầu chì, automat cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình, cho từng tầng, từng phòng và từng thiết bị điện công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện hư hỏng, dây dẫn ải bục. Không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không tùy tiện câu vóc điện, không cắm dây dẫn trực tiếp vào ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, cầu dao, ổ điện, thiết bị đốt nóng. Phải trông coi khi đang sử dụng bếp điện, ấm điện, bàn là. Và luôn ngắt điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Bạo loạn nhà tù ở Mexico khiến ít nhất 26 người thương vong. Chẩn đoán nhầm khiến Ebola lây lan qua nhiều quốc gia. Núi Võ Đang ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc được coi là cái nôi của võ thuật và là thánh địa đạo giáo nổi tiếng. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày 10 tháng 10. Bản tin hôm nay mở đầu với một số tin tức an ninh đáng chú ý. Các nhà chức trách Mexico cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương trong vụ đụng độ xảy ra tại một nhà tù ở thành phố Mazatlan, bang Sinaloa, miền Tây Bắc nước này. Trong số những người thiệt mạng có 9 phạm nhân và một trẻ vị thành niên đến thăm người thân. Toàn bộ người bị thương đều là phạm nhân. Lực lượng chức năng đã kiểm soát được tình hình và khẳng định những người còn lại trong trại giam vẫn an toàn. Văn phòng công tố bang Sinaloa đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Hoạt động thăm gặp tại nhà tù tạm thời bị đình chỉ để bảo đảm an ninh. Vụ đụng độ xảy ra trong bối cảnh bang Sinaloa tiếp tục đối mặt với làn sóng bạo lực liên quan đến cuộc tranh giành địa bàn giữa các phe phái trong băng đảng ma túy Sinaloa từ tháng 9 năm 2024. Bất chấp các chiến dịch truy quét và việc tăng cường lực lượng an ninh, tình trạng bạo lực tại địa phương vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ả Rập Xê Út và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã kêu gọi

0: đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động chống lại lực lượng Houthi trong bối cảnh Houthi tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út cũng như cuộc xung đột tại Yemen tiếp tục leo thang.
1: Đại diện của Ả Rập Xê Út tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Abdulaziz Al-Wasin cho biết lực lượng Houthi ngày càng nhắm mục tiêu vào dân thường, tuyển mộ trẻ em và đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Đại sứ Abdulaziz Al-Wasin lên án các cuộc tấn công vào các sân bay của Ả Rập Xê Út, tuyên bố Ả Rập Xê Út sẽ không cho phép Yemen trở thành nơi xuất phát cho các mối đe dọa đến an ninh hoặc tự do hàng hải của nước này. Trong khi đó, đại diện của Yemen tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Abdullah Ali Fahen Ansadi khẳng định mối đe dọa từ Houthi không còn là vấn đề nội bộ của Yemen, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có những biện pháp quyết đoán và thiết thực để cắt đứt nguồn tài trợ, vũ khí và công nghệ cho nhóm này. Đại sứ Abdullah Ali Fahen Ansadi cho biết thêm, chỉ riêng trong tháng 9, hơn 100 trẻ em đã thiệt mạng, cáo buộc lực lượng Houthi tấn công các trường học và khu chợ, khiến hơn 200.000 người phải di rời.
0: Tổ chức Di cư Quốc tế IOM thuộc Liên Hợp Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino được dự báo có thể đạt cường độ mạnh kỷ lục, sẽ làm gia tăng lượng mưa, gây ngập lụt và khiến nhiều công trình vốn bị hư hại do chiến tranh có nguy cơ sụp đổ. Hơn 3.600 công trình tại Gaza đã được xác định có nguy cơ mất an toàn và sụp đổ trong cuộc khảo sát hồi tháng 8. Tổ chức này kêu gọi tạo điều kiện để các tổ chức nhân đạo nhanh chóng mở rộng hoạt động cứu trợ, bảo đảm nơi trú ẩn an toàn cho người dân trước mùa đông. Trong một động thái đáng chú ý, chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, lãnh đạo ba nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đã gửi thư chung đề nghị Liên minh châu Âu EU cấm vận chuyển quá cảnh ngũ cốc Nga qua lãnh thổ các nước thành viên.
2: Trong bức thư chung gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, lãnh đạo các nước Baltic đề nghị EU áp dụng lệnh cấm vận chuyển quá cảnh ngũ cốc Nga, đồng thời tăng cường sức ép kinh tế nhằm hạn chế nguồn thu mà Moscow có thể sử dụng để tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine. Lãnh đạo các nước Baltic cho rằng Nga đang tìm kiếm những tuyến xuất khẩu ngũ cốc thay thế các tuyến đường qua Biển Đen, trong đó có tuyến qua biển Baltic và các cảng trong khu vực. Do đó, EU cần ngăn chặn việc Nga sử dụng cơ sở hạ tầng và các tuyến vận tải của khối để tạo thêm nguồn thu phục vụ cuộc xung đột tại Ukraine. Để hỗ trợ hoạt động thương mại của Ukraine, các nhà lãnh đạo Baltic cũng kêu gọi mở rộng tăng cường hiệu quả các hành lang đoàn kết, kết nối EU với Ukraine, tạo điều kiện cho hàng hóa Ukraine.
0: Bối cảnh, giá nhiên liệu tại Mỹ tăng mạnh do những biến động trên thị trường năng lượng quốc tế. Thông tin này sau đó đã được Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak xác nhận. Ông nhấn mạnh rằng Nga sẽ ngay lập tức bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel. Nhiên liệu được cung cấp sớm hơn dự kiến và sẵn sàng cung cấp dầu diesel cho Mỹ ngay từ tháng 10. Một bệnh nhân nam 40 tuổi tại Kenya đã tử vong vì Ebola sau khi di chuyển qua nhiều khu vực có dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Kenya. Đáng chú ý, các triệu chứng ban đầu bị chẩn đoán nhầm là nhiễm trùng da do tụ cầu, khiến bệnh nhân chưa được phát hiện mắc Ebola và tiếp tục di chuyển qua nhiều nơi trước khi tử vong.
2: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng từ cuối tháng 8, được điều trị tại nhiều cơ sở y tế trước khi nhập viện ở thủ đô Nairobi của Kenya ngày 3 tháng 10 và tử vong 2 ngày sau đó. Giới chức y tế đang truy vết những người có tiếp xúc với bệnh nhân, bao gồm hành khách đi cùng trên các chuyến bay nội địa tại Congo và những người có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân trong hành trình qua Uganda. Kenya xác định 57 trường hợp tiếp xúc liên quan, trong đó 10 người được cách ly theo dõi trong 21 ngày.
3: Ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán mắc nhiễm trùng da do tụ cầu khi xuất hiện sốt và phát ban. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, bệnh nhân tiếp tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác mà không bị nghi ngờ mắc Ebola. Hiện đây là một ca bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Chúng tôi chưa ghi nhận lây truyền trong cộng đồng tại Kenya.
0: Nằm giữa những dãy núi hùng vĩ ở miền Trung Trung Quốc, Võ Đang không chỉ nổi tiếng với Kung Fu và Thái Cực Quyền, mà còn là nơi nhiều người tìm đến để học cách làm chủ cơ thể và tìm sự tĩnh tại trong tâm hồn. Từ một võ sư từng chỉ tin vào sức mạnh và tốc độ, đến những học viên trẻ đến từ nhiều quốc gia, võ thuật ở đây đang được nhìn nhận như một con đường để khám phá chính mình. Nội dung này sẽ đến thay cho lời chào kết của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Võ sư Yuan Shimao thực hiện những động tác thái cực quyền chậm rãi, chính xác và đầy điềm tĩnh. Nhưng khi còn trẻ, ông từng nghĩ võ thuật chỉ là những cú đấm, cú đá, là tốc độ và sức mạnh. Cho đến khi mắc bệnh thấp khớp, Yuan tìm đến đạo

0: giáo và các phương pháp tu luyện truyền thống với hy vọng chữa bệnh. Ông chuyển lên núi Võ Đang và từ đây cách nhìn về võ thuật của ông thay đổi. Năm 2004, Yuan thành lập một học viện cung phu dưới chân núi.
1: Triết lý này dựa trên đạo đức kinh với tư tưởng mềm yếu thắng cứng mạnh hay lấy nhu thắng cương. Cốt lõi của triết lý là không tranh đấu, giữ sự mềm mại và duy trì trạng thái tĩnh tại.
0: Theo ông Yuan, luyện võ trước hết là rèn cơ thể. Nhưng khi cơ thể dần mạnh lên, người tập cũng học cách làm chủ tâm trí và ý chí. Trong võ thuật, quá trình này được gọi là nhập đạo, tìm lại sự cân bằng và hiểu rõ hơn về chính mình. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt tại Võ Đang, nơi võ thuật được kết hợp với triết lý đạo giáo có lịch sử hơn 2.500 năm. Với những người học Thái Cực Quyền, triết lý ấy không chỉ nằm trên trang sách mà được thể hiện ngay trong từng động tác.
2: Khi đối mặt với xung đột, bản năng của chúng ta là chống lại hoặc tấn công, nhưng Thái Cực Quyền lại dạy khác. Trước tiên bạn thả lỏng, sau đó hạ xuống rồi mới vươn lên. Bạn học cách nhường đối phương nhưng vẫn giữ được sự cân bằng và vững vàng của mình.
0: Một học viên khác, Chu Lulu cho rằng việc luyện võ cũng giúp cô thấm nhuần nguyên lý âm dương của đạo giáo.
3: Học võ cũng là học về nguyên lý âm dương của đạo giáo. Khi hiểu và cảm nhận được nguyên lý ấy qua luyện tập, chúng tôi dần thấm nhuần nó. Nó định hình tính cách, cách ứng xử và cách suy nghĩ. Theo nghĩa đó, nó có thể thay đổi cả cuộc sống.
0: Những năm gần đây, ngày càng nhiều người trẻ tìm đến Võ Đang. Trong số đó có Jack Pinnick, người Mỹ. Anh đến đây năm 20 tuổi và 16 năm sau vẫn coi Võ Đang là nhà. Pinnick trở thành một võ sư và mở học viện riêng tại Võ Đang. Võ sư Yuan Shimao cũng thay đổi cách đào tạo để phù hợp với thế hệ trẻ. Các bài tập được giảm cường độ, hình thức phạt đòn bị loại bỏ, thay vào đó là những phương pháp khích lệ tinh thần. Với những người đã gắn bó với Võ Đang, điều quan trọng nhất không phải là ở lại trên núi, mà là mang những gì học được trở về với cuộc sống thường ngày.
4: Được sống trong môi trường này là một trải nghiệm rất đặc biệt, nhưng tôi mong mọi người có thể mang những gì học được ở đây về với cuộc sống của mình. Bạn không nhất thiết phải ở Võ Đang mới có thể thực hành, bởi việc tu tập thực sự diễn ra trong chính cuộc sống thường ngày.
0: Giữa những dãy núi hùng vĩ, Võ Đang vẫn tiếp tục là nơi những người luyện võ tìm kiếm sức mạnh của cơ thể và sự tĩnh tại trong tâm hồn.

0: Tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu GTEL chính thức công bố thay đổi thương hiệu thành Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX để xác lập tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp an ninh hiện đại. Việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi tên gọi, nhận diện thương hiệu mà thể hiện sự mở rộng về vai trò, năng lực và tầm nhìn phát triển của Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu. Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX hướng tới làm chủ công nghệ, từng bước tự chủ sản xuất, phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ và năng lực công nghiệp phục vụ yêu cầu an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các ứng dụng lưỡng dụng vì một Việt Nam tự chủ công nghệ, an toàn và vững mạnh.
1: Dự thảo luật đấu thầu sửa đổi đang được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Cùng với việc tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đấu thầu, tháo gỡ những điểm nghẽn, đơn giản hóa quy trình, tăng cường phân cấp phân quyền và nâng cao hiệu quả thực hiện, dự thảo cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và trách nhiệm của các chủ thể tham gia. Những điểm nghẽn nào đang cần được tháo gỡ? Những thay đổi trong dự thảo sẽ tác động như thế nào đến cơ quan quản lý, chủ đầu tư và doanh nghiệp? Và việc phân cấp phân quyền sẽ được thực hiện ra sao để vừa tạo sự chủ động, vừa bảo đảm trách nhiệm? Mời quý vị và các bạn đón xem câu chuyện cuối tuần phát sóng lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 trên ANTV.

0: trên hệ thống thì có lẽ là chúng ta sẽ khó có thể hình dung hết được những cái phần việc ở phía trước diễn ra tại cơ sở đấy ạ.
1: Đúng như vậy Phương ạ, chúng ta có thể thấy là có những vấn đề mà chúng ta cần bổ sung, nhưng cũng có những vấn đề thì chúng ta phải cần xác minh, và có những người dân thì chưa thể tự mình tiếp cận các
0: tìm đến người dân, kiểm tra từng thông tin, hỗ trợ từng trường hợp cụ thể.
1: Tập 2 của series lần này bắt đầu từ xã Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ, một địa bàn mà hành trình đưa tiện ích số đến với người dân vẫn phải đi qua những con đường thật khó khăn.
2: Ở Trung Sơn, quãng đường từ một hộ dân tới không gian số đôi khi dài hơn rất nhiều so với vài thao tác trên màn hình. Nhà xa trung tâm, sóng chập chờn, có lúc cán bộ đến được nhà rồi vẫn phải tìm thêm một điểm có tín hiệu mới có thể thao tác. Chuyển đổi số ở đây bắt đầu bằng những bước chân xuống bản.
3: Hôm nay trời mưa to quá, các chiến sĩ công an đến thăm tròi của gia đình tôi, đường lên nó trơn trượt khó đi lắm. Các chú vẫn đến để giúp gia đình làm định danh điện tử, gia đình rất chân thành và biết ơn ạ.
4: Từ khi được anh công an ấy, thường xuyên về cơ sở hướng dẫn cho bà con nhân dân tiện ích nhiều cái là chúng ta tập trung tất vào cái định danh điện tử chứ nó không nhiều giấy tờ như ngày xưa, rất làm rất nhanh, và những cái đối tượng mà không đi được thì các anh là cho xe ô tô của cơ quan đến tận nhà đón về chỗ công an xã làm việc. Cái này là phải nói là dân người ta rất quý.
2: Với người đã quen với điện thoại thông minh, xác thực một tài khoản là chuyện bình thường. Với nhiều người lớn tuổi ở bản, cán bộ phải ngồi cạnh, giải thích lại và làm cùng từng bước. Có người không tự đi được, công an xã còn bố trí xe đến tận nhà đón. Một dòng dữ liệu hiện lên trên hệ thống không kể lại quãng đường đã đi, điểm sóng đã tìm hay những lần phải gõ cửa. Nhưng ở cơ sở, dữ liệu được làm đầy từ chính những công việc như thế.
5: Trung Sơn thì là địa bàn rộng và nhiều hộ dân thì ở xa khu trung tâm, sóng điện thoại thì yếu và đa số là bà con thì chưa quen với công nghệ. Nhưng chúng tôi xác định là còn hộ dân chưa được hỗ trợ thì chúng tôi tiếp tục xuống cơ sở.
0: Chị Nhung ơi, điều mà em nhớ nhất đó là lúc mà cán bộ phải tìm cả những chỗ mà có sóng hoặc là những chỗ mà có bắt được tín hiệu để có thể thực hiện được công việc. Và một nơi mà hạ tầng thuận lợi thì có thể chỉ mất vài phút thôi, thế nhưng mà khi mà lên đến những bản xa thì lại phải mất nhiều thời gian và công sức hơn đấy ạ.
1: Đúng như vậy, mỗi cán bộ của chúng ta thì khi mà đến với những bản xa thì cái việc mà làm các cái thủ tục trên môi trường số thì vất vả hơn gấp rất nhiều lần khi chúng ta ở thành phố với cơ sở hạ tầng được đảm bảo và ổn định. Và chúng ta có thể thấy là với địa bàn xa thì chúng ta mất rất nhiều thời gian như vậy, nhưng mà mỗi một chuyến đi thì còn phải có người, có thiết bị, biết nhà nào đang cần hỗ trợ. Với người phụ trách công an xã thì từng việc ấy đều phải tính toán hết sức cụ thể.
0: Và ở Trung Sơn, để đến được với người dân, cán bộ phải vượt đường xa, có khi phải tìm nơi có sóng. Thế nhưng xuống đến cơ sở mới thấy được là khó khăn ở mỗi địa bàn thì lại rất khác nhau.
1: Đúng như vậy, khi mà chúng ta gặp khó khăn thì mọi thứ nó còn tăng hơn rất nhiều, đặc biệt ở những cái địa bàn như là Măng Ri, Quảng Ngãi. Câu chuyện bắt đầu từ một bài toán rất là khác. Làm thế nào để công việc có thể giải quyết được cho người dân để có thể thực hiện được ngay tại địa bàn?
2: Ở Măng Ri, người chỉ huy công an xã đứng trước một bài toán khác, người dân. Còn tại trường trung học cơ sở Hoa Lư, thành phố Hồ Chí Minh, phần việc quan trọng lại diễn ra trước khi chiếc máy ảnh được bật lên. Công an phường Tăng Nhân Phú cùng nhà trường ra soát từng học sinh, đối chiếu trước buổi thu nhận. Một cái tên viết sai, một thông tin chưa khớp, nếu được phát hiện sớm, sẽ bớt một lần hồ sơ phải quay lại.
1: Từ chính những người đang làm công việc đó, từ những việc mà chúng ta áp dụng những các biện pháp cụ thể như ở một số nơi, một số cán bộ trẻ đã tự tìm cách thay đổi làm thế nào để chúng ta bớt đi những phần việc lặp đi lặp lại và dành thời gian cho những việc cần đến con người trực tiếp để xử lý.
2: Càng nhiều trường hợp cần ra soát, phần việc lặp lại phía sau càng lớn. Với thượng

0: Úy Nguyễn Thị Mười, nút thắt nằm ngay trong những hồ sơ vi phạm hành chính chị xử lý mỗi ngày. Chị chọn Excel, công cụ đã có sẵn trên máy, rồi tự thiết kế cách làm để bớt thao tác thủ công. Sáng kiến bắt đầu từ một câu hỏi rất gần với công việc. Có thể làm việc này gọn hơn được không?
1: Mùa sử dụng đơn giản, chỉ cần là biết Excel với lại Word là có thể sử dụng được rồi. Cái này là khi mà nghị định thay đổi đó thì là chỉ cần thay đổi bản hành vi là được, là cán bộ có thể sử dụng điều chỉnh ngay được luôn trên hệ thống, không cần phải qua lập trình viên. Phần mềm thì không cần phải cài đặt bằng máy chủ, không cần đường truyền, chỉ cần copy file qua là có thể sử dụng.
0: Với hơn 5.000 hồ sơ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, mỗi kỳ báo cáo là một lần cán bộ phải ra lại, tổng hợp và cập nhật hàng loạt thông tin. Từ chính áp lực ấy, Thượng úy Mai Tấn Duy xây dựng phần mềm giúp giảm bớt những thao tác lặp lại.
2: Sẽ hướng dẫn hoạt động của lực lượng này trên toàn bộ tỉnh Quảng Ngãi.
0: Những cách làm như vậy không chỉ bắt đầu từ hồ sơ hay những bản báo cáo. Ở Sơn La, Thượng úy Lê Cao Thiên lại nhìn thấy một việc khác đang lấy khá nhiều thời gian của đồng đội. Tìm đúng quy định giữa một khối lượng văn bản pháp luật ngày càng lớn liên tục được sửa đổi, bổ sung. Từ nhu cầu ấy, người cán bộ trẻ xây dựng trợ lý pháp luật ứng dụng AI. Thay vì lần tìm qua nhiều văn bản, cán bộ giờ đây có thể đặt câu hỏi theo cách thông thường. Hệ thống tìm nội dung liên quan và trả về cả điều, khoản, văn bản làm căn cứ để tiếp tục kiểm tra, đối chiếu.
3: Theo thiết kế của tôi thì hệ thống có thể tập hợp, chuẩn hóa kho dữ liệu pháp luật trên nhiều lĩnh vực như là hình sự, dân sự, hành chính, giao thông, cư trú, an ninh mạng, lao động, tố tụng và các lĩnh vực có liên quan. Đồng thời thì cho phép cập nhật, bổ sung các cái văn bản mới theo quy trình cũng như là các cái quy định quản trị phân quyền.
0: Với những câu hỏi phổ biến, kết quả thử nghiệm của sáng kiến cho thấy thời gian tra cứu có thể rút từ khoảng 20 phút xuống trung bình còn 15 giây. Nhưng điều Thượng úy Lê Cao Thiên đặt lên trước tốc độ lại là khả năng kiểm chứng. Câu trả lời phải chỉ được lấy từ nguồn pháp luật đã chuẩn hóa và phải dẫn được căn cứ cụ thể.
3: Tôi nghĩ đến cái việc là ứng dụng AI để hỗ trợ cán bộ rút ngắn được cái thời gian tra cứu. Nhưng yêu cầu quan trọng nhất vẫn là phải có căn cứ pháp lý để kiểm chứng. Tôi xác định rằng đây là cái công cụ hỗ trợ cán bộ chứ không thay thế cán bộ làm nhiệm vụ. AI có thể giúp tìm kiếm và tổng hợp nhanh hơn, nhưng các cán bộ vẫn phải là cái người mà kiểm tra văn bản gốc, đánh giá và chịu trách nhiệm đối với việc áp dụng quy định pháp luật vào thực tiễn của mình. Nếu được hoàn thiện và triển khai phù hợp thì công cụ có thể hỗ trợ các đơn vị thường xuyên trong cái việc tra cứu cũng như là đối chiếu và áp dụng quy định pháp luật như là pháp chế, tham mưu, quản lý hành chính về trật tự xã hội, giao thông, an ninh mạng, điều tra, quản lý cư trú cho lực lượng công an cấp cơ sở.
0: Từ một bảng tính ở Quảng Ngãi đến một trợ lý AI ở Sơn La, công nghệ có thể khác nhau, nhưng cách những sáng kiến ấy bắt đầu lại khá giống nhau. Nhìn vào chính công việc mình đang làm, tìm ra phần đang mất nhiều công sức nhất và thử một cách làm mới. Với những người lính trẻ, đổi mới đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ như thế.
4: Khả năng tra cứu nhanh rõ ràng là giúp tiết kiệm thời gian hơn, nhưng kết quả tìm được vẫn cần được đối chiếu với quy định cụ thể và với chính trường hợp đang xử lý.
5: Đúng là như vậy, công nghệ thì có thể hỗ trợ tìm kiếm và gợi mở căn cứ, còn việc xem xét, kiểm chứng và áp dụng thế nào lại cần đến trách nhiệm của những người cán bộ.
4: Và công nghệ không chỉ hỗ trợ cán bộ trong quá trình xử lý công việc. Tại Hà Nội, Hà Nội Smart Police đang tạo nên một kênh kết nối cho người dân chuyển thông tin tới lực lượng công an thuận tiện hơn.
5: Điều đáng chú ý là phía sau một phản ánh được gửi đi, tại đơn vị công an cơ sở còn những bước tiếp nhận, kiểm tra và xử lý như thế nào.
0: Hà Nội, phía sau vài thao tác trên điện thoại là một quy trình tiếp nhận, phân loại và chuyển thông tin đến đơn vị có trách nhiệm xử lý.
6: Chúng tôi đã phối hợp với Sở Khoa Công nghệ để nghiên cứu đưa cái ứng dụng này vào sử dụng. Ứng dụng này được tích hợp tính năng AI, có thể khả năng nhận diện tính chất vụ việc, địa bàn xảy ra sự việc. Trên cơ sở đấy thì chủ động phân loại thông tin phản ánh của người dân, các cái tình huống cần.

0: cấp ở những cái việc đặt lịch hẹn của dân đến các đơn vị có chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền địa bàn để xử lý.
1: Nhưng thông tin được chuyển đúng nơi mới chỉ là bước khởi đầu. Tại công an phường Cửa Nam, phản ánh từ người dân được đưa tới máy tính của trực ban. Từ đây, mỗi nội dung phải được đọc kiểm tra, điều gì chưa rõ phải hỏi thêm và khi cần, cán bộ vẫn phải xuống địa bàn để xác minh.
2: Sau khi hệ thống này được triển khai thì người dân rất ủng hộ. Vì khi hệ thống được triển khai thì cái hệ thống sẽ tự động phân tích và gửi về đơn vị gần nhất để xử lý. Người dân không phải là nhớ số điện thoại hay là tìm đến đơn vị nào để phản ánh cả. Và các cái thao tác ở trên hệ thống thì rất thuận tiện. Người dân chỉ cần mở app lên và bấm 2-3 thao tác là các đơn vị đã nắm được và xuống trực tiếp để nắm được, xử lý trực tiếp ở hiện trường.
3: Tôi có cảm nhận đầu tiên là cái app này là một cái app mới đưa vào Ai Hà Nội nhưng mà hết sức là văn minh. Và có thể nói rằng là tôi cũng đã đi nước ngoài, khi có sự việc khẩn cấp, người ta chỉ cần ấn 911, thậm chí không nói được câu gì, là các lực lượng đều biết ngay cái người báo tin là ai và cần việc gì. Đấy. Cho nên là ở đây, trong cái chức năng mới của Smart Police này, có cái mục SOS, tôi cho là rất quan trọng đối với tất cả mọi công dân, kể cả từ các cháu cho đến những người, nhất là những người cao tuổi. Tôi nói ví dụ như ở nhà mà bây giờ tự nhiên bị đột quỵ, gọi điện thoại không nói được câu gì thì chỉ cần ấn một cái là người ta xác định được ngay vị trí của cái người gọi.
1: Ứng dụng giúp một phản ánh đi nhanh hơn từ điện thoại của người dân đến đúng đơn vị. Nhưng nhanh hơn không có nghĩa là có thể bỏ qua khâu kiểm chứng. Một bức ảnh, một vị trí hay vài dòng mô tả vẫn phải được đặt vào đúng địa điểm, đúng diễn biến. Thông tin còn thiếu vẫn phải tiếp tục được làm rõ. Và cuối cùng, sự am hiểu địa bàn của người cán bộ vẫn là điều giúp biến một phản ánh trên màn hình thành thông tin có thể xác minh và xử lý cụ thể.
0: Hiện tại thì về cái ứng dụng thì chúng tôi đang tiếp tục tinh chỉnh để đảm bảo cái việc phục vụ nhân dân một cách tốt hơn nữa. Đồng thời trong quá trình tinh chỉnh chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu một số cái nội dung để phát triển mang tính chất là bổ sung phù hợp nhất cho mấy cái nhu cầu hiện tại của người dân.
4: Như vậy, thông tin xuất hiện trên màn hình mới chỉ là điểm khởi đầu. Để có đủ căn cứ xử lý, cán bộ vẫn phải kiểm tra, xác minh và trong nhiều trường hợp phải trực tiếp xuống địa bàn.
5: Chính xác, một thông tin ban đầu có thể chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ sự việc. Vì vậy, cán bộ còn phải đối chiếu thêm và đặt thông tin ấy trong thực địa và chính địa bàn của mình phụ trách.
4: Suốt từ đầu chương trình đến bây giờ thì có thể thấy là dòng thông tin đang vận động theo cả hai chiều. Khi dữ liệu còn thiếu thì cán bộ tìm đến với người dân. Còn khi vấn đề phát sinh, người dân cũng có thêm cách chủ động chuyển thông tin tới lực lượng công an.
5: Nhưng dù thông tin bắt đầu từ chiều nào thì khâu kiểm tra, xác minh tại cơ sở vẫn là hết sức quan trọng. Chính quá trình bám địa bàn, tiếp xúc với người dân giúp cán bộ hiểu được những điều mà dữ liệu trên màn hình chưa thể hiện hết.
1: Trên màn hình, một thông tin có thể được chuyển đi chỉ trong vài giây. Nhưng để biết phía sau thông tin ấy là ai, đang ở đâu, còn điều gì chưa đúng, chưa đủ, vẫn có những bước chân phải trở lại địa bàn. Từ màn hình trực ban đến những con đường vào bản, từ một dòng dữ liệu đến cánh cửa của một ngôi nhà, khoảng cách ấy vẫn cần người cán bộ đi hết. Bởi ở cuối mỗi đường truyền, mỗi hồ sơ, mỗi con số, vẫn là một con người cụ thể. Và dữ liệu chỉ thực sự sống khi không ai bị bỏ lại ngoài những thay đổi đang diễn ra.
4: Chị Nhung này, qua câu chuyện của ngày hôm nay thì em nhận ra một điều, đó là một trong những cái điều khó khăn nhất có lẽ là không để những người ít có điều kiện tiếp cận với dịch vụ số bị bỏ lại phía sau. Có những người đi lại khó khăn, cũng có những người mà họ chưa biết bắt đầu từ đâu ấy ạ.
5: Đúng như Phương Hà nói, chúng ta đặc biệt là trong cái quá trình chuyển đổi số này thì không bao giờ để ai bị bỏ lại phía sau. Và để tìm được đúng người, hỗ trợ đúng việc thì cán bộ cơ sở vẫn cần thời gian, sự kiên trì và cả những công cụ giúp giảm bớt phần việc lặp

0: đi lặp lại, và từ việc đưa thiết bị xuống địa bàn đến những sáng kiến hỗ trợ xử lý công việc, mỗi cách làm đều đang tháo gỡ một phần áp lực ở cơ sở.
1: Như ở Trung Sơn, cán bộ mang thiết bị đến tận nhà để giúp một cụ bà có thể hoàn thành thủ tục ngay trong hoàn cảnh của mình. Đó là một việc làm rất cụ thể, nhưng cũng cho thấy dữ liệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được gắn đúng với từng con người.
0: Thưa quý vị, đúng, đủ, sạch, sống tại địa bàn cơ sở xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo của series 100 ngày đêm bứt phá chuyển đổi số trong Công an Nhân dân.
2: Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

Hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu. Trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử, Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội vẫn luôn hiên ngang vững vàng, vẫn mãi là biểu tượng của khí phách cha ông, hồn thiêng sông núi, xứng đáng với vị trí, vai trò là kinh đô của các vương triều, là thủ đô văn hiến, là trái tim Việt Nam. Để hôm qua, hôm nay và mai sau, những thiên hùng ca, những trang sử vàng, những dấu ấn không thể nào quên của Hà Nội sẽ luôn là niềm tự hào của con rồng cháu tiên của

0: Trong suốt chặng đường lịch sử, ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 1954 là mốc son mở ra thời kỳ phát triển mới của Hà Nội cũng như của đất nước.
1: Từ đây, thủ đô Hà Nội lại cùng cả nước dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bác Hồ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà.
0: Thời gian đầu sau giải phóng thủ đô, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến Hà Nội. Người đã nhiều lần làm việc với Đảng bộ và chính quyền thủ đô, gặp gỡ, thăm hỏi với các tầng lớp nhân dân.
1: Người nhắc đi nhắc lại, cả nước nhìn về thủ đô ta, thế giới trông vào thủ đô ta, nên thủ đô ta phải phấn đấu để thành một thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần.
0: Ba chữ thủ đô ta chứa đựng biết bao tình cảm sâu nặng của người dành riêng cho Hà Nội.
1: Thấm nhuần lời Bác Hồ, toàn Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội đã hăng say lao động sản xuất với tinh thần thi đua ái quốc, sáng tạo, biến thủ đô thành một đại công trình kiến tạo nền tảng chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng về miền Nam tuyến đầu Tổ quốc.
2: Để thực hiện chủ trương của Thành ủy và đáp ứng cái nguyện vọng

0: của thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã họp bàn việc phát động một cái phong trào cách mạng trong thanh niên, đó là phong trào Ba Sẵn Sàng. Thanh niên thủ đô sôi nổi hưởng ứng, nhanh chóng lan tỏa trở thành một phong trào cách mạng trong thanh niên thủ đô, và sau đó là thanh niên toàn miền Bắc chúng ta. Một cái phong trào được lan tỏa và nhanh chóng như thế đã góp phần tích cực vào cái việc thực hiện chủ trương của thành ủy, vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa đẩy mạnh sản xuất.
1: Các phong trào vì tiền tuyến lan tỏa khắp thủ đô. Phong trào Ba Đảm Đang của phụ nữ thủ đô tạo ra tiếng vang và nhiều đóng góp. Phong trào nhận thêm việc, làm thêm giờ thay cho người đi chiến đấu. Phong trào phụ nữ tự quản phát triển rất sôi nổi.
2: Từ nhà máy tới nông thôn, tinh thần vì tiền tuyến tràn đầy khí thế. Công nhân cơ khí Trần Hưng Đạo dệt mùng 8 tháng 3, ô tô mùng 1 tháng 5, gỗ cầu đuống, làm thêm hàng chục vạn giờ, nhận thêm hàng trăm công việc thay cho người đi chiến đấu.
3: Khi mà chiến tranh khó khăn như thế, đời sống khó khăn như thế, nhưng mà phong trào đóng góp trách nhiệm với nhà nước, trong khi chiến tranh là thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Như vậy nó lan tỏa ra, sau này anh em còn nói thêm cân là thóc thừa cân, quân thừa người.
1: Năm 1960, cùng với khí thế sục sôi chống Mỹ, tình cảm của nhân dân Hà Nội với đồng bào miền Nam được đánh dấu bằng phong trào kết nghĩa Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Là cây một cội, là con một nhà.

0: Những cái tên mang khát vọng thiết tha được đặt cho những công trình trọng điểm cũng là những lá cờ đầu trong sản xuất kinh doanh của thủ đô. Công viên Thống Nhất, nhà máy diêm Thống Nhất, nhà máy điện cơ Thống Nhất, nhà máy cơ khí Giải Phóng. Trong suốt chiều dài lịch sử, Thăng Long Hà Nội luôn giữ vị thế quan trọng trong hoạt động ngoại giao của Việt Nam. Từ sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời năm 1945, giải phóng thủ đô 1954 cho tới ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã tạo nhiều mối bang giao cùng bạn bè quốc tế. Thủ đô Hà Nội đã tích cực chủ động đối ngoại, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Hà Nội, tăng cường mở rộng hợp tác. Trên hành trình hội nhập ấy, Hà Nội
1: là niềm tin rạng ngời chân lý thời đại, không có gì quý hơn độc lập tự do. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước chọn niềm vui thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà.
0: Ngày 25 tháng 4 năm 1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trên cả nước. Hơn 23 triệu cử tri bỏ phiếu và bầu ra 492 đại biểu đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước. Cuối tháng 6 năm 1976, Quốc hội nước
1: có 4 đổi mới trong công nghiệp, áp dụng khoán trong nông nghiệp, xử lý giá, lương tiền trong lưu thông phân phối, tập trung quy hoạch phát triển đô thị giao thông nội đô thống nhất, cải tạo lại mạng lưới điện hạ thế và cấp nước sạch, cải thiện nhà ở, giao thông và chiếu sáng đô thị.
0: Hình hài của một thủ đô vươn lên trong thời đại mới của chủ nghĩa xã hội, dần lộ diện với những công trình mang tầm vóc và dấu ấn lớn. Sân bay Nội Bài, cầu Thăng Long, cầu Chương Dương. Những khu nhà cao tầng ở Bắc Thanh Xuân, Kim Giang, Đại học Bách Khoa, tập thể Quỳnh Lôi.
1: Các xí nghiệp trung ương và địa phương được tái kiến thiết và mở rộng. Nhiều mặt hàng mới được sản xuất là minh chứng rõ nét năng lực sản xuất ngày càng được tăng cao.
0: Một số ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp chế biến thực phẩm, cơ khí nông nghiệp, hóa chất, chế tạo máy đã được hình thành.
1: Ngành nông nghiệp thủ đô áp dụng tốt các kỹ thuật thâm canh, tăng vụ, cải tạo đất, sản xuất cây vụ đông, hình thành nhiều vùng chuyên canh rau ở các huyện Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì.
0: Kinh tế đối ngoại bắt đầu hình thành, trao đổi ngoại thương với các nước xã hội chủ nghĩa. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là thủ công mỹ nghệ, nguyên liệu sơ chế và sản phẩm may mặc, giày dép theo đơn đặt hàng trước. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 10, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã đánh giá:
1: những thành tựu đó là đáng quý, những cố gắng của các đồng chí và nhân dân thành phố rất đáng trân trọng. Nhưng kinh tế chưa được bố trí hợp lý.
2: Từ sau năm 75, do điều kiện kinh tế ở miền Nam cũng là cải tạo, thế rồi chúng ta bị cấm vận rất là nặng nề của Mỹ, để không có được quan hệ với các nước khác, trong khi cái nguồn hỗ trợ của các nước sau chủ nghĩa cũ giảm dần đi, làm cho đời sống của người dân khó khăn thêm đáng kể. Nhưng mà cái điều vô cùng may mắn là chúng ta lại tiến hành đổi mới kịp thời vào cuối năm 86. Để từ cuối năm 86 trở đi, với chủ trương đổi mới của Đảng, của Nhà nước, thì như vậy là rất nhanh chóng bắt đầu các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển trở lại.
0: Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 10, 23 tháng 10 1986 đã quyết tâm đổi mới nhận thức, đổi mới phong cách làm việc, đổi mới tổ chức cán bộ, mọi việc lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu.
1: Đại hội lần thứ 10 Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 1986 thực sự là một dấu mốc ghi nhận sự chuyển biến về chất lượng lãnh đạo của Đảng bộ.

0: mở ra giai đoạn phát triển nhanh và mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới của Đảng. Bắt đầu từ đây, Hà Nội đã cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ cấu kinh tế mới, từng bước đưa Hà Nội thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã chuyển đổi thành công cơ chế quản lý kinh tế, giải phóng sức sản xuất, hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tạo động lực thúc đẩy kinh tế thủ đô không ngừng tăng trưởng trong những năm tiếp.
1: Cho nên chỉ hơn năm 1989 là đã có gạo ăn rồi. Đầu khóa 11, tức là năm 91, thì đại hội tôi đề nghị với Bộ Chính trị dứt khoát phải thay đổi, phải chuyển cái công nghiệp đi chứ, rồi đến nông nghiệp, rồi vấn đề thương mại dịch vụ. Nếu theo đường lối đổi mới thì phải coi những cái đó là cái quan trọng. Đổi mới kinh tế là trọng tâm.
2: Giai đoạn 1991-2000, bối cảnh tình hình chính trị quốc tế diễn biến phức tạp khó lường. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu lâm vào khủng hoảng và thoái trào.
3: Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu thì gây nên một cuộc hoang mang, những cái chấn động, cái dư chấn mà ở Việt Nam chúng ta rõ. Đồng chí Nguyễn Văn Linh và chủ trì cái hội nghị trung ương bàn về công tác tư tưởng. Sau khi nêu tình hình thì rút lại những cái nhiệm vụ phải làm. Thứ nhất là theo chủ nghĩa Mác Lênin. Thứ hai là đảng lãnh đạo, kiên trì nguyên tắc đó. Thứ ba là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên chúng tôi phải lựa chọn ra những cái nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, làm thành những cái chương trình đi vào trung tâm.
2: Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, thành phố Hà Nội đã chú trọng giữ vững ổn định chính trị, tập trung phát triển kinh tế xã hội, đầu tư mạnh cho các cơ sở quốc doanh trọng điểm, làm ăn có lãi.
0: Đồng thời, chuyển hình thức sở hữu, giải thể, cho thuê các cơ sở sản xuất kinh doanh không hiệu quả, từng bước tổ chức các xí nghiệp có khả năng cạnh tranh trong quan hệ kinh tế đối ngoại.
2: Với những bước đi quan trọng đó, nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội đã đạt mức cao và vượt toàn diện, hoàn thành trước thời hạn. Kinh tế thủ đô được tạo đà phát triển vượt bậc. Khí, luyện kim, chế biến thực phẩm, dệt may, da giày.
0: Du lịch dịch vụ từng bước phát triển, Hà Nội trở thành điểm đến của du khách từ trên 160 quốc gia và khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng không, thương mại, giao thông, bưu chính viễn thông, ngoại thương, thủ công mỹ nghệ phát triển.
2: Ngày 1 tháng 8 năm 2008, Nghị quyết số 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan chính thức có hiệu lực. Thủ đô Hà Nội, thời điểm được hợp nhất, có diện tích 3.328,89 km², trở thành một trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới.
4: Quốc hội biểu quyết mà đến mùng 1 tháng 8 là chính thức là cái bộ máy mới, tất cả phải đi vào hoạt động với tư cách đây là thủ đô Hà Nội. Nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội đã đoàn kết, đã hợp tác, đã chung sức, đã vì trách nhiệm chung. Chung đây không chỉ là vì Hà Nội, mà chung là vì cả nước. Chung trước Trung ương, chung trước 62 tỉnh thành để mà thực hiện cái việc hợp nhất làm sao cho nó tốt đẹp nhất.
0: Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Đảng bộ Hà Nội đã cùng chính quyền, nhân dân thủ đô bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển mạnh mẽ với những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.
2: Kinh tế thủ đô giữ vị trí đầu tàu và là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế của cả nước.

0: Diện mạo đô thị và nông thôn đổi mới rõ rệt. Hà Nội thực hiện đột phá về phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống đường vành đai, trục hướng tâm, cầu đường bộ, gắn với nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng và hạ tầng xã hội. Chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được tăng cường, đối ngoại mở rộng.
1: Nghị quyết Bộ Chính trị bắt đầu từ nghị quyết 05 2000 cho đến nay đó, thì xác định là Hà Nội là trái tim của cả nước, là đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, kỹ thuật và kinh tế, đầu mối giao thông quốc tế lớn của cả nước. Trong nhiều năm qua, nhất là từ Đại hội 13 của Đảng bộ đến nay, đấy, thì Đảng bộ Hà Nội đã tập trung vào phấn đấu thực hiện theo cái định hướng trong nghị quyết của Bộ Chính trị.
2: Trong từng giai đoạn xây dựng và phát triển, thủ đô Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, của các cấp các ngành, địa phương và của nhân dân cả nước.
3: Nếu tôi nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, thì cũng có thể nói Hà Nội chưa bao giờ có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cái sự phát triển như bây giờ và cái yêu cầu cao như ngày nay.
2: Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển thủ đô. Trong đó, nghị quyết số 15 NQTU ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị là nghị quyết mang tính chiến lược về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
4: Chúng tôi cũng rất mong là Hà Nội tiếp tục phát huy cái vai trò vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, đổi mới sáng tạo. Thì để mà có cái quyết tâm cao hơn, cái nỗ lực lớn hơn và cái hành động quyết liệt hơn, rồi có trọng tâm trọng điểm hơn, hiệu quả hơn, rồi góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững của đất nước, xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại, góp phần mang lại cái hạnh phúc ấm no cho nhân dân, nhất là không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, trong quá trình vươn mình của đất nước chúng ta trong thời gian tới.
2: Thực hiện nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, thủ đô Hà Nội tích cực đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng văn hóa sinh thái, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng dần tỷ lệ công nghiệp dịch vụ.
0: Mục tiêu đến năm 2030 của thủ đô Hà Nội là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.
2: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước. GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8,0-8,5% một năm. GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000 đô la Mỹ.
0: Hướng tới tầm nhìn đến năm 2045, thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đây là hai quy hoạch quan trọng mở ra giai đoạn phát triển thủ đô.
5: Quy hoạch đó là cũng đã đặt Hà Nội vào một cái tầm nhìn nó khác. Cái tầm nhìn đó là gì? Tầm nhìn ấy là dẫn dắt cả nước, trung tâm phát triển của cả cái vùng động lực quốc gia này. Rồi ấy là đặt Hà Nội ấy là vào một cái vị thế gọi là đua tranh toàn cầu.
2: Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 80 về quy hoạch thủ đô Hà Nội và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô với tầm nhìn mới.

0: mới toàn cầu, tư duy thủ đô và hành động Hà Nội.
1: Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trái tim của cả nước. Tôi đề nghị Hà Nội cần chủ động hơn nữa trong việc tranh thủ cái sự giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương, đồng thời cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương cần phát huy cao hơn nữa cái trách nhiệm của mình, quan tâm phối hợp chặt chẽ với Hà Nội, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, đáp ứng tốt được yêu cầu xây dựng hóa triển thủ đô trong những năm tiếp theo, phù hợp với cái định hướng của Đảng, của Trung ương, đồng thời cũng phù hợp với cái nguyện vọng, cái khát khao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô.
2: Luật thủ đô sửa đổi đã được Quốc hội chính thức thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024 với nhiều quy định mới, đột phá.
0: Hà Nội sẽ luôn sẵn sàng đổi mới, tiên phong sáng tạo, quyết tâm nỗ lực và cam kết hành động theo những chiến lược định hướng của Trung ương Đảng, Chính phủ, theo sự tin tưởng của nhân dân thủ đô, đồng bào cả nước.
3: Kế thừa truyền thống nghìn năm lịch sử của Thăng Long Hà Nội, văn hiến và anh hùng, trong suốt 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Những thành tựu quan trọng đạt được có ý nghĩa vô cùng to lớn, tạo nên thế và lực mới cho thủ đô phát triển.
2: Kể từ ngày giải phóng thủ đô 1954, trải qua nhiều giai đoạn kiến thiết, dựng xây, phát triển và hội nhập cùng đất nước, Hà Nội đã đang khẳng định vai trò và sức mạnh của mình. Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, là niềm tự hào Việt Nam.
0: Vóc dáng và vị thế của Hà Nội hôm nay là kết tinh của sức mạnh đoàn kết, tinh thần nỗ lực, ý chí dựng xây thủ đô đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
2: Trân trọng và kế thừa giá trị của từng mốc son lịch sử đã qua, Hà Nội luôn tràn đầy niềm tin.
4: Rõ ràng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy vì tôi được nuôi dạy theo cách khác. Nhưng mà cô ta là bản sao của Deborah. Tôi không cần giải thích vì cậu rất hiểu về tâm lý hành vi con người. Nhưng xin cậu đừng nói chuyện này lại với Bezo hay là với Hoa. Điều cuối cùng họ muốn là hai anh em rạn nứt. Tôi biết cậu rất nhạy cảm và cậu phải làm điều đó. Vì hiện giờ hai anh em họ không còn tỉnh táo như cô ta nữa rồi.
5: Điều này là cú sốc rất là lớn đối với Lục Minh Minh.
6: Vậy anh ấy không tỏ tình hả?
5: Nói rồi. Chính là một ngày trước khi chị Mộng đi, tôi đã thúc giục cô ấy nói ra tất cả. Nhưng mà chị Mộng cảm thấy cô vẫn là một đứa bé, nói những lời của trẻ con cơ bản là không để tâm tới.
6: Cho nên bao nhiêu năm nay anh ấy vẫn luôn chờ chị ấy hả?
5: Ừ. Cô xem cậu ấy lì quá trời luôn. Tôi đã khuyên cậu ấy bao nhiêu lần rồi, nhưng mà cô đoán xem cậu ấy nói sao? Cậu ấy nói á, là chị Mộng đã cùng tôi đi qua những năm tháng cô đơn tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Tôi muốn đợi chị ấy, đợi đến lúc chị ấy quay người lại nhìn thấy tôi, không giống như nhìn thấy một đứa trẻ, mà là nhìn thấy một người đàn ông.
7: Có thời gian hàn huyên, Tăng Tổng đã kể cho Tiểu Mông nghe về đoạn duyên phận của Lục Minh và Y Mộng. Tập 17 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.
8: Nè, Phai, về thôn thông sao không nói trước với dì, mà để người ta nói lại với dì vậy? Mà con bị sao vậy? Lẩm bẩm gì đó? Đây là ai vậy? Bạn của Phai hả?
9: Phai? Ủa? Vậy cô không phải tên là Soi?

0: này là sói. Tại vì gọi tên đó quen miệng rồi, gọi file từ hồi nó còn nhỏ lận, trong khi nó đã đổi tên thành sói lâu lắm rồi.
1: Vậy tại sao phải đổi tên hả?
0: Vì nếu để tên phai thì sẽ sống khổ sở, càng lớn càng xui xẻo, ai mà đụng tới nó thì thế nào cũng gặp rắc rối cho coi.
2: Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Những câu chuyện thể hiện tình yêu Hà Nội đang được cư dân mạng liên tục chia sẻ nhân ngày kỷ niệm.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh thứ 7 ngày 10 tháng 10 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, mùa thu Hà Nội luôn gợi nhớ những ký ức đẹp đẽ, nhưng có lẽ thiêng liêng và tự hào hơn cả là mùa thu năm 1954, mùa thu của độc lập, hòa bình, mùa thu đánh dấu ngày thủ đô thân yêu hoàn toàn được giải phóng.
0: Hơn 7 thập kỷ đã trôi qua, âm vang hào hùng của ngày 10 tháng 10 năm ấy vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người dân Hà Nội. Từ những trang sử vẻ vang, thủ đô hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, tiếp nối truyền thống ngàn năm văn hiến, viết tiếp những câu chuyện đầy tự hào về một thành phố hòa bình, văn minh và hiện đại.
1: Và trong không khí tự hào của ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô, chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế, những hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày giải phóng thủ đô cùng với những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Và mở đầu, như thường lệ, là điểm nóng an ninh trật tự.
2: Tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an tỉnh Ninh Bình về thành tích đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Thành Đô. Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã khởi tố 2 đối tượng, làm rõ 7 nhóm hành vi trái pháp luật nhằm tham ô tài sản, đồng thời thu hồi kịp thời 130 tỷ đồng tiền nợ xấu và tài sản sai phạm, góp phần bảo đảm hoạt động ổn định của hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố Lê Văn Thái, sinh năm 1999, trú tại xã Thạch Hà, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Điều tra ban đầu xác định, từ giữa năm 2025 đến nay, Thái cho nhiều người vay tiền với lãi suất 108% một năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng. Để che giấu hoạt động, đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch, thu lãi và không quảng cáo công khai. Ngày 2 tháng 10, Thái đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 96 đối tượng liên quan chuyên án tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia. Trước đó vào tháng 7 năm 2026, lực lượng công an bắt giữ 20 đối tượng tại đặc khu Phú Quốc do Nguyễn Ngọc Minh Thiện, còn gọi là Jackie, cầm đầu. Nhóm này tổ chức đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền đánh bạc

0: bạc khoảng 105 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để luân chuyển, che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 9 tháng 10 đến 6 giờ ngày 10 tháng 10, khu vực các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An, thành phố Đà Nẵng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế sơ cứu hỗ trợ một công dân Trung Quốc bị ngất sau khi nhập cảnh vào Việt Nam. Khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 10, công dân Dương Quân, sinh năm 1973, được phát hiện bất tỉnh tại khu vực sân nhà liên ngành cửa khẩu quốc tế Lào Cai với biểu hiện nghi bị tai biến. Ngay sau đó, lực lượng biên phòng phối hợp với nhân viên y tế sơ cứu, đồng thời liên hệ cơ quan chức năng Trung Quốc để thống nhất phương án tiếp nhận. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, công dân đã được bàn giao cho phía Trung Quốc, bảo đảm xử lý kịp thời, an toàn và đúng quy định.
1: Thưa quý vị, mỗi độ tháng 10 về, Hà Nội lại mang một sắc thái rất riêng. Những con phố rực rỡ cờ hoa, những hình ảnh lịch sử được chia sẻ, những câu chuyện về ngày giải phóng thủ đô lại được nhắc nhớ. Đó không chỉ là niềm vui của ngày chiến thắng mà còn là thành quả được đánh đổi bằng biết bao hy sinh mất mát, là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng độc lập tự do cháy bỏng của các thế hệ cha anh.
2: Trên mạng xã hội, ngày 10 tháng 10 không chỉ để chúng ta bày tỏ niềm tự hào về quá khứ, mà còn nhắc nhở mỗi người dân về trách nhiệm gìn giữ những giá trị ngàn năm văn hiến, tiếp nối truyền thống cách mạng và chung tay xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.
0: Ngày 10 tháng 10 năm 1954, đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản thủ đô, mở ra một trang sử mới của Hà Nội. Hơn 7 thập kỷ đã trôi qua, thời khắc lịch sử ấy vẫn được lưu giữ qua những bức ảnh tư liệu, những câu chuyện gia đình và ký ức của nhiều thế hệ. Trên mạng xã hội, những hình ảnh Hà Nội xưa được chia sẻ cùng những dòng hồi tưởng về một thời kỳ lịch sử đặc biệt. Có người tìm lại ký ức của ông bà, cha mẹ, có người trẻ lần đầu tìm hiểu sâu hơn về ngày tiếp quản thủ đô. Mỗi câu chuyện là một cách kết nối quá khứ với hiện tại để những giá trị lịch sử không chỉ nằm lại trong sách vở. Mỗi lần xem lại hình ảnh ngày 10 tháng 10 năm 1954, tôi càng trân trọng những gì các thế hệ đi trước đã hy sinh để có Hà Nội hôm nay. Những câu chuyện ông bà kể về Hà Nội ngày ấy khiến tôi muốn tìm hiểu lịch sử nhiều hơn, chứ không chỉ biết qua sách giáo khoa. Hà Nội thay đổi rất nhiều, nhưng những địa danh gắn với lịch sử vẫn luôn mang lại cảm xúc đặc biệt. Điều ý nghĩa nhất là để thế hệ trẻ hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều hy sinh. Nếu những hình ảnh lịch sử gợi nhắc về một Hà Nội hào hùng, thì không khí tháng 10 hôm nay lại mang đến cảm giác tươi mới, rộn ràng. Cờ đỏ trên các tuyến phố, những góc phố mùa thu, những địa danh gắn với lịch sử thủ đô đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bài đăng, bức ảnh và câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội. Tình yêu Hà Nội được thể hiện bằng những điều rất gần gũi. Một bức ảnh bên Hồ Gươm, khoảnh khắc dạo phố cùng bạn bè, hay đơn giản là dòng trạng thái bày tỏ niềm tự hào về nơi mình đang sống. Không cần những lời lẽ lớn lao, chính những chia sẻ đời thường ấy góp phần tạo nên không khí háo hức, kết nối những người cùng dành tình cảm cho thủ đô. Tháng 10 ở Hà Nội luôn có cảm xúc rất đặc biệt. Đi giữa những con phố rực rỡ cờ hoa, mình thấy yêu thành phố này hơn. Mình thích cảm giác Hà Nội vào những ngày kỷ niệm. Phố phường có không khí riêng, mọi người cũng hào hứng hơn. Mỗi mùa thu lại muốn chụp thêm thật nhiều ảnh Hà Nội. Thành phố có những nét đẹp rất bình dị mà càng sống lâu càng thấy yêu. Dù sinh ra ở nơi khác, tôi vẫn có cảm giác gắn bó với Hà Nội. Đây là nơi cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp và cơ hội trưởng thành. Tình yêu Hà Nội không chỉ dừng lại ở những bức ảnh đẹp hay lời chia sẻ đầy tự hào. Trên không gian mạng, người dân còn gửi gắm những mong muốn thiết thực về thành phố mình đang sống. Giao thông thuận tiện hơn, môi trường xanh sạch hơn, không gian công cộng thân thiện hơn và những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ giữa nhịp phát triển hiện đại. Những kỳ vọng ấy cho thấy sự gắn bó của người dân với thủ đô không chỉ nằm ở cảm xúc mà còn ở mong muốn thành

phố ngày càng tốt đẹp hơn. Một Hà Nội đáng sống không chỉ được đo bằng những công trình mới hay tốc độ phát triển, mà còn ở chất lượng cuộc sống, cách con người ứng xử với nhau và khả năng gìn giữ bản sắc riêng. Tôi mong Hà Nội ngày càng hiện đại, giao thông thuận tiện, môi trường sống tốt hơn nhưng vẫn giữ được nét văn hóa riêng. Hy vọng thành phố có thêm nhiều không gian xanh, nơi người dân có thể đi bộ, vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Phát triển là cần thiết, nhưng tôi mong những di sản, những khu phố cũ và nét văn hóa Hà Nội được bảo tồn tốt hơn. Tôi kỳ vọng Hà Nội không chỉ đẹp hơn về diện mạo mà còn văn minh hơn trong cách ứng xử, từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Từ ký ức của những thế hệ đi trước đến sự háo hức của người trẻ hôm nay, tình yêu Hà Nội đang được tiếp nối bằng nhiều cách khác nhau. Những câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội không chỉ nhắc nhớ một dấu mốc lịch sử, mà còn phản ánh sự gắn bó của người dân với thành phố và khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Ngày 10 tháng 10 là dịp để tự hào về chặng đường Hà Nội đã đi qua, đồng thời nhìn về phía trước với niềm tin và kỳ vọng. Bởi yêu Hà Nội không chỉ là trân trọng những giá trị của quá khứ, mà còn là cùng nhau gìn giữ, xây dựng một thủ đô văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

0: Chương trình tiếp tục với những sắc màu đáng chú ý. Thưa quý vị, một bức tranh trừu tượng của danh họa William de Kooning dự kiến đạt mức giá lên tới là 12 triệu bảng Anh tại phiên đấu giá của Sotheby's ở London trong tháng 10 này. Tác phẩm được sáng tác vào năm 1977, thời điểm de Kooning trở lại với hội họa và phát triển kỹ thuật kết hợp sơn với dầu hỏa tạo hiệu ứng bề mặt độc đáo. Bên cạnh nghệ thuật đương đại, Sotheby's cũng giới thiệu nhiều tác phẩm hiện đại của Anh và Ireland, trong đó có một bức chân dung của họa sĩ Harold Gillman, chưa xuất hiện trước công chúng kể từ năm 1986. Phiên đấu giá nghệ thuật hiện đại Anh và Ireland diễn ra ngày 14 tháng 10, tiếp đó là phiên đấu giá nghệ thuật đương đại vào ngày 15 tháng 10 năm 2026.
1: Mới đây, múa rối Thượng Hải đã trở thành tâm điểm tại tuần lễ Ngọc Lan Vàng, quy tụ 12 tác phẩm từ 10 quốc gia, hoạt động diễu hành rối khổng lồ cùng nhiều hình thức biểu diễn mở ra trải nghiệm nghệ thuật đa dạng cho khán giả. Không chỉ diễn ra trên sân khấu, nghệ thuật múa rối còn xuất hiện giữa không gian đô thị Thượng Hải qua những nhân vật kích thước lớn và hoạt động tương tác với công chúng. Tuần lễ nghệ thuật múa rối quốc tế Thượng Hải Ngọc Lan Vàng khai mạc tại Trung Quốc, đưa các đoàn nghệ thuật từ nhiều nơi cùng gặp gỡ và trình diễn. Tuần lễ nghệ thuật múa rối quốc tế Thượng Hải Ngọc Lan Vàng tổ chức lần thứ 10, quy tụ 12 tác phẩm đến từ 10 quốc gia, trong đó có Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Đáng chú ý, nhiều tác phẩm trong chương trình lần đầu tiên được công diễn tại Trung Quốc mang đến cho khán giả cơ hội tiếp cận những tiết mục chưa từng được giới thiệu tại quốc gia này. Bên cạnh đó, các đoàn nghệ thuật đến từ Australia, Italia, tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc và một số khu vực khác cùng tham gia trình diễn các trích đoạn múa rối.
0: Triển lãm ô tô Paris lần thứ 91 sẽ khai mạc vào ngày 12 tháng 10 tới đây. Trong bối cảnh các hãng xe châu Âu phải đối mặt cạnh tranh gia tăng từ Trung Quốc, sức mua suy yếu và nhiều bất ổn địa chính trị. Khoảng 20 thương hiệu Trung Quốc dự kiến tham gia giới thiệu các mẫu xe mới trong bối cảnh thị trường châu Âu chuyển dịch mạnh sang xe điện. Tại Liên minh châu Âu, xe điện chạy pin đã chiếm 21,7% lượng đăng ký ô tô mới trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng so với mức là 15,8% cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh công nghệ điện hóa, các hãng xe cũng khai thác thiết kế hoài cổ để thu hút khách hàng. ONU dự kiến giới thiệu mẫu ONU 5 Turbus 3E chạy điện cùng với các mẫu concept mới, trong khi Fiat và Citroën cũng trình làng những ý tưởng lấy cảm hứng từ các dòng xe kinh điển. Triển lãm mở cửa đón công chúng từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 10 tại Paris, trung tâm triển lãm Versailles, với kỳ vọng mang đến cơ hội trải nghiệm trực tiếp các mẫu xe mới.
1: Hàng trăm con thỏ hoang đang gây thiệt hại nghiêm trọng tại một sân golf lâu đời ở thành phố Albany, bang Tây Australia, đồng thời ảnh hưởng đến các trang trại lân cận. Theo giới chức, loài động vật xâm lấn này gây thiệt hại hơn 200 triệu đô la Australia mỗi năm cho ngành nông nghiệp. Nông dân cho biết các biện pháp kiểm soát sinh học như virus gây bệnh cho thỏ đang giảm hiệu quả.

0: do quần thể thỏ dần hình thành khả năng miễn dịch. Trước tình hình này, ngân sách Liên bang Australia đã dành 2,6 triệu đô la Australia cho nghiên cứu các biện pháp kiểm soát sinh học mới nhằm hạn chế số lượng thỏ hoang trên cả nước.
1: Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài, mưa thì thất thường và hạn hán thì đang khiến cho cuộc sống của nhiều nông dân Kenya ngày càng khó khăn. Không chỉ đối mặt với nguy cơ về mất mùa, mất vật nuôi và thu nhập suy giảm, nhiều người còn phải chịu áp lực tâm lý khi tương lai gia đình trở nên bấp bênh.
2: Tại hạt Nyeri, miền trung Kenya, bà Josephine Kihu đã có hơn 30 năm gắn bó với cây cà phê. Tuy nhiên, những thay đổi về thời tiết trong nhiều năm qua khiến mùa vụ ngày càng khó dự đoán, sản lượng giảm sút. Ngay cả những cơn mưa xuất hiện cũng không đủ cung cấp độ ẩm cần thiết cho cây trồng, buộc bà phải thuê người tưới nước. Nông dân chúng tôi đã đầu tư biết bao nhiêu tiền bạc vào đây, tôi cũng đầu tư rất nhiều, nhưng cuối cùng chẳng thu hoạch được gì. Làm nông nghiệp trong hoàn cảnh này thực sự có thể khiến người ta suy sụp. Với những người chăn nuôi, tình hình cũng không kém phần khó khăn. Tại khu vực Kieni, ông Sangni Nungu cho biết đã mất 40 con dê chỉ trong 3 tháng do thiếu thức ăn và dịch bệnh. Nguồn thu từ đàn dê vốn được dùng để trang trải sinh hoạt và đóng học phí cho các con, nay cũng đứng trước nguy cơ cạn kiệt.
3: Chúng tôi không còn
2: sức khỏe tinh thần vào các chương trình dành cho nông dân, đồng thời tăng cường các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu như cải thiện hệ thống tưới tiêu và áp dụng phương thức canh tác phù hợp. Bởi với người nông dân Kenya, biến đổi khí hậu không chỉ đe dọa mùa màng và sinh kế, mà còn đặt sức khỏe tinh thần và tương lai của cả gia đình trước những thách thức ngày càng lớn.
0: Thưa quý vị, Văn Miếu Quốc Tử Giám là điểm tham quan du lịch và di tích lịch sử thu hút đông người dân du khách. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện dừng đỗ không đúng quy định tại các tuyến đường xung quanh khu vực này từng gây ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị.
1: Và trước thực tế này, lực lượng chức năng phường Văn Miếu Quốc Tử Giám thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra xử lý, từng bước lập lại trật tự dừng đỗ. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì ý thức tự giác chấp hành của người điều khiển phương tiện vẫn là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả lâu dài.
4: Vào những khung giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông qua khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám tăng cao. Trong khi đó, một số trường hợp vẫn cố tình dừng đỗ tại những vị trí không được phép, chiếm dụng lòng đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách. Trước thực tế này, Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám đã tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung vào các tuyến đường, khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm. Những trường hợp dừng đỗ sai quy định được nhắc nhở tuyên truyền. Với các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành xử lý theo quy định.
5: Hôm nay tôi giả khách, nhưng tôi không để ý đến cái biển cấm dừng đỗ. Nên đã được các anh công an giữ lại kiểm tra giấy tờ và anh có nhắc nhở là lần sau đón giả khách đúng nơi quy định.
4: Qua kiểm tra, nhiều trường hợp sau khi được tuyên truyền nhắc nhở đã chủ động di chuyển phương tiện, không tái phạm. Lực lượng chức năng cũng hướng dẫn người dân, du khách lựa chọn vị trí dừng đỗ đúng quy định, góp phần giữ các tuyến phố quanh khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám được thông thoáng, thuận tiện và an toàn.
6: Khu vực Văn Miếu là khu vực mà rất là đông du khách đến đây để tham quan cũng như vui chơi. Thì thời gian trước đây em thấy rằng là ở xung quanh hai bên đường thì nó khá là lộn xộn và chưa có trật tự trong việc dừng đỗ xe giao thông các kiểu. Nhưng mà thời gian gần đây khi mà công an vào cuộc, công an xử lý, sắp xếp lại trật tự thì em thấy rằng là nó đã ổn định hơn ngày trước rất là nhiều.
7: Để thực hiện tốt cái công tác trật tự văn minh đô thị thì đặc biệt trong cái thời gian vừa qua thì tổ công tác của công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám phối hợp rất là chặt chẽ với tổ dân phố để chúng tôi thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nhân dân trong khu vực cũng như là các chủ phương tiện đỗ dừng xe ô tô và xe máy đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường để làm nơi kinh doanh buôn bán, để cho khách du lịch đến tham quan khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám mà đi lại được dễ dàng.
4: Tuy nhiên, để trật tự dừng đỗ được duy trì ổn định, việc kiểm tra xử lý cần được thực hiện thường xuyên liên tục, tránh tình trạng chỉ thông thoáng khi có lực lượng chức năng rồi vi phạm lại tái diễn. Thống kê trong 9 tháng năm nay, Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám đã xử lý được hàng trăm trường hợp dừng đỗ không đúng quy định.
8: Trên địa bàn phường Văn Miếu Quốc Tử Giám thì rất là nhiều khu di tích, nhất là khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hàng ngày là các du khách đến rất là đông, các phương tiện đi lại gây cản trở giao thông rất là nhiều. Chính vì thế nên công an phường và tổ cảnh sát trật tự là thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp là dừng đỗ sai quy định, đón trả khách, và ngoài ra còn xử lý các

0: trường hợp bán hàng lấn chiếm hè phố.
1: Lập lại trật tự dừng đỗ không chỉ nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn mà còn góp phần giữ gìn diện mạo văn minh sạch đẹp cho khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức tự giác chấp hành của người điều khiển phương tiện vẫn là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả lâu dài.
2: Thưa quý vị, chuyển đổi số đang bước sang giai đoạn đòi hỏi cao hơn về chất lượng và hiệu quả, không còn dừng ở xây dựng hạ tầng, nền tảng hay số hóa quy trình. Yêu cầu đặt ra hiện nay là phải hình thành được hệ thống dữ liệu đồng bộ, liên thông, có khả năng khai thác và phục vụ trực tiếp công tác quản lý, điều hành.
3: Với chủ đề chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026 tiếp tục nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong tiến trình này. Khai thác hiệu quả dữ liệu phải đi cùng yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tạo nền tảng cho quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Đây cũng là nội dung chúng tôi trao đổi cùng ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo, Trưởng ban An ninh Dữ liệu, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia trong tiểu mục Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
4: Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân ạ. Vâng, thưa ông, trong chủ đề của ngày chuyển đổi số năm nay thì dữ liệu tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm ạ. Vậy thì vì sao mà khả năng, năng lực khai thác dữ liệu lại có ý nghĩa quyết định trong hiệu quả của chuyển đổi số hiện nay ạ?
5: Trong công tác chuyển đổi số thì dữ liệu đóng vai trò quan trọng, bởi vì dữ liệu đó chính là cái gốc rễ để mà từ đó là ra những cái quyết định liên quan đến điều hành. Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản như sau. Ví dụ bây giờ chúng ta xây dựng trường học chẳng hạn, thì để xây dựng trường học cấp 3, vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải thấy là chúng ta biết, cần biết là cái mật độ, cái tổng số lượng học sinh cấp 2 tại khu vực đó như thế nào. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ cần biết là cái số liệu, số lượng mà các cái trường học cấp 3 đang hiện có ở khu vực đấy thế nào. Thì chúng ta chỉ cần so sánh và đánh giá, phân tích các số liệu đó thôi, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ phải cần xây dựng bao nhiêu trường học với quy mô như thế nào ở cái khu vực đó. Tất cả những quyết định đấy nó sẽ được ra quyết định dựa trên cái chuyện mà chúng ta có số liệu. Nếu mà chúng ta có số liệu một cách đầy đủ và chúng ta liên thông, thì tất cả những thông tin đó khi đưa vào các cái mô hình xử lý sẽ giúp cho các nhà hoạch định chiến lược, các nhà quản lý đưa ra được những cái quyết định mà nó sẽ phát huy được hiệu quả kinh tế rất là lớn.
4: Vâng ạ, nền tảng số và cơ sở dữ liệu thì đã được đầu tư trong nhiều năm nay ạ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể khai thác các cái dữ liệu này một cách hiệu quả nhất và liên thông dữ liệu chứ không để là chỉ có một ngành hay một lĩnh vực ạ?
5: Dữ liệu để nó phát huy được cái giá trị của nó thì nó phải đáp ứng 4 cái tiêu chí mà trước chúng ta cũng hay nói là gọi là đúng, đủ, sạch, sống đấy. Đúng có nghĩa là dữ liệu nó phải chính xác, nó không được sai lệch. Đủ có nghĩa là nó phải đầy đủ thông tin. Và sạch có nghĩa là dữ liệu nó phải là chính xác. Và sống có nghĩa là dữ liệu nó phải được cập nhật. Chứ không phải dữ liệu chúng ta có là dữ liệu của năm ngoái thì chắc chắn là những cái thông tin đấy nó sẽ sai lệch. Thế thì muốn có được các yếu tố như là đúng, đủ, sạch, sống như vậy, thế thì dữ liệu nó bắt buộc nó phải có cái sự liên thông và phải có cái sự cập nhật từ những cái nguồn dữ liệu đầu vào một cách thường xuyên. Thế thì cái việc mà dữ liệu nó không liên thông mà chúng ta hay gọi là cắt cứ dữ liệu, hay chúng ta hay gọi là các cái silo dữ liệu, tức là những cái vùng dữ liệu độc lập mà nó không liên thông với nhau, thì nó sẽ không phát huy được, nó không đảm bảo được 4 cái tính chất của dữ liệu gọi là đúng, đủ, sạch, sống. Mà những tính chất đấy nó phục vụ cho cái chuyện là có những cái số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời và không bị sai để phục vụ cho cái công tác điều hành.
4: Dữ liệu đang trở thành một đầu vào quan trọng của công tác điều hành và quản lý ạ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chuyển từ có dữ liệu sang đưa ra quyết định và quản trị trên cơ sở dữ liệu ạ?
5: Tôi quay trở lại cái ví dụ là về lĩnh vực giáo dục chẳng hạn. Thế thì cái tỷ lệ giáo viên trên 100 học sinh chẳng hạn là một cái chỉ số để đo lường cái câu chuyện mà liên quan đến cái chất lượng giáo dục. Thế thì hoàn toàn nếu mà chúng ta có cái số liệu thống kê một cách đầy đủ từ các hệ thống công nghệ thông tin, thống kê từ từng trường, chỉ dựa vào câu chuyện là cảm tính.
4: Một yêu cầu lớn của công cuộc chuyển đổi số hiện nay đó là tạo ra các giá trị cho người dân và doanh nghiệp ạ. Vậy thì theo ông đâu là những thước đo quan trọng để chúng ta có thể thấy rõ được hiệu quả của chuyển đổi số hiện nay ạ?
5: Rõ ràng trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta cũng đã cảm nhận được rất nhiều những cái giá trị của cái việc mà chúng ta chỉ rất cần cái câu chuyện là dữ liệu nó phải tập trung trong không chỉ là dữ liệu dân cư mà tất cả những cái dữ liệu từ các ngành, các lĩnh vực khác tấn công vào để đánh cắp, khai thác.

0: dữ liệu trái phép, và đồng thời là trong cái việc mà thu thập xử lý dữ liệu thì cái vấn đề liên quan đến cái bảo vệ dữ liệu cá nhân thì cũng cần phải xem xét. Thế thì cái câu chuyện mà song song với cái chuyện mà chúng ta tích hợp thu thập dữ liệu thì cái việc liên quan đến triển khai tuân thủ đầy đủ các biện pháp liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân như là lấy cái sự đồng ý của chủ thể dữ liệu khi lưu trữ xử lý dữ liệu, chúng ta phải đảm bảo các cái quyền của chủ thể dữ liệu, hay ở phía trên nữa là cái câu chuyện liên quan đến bài toán liên quan đến an ninh dữ liệu như là giám sát cái việc gọi là xử lý dữ liệu thế nào, phân loại phân nhóm dữ liệu ra sao, các biện pháp liên quan đến bảo vệ dữ liệu như là mã hóa, như là chống lộ lọt dữ liệu và những biện pháp để mà tăng cường
1: như là bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, đồng thời chủ động tham gia vào công cuộc chuyển đổi số và xây dựng xã hội số ạ.
0: Người dân thì ở đây là sẽ sở hữu những cái dữ liệu cá nhân của mình, và tất nhiên thì bây giờ để chuyển đổi số được thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải có cái chia sẻ cái dữ liệu của chúng ta. Nhưng mà chia sẻ thế nào, chia sẻ cho ai, cách thức chia sẻ như thế nào thì mọi người cũng cần phải nắm được, không tùy tiện chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình ở những cái website, những ứng dụng mà chúng ta không rõ nguồn gốc. Chúng ta chỉ chia sẻ cho những cái nơi mà chúng ta tin tưởng, ví dụ cơ quan chức năng, những cái đơn vị, những cái hệ thống dịch vụ mà chúng ta tin tưởng. Đấy là cái điều đầu tiên, đó chính là cái sự nhận biết những cái nơi an toàn để chúng ta chia sẻ. Và đồng thời là người dân cũng cần phải biết được là chúng ta có quyền như thế nào. Chúng ta có quyền đồng ý cái chuyện mà chúng ta chia sẻ, và đồng thời người dân cũng có quyền là gọi là thu hồi lại cái sự đồng ý đó trong trường hợp chúng ta không muốn chia sẻ dữ liệu cho những cái bên mà chúng ta không mong muốn. Tất nhiên ở đây thì trừ những cái trường hợp mà luật quy định là bắt buộc. Và cái thứ hai thì để bảo vệ, chủ động bảo vệ mình khi mà tham gia vào không gian mạng thì chúng ta cũng cần phải có những cái thói quen an toàn. Ví dụ như chúng ta không nên tùy tiện cài đặt những cái phần mềm, những ứng dụng mà không rõ nguồn gốc, bởi vì có thể những ứng dụng đó khi chúng ta cài vào máy tính, thiết bị di động của chúng ta thì đấy chính là những cái công cụ để mà đánh cắp dữ liệu cá nhân trái phép của chúng ta gửi ra ngoài. Đấy là những cái cách thức có thể nói là đơn giản và hiệu quả để người dân có thể chủ động tham gia vào công cuộc chuyển đổi số nhưng vẫn đảm bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của chính mình.
1: Một lần nữa xin cảm ơn những phân tích và chia sẻ vừa rồi của ông.

0: đồng 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho Bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Thu Hương sẽ là người đồng hành cùng với quý vị trong bản tin này. Xin mời chị Thu Hương ạ.
2: Vâng, xin được cảm ơn chị Minh Hương và chị Hồng Nhung. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
3: Nội dung thư khen nêu rõ, thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu tội phạm, xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý kịp thời hoạt động vi phạm pháp luật về kế toán, ngân hàng tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Thành Đô, tỉnh Ninh Bình, bắt khởi tố 2 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã thực hiện 7 nhóm hành vi vi phạm pháp luật để tham ô tài sản, kịp thời thu hồi 130 tỷ đồng tiền nợ xấu và tài sản sai phạm, đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội,

0: trục lợi, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
1: Trong đó, Bùi Thanh Bình, cựu tổng giám đốc VTM bị đề nghị truy tố về 3 tội danh gồm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản. Tổng số tiền nhận hối lộ bị cáo hai bị can Hưng và Giang hưởng lợi trái pháp luật là 355 triệu đồng và 500 triệu đồng. Theo kết luận điều tra bổ sung, gói thầu EPC thuộc dự án nhà máy gang thép Lào Cai gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 241 tỷ đồng. Giai đoạn 2015 đến 2020, việc bán quặng sắt thấp hơn giá thị trường gây thiệt hại hơn 434 tỷ đồng. Ngoài ra, sai phạm trong quản lý vật tư, nguyên liệu gây thiệt hại hơn 46 tỷ đồng. Vụ án còn liên quan nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ VTM, Tổng Công ty Thép Việt Nam cùng các doanh nghiệp và hai cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản để khắc phục hậu quả. Đến thời điểm kết luận điều tra bổ sung, 12 doanh nghiệp đã nộp tiền, giao tài sản với tổng giá trị tạm tính gần 337 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, trên không gian mạng hiện nay, một khuôn mặt có thể bị làm giả, một giọng nói có thể bị sao chép, thậm chí một video về sự việc chưa từng xảy ra cũng có thể được dựng lên. Lợi dụng những tiến bộ này, một số đối tượng đã sử dụng AI để mạo danh, lừa đảo, bôi nhọ, tống tiền, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Nhưng công nghệ không phải là vùng trắng của pháp luật. Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân nghiêm cấm việc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật. Nghị định số 330 năm 2026 của Chính phủ cũng quy định mức phạt từ 40 đến 60 triệu đồng đối với hành vi này, cùng với các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.
2: Chỉ vài thao tác, một bức ảnh tĩnh có thể biết cười, một khuôn mặt có thể nói những điều chưa từng nói. Một giọng nói có thể xuất hiện trong một cuộc gọi mà chủ nhân của nó hoàn toàn không hay biết. AI đang khiến việc sống thêm một cuộc đời trên không gian số trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính ở đó, một câu hỏi đáng sợ xuất hiện. Nếu khuôn mặt, giọng nói và hình ảnh của mình bị người khác lấy đi thì sao?
3: Đầu tiên là mình cảm thấy rất là bất ngờ trước cái sự giống người thật đến mức như vậy. Cái thứ hai nữa là mình cảm thấy cái điều này khá là đáng lo ngại. Bởi đối với những người thân của mình, những người mà ít cảnh giác thì hoàn toàn có thể hiểu nhầm đấy thật sự là mình.
2: Sự lo lắng của chị Thùy Anh không phải là quá xa vời. Bởi những hình ảnh, thông tin chúng ta chia sẻ trên mạng có thể bị kẻ xấu thu thập, lợi dụng. Tại Quảng Trị, lực lượng công an đã đấu tranh bóc gỡ một tổ chức tội phạm chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản. Khoảng 150 đối tượng Đài Loan Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại khu Kim Sa Ba, thành phố Ba Vét, tỉnh Sa Vê Riêng, Campuchia. Đây không phải một nhóm lừa đảo hoạt động manh mún. Chúng vận hành như một công ty tội phạm, phân chia thành từng bộ phận, từ tìm kiếm thông tin mục tiêu, nuôi khách, thu thập hình ảnh, tạo video nhạy cảm cho đến tống tiền và rửa tiền. Đáng lo ngại, thủ đoạn này không chỉ diễn ra ở bên ngoài lãnh thổ. Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi cảnh báo, tại địa phương đã có tới 20 người trình báo bị đe dọa phát tán hình ảnh, video nhạy cảm bị cắt ghép. Có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng để đổi lấy sự im lặng.
4: Đối với loại tội phạm mua bán dữ liệu cá nhân, thì lực lượng công an luôn có thể xác định rõ hành vi, nhận diện được các cái hành vi vi phạm liên quan đến luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đấy, đó cũng là cơ sở pháp lý để cho lực lượng công an quyết tâm triển khai triệt phá, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi mua bán cũng như là các hành vi khác liên quan đến vi phạm dữ liệu cá nhân.
2: Pháp luật đang không đứng ngoài cuộc chơi công nghệ. Ngày 19 tháng 8 năm 2026, Nghị định 330 năm 2026 NĐ-CP có hiệu lực, quy định cụ thể các mức xử phạt trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đáng chú ý, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm bị phạt bằng một nửa mức này. Không chỉ phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện, buộc hủy, xóa dữ liệu đã xử lý trái quy định và nộp lại khoản thu bất hợp pháp nếu có.
5: Là cái việc mà chúng ta sử dụng hình ảnh hoặc là thông tin giọng nói của người khác mà không được sự cho phép thì chúng ta sẽ bị xử phạt, chưa kể đặc biệt là liên quan tới luật về hình sự. Nếu chúng ta sử dụng hình ảnh của người khác để mà thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bôi nhọ, nói xấu vân vân, thì cái người nạn nhân có thể là báo cáo lên cơ quan chức năng hoặc là lập vi bằng đối với những cái trường hợp lần đầu, ví dụ như là sử dụng hình ảnh của người khác bôi nhọ, nói xấu mà chưa ảnh hưởng tới các vấn đề về tài chính mấy.

0: chưa có thể hiện rõ các vấn đề về lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị các hình phạt về hành chính có thể lên tới 60 triệu đồng.
1: AI có thể tạo ra hình ảnh, video giả, nhưng nỗi sợ và hậu quả mà nó gây ra là thật. Bởi thực tế đã có nạn nhân vì quá hoảng loạn mà chuyển tới 1,5 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo. Vậy nên lực lượng công an sẽ kiên quyết đấu tranh, không để những kẻ lừa đảo núp dưới bất kỳ tấm áo công nghệ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, dù bất kể chúng hoạt động ngoài đời thật hay cả trên không gian mạng xã hội.
2: Hướng đến sản xuất nông nghiệp, mưa lớn khiến mực nước tại các sông Quảng Trị tiếp tục dâng cao, gây ngập hai điểm ngầm tràn trên quốc lộ 9B tại km số 23 và km số 25 với độ sâu khoảng 0,5 m. Tại xã Vĩnh Hoàng, mưa lớn làm khoảng 1 hecta ruộng bị vùi lấp, hư hỏng 23 m kênh đất, nhiều tuyến giao thông và mái bảo vệ đê biển Vĩnh Thái cũng xảy ra sạt lở. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã huy động các lực lượng công an, quân đội, lực lượng tại chỗ chuẩn bị phương tiện sẵn sàng ứng phó và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rào chắn, cảnh báo tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm. Hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tình hình ngập lụt tại xã Vạn Tường. Qua khảo sát ban đầu, nguyên nhân gây ngập chủ yếu là do hệ thống thoát nước kết nối với quốc lộ 24C bị ảnh hưởng bởi quá trình triển khai dự án sản xuất ray đường sắt và thép, đặc biệt Hòa Phát - Dung Quất. Trong khi đó, lưu vực khoảng 20 ha hiện chỉ thoát nước qua một tuyến cống đường kính 1,5 m ra biển, không đáp ứng yêu cầu khi mưa lớn. Hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh, công tác nạo vét duy tu chưa kịp thời. Trước mắt, lãnh đạo tỉnh thống nhất chủ trương để công ty cổ phần thép Hòa Phát - Dung Quất bổ sung tuyến thoát nước tạm, lắp đặt cửa điều tiết nhằm phân chia dòng chảy, giảm nguy cơ ngập úng. Về lâu dài, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát, quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước, bảo đảm đầu tư đồng bộ, nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho toàn khu vực. Tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Huế, đe dọa đến công trình di tích, hạ tầng giao thông và đất đai nhà cửa của người dân. Trong bối cảnh mùa mưa lũ đang diễn ra, việc triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục những điểm sạt lở sung yếu nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và các công trình hạ tầng đang trở nên hết sức cấp thiết.
3: Tình trạng sạt lở trước đình làng Hải Cát, địa điểm gắn liền với các hoạt động của lễ hội Điện Huệ Nam đã kéo dài hơn 10 năm qua và thường diễn biến nghiêm trọng sau các đợt mưa lũ. Theo người dân địa phương, sau lễ hội Điện Huệ Nam vào tháng 7 âm lịch vừa qua, một mảng bê tông lớn tại khu vực bờ kè đã bị nước cuốn trôi xuống sông, khiến nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng. Lo ngại ảnh hưởng đến công trình và đất đai, người dân làng đã đóng góp kinh phí, gia cố tạm thời 100 mét khu vực sạt lở. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt.
4: Năm 2020 thì làng làm cái gia cố cái bờ tường này kiên cố để mà chống sạt lở. Nhưng mà cuối cùng là trong thời gian này coi như nó xâm nhập vào sâu. Vừa rồi nó xâm nghiêm quá cái hệ thống cái kè của làng, nó lấn sâu vào cái khoảng 4 mét nữa. Để khắc phục được mắt thì về phía ban trị sự với chân nhân làng có kiến nghị với ủy ban phường Kim Long. Đồng thời chúng tôi cũng cố gắng là coi như là khắc phục tạm thời là đóng nọc tre để mà chống sạt lở tạm thời trước mắt. Còn vấn đề lâu dài cũng về phía nhân dân của làng Hải Cát cũng mong muốn nhà nước cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ để giữ lại cái bờ kè và giữ lại cái công trình kiến trúc của làng.
3: Không chỉ tại Hải Cát, nhiều khu vực ven sông trên địa bàn thành phố Huế cũng đang đối mặt với nguy cơ sạt lở. Theo thống kê, đến cuối tháng 9, toàn thành phố có khoảng 73,9 km bờ sông bị sạt lở nặng, với nhu cầu kinh phí khắc phục dự kiến hơn 1.700 tỷ đồng. Những năm qua, thành phố đã đầu tư xây dựng khoảng 99,6 km kè chống sạt lở. Hiện các công trình kè trên sông Hương, sông Bồ và sông Ô Lâu đang được triển khai với tổng chiều dài khoảng 14,4 km. Trước mắt, các địa phương tăng cường theo dõi, cảnh báo tại những điểm sung yếu, bố trí lực lượng canh gác và chủ động phương án sơ tán người dân khi có nguy cơ mất an toàn.
5: Trước mắt thì thành phố đã chỉ đạo các địa phương theo dõi tình hình sạt lở để tổ chức cắm tiêu ve biển cảnh báo, rồi cùng có các lực lượng để canh gác, để hướng dẫn người dân đi lại trong khu vực này đảm bảo an toàn đối với các khu vực mà có nhà dân ở sát dọc bờ sông. Thì các lực lượng dự kiến và cũng như là lấy phương án đổ

0: giúp di dời để an toàn khi có cái tình hình mưa lũ xảy ra. Đối với các dự án thì hiện nay thành phố cũng đã chỉ đạo các ban quản lý khu vực trên thực tế cũng như đã phê duyệt các đoàn xung yếu để tổ chức triển khai sớm trong thời gian để mà đảm bảo an toàn tính mạng tài sản người dân. Còn về lâu dài thì cả địa phương cũng như là phối hợp các ngành liên quan tiếp tục ra soát để tham mưu cho thành phố có chủ trương tiếp tục xử lý các điểm sạt lở xung yếu.
1: Trong bối cảnh mùa mưa lũ còn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, việc cảnh báo, gia cố tạm thời và bảo đảm an toàn tại các điểm sạt lở là yêu cầu cấp thiết. Về lâu dài, cần sớm bố trí nguồn lực xử lý các vị trí xung yếu, bảo vệ công trình di tích, hạ tầng và đời sống người dân ven sông.
2: Thưa quý vị, hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày tháng 10 lịch sử và kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, giữa lòng thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng kết nối, phát động phong trào toàn dân luyện tập thể thao vì sức khỏe nhân dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh và cường thịnh. Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao với sự tham gia của khoảng 12.000 người tại thủ đô Hà Nội, kết nối với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo nên không khí tập luyện thể thao rộng khắp. Ngày sau lễ phát động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu cùng đông đảo người tham gia chạy bộ đồng hành xuất phát từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chạy quanh Hồ Hoàn Kiếm và về đích trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, số 47 phố Hàng Dầu. Không khí sôi động cùng với nguồn năng lượng tích cực cho thấy tập thể dục không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn mang lại niềm vui, sự gắn kết trong cộng đồng. Mỗi người đều nên lựa chọn một môn thể thao khác nhau tùy theo độ tuổi, thể trạng và sở thích để nâng cao thể lực, cải thiện tinh thần và hình thành lối sống lành mạnh. Đây cũng chính là tinh thần của lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể dục thể thao ngày hôm nay. Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, hoạt động bắn pháo hoa là một trong những sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách. Để nhân dân được vui chơi, thưởng thức màn trình diễn pháo hoa rực rỡ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trong không khí an toàn, văn minh, lực lượng công an đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực tổ chức sự kiện và các địa bàn phụ cận.
3: Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, công tác chuẩn bị trận địa đang được khẩn trương triển khai theo kế hoạch. Các dàn pháo, thiết bị kỹ thuật và những hạng mục phục vụ chương trình được lực lượng chuyên trách tổ chức lắp đặt, kiểm tra theo đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và phương án đã phê duyệt. Song song với công tác chuẩn bị chuyên môn, việc đảm bảo an ninh an toàn khu vực trận địa được đặc biệt chú trọng. Lực lượng chức năng phối hợp rà soát phạm vi bảo vệ, kiểm soát người và phương tiện ra vào, kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của khu vực bắn pháo hoa. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
4: Tôi yêu cầu chủ các phương tiện đang để xe sai quy định dưới lòng đường Lê Thái Tổ khẩn trương cho xe di chuyển để đảm bảo an ninh trật tự cho trận địa pháo hoa. Yêu cầu chủ các phương tiện đang dừng đỗ sai quy định tại phố Lê Thái Tổ khẩn trương cho xe chuyển đi. Yêu cầu chủ các phương tiện cho xe di chuyển khẩn trương lên.
3: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc tại các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức bắn pháo hoa. Các phương án phân luồng, điều tiết phương tiện được chuẩn bị gắn với việc hướng dẫn người dân di chuyển theo đúng quy định.
5: Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an phường đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ, cũng như là tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban phường để huy động các phòng ban chuyên môn cùng tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Tôi sẽ phối hợp với cả Công an thành phố, các đội nghiệp vụ, các lực lượng chuyên môn của Công an thành phố để đảm bảo tuyệt đối an toàn về cho buổi bắn pháo hoa ngày 10 tháng 10 cũng như các sự kiện.
3: Từng phần việc được triển khai theo đúng chức trách nhiệm vụ với yêu cầu đặt lên hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, lực lượng làm nhiệm vụ và toàn bộ khu vực tổ chức trước thời điểm diễn ra chương trình.
6: Thường xuyên tuần tra kiểm soát, nhắc nhở xe phương tiện trên địa bàn trong trận địa pháo hoa và cắm chốt tại các điểm trọng yếu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của trận địa pháo hoa.
3: Để chương trình bắn pháo hoa diễn ra an toàn, bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định, chủ động bảo quản tài sản cá nhân, không chen lấn, xô đẩy và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.
2: Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, Hà Nội tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tương ứng với 3 trận địa, trong đó trận địa số 1 đặt trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây, phường Tây Hồ, trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút hôm nay, ngày 10 tháng 10. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức pháo hoa đáng nhớ. Và vừa rồi là những thông tin có

0: trong bản tin 113 online, và tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm.
1: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng, và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
2: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearmed Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearmed Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearmed.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Nghĩa, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại thôn Phước Luông, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đối tượng Châu Phương, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại 109/36/31A, đường Hồng Lạc, phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này có sẹo thẳng 2,5cm nằm ngay đuôi mắt phải. Và đối tượng Phạm Đức Huy, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại 2/2A Trần Văn Kiểu, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này có sẹo hình cung dài 2cm sau cánh mũi phải. Theo điều 250 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số D4623 ngày 15 tháng 12 năm 2025 đối với đối tượng Phùng Văn Khỏe, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Trung, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng này có sẹo chấm 0,15cm ở đuôi mắt trái. Theo điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không...
4: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, kết nối không tổn thương, chính thức quay trở lại với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường, về bảo vệ trẻ
5: sau cuộc sống bình yên là những nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Chỉ một phút bất cần cũng có thể trở thành thảm họa. Một giây lơ là, một đời hối tiếc.

của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân. Chủ động phòng ngừa, trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và sẵn sàng xử lý khi có sự cố chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

0: quay. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 20 giờ 45 phút thứ bảy ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Được sinh ra trong thời đại có sự đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, nhiều cơ hội hơn để tận hưởng cuộc sống, chủ động lựa chọn cách sống của riêng mình. Thực tế cho thấy, thế hệ người Việt trẻ hiện nay đang đề cao một cuộc sống nhiều trải nghiệm, ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, dường như có mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Sâu xa hơn, đó là câu hỏi đặt ra về giá trị sống và bản lĩnh của một thế hệ khi tận hưởng tuổi trẻ nhưng vẫn không quên gánh vác trách nhiệm với sự phát triển chung của cộng đồng, của xã hội. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 11 tháng 10 trên ANTV.
0: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình. Những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palomares, Daniel Enpitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Sandra Bibner, Aurelio Avila. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế.
1: Tập 30.

0: Tôi biết rằng phải chuyên nghiệp ở công ty, nhưng mà tôi không thể kiềm chế bản thân mình được.
1: Hãy làm sao để tin tức này tràn ngập các trang mạng và hạn chế bình luận tự động.
2: Dạ được.
1: Được rồi, hãy dọn dẹp đi.
2: Cảm ơn.
1: Làm ơn cất giùm tôi.
3: Được rồi, chào mừng.
2: Suy cho cùng chúng ta làm rất tốt, có đúng không? Chúng ta là một đội hoàn hảo. Mà nè, em muốn chúc mừng anh. Anh giống như là một hiệp sĩ thời Trung Cổ, bảo vệ tình yêu đích thực của mình vậy đó. Rất tốt.
3: Anh thật sự quá tuyệt vời anh trai. Xin chúc mừng nha.
0: Em phải về văn phòng của em lấy đồ cái đã.
3: À, chờ chút, anh đi với em.
0: Đi.
3: Được, tụi em đi trước nha.
2: Tạm biệt.
1: Anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta làm không tốt. Và vì lý do đó nên anh tin chắc rằng anh phải tiếp tục phụ trách công ty. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để nắm quyền. Mặc dù em luôn có suy nghĩ ngược lại, ba tin tưởng anh là có lý do.
2: Em cũng rất lo lắng về chuyện bảo vệ di sản của ba. Đó chính là lý do em sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ công ty cho dù bất kỳ ai làm nó gặp nguy hiểm. Em sẽ không nhân nhượng đâu.
1: Cuối cùng chúng ta có chung quan điểm. Anh rất vui. Nếu như trong tình huống ngược lại, anh sẽ ủng hộ em không cần suy nghĩ. Nhưng mà anh nhắc em rằng những ngày trước khi ba qua đời, thái độ với em đã thay đổi. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy?
2: Làm sao em biết chứ? Em không giấu gì hết đó.
1: Tất nhiên là em biết Pedro. Dù em có thể không tin, nhưng anh luôn biết chuyện gì đang xảy ra trong công ty.
2: Em không biết Juan. Không, em không hề giấu điều gì hết. Thôi em đi nha. Em phải chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới với Sarah.
1: Chúc em may mắn. Em phải hết sức cẩn thận, vì bên báo chí sẽ bám theo các em đó.
2: Báo chí sao?
0: Chưa bao giờ tuyên bố trực tiếp vậy cho mình nổi, khi bảy còn không có nhà chứ.
4: Con biết gì không, chúng ta sẽ sớm trở nên như vậy nhờ vào loại giải cao cấp này đó.

0: thật không biết xấu hổ khi xuất hiện ở đây sau bao nhiêu năm. Cô muốn làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi sao?
1: Tôi chỉ muốn sự tha thứ của ba Lô Ma. Tôi không mong đợi bất cứ gì từ anh.
0: Cô là một người phụ nữ xấu xa, ngay cả đấng tạo hóa cũng không tha thứ cho loại người như cô.
1: Anh vẫn thích đánh giá người khác như anh là người hoàn hảo vậy.
0: Bây giờ cô lại nói việc cô ngoại tình với Severiano Del Monte là do
1: đúng
0: tôi sao?
1: Tôi đã ngoại tình với Severiano Del Monte, nhưng anh là người đã ném tôi vào trong vòng tay của anh ấy.
0: Tôi đúng là trơ trẽn. Tôi đã hy sinh cuộc sống của tôi, ngôi nhà của tôi, việc kinh doanh của tôi và nhiều thứ nữa. Cô chỉ đơn giản là một cô hầu bàn. Chính tôi cho cô một gia đình tử tế.
1: Còn tôi đã trao cho anh tất cả tình yêu của tôi và tất cả những gì mà tôi có. Nhưng mà tôi không quan tâm tới điều đó nữa. Tôi muốn gặp con gái của mình thôi.
0: Mà là cô rời khỏi đây, hoặc tôi sẽ tự mình đuổi cô ra khỏi thị trấn ngay lập tức.
1: Tôi không quan tâm tới những lời đe dọa của anh đâu, hoặc những cú đánh của anh. Tôi đã biết cách tự vệ và có luật pháp bảo vệ tôi. Tôi sẽ ở lại đây tới khi mà Paloma lắng nghe tôi.
2: Bartender, đưa cho tôi chai đắt nhất mà cái anh có đi. Đưa cho mọi người uống gì để tôi trả tiền. Tôi nghĩ là cô nợ tôi một ly.
3: Tôi?
2: Đúng, cô đó. Khi thấy cô tôi luôn mong muốn được làm quen. Cô tên là gì?
3: Tên tôi là Julieta.
2: Sao tôi thấy giống như cả vũ trụ âm mưu đang chống lại tôi vậy? Cô là Juliet sao?
3: Sao? Đừng nói nó làm cho anh nhớ đến ai đó nha.
2: Không có gì, chỉ là một mối tình không thành thôi.
3: Còn với tôi thì anh làm gì cũng được.

0: Cậu hãy giải thích cặn kẽ cho tôi về mối quan hệ của cậu với Lucas Del Monte.
1: Chuyện là mẹ tôi sống ở San Luis Potosi. Bà ấy... Bây giờ bà ấy đang bệnh rất nặng.
0: Tiếp tục đi, cứ tin tôi.
1: Dạ được. Bà ấy kêu tôi tới thị trấn này để tìm anh em của tôi. Bà ấy chỉ nói đó là người nhà của Del Monte. Tôi không biết anh ấy là người trẻ tuổi nhất trong số họ.
0: Làm sao cậu biết rằng đó là Lucas chứ không phải Pedro hay Simon điên rồ đó?
1: Do tuổi tác.
0: Xin lỗi vì điều này có hơi tế nhị. Nhưng tại sao lại bỏ rơi cậu ấy?
1: Bởi vì nhà tôi rất nghèo. Có lúc trong nhà không đủ ăn. Một ngày kia khi mẹ tôi tuyệt vọng, bà đã bỏ anh ấy ở trại trẻ mồ côi. Khi bà muốn tìm lại anh ấy thì không thể nữa.
0: Cậu nhớ đừng có nói điều này với bất kỳ một ai khác. Tôi sẽ giúp cho cậu. Nhưng cậu phải che giấu bí mật này đó.
1: Dạ được. Vậy tôi xin phép.
0: Được rồi.
2: Anh đang ở công ty. Hoàng đã gọi anh tới. Hiện đang có một buổi làm việc nghiêm túc cho báo chí.
0: Nếu là em sẽ hủy hoại toàn bộ nhà Del Monte. May mắn đang đứng về phía chúng ta.
2: Em có tin vui sao?
0: Tin tuyệt vời. Em đã biết em trai của Lucas Del Monte là ai rồi. Sao anh lại cô đơn như vậy?
3: Chỉ là tôi đang giải sầu với rượu thôi mà.
0: Còn những nụ hôn?

0: Anh yêu em, Juliet. Anh biết tại sao em lại bỏ anh để đến với Hoàng. Em thật đẹp. Anh sẽ không bao giờ ngừng nói điều đó với em. Anh yêu em, Juliet. Anh yêu em.
1: Ôi anh bạn à, anh lên cơn rồi hay sao? Tôi gọi cho anh một chiếc taxi.
0: Không không, em chờ đã. Em được đi mà, Juliet. Anh không muốn ở một mình đâu. Chúng ta đi nơi khác có được không? Được chứ?

0: Cậu có nghĩ những điều anh em của cậu nói sẽ có ích cho họ hay không?
1: Dạ, chú Modesto, ít nhất những phát ngôn đó sẽ phần nào bảo vệ họ. Giữ im lặng không phải lúc nào cũng là ý tưởng tốt.
0: Thứ lỗi cho tôi, nhưng mà cậu hãy đi khỏi đây ngay đi. Và cũng đừng nói gì về đám cưới với... Chavita, làm ơn đừng làm mọi thứ náo loạn thêm nữa.
2: Tôi sẽ giải quyết mọi thứ với cậu
1: không,
2: sau.
1: Chúng ta nên giải quyết nó ngay bây giờ. Paloma và tôi sẽ kết hôn với nhau.
2: Tôi sẽ không phản đối chuyện này. Cậu có thể kết hôn bất cứ khi nào cậu muốn.

0: Chào buổi tối.
1: Ba ơi.
0: Con trai.
1: Giờ ba có ổn không? Tay của ba có còn đau không?
0: Ba đỡ nhiều rồi con trai. Bây giờ hầu như không còn đau nữa.
1: Hôm kia con bị té, giờ con không khóc, có phải không mẹ?
0: Con rất dũng cảm chàng trai của ba. Tuy là con rất tinh nghịch nhưng mà cũng rất dũng cảm hả?
1: Con đã nói với cô giáo, khi lớn lên con muốn được như ba. Ba là anh hùng của con yêu ba rất nhiều.
0: Ba
1: rất
0: yêu
1: nhiều
0: con
1: luôn.
0: Trai.
2: Bây giờ muộn rồi cô Delio, ta đều phải đi ngủ nữa.
0: Bea, tha thứ cho tôi. Xin lỗi vì đã mang con trai bỏ đi. Hãy hiểu cho tôi. Lúc đó tôi rất tuyệt vọng.
1: Ba đừng có buồn nữa được không ba?
0: Bây giờ tôi không có việc làm, không có nhà cửa, không có gia.
2: Ngồi xuống ăn đi con yêu.
3: Diệp Hoa lên tiếng bảo vệ em trong buổi phát trực tiếp rất là tuyệt vời.
2: Dạ.
3: Thành thật mà nói, anh ấy chưa bao giờ làm điều gì như vậy với những đối tác của mình đó.
2: Em nghĩ bây giờ em đã hiểu ý của anh ấy khi nói chỉ các mối quan hệ là như thế nào rồi. Mặc dù vậy, em nghĩ rằng sẽ phải tốn sức một chút. Nhưng mà, ôi, cảm ơn anh vì anh đã lắng nghe em.
3: Anh Lucas, luôn sẵn
2: anh biết
3: sàng.
2: Là em thích anh mà, có phải không?
3: Anh cũng thích em.
4: Sada, trước khi em đi chúng ta nói chuyện với nhau được không?
2: Dạ.
4: Anh sẽ nói chuyện với Dante, ông ấy đang chờ trong văn phòng.
2: Được rồi, anh đi trước đi. Còn anh thì sao, Lucas?
3: Mọi thứ đều ổn.
5: Xin lỗi nha. Lucas, em có thể đợi bên ngoài không?
3: Vậy
5: có
3: em sẽ thích nói với Sarah. Gặp mọi người sao?
2: Anh muốn nói gì?
5: Tôi đã xem buổi trực tuyến cậu làm. Tất cả mọi thứ cậu nói có vẻ thuyết phục và chính xác đối với tôi.
4: Tôi đang lo là chúng ta sẽ có vấn đề với thị trường chứng khoán đó. Dante, tôi muốn nhờ ông làm một chuyện bí mật này cho tôi.
2: Anh sao vậy, Pedro?
5: Thì Sarah, anh đang rất lo. Nhưng hãy hứa với anh là em sẽ không nói bất cứ điều gì cho tới khi anh hoàn toàn chắc chắn chuyện này. Hứa với anh nha. Khi anh nói với em rằng anh phải nắm quyền kiểm soát công ty, đó là bởi vì anh phát hiện ra một điều rất là khủng khiếp.
2: Phát hiện chuyện gì?
5: Xin lại gần một chút đi. Hoan đã phạm tội lừa đảo trong công ty với số tiền rất lớn.

0: tình yêu của anh. Anh rất mừng vì em đã ở đây. Bây giờ hóa ra là Pedro đang muốn làm lãnh đạo của công ty, nhưng mà thành thật mà nói, anh tin tưởng Hoan hơn. Anh ấy đưa ra quyết định tốt hơn rất nhiều.
1: Hoặc ít nhất anh ấy đã làm vậy trước khi quen Sarah.
0: Alondra, em làm ơn đừng nói vậy mà. Anh rất thích Sarah và anh muốn em nhận ra rằng cô ấy không phải là người xấu.
1: Thứ lỗi cho em không muốn chúng ta gặp rắc rối vì cô ấy. Nhưng mà em không thể nào chịu được cô ấy vì đã làm Juliet phải chia tay với anh Hoan đó.
0: Anh hiểu, nhưng mà anh cũng không muốn tranh cãi với em vì chúng ta mới có yêu nhau thôi. Xin lỗi em. Hoan Del Monte đang bị bàn tán.
1: Mọi người nói gì?
0: Họ đang yêu cầu tẩy chay công ty Del Monte. Chủ tịch của các người chỉ quan tâm tới tiền chứ không phải là người dân trong thị trấn.
1: Em không hiểu tại sao họ lại nói như vậy. Vì Hoan luôn rất tốt với mọi người, chứ không chỉ với công nhân của mình.
0: Chắc đó là gì à? Vì điều anh nói khi anh ấy hủy bỏ phương pháp trị liệu bằng ngựa. Chết tiệt.
1: Nè, bình tĩnh lại đã.
0: Không không.
2: Simon, tôi sẽ không nói dối cậu. Ngay cả khi cậu và Paloma kết hôn, với tôi cậu sẽ luôn là con trai của người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời tôi.
0: Tôi rất muốn chúng ta quên đi điều đó và chú.
3: Xin ba hãy chấp nhận Simon, để anh ấy được hạnh phúc bên con.
2: Ba không thể. Cứ đám cưới đi, nhưng đừng mong ba sẽ tới. Bởi vì mẹ của con đã quay về thị trấn rồi.

0: Tôi chắc chắn có rất nhiều việc cần phải làm, nhưng cậu phải thật sự vững vàng như trước giờ cậu vẫn luôn làm mới được, Hoan à.
1: Hoan, Hoan, Hoan à, chúng ta có một vấn đề khác nữa.
0: Cái nhà đầu tư muốn hủy bỏ tất cả các hợp đồng chưa thanh toán.
2: Trên mạng đang bàn tán như một thước phim mà Lucas đã làm.
1: Em xin lỗi, em không có ý gây ra vấn đề như vậy.
0: Bây giờ em làm gì Lucas?
2: Hoan à, hãy hít thở sâu đi anh.
1: Họ đã hủy hợp đồng với chúng ta trên tất cả các mạng xã hội và yêu cầu mọi người không mua hàng của chúng ta.
2: Ta phải làm gì với những chuyến hàng vì bây giờ tất cả đã được đóng gói và sẵn sàng chuyển đi rồi.
0: Bruno, gọi Lide Korea cho tôi và nói với anh ấy rằng chúng tôi có một lô hàng và cũng ra lệnh cho các mạng lưới truyền thông chống lại các bình luận tự động đó. Tôi không thể tin được họ lại làm ăn cái kiểu này. Dante, tôi muốn xem lại tất cả hợp đồng của những khách hàng đã hủy đơn đặt hàng với công ty. Chúng ta chắc chắn sẽ khiến cho họ phải chịu trách nhiệm và tính phí toàn bộ chuyến hàng.
3: Đó là điều đầu tiên phải xem xét.
0: Gấp, ngay bây giờ, ngay bây giờ. Chào anh khỏe không? Tôi có 5 lô hàng và bây giờ chúng tôi sẵn sàng giao cho anh với mức giảm giá đặc biệt là 10%. Anh thấy thế nào? Tuyệt vời. Tôi sẽ gửi cho anh tất cả các lô hàng đã tìm được người mua rồi.
2: Tốt.
0: Dante, ông hãy nhớ giùm tôi, đừng có quên phạt họ bồi thường hợp đồng. Bây giờ chúng ta vừa được thêm lợi nhuận thay vì mất đi.
3: Anh có nhận ra không? Anh có nhận ra không? Chúng ta vốn không thể dính vào vấn đề này. Nếu anh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn ngay từ ban đầu, em cho anh biết, em sẽ triệu tập hội đồng để tổ chức một cuộc bỏ phiếu để cho họ đưa anh rời khỏi vị trí chủ tịch công ty ngay lập tức.
2: Xin lỗi Pedro, nhưng mà tất cả chúng ta đều tin tưởng vào anh.
0: Hãy nghe cho kỹ này Pedro. Đối với một người tham vọng quyền lực, chỉ có hai con đường tồn tại, hoặc là đỉnh núi cao, hoặc là vực thẳm. Cho tới bất dễ sao? Em nghĩ rằng anh không biết những việc mà em làm đã gây bất lợi cho công ty sao?
4: Với cha mẹ thì không có nỗi đau nào lớn hơn là có

0: đứa con bất hiếu, dám ăn trộm tiền từ chính gia đình của mình là tội lỗi tệ nhất xưa nay.
1: Không ăn cắp thứ gì hết, bà chứng minh đi.
0: Con đúng là một đứa cây độc.
1: Ngồi xuống đi. Em không hiểu anh đang nói gì hết, Hoa nè. Em sẽ phải ở lại để đối mặt với anh. Với tư cách là phó chủ tịch của một công ty,

0: Con muốn gặp mẹ con. Chắc mẹ ở khách sạn ở thị trấn.
1: Má Luma, hãy đợi anh, đợi anh. Em phải suy nghĩ thật kỹ những gì định nói với bà ấy nha. Đừng có hấp tấp như vậy, ok?
2: Sẽ không có gì tốt đẹp nếu con vội vàng tìm kiếm bà ta như vậy.
0: Bà ấy là mẹ con, người mà con tin là đã chết từ rất lâu rồi. Con muốn thấy bà ấy. Bà ấy phải giải thích nhiều điều với con.
2: Bà rất đau lòng khi con phải trải qua tất cả những chuyện này.
0: Không, bà ơi.
2: Bà xin con, tha thứ cho bà. Bà không biết phải làm sao. Bà chỉ muốn xin con tha thứ cho tất cả những đau buồn bà đã gây ra cho con từ trước tới nay. Con là người bà thương nhất trong cuộc đời này.
3: Tìm lưu kết.
4: Bruno, hãy nối máy với bộ phận kỹ thuật số ngay bây giờ.
5: Hoàng à, em nghĩ là anh không...
4: Ở trên mạng nữa đâu. Và không ai được phát biểu gì nữa. Không ai cả. Anh sẽ nói chuyện với Henry. Còn em đi với anh, đi mau.

0: Juliet, anh yêu em.
1: Nhanh dữ vậy sao?

0: Anh đã làm gì? Tại sao anh không thể đưa em ra khỏi tâm trí của mình?
1: Dante, ba tôi đã ký một thỏa thuận trong năm với Henry, có phải không vậy?
2: Phải, theo quy định thì là như vậy.
1: Trong hợp đồng mà chúng ta đã ký có một điều khoản bảo vệ chúng tôi trong trường hợp vụ thu hoạch bị chậm trễ trong thời gian 2 tháng.
2: Đúng là có điều khoản đó, và điều khoản đó là hoàn toàn hợp lệ. Điều đó có nghĩa là gì? Bắt buộc Henry phải duy trì hợp đồng với công ty chúng ta, hoặc nếu không như vậy, người vi phạm hợp đồng sẽ là anh ta. Còn nếu hủy bỏ, thì anh ta phải trả tiền phạt hợp đồng.
3: Tôi nghĩ rằng Henry sẽ bất chấp tất cả làm bất cứ điều gì.
1: Chúng ta sẽ đi theo con đường hợp pháp để anh ta gánh chịu hậu quả. Ông sẽ lo chuyện đó.
2: Vậy tôi sẽ bắt đầu xem xét hồ sơ ngay lập tức, Hoan.
3: Làm ơn hãy cẩn thận với Henry đi Hoan à, được không? Em không muốn có chuyện gì xảy ra với anh.
1: Đừng lo lắng tình yêu của anh. Trước tiên phải tìm Simon để cô ấy tới công ty đóng gói.
3: Được rồi. Mọi người đang bàn tán với đời Monte trên mạng đó.
4: Chị biết, chị xem rồi.
3: Em rất lo lắng cho Lucas, nhưng mà con phù thủy Sara đó phải chịu hết trách nhiệm.
4: Chị đồng ý với em, kể từ khi cô ta tới mọi thứ đều xuống dốc. Đầu tiên là lễ đính hôn của chị với Hoàng.
3: Đừng nhắc chuyện đó, vì nó càng khiến em tức giận hơn.
4: Còn em và Lucas thì sao hả?
3: Tụi em khá ổn định rồi chị.
4: Sao?
3: Điều duy nhất khiến em lo lắng là Lucas rất là thích Sara. Em không thể chịu được cô ta.
4: Con ngốc đó muốn lợi dụng hết mấy anh em và họ mà.
3: Ngoại trừ Simon ra, Lucas nói là nay ghét cô ta tới nỗi thù hận cô ta luôn. Em cũng ghét cô ta nữa. Chị ơi, đi đâu vậy? Trời đang mưa mà.

0: Em sẽ nói chuyện với ba trong phòng của ông ấy. Bác em đang ở với ba. Những gì ba làm lúc nãy khiến em rất cảm động.
1: Em làm đúng đó em yêu à. Lại chuyện gì nữa? Cô đang làm gì ở đây vậy hả?
2: Anh nói là anh phải tới công ty đóng gói để nói chuyện với công nhân. Có một cuộc tẩy chay chống lại anh ấy, nên là phải trấn an họ.
1: Điều này sẽ không xảy ra nếu cô không khiêu khích anh ta.
2: Tôi không hề khiêu khích ai cả, Simon. Ngày mai anh hãy tới công ty đóng gói đi.
1: Nhưng như vậy là quá đủ rồi. Sao cô lại tới gặp tôi để ra lệnh cho tôi? Sao cô dám hả, Sarah?
0: Simon, anh bình tĩnh lại đi.
2: Vậy anh đừng làm cái gì hết. Tôi sẽ lo chuyện đó sau buổi họp hôm nay.
1: Cái gì? Cô đang nói gì vậy? Cô đi lo chuyện đó hả? Cô sẽ giải quyết vấn đề nào trong khi cô chính là người gây ra vấn đề vậy?
2: Simon, tôi không tới tranh luận với anh đâu. Nhưng mà tôi muốn nói với anh rằng bây giờ tất cả chúng tôi đang cố gắng để giải quyết vấn đề. Và tôi nghĩ là nên tham gia cùng chúng tôi.
1: Được,
2: thay vì anh
1: tôi
2: tranh
1: sẽ
2: cãi.
1: Tham gia cùng với các anh em của tôi. Còn với cô, không bao giờ.
0: Anh đừng tranh cãi với em gái của anh. Cô ấy không phải là người xấu. Cố hiểu chuyện một chút đi.
1: Cố hiểu anh. Khi chúng ta kết hôn, anh không muốn em kết thân với cô ấy. Anh không thích tình bạn của em. Anh không muốn cô ta tiêm nhiệt những điều xấu cho em. Được chứ?

0: Xin lỗi, tôi không thể ngăn cản họ được.
1: Vậy thì cô hãy nghỉ việc đi.
2: Giữa các doanh nhân, chúng ta có quy tắc về sự trung thành và danh dự, và ông đã vi phạm chúng.
1: Điều đó chỉ tồn tại với những doanh nhân giỏi thôi, không phải với những kẻ bắt chước rẻ tiền như cậu.
2: Hãy nghe cho rõ đi. Tôi đã chấp nhận chuyện ông rút lui khỏi công ty tôi với tư cách là một nhà đầu tư một cách êm đẹp. Nhưng con người của ông đúng là không chuyên nghiệp chút nào. Bây giờ tôi sẽ xem xét từng điều khoản trong hợp đồng mà ông đã từng ký với ba tôi và ký với tôi.
1: Tôi không sợ cậu đâu. Tôi có công ty luật mạnh nhất của thành phố này. Họ sẽ xem xét và xử lý vấn đề này một cách có lợi cho tôi. Cậu sẽ không bao giờ đánh bại được tôi đâu, Juan Del Monte.
2: Tôi cũng vậy. Bởi vì theo như hợp đồng mà ông đã ký, người nợ công ty Del Monte chính là ông. Tôi sẽ không nương tay với ông
3: đâu. Đủ rồi Juan, đủ rồi. Cứ để ông ta đi. Đừng làm bẩn tay anh với một con rận như vậy được không?
2: Ông đã tự ý hủy hợp đồng, và tôi cũng đang nhận cái kết quả đắng vì ông đó.
1: Tôi sẽ không thương xót cậu chút nào đâu, đứa con nuôi tội nghiệp. Tốt hơn là để mọi việc như cũ đi. Nếu cậu không muốn mọi người biết cậu là con trai của một ả làm gái điếm. Mau đem họ ra ngoài và ném ra ngoài đường như mẹ bọn họ từng làm đi.
3: Bỏ tôi ra ngay, để tôi đi. Mọi chuyện không thể như vậy, Henry.
1: Dĩ nhiên là không. Tôi sẽ hủy diệt công ty Del Monte của các người. Tôi sẽ đánh cậu ở nơi nào khiến cậu đau nhất, Juan.
3: Ông không phải đối tác duy nhất mà chúng tôi làm việc đâu.
1: Đừng nói với tôi là bây giờ chính cậu sẽ thế chỗ của Juan Del Monte. Bởi vì để có thể bằng ba mình,

0: ông ra gì hết.
1: Mau đưa chúng ra khỏi đây.
0: Buông ra. Chúng tôi tự đi.
1: Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc được. Bây giờ sẽ tới lượt tôi.
0: Đi thôi Pedro.
2: Có, cô ấy không nói rồi. Nhưng mà tôi không tới để gặp Hoang. Tôi tới để gặp cậu.
3: Vậy tôi xin phép, tôi đi làm việc.
2: Tôi có một việc rất quan trọng muốn nói với cậu về Sara.
4: Nghe máy đi Hoan, nghe máy đi. Tại sao mọi việc lại phức tạp như vậy hả ba? Con xin ba, xin ba phù hộ cho Hoan. Con yêu anh ấy, con không muốn anh ấy xảy ra chuyện gì hết. Không phải chỉ anh ấy mà cả những người anh của con. Con cầu xin ba.
1: Điều thật sự đáng giá trong cuộc sống này chính là điều khó có được nhất. Con không được dừng lại Sara. Vị trí của con là ở đây, ở ngay chỗ mà ba đang ngồi. Nhưng con phải chứng minh là con có đủ sức mạnh mới được.

0: con sẽ làm bất cứ điều gì để đoàn kết các anh em con lại. Con thề với ba.
1: Tôi rất lo lắng cho Hoa và tất cả mọi người. Trong suốt gần ấy năm quen biết anh em các cậu, tôi chưa bao giờ thấy mọi người trong hoàn cảnh như vậy bao giờ.
2: Tất cả chúng ta đều biết ai là nguyên nhân trong chuyện này.
1: Đó là lý do tôi ở đây. Tôi biết một việc và nó làm tôi không yên tâm. Bisou đang yêu Sara.
2: Cái gì?
1: Phải. Và tôi chắc chắn cô ta cố tình mồi chài. Cô ta làm vậy để chia sẻ anh em họ và làm cho họ mâu thuẫn. Chắc là cô ta đã lên giường với cả hai người họ rồi. Mẹ cô ta nói với tôi là ai giành được đàn ông ở trên giường thì người đó là kẻ chiến thắng. Rõ ràng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy vì tôi được nuôi dạy theo cách khác. Nhưng mà cô ta là bản sao của Deborah. Tôi không cần giải thích vì cậu rất hiểu về tâm lý hành vi con người. Nhưng xin cậu đừng nói chuyện này lại với Bezo hay là với Hoa. Điều cuối cùng họ muốn là hai anh em rạn nứt. Tôi biết cậu rất nhạy cảm và cậu phải làm điều đó. Vì hiện giờ hai anh em họ không còn tỉnh táo vì cô ta nữa rồi.
2: Vậy chị có thoát hết khỏi tội lỗi không, Juliet?
1: Ở đây chúng ta không nói về tôi.
2: Hai người giống hệt nhau. Hay chị đã quên là chị có quan hệ với Mateo, chị đã cắm sừng cậu ấy khi chị hẹn hò với Hoan hả?
1: Tôi không tin được là cậu đang đứng về phía của cô ta.
2: Đi ra khỏi đây đi, Juliet. Ở đây không có việc gì cho chị hết.

0: Ima, sao em lại ở đây?
1: Em muốn gặp con gái của em.
0: Em có sẵn sàng đối mặt với nỗi đau mà em đã gây ra cho Baruma không? Lương tâm của em có được bình yên không?
1: Em muốn gặp con bé Modesto à? Salvador đã không cho em gặp, nhưng em là mẹ
0: đúng
1: con bé
0: một
1: và em
0: mẹ
1: sẽ
0: bỏ rơi con. Điều duy nhất mà Salvador đang làm là bảo vệ con gái của mình, giống như những gì cậu ấy đã làm trong suốt thời gian qua.
1: Modesto, anh luôn là một...
2: Sarah! Sarah!
3: Chuyện gì vậy?
2: Sarah! Có chuyện gì vậy Simon?
1: Sao vậy Simon? Sao anh hét tên tôi kiểu đó
2: tôi
1: vậy?
2: Tôi muốn cô biến khỏi đây và để anh em chúng tôi được yên.
1: Tôi không đi đâu hết. Đây cũng là đồn điền của tôi. Tôi có quyền bảo vệ nó khi chứng kiến những chuyện đang xảy ra.
2: Cô có quyền bảo vệ nó? Tất cả những gì cô làm là đang hủy hoại cái gia đình này. Khi nào cô mới hiểu cô chỉ có một quyền duy nhất là thừa kế tài sản? Chỉ vì ba tôi buộc phải cho cô một phần tài sản thừa kế.
1: Đừng hiểu sai vấn đề.

0: con đàn bà này, Lucas. Bởi vì anh chẳng có gì nghi ngờ, cô ta cũng đang quyến rũ em và đưa em lên giường đó. Đó là những gì mà mẹ cô ta đã dạy cho con của mình. Đó là bài học của bà ta. Chính là chiến thắng đàn ông trên giường.
1: Đủ rồi, Simon. Nghe đi, tôi cấm anh thiếu tôn trọng với tôi và cả mẹ
2: của... Anh không thể nhường. Sarah là người phụ nữ anh luôn mong ước.
1: Tôi không phải kẻ thù của anh, tôi là em gái của anh.
0: Cô đó. Nói cái gì hả? Em gái của tôi sẽ không bao giờ xen vào chuyện giữa Pedro và Juan như một ả gái điếm.
1: Tôi không biết anh muốn nói chuyện gì hết, nhưng mà tôi không bao giờ làm một việc như vậy đâu.
0: Sarah luôn nói rất rõ ràng cô ấy là người yêu của Juan. Pedro không có gì. Pedro! Pedro đã nói là ảnh yêu cô ta. Nhưng có thể cô ta là người đã mồi chài anh ấy. Cô ta lượn lờ quyến rũ anh ấy rồi dụ dỗ anh ấy lên giường luôn. Chính xác như những gì mà em đang nghe đó. Anh sẽ không bao giờ gọi cô ta là em gái. Không bao giờ. Cô ta chỉ tới phá hủy gia đình chúng ta. Và cách tốt nhất để làm được điều đó chính là hiến thân cô ta. Không không, đừng có trưng cái bộ mặt đó ra đây. Vì đó là sự thật. Cô đúng là một con điếm. Dừng lại đi. Đủ rồi, em xin anh.

0: Dù phải chờ em cả đời, anh cũng sẽ cam tâm làm điều đó.
1: Cô chủ, tôi để ở đây nha. Cô có muốn tôi mang bữa tối cho cô không? Không, cảm ơn cô Beta. Thưa cô, tôi đã được dạy để giống như một cỗ máy. Như vậy có nghĩa là tôi không thấy, không nghe, không...
2: Ơi, điều khiến mẹ thấy kinh khủng là Đếp sắp dọn khỏi nhà của chúng ta.
1: Con không hiểu sao mẹ lại hời hợt như vậy mẹ. Hình như mẹ không quan tâm tới chuyện xảy ra trong nhà của mình.
2: Tất nhiên là mẹ có quan tâm.
3: Em sẽ không giữ im lặng một chuyện như vậy.
4: Em chỉ nói theo quan điểm của em trai à. Em không nhận ra là con đường mà mỗi người đang đi có những ổ gà khác nhau sao? Đừng vội phán xét anh, trừ khi chính em đã vào vị trí của anh, Chavita.
5: Em nói với là đầu của em bị đau rồi mà.
0: Mối quan hệ đó đi.
6: Ma đang giấu con chuyện gì?

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: đêm, không còn cái nắng rực rỡ của ban ngày. Biển khoác lên mình một diện màu khác, trầm hơn, dịu hơn, nhưng không hề tĩnh lặng. Bên bờ sóng, những nhịp sóng mới đang bắt đầu. Những căng thẳng, mệt mỏi dường như tan biến. Có người tìm đến biển để trò chuyện cùng bạn bè, người thân. Có người chỉ ngồi lặng yên, ngắm mặt nước để tâm trí chậm lại sau những bộn bề thường nhật. Và cũng có khi, biển đêm đơn giản là một khoảng lặng để mỗi người được nghỉ ngơi và lắng nghe chính mình.
1: Biển đêm là một nơi rất yên bình, thoải mái. Dù không gian rộng lớn nhưng mà lại đem đến cho em một cảm giác dễ chịu. Đặc biệt là sau những một ngày dài căng thẳng làm việc mệt mỏi, thì em thấy một buổi đêm tại biển là một nơi rất hợp lý.
0: Biển đêm không chỉ là nơi để thư giãn. Với nhiều người, bãi biển còn trở thành một sân tập rộng mở, hoàn toàn miễn phí, nơi những hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe diễn ra mỗi ngày. Với trẻ em, đó có thể là một trận bóng đá trên nền cát, những bước chạy, những pha tranh bóng và một khoảng không rộng rãi để vui chơi. Với người lớn là những trận bóng chuyền trên biển, những nhóm tập thể dục nhịp điệu, đi bộ hay chạy bộ trong không gian thoáng đãng lộng gió. Không cần một phòng tập hay một lịch trình cố định, chỉ cần bước xuống biển, mỗi người đều có thể tìm cho mình một cách vận động, thư giãn và tận hưởng khoảng thời gian riêng sau một ngày dài.
2: Thật sự là không có biển là chắc chịu không nổi đâu. Tại vì biển Đà Nẵng yêu gắn bó ở Đà Nẵng mấy chục năm rồi đó. Rất là thích luôn. Vậy vì chị là người dân Đà Nẵng mà, chị rất yêu biển Đà Nẵng.
3: Du lịch sôi động, biển đêm không chỉ là một phần trong đời sống của người dân, mà không gian ven biển cũng hết sức nhộn nhịp với những hoạt động du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm.
0: Những quán cà phê ngay bên bãi biển, những nhà hàng đón khách đến muộn, ẩm thực địa phương và những cuộc gọi bất ngờ. Với du khách, giá trị của biển đêm đôi khi không nằm ở một hoạt động cụ thể. Đó là khả năng kết nối nhiều trải nghiệm trong cùng một không gian, ăn uống, vui chơi, thư giãn, khám phá. Chính sự kết nối ấy tạo nên một chuỗi trải nghiệm liền mạch, giữ chân du khách lâu hơn bên biển và mở rộng không gian cho các dịch vụ về đêm.

0: là không gian mở cho những hoạt động cộng đồng. Bãi biển đêm Đà Nẵng cũng trở thành sân khấu của rất nhiều những sự kiện lớn quy mô tại thành phố Đà Nẵng.
1: Những lễ hội, chương trình nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, các sự kiện ẩm thực từng được tổ chức bên bãi biển, đưa một không gian vốn quen thuộc với người dân trở thành điểm gặp gỡ của nhiều nhóm du khách. Khi âm nhạc vang lên, ánh sáng phủ xuống mặt biển, không gian ấy lại mang một diện mạo hoàn toàn khác. Biển trở thành một phần của sự kiện, rộng mở, tự do và có sức chứa lớn cho những ý tưởng trải nghiệm mới. Từ những cuộc hẹn riêng tư của hai người đến những lễ hội có hàng nghìn người tham dự,

0: Biển đêm có thể đáp ứng nhiều cách tận hưởng khác nhau. Điều quan trọng là những hoạt động ấy đang kéo dài thêm thời gian trải nghiệm của du khách đối với thành phố. Nhưng giữa những ánh đèn và sự náo nhiệt, biển đêm Đà Nẵng vẫn giữ lại một khoảng rất riêng. Có người đến để vui chơi, cũng có người chỉ muốn ngồi yên. Có những đêm biển đông người, nhưng cũng có những khoảnh khắc chỉ còn tiếng sóng và ánh đèn thành phố phía xa.
1: Biển đêm Đà Nẵng, với người dân đó là không gian sống, với du khách đó là hành trình trải nghiệm, với những hoạt động dịch vụ, du lịch đó là không gian để có thể tiếp tục tạo ra những giá trị khi thành phố đã lên đèn. Biển đêm đã trở thành một phần rất riêng, rất đặc biệt của thành phố Đà Nẵng.
0: Và khi Đà Nẵng hướng tới phát triển kinh tế ban đêm, biển cũng đang được mở rộng hơn với những trải nghiệm mới. Những hoạt động bên biển vì thế không chỉ làm cho đêm Đà Nẵng thêm nhộn nhịp, mà còn tạo nên những cách rất riêng để người dân và du khách tận hưởng thành phố. Cũng từ những điều rất giản dị ấy, biển đêm dần trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Đà Nẵng.

nhà nước kiến tạo những bệ đỡ mới. Trái cây, thủy sản Việt Nam không chỉ làm ra nhiều hơn mà phải đi xa hơn, vươn cao hơn. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 12 tháng 10 trên ANTV.

Đạo diễn: Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch: Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên: Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, tập 17.
1: Minh Minh, lâu rồi không gặp.
2: Chị vẫn khỏe chứ?
1: Cậu quen biết hả? Mong Mong,
0: ông chủ cũ.
1: Cậu nói anh ấy chính là ông chủ cũ Lục Tổng hả? Trời ơi, người đứng bên cạnh ảnh là bạn gái sao? Có vẻ rất xinh đẹp. Ý mà không, chẳng phải cậu nói anh ta chẳng ra sao hả? Ông trời quá bất công rồi, người như anh ta mà cũng tìm được bạn gái.
0: Được rồi, đi, bắt xe thôi.
2: Ngồi tự nhiên.

0: Ở đây cảnh sắc đẹp thật.
1: Ừ, cảnh sắc cũng được lắm.
0: Cũng là phong cách của em.
1: Phong cách của em? Phong cách gì?
0: Đen, trắng, xám. Chị thấy từ ngày em cũng không mấy khi nấu cơm mà.
1: À, em cũng không có thời gian nấu cơm. Phải rồi, chị muốn uống gì không?
0: Cà phê đi.
1: Giờ này mà uống cà phê sao? Vậy chị có thể ngủ được không?
0: Thường ngày uống quen rồi. Hơn nữa cũng lệch múi giờ. Và giờ này không uống cũng ngủ không được.
1: Ừ, được, để em đi pha.

0: Y Mộng à, chị chờ một chút nha.
1: Trước đây không phải em gọi chị là chị Mộng sao? Sao thay đổi rồi?
0: Đó đều là chuyện hồi nhỏ mà. Máy pha cà phê này hình như hơi khó dùng.
1: Không sao đâu, chị uống gì cũng được. Ngồi trên máy bay lâu quá rồi, chị đi thay quần áo trước đã nha.
0: Được, chị đi đi, em nghiên cứu một chút.
2: Là cái này có phải không?
1: Cảm ơn, đúng rồi. Mong Mong à, căn nhà này cũng tốt ghê chứ. Cậu trang trí nè, đồ điện trong nhà đều rất cao cấp. Bao nhiêu tiền một tháng vậy? Hay là mình với anh Hà cũng thuê một căn khu này?
2: Cái giá như của mình cậu kiếm không ra đâu. Bởi vì đây là nhà của sếp mình, chị ấy cho mình thuê giá rẻ đó.
1: Vậy sao? Xem ra sếp của cậu rất yêu thích cậu ha.

0: tay luôn.
1: Alo, Ninh Mông.
2: Cái máy pha cà phê nhà tôi dùng sao vậy?
1: Là cái mà cô mua giùm tôi đó.
0: Chẳng phải là buổi tối anh không uống cà phê sao?
2: À, tôi đang tiếp đón một người bạn. Alo, cô còn nghe không?
0: Ừ, tôi đang nghe đây. Sách hướng dẫn của máy pha cà phê ở trong ngăn kéo bàn bếp. Anh lấy ra tự theo đó mà làm đi.
2: Ngăn kéo hả? Nhiều ngăn kéo như vậy biết ngăn kéo nào? Cô chỉ cho tôi kiểu mà trước đây cô từng pha cho tôi là được rồi.
0: Trước đây tôi pha là pha cà phê tay, không phải dùng máy pha cà phê.
2: Cà phê pha tay à. À, cái này làm thế nào? À, như vậy đi, cô đừng cúp máy. Cô từ từ nói với tôi, từng bước nói tôi biết ha.
0: Anh dùng nước sôi tráng sơ qua giấy lọc.
2: Rồi sao nữa?
0: Rồi làm nóng qua bình cà phê.
3: Sau đó anh lấy bột cà phê rắc đều lên phía trên. Khi anh châm nước sôi lần đầu, phải để cho nó ngấm một lát để lấy hết được hương thơm của cà phê.
0: Rồi mới châm thêm 2-3 lần nữa, đổ nước từ từ theo chiều kim đồng hồ. Cần phải kiên nhẫn một chút.
1: Phiền phức quá vậy, đổ luôn vào không được sao?
0: Lục tổng, nếu nhanh nôn nóng thì uống loại hòa tan đi.
2: Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn.
4: Mông Mông, cậu lấy giúp mình dụng cụ dưỡng da ở trong vali đó.
0: Ờ. Cái này hả?
4: Cảm ơn. Mong mong mình nói cậu nghe, dụng cụ dưỡng da mặt này dùng tốt lắm, hiệu quả nâng cơ mặt rất cao. Ý, chưa bật.
0: Alo.
2: Alo, Ninh Mông. Loại đường mà trước đây cô dùng ở đâu vậy?
0: Chắc là để trong tủ đồ ăn trong phòng ăn thì phải.
2: À, tìm thấy rồi, cướp máy nha.
4: Mông Mông à, ai vậy? Khuya rồi mà cứ liên tục gọi điện thoại cho cậu.
0: Một đồng nghiệp thôi.
4: Đồng nghiệp nam hay là đồng nghiệp nữ?
0: Ai cần cậu quản.
4: Trời ơi, sống chung với cậu cảm giác như trở lại thời đại học.
0: Đúng rồi đó. Nè,
4: cậu còn nhớ không, có một lần mình làm đổ trà sữa ra.

0: chăng? Kết quả đành phải qua ngủ với cậu.
1: Cậu còn nhắc lại nữa hả? Những tình huống như vậy đâu có ít. Còn có một lần cậu cãi nhau với anh Hà, cậu tự uống tới say mềm, sau đó ói hết ra giường của mình luôn. Sau đó còn bị đập qua ngủ với mình nữa. Cậu có biết đêm đó cậu liên tục đá giường, nghiến răng rồi chửi bới, mình ngủ không yên luôn. Đúng là đáng sợ thiệt.
2: Nếm thử đi, lần đầu em pha đó. Cũng không biết chị uống có quen hay không.
0: Lần đầu hả? Chị thử xem.
2: Sao hả?
0: Thơm lắm.
2: Thiệt hả?

0: Printelis, thuốc chống trầm cảm.
1: Chị uống thuốc này sao?
2: Gần đây chị ngủ không được ngon. Không sao đâu, yên tâm đi.

0: Hà Tổng, đây là báo cáo điều tra của dự án Mobi, mời chị xem.
1: Nhanh vậy sao?
0: Ừ.
1: Ê, Lục Tổng có biết dự án này hay không?
0: Không biết.
1: Hay là cô đi hỏi một chút, xem anh ấy có muốn cùng đầu tư không?
0: Ừ, theo như tôi biết, dự án kiểu này không nằm trong lĩnh vực đầu tư của Lục Tổng. Trước đây lúc tôi ở đầu tư Ký Minh, Lục Tổng đã từng từ chối những dự án về thể dục.
1: Trước đây từ chối không có nghĩa là mãi mãi từ chối. Hơn nữa anh ấy rất tán thưởng năng lực của cô. Nếu không chừng dự án cô làm, anh ấy sẽ có hứng thú.
0: Thạch Tổng, nói thật lòng, thật ra chúng ta có năng lực lôi kéo được thành viên hợp danh. Như vậy, quyền lên tiếng của Ân Thạch trong dự án cũng sẽ lớn hơn một chút. Không nhất thiết phải lôi kéo Lục Tổng làm người hợp tác song song.
1: Lục Tổng này, kinh nghiệm của anh ấy phong phú. Thật ra nếu anh ấy không đầu tư, nghe từ ý kiến của anh ấy cũng tốt. Cô đi tìm anh ấy nói chuyện, giới thiệu về dự án. Có khó khăn sao?
0: Không có, để tôi làm thử.

0: Lục tổng, có một dự án tôi cảm thấy rất hay. Thạch tổng muốn anh xem qua, đã gửi qua email.
1: Chiếc nhẫn của chị đặc biệt thật. Đây là thương hiệu thiết kế của nước ngoài sao?
2: Nhà thiết kế người qua này là bạn của chị. Nếu như em thấy thích, chị có thể đưa phương thức liên hệ của anh ấy cho em.
1: Được, được, được. Cảm ơn chị Mộng.
3: Chị Mộng à, lần này chị về ở lại bao lâu?
2: Cũng chưa quyết. Chị muốn ở lại lâu lâu một chút.
3: Đúng đó, ở lại lâu một chút đi. Em cảm thấy
2: mấy năm nay thị trường phát triển của nghệ thuật đương đại đúng là cũng rất tốt.
1: Tốc độ thương nghiệp hóa trong nước cũng rất cao. Em có một người bạn làm sưu tập đồ nghệ thuật, làm cũng được lắm. Em đang định đầu tư một
3: chút. Trời ơi, đừng đầu tư ẩu. Đi mà hai người họ vào toilet dặm phấn, ngoài nói chuyện mỹ phẩm sẽ không nói gì khác đâu. Nhưng mà cậu đó nha, thường ngày quát nạt la lối bọn tôi, sao giờ trước mặt chị Mộng lại giống như là chú cừu non vậy hả?
4: Đừng nói nhảm.
3: Thức ăn này có phải là không hợp với khẩu vị của chị Mộng không? Hay là gọi món khác đi?
4: Chắc không phải vì chuyện đó đâu.
3: Liệu có phải do lệch múi giờ nên không thoải mái không?
4: Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
3: Vậy có cần tôi hỏi thăm giúp cậu không? Bạn bè bên Mỹ của tôi có thể giúp được.
4: Được.

0: Tiểu Dương.
1: Chị Ninh Mông.
0: Lục tổng gần đây bận không?
1: Sao vậy?
0: Chị có một dự án muốn bàn với anh ấy một chút, nhưng mà chị gửi bản giới thiệu dự án qua tới giờ vẫn chưa nhận được. Lục tổng.
2: Ừ, ngồi đi.
0: Là như vậy, Thạch tổng kêu tôi tới nói với anh về dự án mới mà chúng tôi vừa tiếp xúc gần đây.
2: Ninh Mông à, phần mềm đặt đồ ăn có thể thêm một số dự phòng hay không vậy?
0: Được chứ.
3: Nhà 2301, số 6, hẻm 8, Thiên Đồng, quận Tĩnh An.
2: Làm xong chưa?
0: Sắp rồi. Xong rồi.
2: Ừ, cảm ơn.
0: Không có gì.
2: Lúc nãy cô nói... Nói cái gì? Tôi xin lỗi, tôi không nghe.
0: Máy tập thể dục Mobi này, chúng tôi đã tìm hiểu rồi. Nó có nhiều ưu điểm hơn so với các thương hiệu khác trên thị trường. Chính là có thể gấp gọn lại.
2: Alo.
4: Dục Minh Minh à, tôi đã hỏi thăm chuyện của chị Mộng giùm cậu rồi. Lần này chị ấy về nước.
5: Có thể là do chia tay đó.
4: Bạn trai đó
5: của chị ấy đã hẹn hò mấy năm rồi, sắp đính hôn luôn rồi. Lần này chắc có lẽ là cú sốc tương đối lớn đối với chị Mộng đó.
2: Cụ thể chuyện là như thế nào?
4: Bạn của tôi cũng đâu có thể nào biết hết tường tận được.
5: Nè, cậu nói chuyện thành ra như vậy, chị Mộng liệu có về Mỹ nữa không?

0: Ủa, Ninh Mông, Tăng làm hả?
1: À, Tăng Tổng.
0: À, ờ, phải rồi, Lục Tổng các cô gửi dự án mấy tập thể dục đó qua cho tôi, kêu tôi xem giúp đó. Mấy ngày tới chắc là cô ấy không có thời gian.
1: Ờ, hình như gần đây anh ấy rất bận.
0: Ai, đúng đó, có người bạn từ nước ngoài về, cậu ấy phải ở bên người ta nhiều.
1: Tăng Tổng, có chuyện này tôi muốn hỏi anh.

0: Vậy rồi hả?
1: Phải. Đồ ăn em đặt cho chị không ngon sao?
0: Không phải, có lẽ chị bị lệch múi giờ, không muốn ăn cho lắm.
1: Nhưng cũng phải lót dạ một chút chứ. Đồ ăn nguội hết rồi, để em mua thứ khác cho chị ăn.
0: À, không cần đâu. À, hay là mua ít mì gói đi.
1: Mì gói?
0: Lúc ở nước ngoài thường xuyên muốn ăn mì gói bên này.
1: Hồi còn nhỏ, để được ăn một tô mì gói phải đấu trí đấu dũng với ba mẹ chị. Thứ gì càng khó được ăn lại càng cảm thấy là cao lương mỹ vị.
0: Chị cũng rất nhớ cái thời đó.
1: Ê, mềm rồi.

0: Lại được tới nữa rồi. Tôi thực sự không tranh thủ được thời gian đâu. Nghĩ tới nghĩ lui đành phải để nó bên chỗ chị.
1: Không sao đâu, Y Mộng nghe nói em trai sắp tới thì vui lắm.
0: Ồ, vậy sao?

0: Minh Minh có đẹp không?
1: Cháu
0: không đẹp sao?
1: Có tiến bộ hơn lần trước một chút.
0: Vậy để chị sửa lại.

0: tiểu học lên cấp 3 đều là chị Mộng cùng với cậu ấy từ từ lớn lên. Đặc biệt là sau khi ba mẹ cậu ấy xa nhau, cũng chỉ có chị Mộng ở bên cạnh cậu ấy. Đến năm học trung học, chị Mộng qua New York học nghệ thuật. Điều này là cú sốc rất là lớn đối với Lục Minh Minh.
1: Vậy anh ấy không tỏ tình hả?
0: Nói rồi. Chính là một ngày trước khi chị Mộng đi, tôi đã thúc giục cậu ấy nói ra tất cả. Nhưng mà chị Mộng cảm thấy cậu vẫn là một đứa bé, nói những lời của trẻ con, cơ bản là không để tâm tới.
1: Cho nên bao nhiêu năm nay anh ấy vẫn luôn chờ chị ấy hả?
0: Ừ. Cô xem cậu ấy lì quá trời luôn. Tôi đã khuyên cậu ấy bao nhiêu lần rồi, nhưng mà cô đoán xem cậu ấy nói sao. Cậu ấy nói á, là chị Mộng đã cùng tôi đi qua những năm tháng cô đơn tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Tôi muốn đợi chị ấy, đợi đến lúc chị ấy quay người lại nhìn thấy tôi, không giống như nhìn thấy một đứa trẻ, mà là nhìn thấy một người đàn ông. Nguyên Văn. Ninh Mông, cô không sao chứ?
1: Không sao. Bây giờ chị Mộng đã quay về rồi, tôi nghĩ chắc chị ấy có thể nhìn thấy anh ấy rồi. Tốt thôi. À thôi, cũng không cần.

0: Chỉ là chút chuyện về dự án thôi. Sếp muốn tìm công ty hợp tác chiến lược để cùng đầu tư, nhưng mà đối phương vẫn cứ không có tin tức gì. Dự án này của mình cũng không thể nào xúc tiến được.
1: Những chuyện về công việc của cậu mình không hiểu lắm, nhưng sao mình cứ cảm thấy trạng thái gần đây của cậu không phải là vì công việc? Người không trả lời tin cho cậu có phải là Lục Ký Minh không? Cậu không nói là mình đoán đúng rồi. Kể từ lần trước ở sân bay, cậu nhìn thấy anh ấy và cô gái đó ở bên.

0: nhau, cậu đã không được vui. Còn nữa, đang đêm khuya gọi điện thoại du dơ. Trước đây trên công việc cậu gặp phải phiền phức lớn đến đâu cũng không có trạng thái như bây giờ. Mong Mong, có phải cậu thích anh ấy rồi không? Không nói gì tức là ngầm công nhận. Cho nên lần trước cậu nói cậu đã hôn người khác chính là anh ấy hả?
1: Cái đó là sự cố, không cẩn thận đụng phải thôi. Rất là bất cẩn đó.
0: Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Hôn môi là sự cố, rung động không phải là sự cố.
1: Phải luôn. Mình chính là không thể nào hiểu nổi người như anh ấy. Tự cao, lại trẻ con, tính tình khó chịu. Sao mình lại...
0: Sao cậu lại... Cậu có biết không, cậu càng nói như vậy càng chứng tỏ là cậu thích anh ấy đó.
1: Nhưng mà mình không thể.
0: Vì đại mỹ nhân ở sân bay đó sao?
1: Mình cũng vừa mới biết. Đó cũng là thanh mai trúc mã của anh ấy. Cô gái đó là ánh trăng sáng của Lục Ký Minh. Lục Ký Minh vẫn luôn đợi chị ấy bao nhiêu năm nay.
0: Trời ơi, không ngờ anh ấy lại là kiểu người si tình. Trời, nếu đã không thể thì cắt đứt nhân lúc còn sớm đi. Nhân lúc bây giờ cậu chỉ mới rung động chút xíu vẫn còn kịp.
1: Mình biết rồi.
0: Nhưng mà cậu và anh ấy vẫn còn phải qua lại trên công việc đúng không? Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa?
1: Bây giờ mình lại hy vọng anh ấy không có hứng thú với dự án lần này. Đừng có đầu tư. Đừng để mình gặp anh ấy nữa, để mình tránh xa thêm chút. Phiền chết được.
0: Uống bia, uống bia, uống bia.
1: Uống bia. Thịt nướng đâu?
0: Cậu nói không ăn mà.
1: Mình nói không ăn thì cậu không gọi hả?
0: Đang vào tới.

0: sao lại uống rượu nữa rồi?
1: Gần đây chị từng bị mất ngủ, uống chút rượu

0: Thật ra
1: chuyện đó.
0: vậy hay là em giúp chị cho anh ấy một bài học. Em nói thật đó.
1: Đừng có nói chuyện ngốc, đã qua lâu rồi mà. Chị cứ tưởng đã qua rồi. Chị tin là chỉ cần thời gian qua đi là chị có thể quên hết mọi thứ, mọi chuyện sẽ tốt lên.
0: Nếu chị muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc hết rồi sẽ thấy dễ chịu hơn.

0: Chị tưởng là chị sẽ rất kiên cường. Chị tưởng là chỉ cần trở về với môi trường quen thuộc này, gặp lại những người bạn quen thuộc, chị sẽ dần dần ổn trở lại. Nhưng mà chị không ngờ là khó vượt qua như vậy. Chị thật sự không muốn để em nhìn thấy bộ dạng lúc này của chị. Có phải em cảm thấy chị rất buồn cười không?
1: Không buồn cười. Chị cứ nghĩ vậy, em có cười ai cũng sẽ không cười chị đâu. Ở đây em không có đem theo giấy.
0: Cạnh của chị, chị thật sự cảm thấy vô cùng yên tâm đó.
1: Đợi một thời gian nữa, chị sẽ thấy đỡ hơn một chút. Nếu chị muốn tìm một người để tâm sự, lúc nào em cũng sẵn sàng nghe.
0: Cảm ơn em.

0: Tiểu Dương, em hẹn thời gian với Lục tổng giùm chị nha. Tiểu Dương,
1: chị Ninh Mông.
2: Mời.
0: Lục tổng,
2: ngồi đi. Cô tới hỏi tôi về dự án Mobi đúng không?
0: Đúng.
2: Với thường, lúc cô thấy không vui, cô sẽ làm những chuyện gì để tâm trạng đỡ hơn một chút?
0: Tôi sẽ nghe kể chuyện cười, nghe tấu hài, lên mạng, xem chương trình trò chuyện gì đó, cười một chút tâm trạng sẽ đỡ hơn.
2: Nè, có thể dạy tôi vài chuyện cười được không? Giống như lần trước, chúng ta ở trong nhà ăn của xưởng dệt Phượng Hoàng, cô kể cho tôi nghe, là kiểu đó.
0: Anh lên mạng tra đi, trên mạng cái gì cũng có hết. Đi nha.

0: Cô với Lục Tổng có phải xảy ra mâu thuẫn không?
1: Không có. Thầy Tổng à, có phải chúng ta có chút quá dựa dẫm vào phán đoán của Lục Tổng? Thầy Tổng, sao? Tính chuyên nghiệp vẫn chưa đủ để trở thành điểm nhấn. Có nhiều lúc sự cổ vũ của bạn bè vẫn là có ích nhất.
2: Đương nhiên rồi.
1: Tôi nói thật cho anh biết nha, suýt chút nữa thì tôi từ bỏ dự án Mobi này rồi. Nhưng may có anh bên cạnh, có bạn tốt cổ vũ tôi, cho nên tôi mới kiên trì tiếp. Lâm Tổng, phản hồi về phương án mới của chúng ta vô cùng tốt. Mới trong thời gian ngắn mà đã có mấy công ty gửi tin nhắn cho tôi rồi, nói là bọn họ thấy rất hứng thú.
3: Có thật vậy không?
2: Ừ, vậy thì quá tốt rồi. Trước giờ đều là người khác chọn chúng tôi, bây giờ đến lượt chúng tôi chọn người khác rồi. Ninh Mông à, tôi thật sự phải cảm ơn cô nhiều.

0: Anh biết hai người này sao?
1: Dạ, họ là công nhân ở hầm mỏ này.
0: Vậy ai là chủ chỗ này?

0: Cậu nói đi, tại sao lại để chuyện này xảy ra như vậy chứ?
1: Tôi xin lỗi thưa phu nhân. Thưa bà chủ, đây là chỉ huy Bu Minh. Chỉ huy, đây chính là bà Ratana.
2: Dạ, xin chào bà Ratana.
0: Xin chào cậu.
2: Tôi xin phép được thẩm vấn chủ nhân hầm mỏ một chút nha.
0: Tôi không phải là chủ của cái mỏ này.
2: Vậy chủ của mỏ này là ai vậy? Hay đó là một người trong những người trong tấm ảnh này?
3: Hai công nhân thiệt mạng trong hầm mỏ chưa rõ nguyên nhân. Bu Minh đi tìm chủ hầm mỏ thẩm vấn, và từ đây anh cũng gặp chuỗi những chuyện ly kỳ khó hiểu. Tập 1 bộ phim Chuỗi vòng quỷ ám, 17 giờ 5 phút hôm nay.
4: Đang nói chuyện gì vậy?
5: Dạ, chuyện riêng thôi chủ tịch.
4: Chuyện riêng? Là chuyện gì?
5: Không lẽ tôi không có chuyện riêng được sao chủ tịch? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, nếu có chuyện gì cũng bình thường thôi mà.
6: Anh nói bậy bạ cái gì vậy?
5: Xin phép chủ tịch.
3: Trước thái độ khiêu khích của K14, C4 đã không giữ nổi bình tĩnh và chuyển hướng tra hỏi Kim Phượng. Tập 15 bộ phim Kế hoạch CM12, 21:10 hôm nay.
0: Gì vậy? Nhìn mặt tôi để kiếm chuyện đó hả?
7: Không, cậu tới đây chỉ vì muốn tập nấu ăn thôi hả?

0: Lỡ đâu sau này tôi là cô dâu thì sao? Cậu biết không, sếp chat cực kỳ dễ.
1: Cô bạn thân cũng đã thay đổi tình cảm với mình lúc nào không hay. Tập 16 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay.

thành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Thưa quý vị, sụt lún, sạt lở tại các tuyến đường ven sông không phải là tình trạng mới, nhưng nếu không được kiểm tra và xử lý kịp thời, những hư hỏng ban đầu có thể nhanh chóng lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.
2: Phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân đã có những ghi nhận thực tế về tình trạng sụt lún, sạt lở trên tuyến đường bờ Tây sông Nhuệ thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời ghi nhận về công tác kiểm tra khắc phục của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực.
3: Mặt đường không còn bằng phẳng, thay vì một tuyến đường đảm bảo an toàn, nhiều đoạn đã bị hư hỏng nghiêm trọng, đặt tấm thép tại một số vị trí hư hỏng để xe đi qua. Trăng dây đặt biển cảnh báo, thu hẹp phần đường, xảy ra dọc tuyến từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2.
4: Thưa quý vị, theo ghi nhận thực tế trên tuyến đường bờ Tây sông Nhuệ đã xảy ra tình trạng sụt lún và sạt lở nghiêm trọng, mặt đường bị thu hẹp. Chính vì vậy, việc di chuyển qua đây rất là khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã phải trăng dây và đặt biển cảnh báo. Trước cái thực trạng này, người dân mong muốn các đơn vị có liên quan nhanh chóng có cái biện pháp khắc phục và sửa chữa.
3: Có điểm bị sụt lún.
5: Khi đi qua những tuyến đường nó xuống cấp, sạt lở và sụt lún như này.
6: Nguy hiểm anh ạ. Đi nó nhiều khi nhiều ổ gà, như người nào mà tay lái kém thì có thể lao xuống sông. Em bị một lần rồi.
3: Với người dân, đây không chỉ là câu chuyện của một tuyến đường xuống cấp. Mỗi ngày đi qua, những điểm sụt lún, sạt lở là thêm một lần đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông.
7: Mình hay đi qua đây thì thấy cái chỗ này nó vào khoảng độ 5-6 tháng nay rồi. Cái căng dây cảnh báo này thì mới được tầm 1 tháng nay thôi. Tài xế lái non ấy là đi là bị nghiêng, có thể lật xuống sông nếu mà không quen đường. Nhất là buổi tối nữa. Đi về một bánh nó nghiêng sang bên là rất dễ bị lật xuống.
8: Khi nó sạt lở này, cái tình hình mất an toàn giao thông là nó rất tiềm ẩn, rất là cao. Kali nó cao như này. Lỡ một cái mà nó sạc xuống đây cái thì người mà đi mà không cẩn thận mà ấy ra đây cái thì hậu quả nó rất là lớn. Đáng nhẽ là xe người ta đi được hai làn là người ta ấy nhanh, nhưng bây giờ nó vướng cái này, nó ra đi cũng phải tránh cái này, rất là cản trở đến giao thông.

0: thể để những điểm sụt lún sạt lở tiếp tục tồn tại mà chỉ dừng ở cảnh báo tạm thời, trong khi nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu và mức độ nguy hiểm sẽ tăng thêm qua từng ngày.
1: Rất mong muốn cơ quan chức năng khắc phục xử lý cái đoạn đường này cho người dân đi lại cho nó thuận tiện, nhất là buổi sáng sớm và buổi chiều tan tầm.
0: Theo chính quyền địa phương, việc xác định nguyên nhân và đánh giá mức độ ảnh hưởng là cơ sở để đưa ra phương án xử lý phù hợp. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc cho biết tình trạng xuống cấp của tuyến đường này đã xảy ra từ lâu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do lượng xe vận tải lưu thông với tần suất lớn, nên đường càng bị hư hỏng nghiêm trọng. Trước thực trạng này, ngày 25 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc đã gửi văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp khẩn trương sửa chữa, khắc phục hư hỏng. Ngày 7 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc tiếp tục gửi báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về vấn đề này. Sụt lún, sạt lở không chỉ làm xuống cấp hạ tầng giao thông mà còn gây nguy hiểm trực tiếp cho người tham gia giao thông. Vì vậy, việc sớm có giải pháp khắc phục căn cơ, đồng thời đảm bảo an toàn trong thời gian chờ xử lý là vấn đề cần được quan tâm.
2: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở, đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
3: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
4: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi, một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
2: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, UNODC. Nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: em sẽ chịu mọi trách nhiệm với anh. Hôm nay anh qua đi đâu hả? Chắc không chỉ có con nhỏ cô chủ đó là mình phải đề phòng.
1: Trong nhà đây mà còn nắm tay dao kiểu đó.
2: Có tin gì thì mau báo cho tôi ngay đó.
1: Dạ được, cảm ơn bà chủ nhiều.
3: Gì? Thật hả con?
1: Dạ thật đó mẹ.
3: Vậy là bác sĩ Ní con cũng bị nữa sao? Đúng là vui quá.
2: Lẽ ra cô nên gửi clip cho mẹ xem mới phải. Mẹ sẽ đăng lên mạng xã hội rồi lập fan club luôn.
1: Con thấy mẹ làm vậy là quá lắm rồi đó. Đừng hâm mộ hay làm gì với cái cặp này nữa.
4: Cứ làm như có bí mật gì không bằng. Thấy ghét.
5: Tôi biết tại sao quê của cô lại có cái tên là Thôn Thông rồi nè. Nếu tất cả đồng lúa này cùng trổ qua hết, cũng không khác gì cánh đồng già.
6: Không chỉ là có lúa thôi đâu, mà đất ở đây cũng rất là tốt. Trồng cái gì cũng đẹp hết, giống như là vàng ở trong đất, thì không bao giờ cạn kiệt.
5: Được nước là quảng cáo cho tới luôn ha.
6: Dĩ nhiên rồi.
5: Ôi. Hả? Cô bị gì vậy?
6: Tại vì mỗi lần tôi bị như vậy là
7: Ai? Nè Phai, về Thôn Thông sao

0: Không nói trước với gì mà để người ta nói lại với gì vậy? Mà con bị sao vậy? Lẩm bẩm gì đó? Đây là ai vậy? Bạn của Phai hả?
1: Phai? Ủa? Vậy cô không phải tên là Soi hả?
0: Ai là Soi? Tại vì gọi tên đó quen miệng rồi. Gọi Phai từ hồi nó còn nhỏ lận, trong khi nó đã đổi tên thành Soi lâu lắm rồi.
1: Vậy tại sao phải đổi tên hả?
0: Vì nếu để tên Phai thì sẽ sống khổ sở, càng lớn càng xui xẻo. Ai mà đụng tới nó thì thế nào cũng gặp rắc rối cho con. Vì cũng tụng kinh trước khi đi ngủ, với lại lúc dì làm phước, dì luôn cầu nguyện cho nó mà, cho nên dì mới thoát nạn.
1: Căn nhà này đẹp quá đi, gọn gàng mát mẻ.
0: Nhà ở quê là vậy đó cậu.
1: Dì à, con xin phép đi một vòng quanh nhà xem.
0: Úi, được chứ, cứ thoải mái đi, cậu đi xem thoải mái.
1: Dạ.
0: Xin mời.
2: Còn đứng tìm luôn đó.
0: Còn có nghĩ cậu ta tin lời gì nói hay không? Cậu ta hỏi bất ngờ quá. Không biết cậu ta có tin lời gì nói hay không nữa. Dì cũng thấy lo quá rồi.
2: Nhìn mặt của anh ta, còn nghĩ là tin 100% đó dì.
0: Ồ, vậy cũng đỡ.
2: Anh Quai, về ăn cơm đi. Đi đâu rồi không biết. Anh Quai, nào cũng gây chuyện hết. Anh Quai, anh Quai, anh Quai, anh Quai. Anh Quai, anh Quai.

0: Anh Quang, anh ở đâu vậy?
1: Cô đang làm gì vậy?
0: Anh
1: Ê, nè, đừng có nhìn vậy chứ, làm tôi mắc cỡ.
0: Anh còn đùa nữa hả? Không phải là anh bị đuối nước sao?
1: Sao tôi có thể bị đuối nước được? Nước cạn như vậy mà. Với lại, tôi biết bơi mà. Ủa mà, cô nhảy xuống đó lặn tới lặn lui để tính cứu tôi hả? Ồ, biết vậy thì tôi đã giả bộ bị ngạt nước luôn rồi. Sẽ có người hô hấp nhân tạo cho tôi.
0: Đúng là đồ điên. Tôi thấy anh không được khỏe cho nên mới lo lắng. Anh còn nghĩ như vậy nữa hả? Anh...
1: Ê, nè, đừng có giỡn. Coi chừng ướt hết bây giờ. Ê, nè, đừng có giỡn nữa mà. Ướt tôi đó.
0: Vậy ai là người đùa trước hả?
1: Thì... Thôi được rồi, tôi xin lỗi mà. Lần sau tôi không đùa như vậy nữa đâu. Nào, tôi kéo lên nè.

0: Phơi. Nè, làm gì vậy?
1: Đừng mà.
0: Tránh ra đi. Phơi, tránh ra.
1: Đừng có đánh nhau nữa.
0: Sao anh không chịu hỏi trước hả?
1: Đừng mà.
0: Tránh ra đi. Nè, tránh ra.
1: Đã nói là tránh ra rồi.
0: Phơi, em tránh ra đi. Phơi.

0: tôi gì hết. Tại anh ăn mặc lố lăng thì có, cho nên anh ấy mới sợ tôi gặp nguy hiểm.
1: Lố lăng chỗ nào chứ? Dân làng ở đây chỉ có mỗi cái khăn này cho tôi mượn thôi. Hay cô nghĩ là họ có đồ bơi để cho tôi mượn? Mắt kiếm bơi hay là phao bơi nữa?
0: Trời ơi! Nè, vậy chứ anh nghĩ gì mà lại đi bơi vào lúc này hả?
1: Có gì mà kỳ lạ đâu chứ. Tại sao tôi lại không được bơi hả?
2: Anh... Thôi đủ rồi, đừng cãi nhau nữa mà. Trong chuyện này người sai là tôi nè. Một lần nữa tôi xin lỗi anh Anawa.
1: Được rồi, tôi không để bụng đâu.
0: Không để bụng nữa thì anh về được rồi đó. Đồ đáng ghét. Đi đi.
1: Cháu của dì á, đúng là dễ thương thiệt ha.
3: Cũng tạm tạm thôi. Cậu Oai à, tôi nghĩ là cậu nên đi tắm rửa đi, rồi thay bộ đồ khô, rồi xuống dưới nhà tôi sẽ nấu vài món cho cậu ăn.
1: Dạ được, cảm ơn dì nhiều. Ôi, ở Bangkok thì có thằng Nguyên, thôn thôn thì có tên phó chủ tịch, có duyên dữ.
0: Cũng may là xương không bị gãy. Tình Hoài đó vừa to vừa khỏe như vậy mà.
2: Anh thấy có vẻ phai thân với tình Anna Quắc đó quá hả?
0: Không có đâu, em suốt ngày bị tên đó mắng chửi thôi à.
2: Vậy hả? Nhưng mà anh lại nghĩ anh Anna Quắc đó nể trọng em, không giống chủ đối xử với tớ đâu.
0: Thì đúng rồi, tại em nắm được bí mật của anh ta.
4: Rồi, vậy thì tôi xin phép nha.
2: Khoan đã ông chủ.
4: Có chuyện gì?
2: Chuyện đất chặn đường nước, ông xử lý chưa?
4: Ê. Đi thôi.
2: Dạ.
4: Paula. Paula. Paula. Tại sao con khóc vậy con? Ai làm gì con nào? Nói cho ba biết.
5: Ba ơi, anh phó chủ tịch. Anh ấy.
4: Phó chủ
5: anh
4: tịch.
5: Ấy.
4: Nó không làm gì con đúng không?
5: Sao bà biết hay vậy?
4: Vì nếu như nó có làm gì con á, chắc con không khóc lóc thảm thiết như vậy rồi, có phải hay không? Bây giờ chắc con đã la làng cho cả sớm biết hết trơn hết trội rồi.
5: Ba, ba đừng có sỉ nhục con nữa mà.
4: Biết rồi.
5: Ba có biết là anh phó chủ tịch hấp dẫn cỡ nào không?
4: Rồi sao?
5: Anh dám chơi khăm con đó ba.
4: Chơi khăm?
5: Anh đã bỏ thuốc con cho con ngủ mê, ba không biết gì hết. Và điều quan trọng hơn là con ngủ mê màng tới không biết trời đất gì như vậy mà anh cũng không chịu làm gì con. Con đau lòng quá đi.
4: Thằng này đúng thiệt là, bà đã nói ngay từ đầu rồi, để nó bà xử lý mà không cho.
5: Không được đâu ba ạ. Ba không được làm gì anh phó chủ tịch hết. Nếu như phó chủ tịch mà bị gì thì con sẽ tự tử chết ngay tại cái huyện này cho ba coi. Chốt, mày cũng phải chết cùng tao, để còn có người hậu hạ cho tao nữa.
6: Cô chủ nên hỏi trước là tôi có muốn chết cùng cô hay không cái đã.
5: Thấy ghét hả?
4: Xong luôn, 300.000 bạc, con rể cũng không có, còn phải mất đất cho bọn nó nữa.
6: Không tin ai thì tin, nên tin ai thì không tin.
4: Ê, hay là con nhỏ Phai có liên quan tới chuyện này?
5: Con Phai.
1: Ở đây đúng là thích thật đó. Dạ mẹ.
7: Con sao rồi hả Quay? Có tìm hiểu được thông tin gì không? Nè, con đừng coi ở đó mà cứ lo trêu chọc con nhỏ Soi nghe chưa?
1: Ai trêu chọc làm gì đâu chứ.
8: Quay à, mẹ cũng rất
7: thích con bé Soi đó nữa.

0: vì con bé giỏi và thông minh.
1: Nhưng mà mẹ muốn nhắc nhở con, làm cái gì cũng đừng có quá giới hạn.
0: Con đừng có mà hở một chút là đụng tay, đụng chân của con bé.
1: Dù sao soi nó cũng là con gái mà. Con làm cái gì á
0: thì cũng phải nghĩ tới em.
1: Con cũng phải nhớ lời mẹ nhắc nhở.
0: Nếu ngày mai con làm xong chuyện rồi thì mau chóng về đây cho mẹ.
2: Mẹ

0: quay xong rồi hả?
1: Dạ xong rồi gì.
0: Nhưng mà cậu ta nghĩ gì mà lại tới mấy chỗ khỉ ho cò gái này?
1: Chắc thích đi tham quan theo kiểu của người già giàu đó gì.
0: Con đó ăn nói cũng ghê gớm lắm đó nha. Nhìn thì thấy cậu ta cũng chăm chỉ lắm đó.
1: Con cũng không biết nói sao nữa gì. Nghe nói là muốn tung ra sản phẩm mới gì đó. À dì ơi, con quên nói chuyện này.
0: Chuyện gì?
1: Thì chuyện bác sĩ Ní con đó. Bác sĩ Ní con nhờ con nói với dì.
0: Wow.
1: Người bạn này luôn nhớ tới dì. Bác sĩ Ní con là bạn của dì từ khi nào vậy? Chắc là hai người thân nhau lắm đúng không?
0: Chắc cũng không tới mức đó.
1: Vậy chứ thân cỡ nào? Nếu thân thiết thật thì dì đi nói chuyện với bác sĩ giúp con đi. Nha dì. Lỡ đâu bác sĩ đổi ý nha dì.
0: Nè, con đó đừng có làm phiền dì nữa. Làm cứ như trên đời này chỉ có mỗi mình anh ta là bác sĩ vậy. Nếu anh ta không nhận lời thì chúng ta đi tìm bác sĩ khác đi. Thôi bỏ đi, về phòng ngủ đi, dì buồn ngủ lắm rồi.
1: Con đi nha.
0: Đi.

0: Nè, cô đang làm gì vậy?
1: Thì giúp đuổi mũi cho anh. Khi dùng vỏ cam khô. Vậy thì tôi đi ngủ đi.
0: Khoan đã.

0: Rồi đây.
1: Sao nói chuyện cho rõ coi. Con Phai.
0: Phai.
1: Con Phai.
2: À, chờ chút. Ông chủ và Paula có chuyện gì mà mới sáng sớm đã tới đây?
1: Dì Pha mà gọi con Phai ra đây cho tôi đi. Đừng có để tôi phải xông vô đó.
2: Khoan đã. Mọi người bình tĩnh đi mà. Cô có chuyện gì với Phai sao?
0: Tôi chỉ nói chuyện với con Phai thôi. Cô không liên quan gì hết.
1: Con Phai.
3: Bấm đã đóng lên vậy. Ôi, Paula, cô về tới rồi sao?
1: Cô biết tôi vừa đi đâu về hả? Ba. Con Phai chắc chắn là biết cô đi theo anh Phó Chủ tịch rồi đó ba.
3: Cô có gì thì mau nói đi. Mất thời gian quá. Tôi còn đi chùa làm phước. Cô cũng không ngoại lệ đâu. Cô sẽ nhận được phước. Để tôi cúng bái cho cô nha.
1: Có cúng thì cúng cho tôi với. Vậy con Phai kia. Tôi không phải là cô hồn mà cúng.
0: Chỉ là giống cô hồn thôi à.
1: Không có cần phải nói đâu.
2: Tóm lại là ông chủ và cô Paula có chuyện gì mà tới tìm Phai vậy?
0: Cô và Phó Chủ tịch bắt tay với nhau bỏ thuốc mê Paula có đúng hay không?
1: Ba. Đừng nói là bắt tay ở đây. Là con Phai ném anh Phó Chủ tịch đó ba. Chứ anh Phó Chủ tịch không hề muốn như vậy.
4: Bỏ thuốc sao?
3: Ông đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu cái gì hết.
0: Cô đừng có chối cãi nữa Phai à. Nếu không phải cô thì là ai? Chính là cô. Về đây cô.

0: Cùng lúc với phó chủ tịch lại còn biết chuyện con gái của tôi đi theo phó chủ tịch lên tới tuốt ở trên Bangkok nữa.
1: Trời ơi, chuyện này cả làng ai mà không biết chứ. Bao la lúc nào cũng bám theo anh phó chủ tịch, mấy chuyện như vậy làm sao đổ thừa cho mình tôi được.
2: Khoan đã, tóm lại chuyện này là sao hả? Ai bỏ thuốc ai vậy?
1: Anh Quay, anh đừng có xí vào.
0: Còn Phai, cô có thú nhận cô là người làm việc đó hay không hả?
1: Ừ.
0: Cô có biết chuyện này làm cho con tôi mất mặt cỡ nào hay không? Con gái của tôi nó thấy xấu hổ cỡ nào khi nó ngủ chung với đàn ông mà không có chuyện gì xảy ra hết.
3: Bà, nói nhỏ lại, bà đang sỉ nhục con hay sao vậy hả?
0: Bà chỉ nói sự thật thôi mà.
3: Đúng như bà im đi.
1: Nè ông, đừng có kiếm chuyện với người khác nữa. Đúng ra ông nên dùng thời gian này đi dạy lại Bao La thì tốt hơn. Đàn ông đã không thích thì không cần phải bám theo.
3: Ôi trời ơi, cô Phai, cô không cần phải dạy dỗ tôi đâu ha.
1: Ừ.
3: Tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cô đó.
1: Bắt tôi cái gì hả?
4: Bắt gì tội gì vậy? Ông tính báo cảnh sát bắt Phai vì tội gì chứ?
0: Cậu đã làm gì con của tôi? Chắc cậu cũng thừa biết phó chủ tịch ha.
2: Nè nè, ức hiếp phụ nữ nữa sao? Ôi, đúng là xấu xa thật đó.
3: Anh đang lo cho tôi đó hả?
4: Nếu không biết gì thì ở yên đó đi. Đây là chuyện giữa tôi và Bao La, anh không liên quan.
3: Phó chủ tịch, anh đang lo cho Bao La phải không? Ôi trời ơi, từ khi sinh ra tới bây giờ chưa thấy hai người đàn ông cãi nhau để giành Bao La đó. Đây là giấc mơ mà mình chưa bao giờ dám mơ. Bao La biết Bao La đẹp, nhưng mà hai anh cũng không cần phải làm như vậy đâu.
4: Ông đi về giùm cho, đừng có làm phiền Phai nữa.
2: Còn dám tỏ ra quân tử nữa chứ. Đàn ông đích thực.
1: Anh Quay, anh bị gì vậy? Sao cứ cảnh khóe anh phó

0: cứng họng rồi chứ gì.
1: Cũng tạm được, nhưng không bằng một nửa của sòi.
0: Đồ kém cỏi.
1: Cô chửi ai vậy?
0: Chửi cái chảo đó. Canh chừa con gái của bác đi ha. Cho đi về quê với nhau như vậy, không phải là có mưu kế gì chứ. Cậu Quai là chồng sắp cưới của cô chủ nhà tôi rồi. Đừng có để cậu Quai u mê say đắm người hầu địa vị thấp kém như con gái bà.
1: Trước khi hạ thấp ai, làm ơn hãy nhìn lại mình từ đầu tới chân coi. Cô cũng chỉ là người hầu đó thôi. Cô đừng có mà ảo tưởng mình là chủ của một ai. Nhớ lấy người hầu, người hầu.
0: Nè bác.
1: Sao? Đồ ăn xong rồi thì mang lên bàn đi. Đừng để ông bà chủ đợi lâu sẽ không hay đâu. Toàn đứng đó khoe khoang.

0: Bây giờ dưới đó phải ra sao còn biết nữa.
1: Hả? Thật sao?
2: Thật chứ ông chủ, mọi người ở đây đồn đại khắp nơi rồi.
1: Nhìn không ra hay sao hả?
3: Ba, điên hả? Không có đâu, ai ai cũng biết, dân làng đều biết, mọi người biết, fan của con biết là phó chủ tịch. Trước giờ chỉ thích con mà thôi, con nhìn ra được mà. Thiệt tình,
1: con đừng có bán kem nữa, biết đâu con sẽ thông minh hơn giờ đó.
3: Ba nói cái gì vậy?
1: Cái tem nên làm lại, dán kem vô thêm sẽ dính được
3: chắc
1: hơn.
3: Chắc chắn lắm rồi ba. Ba ngồi trộn kem tiếp đi, cẩn thận chứ không đổ bây giờ.
4: Ôi, không biết bị gì nữa.
5: Ồ, có vẻ như dị ứng nổi mề đay rồi.
4: Nổi mề đay hả?
5: Phải, tối hôm qua chắc cậu đã ăn trúng món ăn gì rồi bị dị ứng đó mà, cho nên bây giờ mới nổi mề đay như vậy. Nhưng cậu không cần lo lắng đâu, vì hiện tại Phai nó đang chuẩn bị làm thuốc gì đó. Tôi mang cái này ra đây trước, không biết nó mang cái gì.
4: Có tác dụng thật không trời.
1: Ủa, chồng của Phai.
4: Tôi nghĩ ông nên đào tạo lại tài xế của ông đi. Lái xe chắn đường kiểu này không lịch sự chút nào đâu.
6: Tôi nghĩ ông cố tình kiếm chuyện với tôi thì có.
1: Ai mà dám làm như vậy chứ Phai, nguy hiểm dữ lắm.
0: Mẹ nói thẳng luôn, mẹ không hề thích việc con với con Soi đi đâu mà chỉ có hai đứa thôi, rồi lại qua đêm ở ngoài như vậy nữa. Mẹ thấy không thích hợp một chút nào.
4: Nhưng mà mẹ, con với Soi đi là vì công việc đó, Soi lại là người địa phương, nếu cô ấy đi cùng con sẽ có được nhiều thông tin hơn nữa. Mẹ ơi, con tuyệt đối sẽ không bao giờ có ý gì với Soi đâu. Mẹ tin con đi.
0: Và kể từ bây giờ, mẹ sẽ để cho người khác mà cơm trưa tới văn phòng công ty cho con. Và nếu Soi thực sự cần thiết đi với con thì mẹ cho người khác đi chung. Mẹ không đồng ý cho con với con Soi tiếp tục ở riêng với nhau như vậy.
4: Cậu muốn mình từ bỏ dự án này dễ dàng vậy sao?
7: Nếu như cậu không bỏ thì cậu cũng phải quản lại, còn không thì phải điều chỉnh tất cả. Sản phẩm không được giống với công ty đó.
1: Nhưng mà nếu như cậu làm như vậy, thời gian tiền bạc sẽ lãng phí một cách vô ích.
7: Cũng còn tốt hơn là bị chửi chứ.
1: Nhưng mà chuyện này
4: mình sẽ tự giải quyết.

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Sự ra đi đột ngột.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, tao biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc,
3: sự xuất hiện của Sara em gái của Hoan làm chị cảm thấy hơi lạ.
4: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoan.
3: Nhưng họ không phải là anh em ruột và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược

an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm, an ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa, trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.

0: Dự thảo luật đấu thầu sửa đổi đang được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Cùng với việc tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đấu thầu, tháo gỡ những điểm nghẽn, đơn giản hóa quy trình, tăng cường phân cấp phân quyền và nâng cao hiệu quả thực hiện, dự thảo cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và trách nhiệm của các chủ thể tham gia. Những điểm nghẽn nào đang cần được tháo gỡ? Những thay đổi trong dự thảo sẽ tác động như thế nào đến cơ quan quản lý, chủ đầu tư và doanh nghiệp? Và việc phân cấp phân quyền sẽ được thực hiện ra sao để vừa tạo sự chủ động, vừa bảo đảm trách nhiệm? Mời quý vị và các bạn đón xem câu chuyện cuối tuần phát sóng lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 10 tháng 10 trên ANTV. Được sinh ra trong thời đại có sự đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, nhiều cơ hội hơn để tận hưởng cuộc sống, chủ động lựa chọn cách sống của riêng mình. Thực tế cho thấy, thế hệ người Việt trẻ hiện nay đang đề cao một cuộc sống nhiều trải nghiệm, ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, dường như có mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Sâu xa hơn, đó là câu hỏi đặt ra về giá trị sống và bản lĩnh của một thế hệ khi tận hưởng tuổi trẻ nhưng vẫn không quên gánh vác trách nhiệm với sự phát triển chung của cộng đồng, của xã hội.
1: Niềm vui của nhân dân, làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, kết nối không tổn thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.

0: Quý vị đang theo dõi bản tin 113 online 15 giờ với những thông tin an ninh trật tự cập nhật. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ
1: Sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của công an

0: tỉnh Ninh Bình trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí, đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung VTM và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 31 bị can về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
2: Trong đó, Bùi Thanh Bình, cựu Tổng Giám đốc VTM, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh, gồm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản. Tổng số tiền nhận hối lộ bị cáo buộc là 62,2 tỷ đồng, các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Hai cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh Lào Cai là bị can Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương cùng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra xác định hai bị can Hưng và Giang hưởng lợi trái pháp luật là 355 triệu đồng và 500 triệu đồng. 2015 đến 2020, việc bán quặng sắt thấp hơn giá thị trường gây thiệt hại hơn 434 tỷ đồng. Ngoài ra, sai phạm trong quản lý vật tư, nguyên liệu gây thiệt hại hơn 46 tỷ đồng. Vụ án còn liên quan nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ VTM, Tổng Công ty Thép Việt Nam cùng các doanh nghiệp và hai cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản để khắc phục hậu quả. Đến thời điểm kết luận điều tra bổ sung, 12 doanh nghiệp đã nộp tiền, giao tài sản với tổng giá trị tạm tính gần 337 tỷ đồng.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan đến đường dây do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia trong thời gian từ đầu năm 2025 đến năm 2026. Đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên không gian mạng thông qua ứng dụng Phantom. Vụ án được phát hiện sau khi tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả vào ngày 20 tháng 1. Theo điều tra, các đối tượng đã dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền vào sàn giao dịch vàng ảo để chiếm đoạt, sau đó tiếp tục giả danh luật sư, hứa hẹn thu hồi tiền nhằm lừa đảo lần hai. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 4 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,5 tỷ đồng. Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục ra soát, đề nghị những người liên quan cung cấp thông tin để phục vụ điều tra xử lý theo quy định. Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, vừa qua Công an xã Triềng Sơ, tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy. Mỗi ngày, trên những con đường đến trường vẫn có những học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người hoặc là phóng nhanh vượt ẩu. Có những vi phạm tưởng như rất nhỏ nhưng chỉ một phút bất cẩn cũng có thể đánh đổi bằng một tai nạn, thậm chí là cả một tương lai. Vì thế câu chuyện an toàn giao thông của học sinh không chỉ là chuyện xử phạt một lỗi vi phạm mà đó còn là
2: phần khối lớn của học sinh đã có người trông giữ.
3: Các lỗi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh hiện nay tập trung vào các chóp hành vi chính như sau: là về điều khiển xe chưa đủ tuổi hoặc là chưa có giấy phép lái xe theo quy định, thì là đặc biệt đối với học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, đi xe máy dung tích trên 50 cm khối. Thứ hai là không đội mũ bảo hiểm hoặc là đội mũ bảo hiểm nhưng không đạt chuẩn, không cài quai đúng quy cách. Thứ ba là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, đi ngược chiều, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang, hàng ba, hàng bốn trên đường và gây cản trở giao thông.
2: Đứng trước tình trạng cấp thiết đó, trong tháng 9 năm 2026, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức 20 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và

0: trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho giáo viên, học sinh. Qua các buổi tuyên truyền, hơn 20.000 giáo viên, học sinh các trường đã được phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các quy định liên quan đến người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, quy tắc giao thông đường bộ, những hành vi vi phạm thường gặp trong lứa tuổi học sinh và các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Chúng tôi đã đưa cái yếu tố về thực hiện an toàn giao thông này vào trong việc xét thi đua của lớp và đánh giá cái hành kiểm của các em cuối năm. Nhờ những cái biện pháp đó mà những năm gần đây thì cái số lượng học sinh mà vi phạm về an toàn giao thông đã giảm xuống và đảm bảo an toàn cho các em khi tham gia giao thông cũng như an toàn cho những người đi đường.
2: Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Khánh Hòa áp dụng đồng bộ các giải pháp mang tính giáo dục và phòng ngừa cao như là xử lý tận gốc nguyên nhân. Chúng tôi kiên quyết xử lý các hành vi giao xe không đủ điều kiện điều khiển đối với chủ phương tiện, gửi thông báo về nhà trường có hình thức giáo dục phù hợp, kết hợp tuyên truyền tại chỗ. Khi chúng tôi phát hiện vi phạm tại chỗ tại các cổng trường, lực lượng chức năng chú trọng giải thích, tuyên truyền nhắc nhở để các em nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành.
0: Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông cho lứa tuổi học sinh, sinh viên, cùng với những nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an, rất cần sự chung tay, phối hợp của nhà trường và các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em mình khi tham gia giao thông. Qua đó, từng bước hình thành ý thức chấp hành nghiêm pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông trong lứa tuổi học sinh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
3: Sáng nay ngày 10 tháng 10, thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB93230TS bị chìm tại cửa Danh đã trở về nhà an toàn sau gần 8 giờ lênh đênh trên biển. Vào trưa ngày hôm qua 9 tháng 10, khi tàu cá đang hành nghề trên biển thì bất ngờ bị chìm khi đang di chuyển vào cửa Danh, cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Tàu do ông Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Danh, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Sau khi xảy ra sự việc, một tàu cá khác gần đó đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và kết quả điều tra xác định Trương Thị Thu Cúc đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, cần tiền đáo hạn ngân hàng, thỏa thuận lãi suất và thời hạn trả nợ để huy động số tiền lớn của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền do các bị hại giao cho, Cúc không đáo hạn ngân hàng mà chiếm đoạt để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân. Để công tác điều tra vụ án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thông báo ai là bị hại có liên quan đến vụ án của Trương Thị Thu Cúc dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tiền hoặc biết Trương Thị Thu Cúc có hành vi vi phạm pháp luật khác mà chưa có đơn tố cáo, làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai để được giải quyết. Địa chỉ số 144 đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai hoặc điều tra viên Lê Quang Trường, số điện thoại 0961 973032. Phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin 113 Online chiều nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Cảnh Ánh, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xóm 6, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Quang Thị Nga, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An. Cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An là hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm Phú Xuân, xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Lầu Bá Mà, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại khối 3, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An. Theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm...
5: Chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng.

0: Phòng trực ban Công an phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Một tín hiệu SOS vừa hiện lên trên màn hình máy tính. Chỉ trong vòng vài giây, người cán bộ trực ban đã thấy những hình ảnh truyền hình trực tiếp từ hiện trường. Một điểm sáng trên bản đồ số chỉ đúng nơi cần đến và danh tính của người đang cần giúp đỡ. Thông tin được tiếp nhận, xác định và chuyển thành hành động gần như ngay lập tức. Tổ công tác rời trụ sở. Và trong cuộc gọi khẩn cấp này, câu hỏi quen thuộc vị trí anh chị đang ở đâu không cần phải mất thêm thời gian để xác định. Tín hiệu ấy được gửi đi từ nút SOS, một tính năng của ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh Hà Nội Smart Police. Đây là một trong ba giải pháp của hệ sinh thái số mà Công an thành phố Hà Nội chính thức ra mắt ngày 2 tháng 9 năm 2026. Một hệ sinh thái được xây dựng từ một câu hỏi mà lực lượng công an thủ đô luôn trăn trở. Làm thế nào để tiếp nhận thông tin từ người dân nhanh hơn, xác định vụ việc chính xác hơn và tổ chức lực lượng kịp thời hơn khi người dân cần sự hỗ trợ. Ngày 16 tháng 3 năm 2022, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện đại không phải là tấm áo khoác bên ngoài. Hiện đại phải nằm ở năng lực nắm tình hình, năng lực phản ứng, năng lực phục vụ của người cán bộ công an. Cuối năm 2024, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu. Với lực lượng công an nhân dân, hai nghị quyết gặp nhau ở một điểm. Muốn chính quy, tinh nhuệ, hiện đại thì phải làm chủ công nghệ. Và công nghệ chỉ có ý nghĩa khi làm thay đổi phương thức công tác, thay đổi cách người chiến sĩ công an đến với nhân dân. Yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết khi đất nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Không còn cấp trung gian, công an xã phường trở thành nơi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hầu hết những sự việc liên quan đến an ninh trật tự và đời sống của người dân tại địa bàn. Và một trong những lời giải mang tính đột phá mà Công an Hà Nội đưa ra chính là xây dựng hệ sinh thái số với ba giải pháp trọng điểm. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ của Công an thủ đô. Chuyển đổi số không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ thuần túy, mà là một bước chuyển chiến lược trong xây dựng lực lượng, nơi sự an toàn và lòng tin của nhân dân được đặt làm thước đo cao nhất.
1: Thực hiện nghị quyết 57 và các cái chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thì Công an thành phố cũng đã chủ động nghiên cứu triển khai ba giải pháp công nghệ trọng tâm gồm là thiết bị báo cháy không dây, rồi ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh trên nền tảng của AI Hà Nội, rồi thiết bị bay không người lái UAV phục vụ giám sát an ninh trật tự. Theo tôi thì cái điều quan trọng nhất là những công nghệ này đang thay đổi phương thức công tác của lực lượng công an, chuyển từ thủ công sang ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại. Qua đó thì công nghệ không thay thế con người mà đã giúp cán bộ chiến sĩ làm việc chính xác hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, đồng thời góp phần xây dựng lực lượng công an thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
0: Không đòi hỏi một thao tác cài đặt rời rạc, Hà Nội Smart Police tích hợp trực tiếp trên AI Hà Nội, nền tảng số đã hiện diện trên điện thoại của hơn 6 triệu người dân thủ đô. Trên không gian số này, hàng loạt giải pháp tiện ích được tối ưu hóa. Từ tra cứu cẩm năng giao thông, đặt lịch làm việc với cơ quan công an, cho đến cơ chế công khai để người dân trực tiếp đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ thi hành công vụ. Trong đó, hai mũi nhọn đột phá và thiết thực nhất chính là phản ánh hiện trường về an ninh trật tự và phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp SOS. Hiện nay, Hà Nội Smart Police đã được triển khai đồng bộ tại tất cả các xã phường trên địa bàn thủ đô. Nhưng phía sau công nghệ vẫn là yếu tố con người. Tại phường Nghĩa Đô, địa bàn rộng hơn 4,3 km vuông, dân số 135.000 người, với mật độ chung cư và trường đại học dày đặc, áp lực an ninh trật tự đè nặng lên vai 180 cán bộ chiến sĩ. Để công nghệ thật sự phát huy tác dụng ngay từ ngày đầu ra mắt, công an phường đã chủ
2: động 2 tháng 9 năm 2026 bố trí trực 24/24 giờ gắn với trực ban thường trực một tổ công tác thì tối thiểu có 3 đồng chí, một xe ô tô, một xe mô tô sẵn sàng tiếp cận hiện trường.
0: Còn tại phường Từ Liêm, sau hơn 1 tháng triển khai, đơn vị đã tiếp nhận hơn 60 tin phản ánh, tập trung chủ yếu vào tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ý nghĩa của những dòng tin ấy không chỉ dừng lại ở từng vụ việc cụ thể được xử lý kịp thời. Tích hợp lại qua thời gian, chúng tạo nên một cơ sở dữ liệu sống, mang đến cho người chỉ huy một phương thức tư duy hoàn toàn mới, một góc nhìn toàn diện và chủ động hơn về địa bàn do mình quản lý.
3: Ví dụ như là về vi phạm trật tự đô thị, đỗ xe lấn chiếm lòng đường vỉa hè, thì ngay lập tức thì qua cái kênh phản ánh này thì cái lực lượng cảnh sát trật tự cũng phản ứng rất là kịp thời và các đồng chí bám địa bàn cũng tốt hơn. Và thứ hai là cũng qua đó thì khi đưa vào phần mềm thì chúng ta sẽ hình thành được lên cái điểm nóng, giờ cao điểm, lúc nào là vướng ùn tại đâu hoặc lúc nào là có thường xuyên có xảy ra vi phạm tại đâu, thì qua đó thì ban chỉ huy công an phường chúng tôi sẽ có cái điều tiết lực lượng phù hợp khi mà cái thông tin đưa về.
0: Song song với phản ánh hiện trường, điểm đột phá ưu việt nhất của ứng dụng chính là tính năng phát tín hiệu khẩn cấp SOS, một giải pháp công nghệ chưa từng có tiền lệ. Trong những tình huống khẩn nguy, chỉ bằng một thao tác, người dân có thể truyền trực tiếp hình ảnh và dữ liệu từ hiện trường tới lực lượng chức năng.
4: Sẽ có những trường hợp đặt ra câu hỏi là đã có hệ thống 113 rồi thì chúng ta sử dụng cái hệ thống SOS để làm gì? Thì hệ thống 113 giải quyết những trường hợp thực sự khẩn cấp, khẩn nguy và cần trao đổi thông tin ngay. Tuy nhiên là với trường hợp của SOS thì chúng ta sẽ giải quyết những trường hợp khẩn nguy có tính chất đặc biệt. Tôi có thể lấy ví dụ như là khi mà người dân gặp những đối tượng mà đang gây rối cũng như là đang gây nguy hiểm cho những người khác, mà khi mà chúng ta gọi đến tổng đài 113 thì các đối tượng có thể biết và gây nguy hiểm cho mình. Thì với tính năng SOS thì người dân có thể quay video truyền trực tiếp đến cho lực lượng chức năng đang trực ban trong khi màn hình máy điện thoại chúng ta đang tắt và hoàn toàn yên lặng đối với đối tượng, và đối tượng hoàn toàn không thể biết được là chúng ta đang bị theo dõi và đang bị đưa hình ảnh về cho lực lượng chức năng. Ngoài ra là tính năng SOS còn cung cấp những cái thông tin thực sự cần thiết cho lực lượng chức năng, ví dụ như là thông tin của người gửi tính năng SOS, số điện thoại, căn cước công dân hay là vị trí trực tiếp của người báo tin, sẽ giúp cho lực lượng chức năng đánh giá tình hình và xác định được vị trí để điều động lực lượng chức năng làm sao cho phù hợp nhất.
0: Đằng sau tính năng ấy là sự vận hành của trí tuệ nhân tạo AI, giúp tự động hóa toàn bộ quy trình phân loại và điều phối. Ngay khi nhận tin phản ánh hay tín hiệu SOS, hệ thống AI lập tức xác định tọa độ, chuyển tiếp thông tin đến đơn vị công an gần nhất để xử lý kịp thời, đồng thời truyền dữ liệu hình ảnh về trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố. Cơ chế này đảm bảo mọi diễn biến đều được theo dõi sát sao theo thời gian thực, giúp công tác chỉ đạo, đôn đốc và điều phối lực lượng đạt hiệu quả cao nhất. Quy trình không dừng lại ở việc tiếp nhận, mà kết quả giải quyết cùng hình ảnh đối chứng sẽ được gửi ngược trở lại, tạo nên một vòng xoay giám sát công khai, minh bạch giữa nhân dân và lực lượng công an.
4: Từ thời điểm mà chúng tôi đưa vào thí điểm phần mềm Hà Nội Smart Police từ ngày 2 tháng 9 đến nay thì đã có trên 37.000 tài khoản sử dụng phần mềm cũng như là trên 65.000 lượt truy cập.
0: Còn mở cho người dân một tấm bản đồ số. Trên đó là hình ảnh từ camera giao thông, số điện thoại của chỉ huy công an phường và cảnh sát khu vực, là cả vị trí những trụ nước chữa cháy, những thông tin từng chỉ nằm trong sổ tay nghiệp vụ. Và cũng trên nền tảng này,

0: một sản phẩm ra đời từ chính thực tiễn tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông thủ đô đã kịp tích hợp, đó là cẩm nang giao thông.
1: Trước hết đấy là một phần mềm mà tra cứu các hành vi vi phạm. Thì những hành vi vi phạm hiện tại bây giờ không rất là khó, hoặc là thậm chí là không có ai có thể học thuộc hết tất cả các điều khoản, các cái nội dung trong nghị định. Và không chỉ có nghị định mà còn có cả luật, cả thông tư liên quan. Và đương nhiên rằng như thế là sẽ rất là khó khăn trong quá trình mà thực hiện ngoài đường. Chúng ta chỉ cần gõ một cái từ khóa, ví dụ như là đèn đỏ hoặc là tốc độ, thì sẽ liệt kê hết đầy đủ tất cả các cái nội dung liên quan đến hành vi vi phạm đấy, từ mô tô cho đến ô tô, và mức phạt tiền kèm theo các cái hình phạt bổ sung như là trừ điểm giấy phép lái xe. Về cơ bản đấy là một phần mềm như là một cuốn từ điển, chi tiết đầy đủ.
0: Khi người dân và người thực thi công vụ cùng vận hành trên một nền tảng số, mọi thao tác xử lý công việc của người chiến sĩ công an đều được giám sát bằng dữ liệu. Đó là minh chứng cho thấy hiện đại hóa theo tinh thần nghị quyết 12 không chỉ là trang bị công cụ mới mà là thay đổi phương thức quản trị, lấy sự công khai, minh bạch làm thước đo cho tính chính quy và kỷ luật của lực lượng. Có một khái niệm thời gian mà người lính công an thủ đô hiểu rõ giá trị hơn ai hết, đó là thời gian vàng trong cứu nạn. Toán sinh tử ấy tìm thấy lời giải từ bộ thiết bị báo cháy không dây. Kết quả chuyển giao từ đề tài nghiên cứu cấp quốc gia do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy phối hợp với Công an thành phố Hà Nội thực hiện. Được đưa vào sản xuất thử nghiệm từ đầu năm 2026, sản phẩm nhanh chóng vượt qua 19 tiêu chí kiểm định nghiêm ngặt để đạt chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. Đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, dây chuyền sản xuất chính thức ra mắt và là một trong ba giải pháp đột phá của hệ sinh thái số của Công an thủ đô.
2: Đối với những công trình mà đã hiện hữu thì đối với bộ sản phẩm chúng tôi lắp đặt có những cái tính năng ưu việt. Thứ nhất đó là lắp đặt thi công nhanh, không phải đi dây ảnh hưởng đến mỹ quan. Thứ hai là đối với bộ sản phẩm chúng tôi thì có cái tính năng truyền tin đến các cái app được cài trên các điện thoại thông minh và có thể cảnh báo cho chủ nhà dù chủ nhà đang ở bất cứ nơi đâu.
0: Một đầu báo nhỏ gắn lên trần nhà, pin hoạt động trên 3 năm. Nhưng giá trị của giải pháp không nằm ở tiếng còi báo động. Mỗi đầu báo là một điểm dữ liệu. Qua bộ kết nối trung tâm, dữ liệu truyền liên tục lên nền tảng điện toán đám mây bằng mạng 4G. Khi có dấu hiệu cháy cùng với âm thanh cảnh báo tại chỗ, hệ thống gửi thông báo đến ứng dụng trên điện thoại và thực hiện cuộc gọi tự động tới người sử dụng. Trên nền tảng số, trạng thái từng thiết bị được quản lý theo thời gian. Nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng pin, vị trí chính xác của điểm phát sinh sự cố. Tín hiệu còn được kết nối đến đội chữa cháy khu vực và có khả năng mở rộng kết nối với hệ thống truyền tin báo sự cố của Bộ Công an.
2: Chúng tôi cũng cho tổ nghiên cứu cũng như cán bộ công nhân viên tiếp cận và dần làm chủ được tất cả những cái công nghệ và đồng thời cũng sẽ nâng cao thêm các tính năng của bộ sản phẩm công nghệ này. Cái này thì đối với cả lực lượng cán bộ công nhân viên chúng tôi thì cũng đều đáp ứng được các cái tiêu chí tiêu chuẩn và cũng tiếp nhận được các cái công nghệ của bộ sản phẩm này và cũng không ngừng trau dồi kiến thức để làm sao mà nâng cao được cái các tính năng hơn nữa của bộ sản phẩm.
0: Việc đưa vào sản xuất thành công thiết bị báo cháy không dây là minh chứng rõ nét cho năng lực làm chủ công nghệ của Công an thủ đô. Không dừng lại ở việc ứng dụng các giải pháp có sẵn, lực lượng công an đã chủ động sáng tạo, biến tri thức khoa học thành công cụ tác chiến thực tế. Đó chính là sự hiện đại hóa thực chất theo tinh thần nghị quyết 12, dùng công nghệ do chính mình làm chủ để chủ động kiểm soát nguy cơ, nâng cao năng lực chiến đấu và bảo vệ an toàn cho nhân dân. Có một giải pháp được sinh ra để vượt qua khoảng cách về không gian. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, tuyến vành đai 1 và vành đai 3. Từ độ cao ấy, cả một tuyến đường hiện ra trọn vẹn trong một khung hình. 3 tháng thử nghiệm giai đoạn 1, những con số đã trả lời cho câu hỏi về tính khả thi. 131 trường hợp

0: vi phạm được xử lý trực tiếp. 1.800
1: chúng tôi xây dựng cái kế hoạch tuần tra kiểm soát có cái để kiểm tra xử lý đúng trọng tâm trọng điểm.
2: Khi mà ứng dụng cái giải pháp UAV thiết bị bay không người lái trên cao ấy, thì có thể bao quát một cái tuyến rất là rộng và những có thể tiếp cận được những cái tuyến rất là khó tiếp cận mà trước giờ chúng ta đang gặp khó khăn trong cái việc mà tiếp cận và xử lý vi phạm cũng như đảm bảo trật tự an toàn. Trong giai đoạn 2 chúng tôi bắt đầu triển khai từ ngày mùng 2 tháng 9 ấy, thì trong giai đoạn này chúng tôi tập trung vào việc là huấn luyện AI. Những cái chức năng AI này thì nó đã có ở trong giai đoạn 1 rồi, nhưng chúng tôi phối hợp cùng với đơn vị phát triển để huấn luyện những cái tính năng AI làm sao để phục vụ tốt nhất, hoàn thiện nhất cho lực lượng chức năng trong việc mà tự động theo dõi, tự động đề xuất xử lý những cái tình huống khẩn cấp bất ngờ để làm sao thực sự là chuyển đổi số, chuyển đổi cách thức vận hành, chuyển đổi cách thức đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô.
0: Nghị quyết 12 đặt yếu tố hiện đại song hành cùng chính quy tinh nhuệ. Đó là một định hướng mang tính chiến lược. Phương tiện hay công nghệ, dù hiện đại đến đâu,

cho một lực lượng chính quy tinh nhuệ và hiện đại, làm chủ công nghệ để chủ động kiểm soát tình hình. Đó chính là nền tảng vững chắc để công an thủ đô giữ chọn kỷ cương, bảo vệ sự phát triển bền vững và bình yên cho nhân dân.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuần qua, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an Nhân dân năm 2026 và cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Hai cuộc thi đã tạo nên diễn đàn để cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên trong toàn lực lượng thể hiện tình yêu với sách, sự hiểu biết về truyền thống và trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Sau gần 4 tháng triển khai, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã có 5.146 bài dự thi từ công an các đơn vị địa phương. Qua chấm chọn, 779 bài được gửi về ban tổ chức cấp bộ, trong đó có 62 clip và 16 mô hình. Ở cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, gần 800 bài được gửi về ban tổ chức, 200 bài được lựa chọn vào vòng chung khảo. Những con số này cho thấy sức hút cũng như sự quan tâm ngày càng lớn đối với văn hóa đọc trong cán bộ chiến sĩ, học viên, sinh viên, toàn lực lượng.
2: Em viết về cuốn sách Mãi mãi tuổi đôi mươi. Thứ nhất là do môi trường công tác bên đơn vị em đó là trường học, cho nên là cái nôi của Công an Nhân dân. Thì khi em muốn lan tỏa là cho mọi người biết được là cái ý nghĩa của văn hóa đọc là cũng là một cái nơi bên em sẽ truyền tải dễ dàng nhất ạ.
1: Không chỉ dừng lại ở những bài viết giới thiệu sách, các tác phẩm dự thi ngày càng đa dạng về hình thức. Có người phát huy thế mạnh viết và cảm nhận sách, có thí sinh lựa chọn clip, mô hình, hình ảnh để truyền tải thông điệp. Những tác phẩm cho thấy sự đầu tư công phu trong sưu tầm tư liệu, hình ảnh và cách thể hiện. Có bài ứng dụng công nghệ thông tin với mã QR, có tác phẩm sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung, chữ dành cho người khiếm thị, cùng những bài thơ, bài hát, ca ngợi lực lượng an ninh nhân dân.
3: Thì năm nay thì với thế mạnh của cá nhân tôi đó là một cán bộ phóng viên, biên tập viên của truyền hình Công an Nhân dân, thì tôi đã thể hiện bằng hình thức đó là dùng những cái hình ảnh clip và tạo dựng clip để có thể đưa đến được cho mọi người xem thấy được những cái hình ảnh chân thực nhất. Và rất may mắn là đã được là một trong những tác phẩm có đạt được cái thành tích cao tại cuộc thi Đại sứ Văn học năm nay.
1: Ban tổ chức ghi nhận nhiều tác phẩm có nội dung sinh động, bám sát chủ đề, làm nổi bật những thành tích, chiến công, sự cống hiến và hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Đặc biệt, nhiều bài đã thể hiện sự nghiên cứu, sưu tầm nghiêm túc và đầu tư đáng kể của người dự thi.
4: Chất lượng năm nay thì tôi phải nói thật là có sự đổi mới rõ rệt. Có nhiều em học viên rất trẻ mới vào trường, mới vào học viện trường Công an Nhân dân. Có những cán bộ là công an xã. Thế nhưng có những bài viết rất sâu sắc, thì tôi đánh giá là các đồng chí đã có một cái nguồn tư liệu về các hoạt động của lực lượng công an nhân dân rất dày, cho nên các đồng chí mới có được những cái bài tham gia như vậy. Đấy. Thứ hai nữa là cái tiếp cận tri thức một cách rất nhanh, hiệu quả và hoàn toàn là các đồng chí có những cái phương pháp để nhận thức lại cái tiếp cận tri thức.
1: Từ hàng nghìn tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã trao 96 giải, gồm 25 giải dành cho học viên, sinh viên, 65 giải dành cho cán bộ chiến sĩ và 6 giải tập thể. Với cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm lực lượng an ninh nhân dân cũng đã trao 115 giải, gồm 20 giải A, 25 giải B, 30 giải C và 40 giải khuyến khích. Những giải thưởng này không chỉ ghi nhận công sức, sự sáng tạo của các tác giả mà còn góp phần tiếp thêm động lực để phong trào văn hóa đọc trong Công an Nhân dân được duy trì thường xuyên, thiết thực.
0: Thưa quý vị,

0: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân năm 2026 đã gần kề. Thời điểm này, các đơn vị báo chí công an trên cả nước đang tích cực chuẩn bị những tác phẩm chất lượng nhất tham dự kỳ liên hoan. Và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng niềm háo hức của những người làm truyền hình công an hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ liên hoan sôi nổi, giàu dấu ấn nghề nghiệp.
1: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 đang đến gần. Tại công an các đơn vị, địa phương trên cả nước, công tác chuẩn bị cho ngày hội nghề nghiệp lớn nhất của những người làm công tác truyền thông trong lực lượng đang được triển khai khẩn trương. Từ lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất đến tuyển chọn nhân sự tham gia các nội dung thi, tất cả đều hướng tới mục tiêu mang đến liên hoan những tác phẩm chất lượng, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân.
2: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tham gia liên hoan một cách toàn diện, tập trung ở các hạng mục thế mạnh như là chuyên mục an ninh trật tự, phóng sự, chương trình chuyên biệt, video trên nền tảng số và thi người dẫn chương trình. Mục tiêu của Công an Hà Nội tại liên hoan trước hết đó là giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác truyền thông, báo chí trong lực lượng Công an Nhân dân. Thông qua liên hoan để lan tỏa những hình ảnh đẹp, những cái chiến công, thành tích và những giá trị nhân văn của lực lượng Công an thủ đô. Thứ ba, Công an Hà Nội phấn đấu có nhiều tác phẩm chất lượng cao, đạt thành tích tốt tại liên hoan, góp phần khẳng định vị thế của công tác tuyên truyền của Công an thành phố Hà Nội trong lực lượng Công an Nhân dân. Và xa hơn, Công an thành phố Hà Nội mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân.
1: Không chỉ hướng tới những giải thưởng, nhiều đơn vị xác định liên hoan còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Tại Cao Bằng, công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai tích cực với mong muốn mang đến những câu chuyện tiêu biểu từ thực tiễn cơ sở.
3: Để chuẩn bị cho kỳ liên hoan sắp tới, chúng tôi đã và đang tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch lựa chọn những tác phẩm có nội dung phản ánh chân thực, sinh động về thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an cơ sở. Và điều mà chúng tôi mong muốn ở kỳ liên hoan sắp tới không chỉ là kết quả tại liên hoan mà còn là sự lan tỏa những câu chuyện đẹp, những tấm gương tận tụy, trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và lực lượng Công an Cao Bằng nói riêng đến với đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân.
1: Nếu như tại các đơn vị phía Bắc, công tác chuẩn bị đang được đẩy mạnh với nhiều kỳ vọng về chất lượng tác phẩm và sức lan tỏa của những câu chuyện người thật, việc thật, thì tại khu vực phía Nam, các đơn vị làm công tác tuyên truyền cũng đang chủ động đổi mới nội dung, hình thức thể hiện để bắt nhịp với xu hướng truyền thông hiện đại. Tại Công an thành phố Cần Thơ, từ nhiều tháng trước, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án tham gia liên hoan với nhiều nội dung mới, trong đó có những sản phẩm truyền thông số và podcast.
4: Chúng tôi kỳ vọng liên hoan đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, đồng thời cũng quan tâm lựa chọn bồi dưỡng cán bộ tham gia nội dung thi phát thanh viên người dẫn chương trình. Đặc biệt thì với việc liên hoan năm nay bổ sung cái thể loại podcast thì đơn vị xác định đây là cơ hội để tiếp cận đến xu hướng truyền thông mới phù hợp với những nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng. Vì vậy chúng tôi sẽ tập trung đầu tư xây dựng các sản phẩm podcast có nội dung gần gũi, hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lan tỏa những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa về lực lượng công an thành phố Cần Thơ đến với nhân dân.
1: Cùng với Cần Thơ, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đang tập trung lựa chọn những đề tài tiêu biểu, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an địa phương để tham gia liên hoan năm nay.
5: Với chúng tôi, liên hoan không chỉ là nơi tranh tài đánh giá chất lượng các tác phẩm báo chí, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để đội ngũ tuyên truyền công an tỉnh tiếp tục cống hiến, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt vai trò, vừa là người chiến sĩ công an, vừa là những người làm báo trên mặt trận tư tưởng, sẽ mang đến kỳ liên hoan những tác phẩm phản ánh chân thật, những bước chân của người chiến sĩ công an cơ sở đang ngày đêm bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Mỗi đơn vị có một thế mạnh riêng, một cách tiếp cận riêng, nhưng đều chung một mục tiêu mang đến liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, những tác phẩm chất lượng, giàu hơi thở cuộc sống và đậm dấu ấn của người chiến sĩ Công an Nhân dân trong thời kỳ mới. Không chỉ là sân chơi nghề nghiệp để giao lưu, học hỏi và nâng cao kỹ năng làm báo, liên hoan còn là dịp để những câu chuyện đẹp, những chiến công thầm lặng

0: giá trị nhân văn của lực lượng công an nhân dân tiếp tục được lan tỏa sâu rộng đến với công chúng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
1: Thưa quý vị, ở vùng cao xã Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ, khi công nghệ số vẫn còn xa lạ với nhiều người dân, những cán bộ công an xã đã chọn cách gần dân nhất, vượt núi, băng đường, đến tận từng nhà để đưa tiện ích số đến với bà con. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân ngay sau đây.
2: Vẫn còn rất nhiều khó khăn.
3: Bà rất vui, bà không biết sử dụng điện thoại thông minh. Nên là hôm nay có các cán bộ chiến sĩ công an xã đến tận nhà chỉ bảo bà tận tình. Thì bà rất là phấn khởi. Bà xin cảm ơn tất cả các chiến sĩ công an cán bộ ạ.
2: Ở nơi địa hình chia cắt, sóng điện thoại yếu, để hoàn thành một thủ tục tưởng chỉ mất vài phút, cán bộ công an có khi phải tìm từng điểm có tín hiệu. Có lần trời mưa lớn, đường lên lán trại của bà Định Thị Bì ở thôn Thói trơn trượt, đi lại vô cùng khó khăn. Con trai và con dâu đang điều trị tại bệnh viện, ở nhà chỉ có hai bà cháu. Biết hoàn cảnh ấy, cán bộ công an xã vẫn tìm đường lên tận nơi, mang theo thiết bị, kiên nhẫn hướng dẫn bà, từng bước hoàn tất thủ tục định danh điện tử.
4: Hôm nay trời mưa to quá, các chiến sĩ công an đến thăm tròi của gia đình tôi, đường lên nó trơn trượt khó đi lắm. Các chú vẫn đến để giúp gia đình làm định danh điện tử, gia đình rất chân thành và biết ơn ạ.
2: Trong những ngày cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh, phục vụ các kỳ thi chuyển cấp, nhiều cán bộ công an xã gần như không có ngày nghỉ. Có những tổ công tác làm việc xuyên trưa, xuyên tối, có những bản làng phải đi hàng giờ mới tới nơi. Bởi phía sau mỗi tài khoản được kích hoạt là quyền lợi của người dân, là cơ hội để những học sinh vùng cao bước vào kỳ thi với đầy đủ điều kiện cần thiết.
5: Trung Sơn thì là địa bàn rộng và nhiều hộ dân thì ở xa khu trung tâm, sóng điện thoại thì yếu và đa số là bà con thì chưa quen với công nghệ. Nhưng chúng tôi xác định là còn hộ dân chưa được hỗ trợ thì chúng tôi tiếp tục xuống cơ sở.
2: Vì nhân dân phục vụ, bởi khi công an đến gần với dân hơn, những tiện ích số cũng đến gần hơn với cuộc sống. Và điều được kết nối không chỉ là dữ liệu mà còn là niềm tin, sự đồng hành và quyền lợi chính đáng của nhân dân.
1: Thưa quý vị, nhạc sĩ An Hiếu là gương mặt quen thuộc với cán bộ chiến sĩ công an qua nhiều sự kiện văn hóa văn nghệ. Bởi anh là một trong những nhạc sĩ có nhiều sáng tác thành công về lực lượng công an nhân dân. Trong chuyên mục tác giả tác phẩm tuần này, xin được giới thiệu ca khúc của nhạc sĩ An Hiếu viết về lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an nhân dân.
6: Trong những ca khúc viết về đề tài công an nhân dân, nhạc sĩ An Hiếu luôn khai thác chất liệu dưới góc nhìn riêng của mình. Anh đưa những điều mới mẻ, lồng vào bài hát cảm xúc chân thật nhất của người viết. Với mong muốn chạm đến cảm xúc, trái tim của người nghe, thường lựa chọn viết về tình yêu đôi lứa. Qua đó, anh kể những câu chuyện nhẹ nhàng.
7: Tìm đến một cái cách nói mới đi, một cách nhẹ nhàng, trữ tình và tôn vinh cái vẻ đẹp người công an. Nhưng làm sao mà tiếp cận được với rất là nhiều người dân. Ai cũng có thể hát trong những cái lúc mà có thể giao lưu sinh hoạt hay là những cái cuộc sống đời thường được.
6: Với mong muốn mang những ca khúc viết về hình tượng người chiến sĩ công an đến gần với công chúng. Khi viết về người lính, nhạc sĩ An Hiếu luôn cố gắng cân bằng được yếu tố chính trị, học thuật và tình cảm. Bài hát Ngược Chiều Bình An là sáng tác gần đây nhất của nhạc sĩ. Anh chọn một cách kể chuyện mới về người chiến sĩ công an nhân dân. Đó là bản tình ca về người lính phòng cháy chữa cháy, những người luôn mong không có việc làm

0: Thưa quý vị, Mùa đông cho em, Bất chợt và Về Tây Tiến là những tập thơ được xuất bản trong những ngày đầu của hành trình đến với sự nghiệp văn chương của nhà thơ Đỗ Trọng Vụ. Ông là một trong số ít các nhà thơ công an là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Trong chương trình văn hóa thì
1: sẽ thơ ca. Đỗ Trọng Vụ bắt nhịp rất nhanh với một sân chơi mới. Ông nhanh chóng ra mắt 3 tập thơ được kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam. Hành trình đến với thơ văn của ông quả thực rất đáng ghi nhận và khích lệ bởi những nỗ lực dày công làm mới lại cái đã cũ trong quá trình lao động.

0: tạo nghệ thuật. Ông đầu tư nhiều công sức, viết đều tay và thường gửi gắm vào thơ đau đáu những nỗi niềm với đất nước, quê hương.
1: Cái nỗi niềm đất nước quê hương trong Lôi Vũ là lớn nhất, chứ không phải vì cá nhân mình cái gì cả. Tức gần như đọc thơ của Lôi Vũ ít thấy là cái biểu hiện của người cá nhân. Cái đấy là một thế mạnh nhất của thơ Lôi Vũ. Gắn giữa cái tôi cá nhân với cái ta chung của cộng đồng, của xã hội, của đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội, bạn bè, của gia đình, người thân. Thì luôn luôn gắn quệ như thế. Thì cái đấy thì ở thơ Lôi Vũ là nhuyễn.
0: Có người bạn thơ từng nhận xét, thơ Lôi Vũ là sự khám phá của tự thân, chạm dung vào lẽ đời, cảm hóa sự tình. Thơ của ông luôn mở ra trước cảnh vật, thế giới, trạng thái ở từng khúc bậc riêng biệt. Thì hứng trỗi dậy, bất ngờ, không ý định, đôi khi bất chợt mà thành. Thơ Lôi Vũ đẹp một cách day dứt. Ông tập trung khai thác đề tài về tình yêu, số phận con người, ngợi ca công cuộc đổi mới của đất nước, người lính, các vấn đề an sinh xã hội. Thơ được làm bằng cảm giác tự nhiên, lẩy lên từ chất liệu đời sống, từng ngấm trải với những dạng thức khác nhau và mang nhiều ẩn dụ thông qua nghệ thuật của tư duy hình tượng, dòng chiêm nghiệm.
1: Đến một cái ngưỡng nào đấy, khi người ta chín về mặt tư duy nghệ thuật, thì lúc đấy là người ta nghĩ, chuyển từ tả sang nghĩ. Tức là viết ra tuy tất cả là đọc lên thì thấy nó bình thường, nhưng mà đến lúc người ta nghĩ một câu, đến lúc người ta buông một câu, đổ đèo một cái thì nó ngoạn mục, đọc ai cũng sửng sốt. Đấy, thì Lôi Vũ đã làm được cái việc như thế, có những cái quan sát tinh tế và có cái sự đầu tư về tư duy nghệ thuật để thay đổi về, không chỉ về ý tưởng.
0: Thơ mới do nhà thơ Trần Quang Quý khởi xướng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả trên toàn quốc. Câu lạc bộ mặc dù còn mới mẻ, song đến nay thơ Năm Cao đã có hơn 60 thành viên tham gia làm nòng cốt và trang thơ Năm Cao đã có cả nghìn người tham gia sáng tác, bình luận, gửi bài.
2: Đây là một con người rất là nỗ lực học hỏi và say mê, đam mê văn chương và thơ ca. Anh cũng đã có được một số tác phẩm mà gây được ấn tượng trong lòng bạn đọc và cũng là một nhà thơ rất năng nổ trong hoạt động văn chương. Tinh thần trong thơ của anh ấy nó vẫn mang bản chất của người chiến sĩ công an, nhân dân. Đôi khi là anh ấy nói về cuộc sống, nói về tình yêu, rồi nói về thế sự. Thì với một cái sự rất là mạnh mẽ, thẳng thắn. Thế và cũng luôn luôn là đề cao cái vai trò của những thi sĩ trong một cái thời đại hội nhập hiện nay. Và luôn luôn là một người muốn cống hiến cho cuộc sống, muốn cống hiến cho đời sống và muốn làm mọi sự an lành đến với người dân.
0: Với một người đã đi qua nhiều sóng gió của đời sống, nhà thơ Lôi Vũ hiểu và trân trọng những gì mình có được ngày hôm nay. Ông tích cực trong các hoạt động phong trào và lặng lẽ sáng tác các vần thơ được trưng cất từ hiện thực đời sống mà ông đã và đang trải qua.
3: Tôi nghĩ rằng văn chương là phục vụ cuộc sống của con người. Bởi vậy, sáng tác những bài đấy phải có ích. Làm sao phải có cái thông điệp nói cho được mọi người, sau này người ta hiểu được cái cuộc sống và làm sao để xây dựng cái cuộc sống đấy có ích hơn, có giá trị hơn. Viết về cái dấu chân người lính chẳng hạn, là những đêm tuần tra của chính tôi, đi tuần cùng với anh em đồng đội, thức thâu đêm suốt sáng, còn nhịn đói không ngoan, về chỉ có nửa gói mì tôm chia nhau thôi. Và tôi cảm nhận thì tôi mới sáng tác được những bài thơ đấy, viết về đồng đội của mình, những người chiến sĩ công an cực kỳ vất vả, cực kỳ gian truân, họ vì sự nghiệp, họ vì lý tưởng. Đó là sự hy sinh của anh em đồng đội chiến sĩ mà hy sinh hết mình. Họ làm những điều cực kỳ tốt, mà những điều tốt đấy tôi nghĩ rằng là phải được nhân lên.
0: Như lẽ thường tình của người từng vượt bão, khoảng lặng êm đềm của cuộc sống hôm nay làm ông biết ơn và trân trọng những khúc

70 năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa, Hà Nội đã có những bước phát triển vượt bậc trong thời đại mới. Những giá trị của Hà Nội hôm nay vừa được kế thừa truyền thống lịch sử ngàn năm, vừa được học hỏi từ hành trình hội nhập và phát triển, cũng là niềm tự hào về văn hóa bản sắc. Hà Nội là tình yêu trong trái tim cả nước. Hà Nội là điểm đến trong lòng bạn bè quốc tế. Hà Nội hôm nay là kết tinh của hành trình ngàn năm văn hiến và anh hùng. Để Hà Nội mãi xứng đáng với danh hiệu thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội ý thức sâu sắc về niềm tự hào và trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân trong việc gìn giữ các danh hiệu cao quý này.

0: Từ khi Đức vua Lý Thái Tổ ban chiếu rời đô về Thăng Long năm 1010, trải qua thăng trầm lịch sử, trên hành trình dựng nước và giữ nước, Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội vẫn mãi sáng ngời trong lịch sử dân tộc với những dấu son rực rỡ. Hành trình ấy chứng kiến bao đổi thay của diện mạo thủ đô. Thế nhưng, trong lòng thành phố, thủ đô thân yêu vẫn lưu giữ hồn cốt linh thiêng của ngàn năm văn hiến, lắng đọng hào khí Thăng Long, hồn thiêng sông núi, kết tinh và tỏa sáng trí tuệ Việt Nam, lương tri và phẩm giá con người.
1: Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, bộ mặt của đất nước, và lại có lịch sử truyền thống văn hóa lâu đời, là nơi tích hợp hội tụ giá trị tinh thần lâu nhất, lớn nhất của dân tộc. Mong các đồng chí quan tâm thêm để xây dựng Hà Nội một cái thành phố rất là thanh lịch, văn minh, theo đúng nghĩa của nó. Hết sức chú ý giữ gìn cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một xã hội có kỷ cương, có nền nếp. Thế cho nên là các đồng chí cũng phải quan tâm chú ý thêm cái công tác đối ngoại. Đối ngoại đây không phải chỉ cho Hà Nội, mà chính là cho đất nước. Đồng thời thu hút mọi nguồn lực, mọi tinh hoa của đất nước và của quốc tế nữa để xây dựng thủ đô chúng ta. Thì cuối cùng nó phải là trở thành một cái thành phố thủ đô, thành phố rồng bay, là thành phố văn hiến, thành phố thanh lịch, thành phố hòa bình.
0: Dẫu thời gian có trôi qua, dẫu những con phố có ngày càng rộng mở, nhà cao tầng mọc lên khắp nơi, công nghệ đã hiện hữu trong từng hơi thở đời sống, Hà Nội vẫn luôn là mạch nguồn cuốn hút sự đam mê sáng tạo nghệ thuật, là điểm đến của du khách bốn phương, là tình yêu của mọi người con Hà Nội, của mọi người dân Việt Nam. Đây Đông Đô, Thăng Long, đây Hồng Hà, Hồ Gươm, đây rực rỡ thủ đô ngàn năm. Hà Nội là kinh đô văn hóa, nơi hội tụ và trầm tích nhiều lớp tinh hoa văn hóa lịch sử của nhiều thời đại, hun đúc nên văn hiến của thủ đô. Hà Nội tự hào có gần 6.000 di tích, trong đó có số lượng nhiều nhất các di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, cũng là nơi có số lượng các di tích quốc gia và quốc gia đặc biệt nhiều nhất cả nước. Mỗi địa danh là một niềm tự hào của Thăng Long Hà Nội, là một trầm tích của thủ đô ngàn năm văn hiến. Hoàng thành Thăng Long, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 2010, quần thể di tích gắn

0: với lịch sử kinh thành Thăng Long, dấu ấn một thời vàng son của Hà Nội và là một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Cũng là di sản hiếm có của thế giới, thể hiện được tính liên tục lâu dài, phản ánh những bước phát triển tiếp nối nhau của các triều đại trị vì.
1: Hà Nội là một cái cù lao hiếm ít và quan trọng, nhưng mà rất lâu đời. Ở đấy có văn hóa cung đình, đồng nghĩa với văn hóa bác học, trí tuệ, những bậc đại khoa, những tiến sĩ, cử nhân, rồi thì trạng nguyên bảng nhẫn thám hoa là xuất hiện ở đây hoặc là từ các nơi khác nhưng mà cũng về đây. Rồi thì triều đình, những nhà vua anh minh như Lê Thánh Tông, những Phật Hoàng như Trần Nhân Tông, đặc biệt thiên tài Nguyễn Trãi, thi hào Nguyễn Du, tất cả những vị đó đều là ở Thăng Long, Hà Nội, và họ làm nên không chỉ là cái văn minh, văn hóa, đô thị vốn là hạt nhân để bùng nổ những sự phát triển, mà họ còn tạo ra một nền văn minh, văn hóa gọi là bác học.
2: Kể từ khi Đức Vua Lý Công Uẩn rời đô thì Thăng Long đã trở thành kinh đô của cả nước, nơi lắng hồ núi sông ngàn năm mà, và nơi hội tụ các anh tài của cả nước. Cho nên cái văn hóa Hà Nội, cái con người Hà Nội là tiêu biểu cho mấy là cái văn hóa Hà Nội, nó là hồn cốt của văn hóa dân tộc.
0: Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội với nghệ thuật ẩm thực phong phú đa dạng, mang bao hương vị Hà Nội tới cho những thực khách đến từ khắp bốn phương. Phở Hà Nội, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, là hương vị mang tâm hồn, phong vị, văn hóa ẩm thực của người Hà Nội. Phở cùng với nhiều món ăn khác như nem, bún chả, chả cá Lã Vọng, bánh cuốn, làm nên những hương vị đặc sắc chỉ có thể tìm thấy ở chốn kinh kỳ Kẻ Chợ, Tràng An, Hà Nội. Chất chiêu vốn cổ, từ đời này qua đời khác, 1.350 làng nghề của Hà Nội vẫn đang giữ hồn dân tộc trong từng sản vật tinh tế theo thời gian. Cốm Làng Vòng, gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc Hà Đông, nón Làng Chuông, sơn mài Hạ Thái, Thường Tín, đúc đồng Ngũ Xã, sơn đồng Hoài Đức, bánh tẻ Sơn Tây, rối nước Đào Thục, hoa Tây Tửu, thêu Quất Động, cùng hàng trăm sản vật khác của Hà Nội đã mang tâm hồn và sự khéo léo của con người xứ Kinh Kỳ đi tới bao miền đất phương xa. Không gian văn hóa lễ hội của Hà Nội thấm đẫm màu sắc lịch sử, bản sắc, tác động tích cực sâu sắc tới đời sống tinh thần, đời sống văn hóa của người Hà Nội. Hà Nội có 1.206 lễ hội với các chủ đề, quy mô và hình thức khác nhau. Các lễ hội truyền thống như hội chùa ý chất của nghệ nhân Hà Nội đi tới tương lai. Trong từng bước đi lên của Hà Nội, không thể thiếu đi tầm nhìn của sự gìn giữ tiếp biến, phát huy các giá trị ngàn năm văn hiến, linh thiêng hồn sông núi, kết nối với các giá trị sáng tạo, đổi mới hội nhập của thời hiện đại. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Những tinh tế của người Hà Nội còn giữ lại, lan tỏa tới ngày hôm nay, là kết tinh đa dạng, được hình thành và phát triển qua nhiều thời kỳ lịch sử, có ảnh hưởng sâu sắc với cả nền văn hóa và xã hội của đất kinh thành xưa. Người dân Hà Nội đã, đang, luôn tôn trọng sự phát triển của mọi tôn giáo,

0: dựa trên tinh thần tương thân tương ái, hướng về dân tộc quê hương. Hà Nội luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục các cấp. Những ngôi trường có bề dày lịch sử và giàu truyền thống của Hà Nội, những ngôi trường mới khang trang hiện đại, tất cả đang góp phần ươm mầm cho thế hệ tương lai, để mỗi mầm non thủ đô khi lớn lên sẽ kế thừa và phát huy mọi giá trị tinh hoa của thủ đô đất nước.
1: Để có một Việt Nam vững vàng như ngày hôm nay, để có một thủ đô Hà Nội tươi đẹp và để có một nền hòa bình thế này, đó là lớp lớp thế hệ cha anh đã nằm xuống, hy sinh xương máu. Chính vì vậy, trong từng bài giảng,
0: kiên cường tranh đấu, sáng tạo nên một nền văn hiến rạng rỡ, lưu danh muôn đời. Đảng bộ chính quyền Hà Nội luôn coi con người là trung tâm của sự phát triển. Văn hóa và con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, là động lực, nguồn lực quan trọng nhất để phát triển thủ đô. Ngày 16 tháng 7 năm 1999, Hà Nội đã vinh dự được UNESCO trao giải thưởng thành phố vì hòa bình. Tới nay, Hà Nội vẫn là thành phố duy nhất của châu Á nhận được danh hiệu cao quý này. Cùng với danh hiệu thành phố anh hùng, Hà Nội được nhà nước trao tặng danh hiệu thành phố vì truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường. Sau 20 năm đón nhận danh hiệu thành phố vì hòa bình, Hà Nội lại tạo thêm một dấu son mới. Hà Nội đã được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo. Từ đây, Hà Nội sẽ trở thành kinh đô sáng tạo của khu vực, điểm đến của tri thức và sáng tạo trên thế giới.
2: Hà Nội đã có một bề dày văn hóa lịch sử lâu đời. Điều cần làm là đẩy mạnh các ngành công nghiệp sáng tạo của thành phố. Theo tôi, điều khiến Hà Nội trở nên đặc biệt là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa cổ truyền và sáng tạo. Tôi nghĩ đây chính là điểm sáng mà Hà Nội nên tiếp tục chú trọng phát huy.
0: Để Hà Nội mãi xứng đáng với danh hiệu thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội ý thức sâu sắc về niềm tự hào và trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân trong việc gìn giữ các danh hiệu cao quý này. Trên hành trình hội nhập ấy, Hà Nội vẫn luôn giữ gìn bản sắc ngàn năm, nâng tầm văn hóa, đồng thời tiếp biến các nền văn hóa văn minh thế giới. Hà Nội trở thành cửa ngõ giao lưu, hội tụ tinh hoa nhân loại, góp phần làm giàu thêm văn hóa Hà Nội và Việt Nam trong thời đại mới. Tình yêu của mọi người con Hà Nội, của mọi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế dành cho Hà Nội sẽ thắp sáng mãi mãi trái tim Hà Nội. Với quyết tâm xây dựng và phát triển thủ đô vươn lên một tầm cao mới, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô đã nỗ lực tạo dựng nên nhiều thành tựu, kết quả đáng tự hào trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Năm 2021, Hà Nội bắt đầu triển khai chương trình chuyển đổi số. Chính quyền số từng bước được triển khai ở Hà Nội. Việc xây dựng hạ tầng số được quan tâm đẩy mạnh. Kinh tế số, xã hội số ngày càng phát triển. Chuyển đổi số đã, đang giúp thủ đô xây dựng một thành phố xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống. Từ trường học tới doanh nghiệp, từ công sở tới người dân, Hà Nội đã, đang là một trong những địa phương đi đầu cả nước về triển khai chuyển đổi số trong đa dạng lĩnh vực. Mỗi ngành nghề đều có sự đầu tư và chuyển đổi số mạnh mẽ, góp phần tạo ra những tăng trưởng đột phá, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng cơ hội vươn xa cho thủ đô trên mọi phương diện kinh tế xã hội. Trên hành trình vươn xa ấy, làm thế nào để những hào quang của ngàn năm văn đã chỉ rõ 8 nhiệm vụ giải pháp mà thủ đô Hà Nội cần triển khai thực hiện. Trong đó, Hà Nội đã và đang nỗ lực bảo tồn, phát huy hiệu quả những giá trị riêng có của thủ đô để trở thành thành phố văn hiến.

0: văn minh hiện đại. Theo nghị quyết số 15, một trong các nhiệm vụ của thủ đô là phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô.
1: Xây dựng một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại thì bản thân cái mục tiêu ấy nó đã thể hiện rất rõ cái yêu cầu về phát triển văn hóa. Ở Hà Nội thì bài toán kinh tế và bài toán văn hóa phải kết hợp chặt chẽ với nhau. Nhưng đồng thời phát triển văn hóa thành một ngành kinh tế quan trọng của Hà Nội và cao hơn phải làm cho văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực trong đời sống của Hà Nội. Làm sao cho Hà Nội, văn hóa Hà Nội là văn hóa tinh hoa, con người Hà Nội là con người thanh lịch và văn minh.
0: Bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 09 NQTU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô Hà Nội. Bảo đảm phát triển bền vững công nghiệp văn hóa, đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đáp ứng nhu cầu sáng tạo hưởng thụ của người dân trong nước, thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu. Biến định hướng thành hành động cụ thể, Hà Nội đã đang xúc tiến nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa sáng tạo với quy mô thành phố, quốc gia, quốc tế. Hà Nội sẽ là trung tâm sáng tạo mới, điểm đến văn hóa của khu vực và thế giới, để những câu chuyện ngàn năm văn hiến của thủ đô sẽ được lan tỏa muôn nơi. Hà Nội trong tương lai sẽ là thành phố toàn cầu, thành phố của thời đại mới, với sông Hồng là trục trung tâm. Hai bên bờ sông là cảnh quan hài hòa của các không gian sinh thái, không gian văn
2: đại. Phát triển Hà Nội nhanh, bền vững, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh.
0: Sông Hồng ngàn năm vẫn chảy, Thăng Long ngàn năm vẫn linh thiêng. Hà Nội thủ đô là niềm tin ngàn năm vẫn sống mãi trong trái tim của dân tộc Việt Nam. Giữ gìn văn hóa ngàn năm của Thăng Long Đông Đô Hà Nội chính là đang giữ gìn những nền tảng vững bền cho niềm tin về sự phát triển trường tồn của con người, dân tộc, văn hóa Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung. Hà Nội, thành phố rồng bay, vùng đất vượng khí ngàn năm, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình và sáng tạo. Tất cả những hành trình đã qua, với niềm tin vào chiến thắng, niềm tin ở tương lai, Hà Nội đã, đang và sẽ không ngừng khẳng định vị thế của Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại.
3: Những yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển của thủ đô Hà Nội trong thời gian tới là rất cao, nhiều thách thức, nhưng đây cũng là thời kỳ Hà Nội có nhiều cơ hội để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Phấn đấu xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại, người dân hạnh phúc và là thành phố kết nối toàn cầu. Tập trung xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị của thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo, cùng nhân dân thủ đô nỗ lực tiếp tục phát huy hào khí Thăng Long Hà Nội, truyền thống văn hóa và anh hùng, chung sức đồng lòng xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng là thủ đô của nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng.
4: Thế nhưng, sự hỗ trợ của cộng đồng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đáp lại bằng quyết tâm thay đổi. Những con người từng lầm lỗi đang từng ngày lao động vươn lên, lấy lại niềm tin của gia đình và khẳng định giá trị của bản thân.

Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 20 giờ 45 phút thứ bảy ngày 10 tháng 10 trên ANTV. Qua thực tiễn thi hành, một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý,

0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu hoàn thành cập nhật đầy đủ thông tin các dự án tồn đọng trên hệ thống 751 trước ngày 15 tháng 10. Hà Nội Smart Police ứng dụng cửa ngõ số để người dân tương tác trực tiếp với lực lượng công an khi cần thiết. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, khát vọng vươn xa của báo số 521 ngày 8 tháng 10 của Văn phòng Chính phủ, đến ngày 27 tháng 9 năm 2026, cả nước có 4.846 dự án gặp khó khăn vướng mắc với tổng mức đầu tư gần 3,5 triệu tỷ đồng và tổng diện tích đất sử dụng là hơn 208.000 ha. Sau gần 2 năm hoạt động, Ban chỉ đạo 751 đã tham mưu ban hành nhiều cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc. Trong đó, 3.557 dự án đã được xử lý, 1.131 dự án đang được các bộ ngành địa phương tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền. Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cập nhật thông tin các dự án trên hệ thống 751 trước ngày 15 tháng 10, phân loại rõ từng nhóm dự án, xác định cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn xử lý, đồng thời ra soát hoàn thiện các quy định pháp luật, đảm bảo không hợp thức hóa sai phạm, không để dự án tồn đọng bị bỏ sót, không được xem xét tháo gỡ. Việc xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng nhằm chống thất thoát, lãng phí, giải phóng nguồn lực đất đai, tài chính, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung VTM và các đơn vị có liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 31 bị can về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
1: Ba tội danh gồm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản. Tổng số tiền nhận hối lộ bị cáo buộc là 62,2 tỷ đồng, các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Hai cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh Lào Cai là bị can Lê Ngọc Hưng, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Đỗ Trường Giang, cựu giám đốc Sở Công Thương cùng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra xác định hai bị can Hưng và Giang hưởng lợi trái pháp luật là 355 triệu đồng và 500 triệu đồng. Theo kết luận điều tra bổ sung, gói thầu EP
0: và sinh năm 1974 cùng trú tại xã Tân An để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó vào ngày 5 tháng 9, qua kiểm tra cơ sở chăn nuôi heo tại ấp Cây Xoài, xã Tân An, lực lượng chức năng phát hiện 2.349 con heo có chứa chất sabutamol, thường được gọi là chất tạo nạc. Toàn bộ số heo có tổng trọng lượng khoảng 305 tấn, trị giá hơn 15 tỷ đồng, đã bị tạm giữ. Quá trình điều tra, hai bị can khai nhận đã bàn bạc mua sabutamol để phối trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm thúc đẩy tăng trọng, rút ngắn thời gian nuôi và bán heo ra thị trường để thu lợi bất chính. Tuy nhiên số heo này chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra xử lý các bị can theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thông qua các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt đã chính thức vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế, việc phổ cập kiến thức luật mới về thương mại và kinh tế số trở nên cấp thiết. Do đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh, các mô hình phiên tòa giả định đang được nhân rộng, vừa tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc các tình huống thực tiễn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vừa trực tiếp đưa những kiến thức kinh nghiệm thương mại mới đến với cộng đồng doanh nghiệp.
1: Cuộc thi phiên tòa giả định do Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam vừa khép lại mùa thứ 10 với 80 đội thi đến từ 40 trường đại học, học viện đào tạo ngành luật trên toàn quốc tham gia. Mỗi phiên tòa giả định mang đến nhiều góc nhìn mới về các tranh chấp kinh tế đang thực tế diễn ra tại Việt Nam, đặc biệt gắn với các điều luật mới vừa có hiệu lực từ năm 2026.
2: Cái cơ hội tốt để chúng em có thể là xem thử xem là

0: mình đã hiểu đúng về pháp luật chưa và việc mình áp dụng có đang đúng hay không. Và thông qua những trọng tài viên thì sẽ là một cái bài test, một cái sự kiểm chứng là xem là mình đã có thể có cái tri thức và hiểu đúng về pháp luật hay chưa.
1: Đề bài không chỉ đúng về mặt pháp lý mà còn gần với những gì một luật sư có thể thực sự gặp trong một cái tranh chấp thương mại thực tế, đã hướng đến cái việc là các thí sinh dự thi á, là phải có nghiên cứu về cái hồ sơ, xác định được những cái vấn đề pháp lý và xây dựng được những cái lập luận bảo vệ được quan điểm của mình.
2: 2026 là năm bản lề quan trọng khi luật công nghiệp công nghệ số bắt đầu có hiệu lực, thay đổi cách ứng xử của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân với loại tài sản mới.
3: Được học luật qua việc nghiên cứu và giải quyết tình huống, sự kết nối giữa các trường, các tổ chức nghề nghiệp và các thế hệ sinh viên cần được tiếp tục sau cái lễ trao giải ngày hôm nay.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá mô hình phiên tòa giả định ngay trong môi trường nghiên cứu pháp luật đã tạo được cầu nối giảng đường với thực tiễn nghề nghiệp, nơi sinh viên không chỉ vận dụng kiến thức pháp luật đã học mà còn được thử sức với tư duy, chuẩn mực và áp lực của người hành nghề, đồng thời tạo thêm cơ hội để sinh viên sớm tiếp cận với tư duy, kỹ năng và yêu cầu nghề nghiệp trong lĩnh vực trọng tài thương mại. Trong tương lai, phạm vi của phiên tòa giả định có thể tiếp tục mở rộng sang các tranh chấp phức tạp, tiếp cận những tiện ích số thiết thực trong đời sống, tìm hiểu mô hình lớp học thông minh, học liệu mở, thực hành STEM, STEAM, trải nghiệm thực tế ảo, phần mềm mô phỏng, robot cũng như các giải pháp ứng dụng AI thực tế từ các doanh nghiệp công nghệ như Học viện AI.
4: Cũng để hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra mắt và đưa vào vận hành hai sản phẩm công nghệ phục vụ công tác chuyên môn và người dân. Hai sản phẩm gồm ứng dụng nghĩa vụ công an nhân dân và hệ thống quản lý các hệ loại đối tượng trên địa bàn. Trong đó, ứng dụng nghĩa vụ công an nhân dân giúp công dân dễ dàng tiếp cận thông tin tuyển chọn, chuẩn bị hồ sơ và đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Hệ thống quản lý dữ liệu góp phần khắc phục tình trạng thông tin phân tán, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu, hỗ trợ lực lượng công an nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp. Việc đưa hai sản phẩm vào vận hành góp phần cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, thúc đẩy chuyển đổi số trong lực lượng công an hướng tới nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Vâng, chuyển đổi số cũng đang làm thay đổi cách người dân tiếp cận với các dịch vụ công, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với lực lượng công an trong quản lý, điều hành và đấu tranh phòng chống tội phạm. Tại Hà Nội thì các tiện ích số ngày càng được mở rộng, trong đó có việc ứng dụng công nghệ để tăng khả năng kết nối hỗ trợ từ lực lượng công an tới người dân khi cần thiết.
5: Sống tại địa bàn phường Cửa Nam nhiều năm, ông Nguyễn Ngọc Định hiểu rõ tình hình nơi mình sinh sống, các vấn đề có thể phát sinh cũng như tình hình an ninh trong địa bàn. Trước đây, khi có vụ việc cần phản ánh hoặc cần sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, người dân thường phải trực tiếp đến công an phường để trình báo. Hiện nay với ứng dụng Hà Nội Smart Police, ông Định có thêm cách để tương tác với lực lượng công an trên môi trường số.
6: Trong cái ứng dụng mới của Công an thành phố Hà Nội, đặc biệt là đối với phường Cửa Nam, thì
5: kênh tương tác trên môi trường số là cầu nối giữa lực lượng công an với người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phản ánh hiện trường, chụp ảnh, quay video về tình hình an ninh trật tự. Với tín hiệu khẩn cấp SOS, cho phép người dân báo tín hiệu khẩn cấp đến lực lượng công an khi cần thiết, tính năng đặt lịch hẹn, làm việc với cơ quan công an và đánh giá mức độ hài lòng đối với lực lượng chức năng. Bản đồ số, camera giao thông, cẩm năng giao thông phục vụ người dân trong đời sống thường ngày. Đó là những tiện ích nổi bật khi sử dụng phần mềm này.
7: Qua tuyên truyền hướng dẫn của đồng chí cảnh sát khu vực, thì tôi đã biết được cách cài đặt và sử dụng ứng dụng. Một cách cơ bản, tôi thấy giao diện khá trực quan, dễ sử dụng và thông tin được trình bày tương đối là rõ ràng.
5: Với lực lượng công an cơ sở, đây là một kênh tiếp nhận thông tin từ địa bàn giúp chủ động nắm tình hình và xử lý khi cần thiết.
8: Đối với các cái tin báo này thì không chỉ những tin báo liên quan đến tình hình an ninh trật tự mà tất cả những tin báo liên quan đến ví dụ như vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy
5: nhân dân và hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự của thủ đô.
9: Các đồng chí đang làm nhiệm vụ chú ý khẩn trương có mặt tại ngã tư Bà Triệu, Lý Thường Kiệt có tin báo SOS khẩn cấp.
4: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm và tuyên dương 32 nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2026.

0: Đây là những điển hình có thành tích nổi bật trong lao động sản xuất kinh doanh, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi mô hình sản xuất, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP, tạo việc làm và hỗ trợ nông dân cùng phát triển. Điểm đáng chú ý trong số này có 3 hội viên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026. Chương trình nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực của hội viên, nông dân, đồng thời khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển nền nông nghiệp sinh thái hiện đại và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển. Thưa quý vị, từ những sản phẩm nông sản mang hương vị Việt cho đến các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, kết tinh giá trị văn hóa dân tộc, doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Và trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, khát vọng vươn xa không chỉ nằm ở quy mô phát triển mà còn ở năng lực đổi mới, chất lượng sản phẩm và tầm nhìn dài hạn của mỗi doanh nhân.
1: Với những doanh nghiệp sản xuất nông sản này, hành trình vươn ra thị trường quốc tế của họ bắt đầu từ chính những giá trị được tạo dựng trong nước. Có nguồn nguyên liệu là lợi thế, nhưng để sản phẩm bước qua biên giới, doanh nghiệp còn phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn sản phẩm và khả năng cung ứng ổn định.
2: Qua cái thời gian đi xúc tiến thương mại thì mình thấy cái sản phẩm và làm ra thì trên thị trường càng ngày được đáp ứng được thị trường và khát vọng của doanh nghiệp là không những là tiêu thụ ở trong nước và càng ngày phải là vươn ra thị trường thế giới và xuất khẩu càng nhiều được sản phẩm cho cái phục vụ cho cả thị trường thế giới và đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
1: Còn ở lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, khát vọng vươn xa lại gắn với bài toán phát triển cả về lượng và chất. Giữ được kỹ thuật truyền thống là nền tảng, nhưng để đi đường dài, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến thiết kế và đáp ứng những yêu cầu đa dạng của khách hàng.
3: Vừa qua là hợp tác xã chúng tôi là đã nghiên cứu luôn luôn sáng tạo những cái sản phẩm mới phù hợp với cái nhu cầu để duy trì nó, để thu hút, đẩy mạnh cái việc xuất khẩu.
4: Sạch đẹp và phù hợp nhất cho người tiêu dùng để vươn ra ngoài thế giới. Thì về sản xuất, về quy trình và tất cả các loại như là an toàn thực phẩm, nhà em phải hàng đầu, đặt lên hàng đầu để mình cho người ta tin dùng.
1: Có thể thấy, hiện nay muốn vươn xa, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào lợi thế sẵn có. Thị trường luôn thay đổi, tiêu chuẩn ngày càng cao và cạnh tranh không chỉ đến từ giá thành mà còn từ công nghệ, thương hiệu, quản trị và khả năng thích ứng. Khát vọng của doanh nhân chỉ có thể chuyển hóa thành sức mạnh khi được hỗ trợ bởi một môi trường kinh doanh thuận lợi, nguồn nhân lực chất lượng và những chiến lược phát triển dài hạn.
5: Chính sách ở đây tôi nghĩ là vẫn có những chính sách liên quan đến tài khoá, chẳng hạn như là miễn giảm thuế, liên quan đến là vấn đề là miễn giảm các cái khoản thu nhập cá nhân chẳng hạn. Rồi cái chính sách liên quan đây là đối xử đối đãi một cách thỏa đáng, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi tối đa. Và tiếp theo là chính sách khen thưởng vật chất và tinh thần. Và một trong những cái chính sách này nữa là tôi nghĩ là cần phải là tôn vinh họ.
1: Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 là dịp ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với nền kinh tế, khi phía trước còn là hành trình dài để biến khát vọng thành năng lực cạnh tranh và biến cơ hội thành giá trị thực chất. Khi doanh nghiệp mạnh lên từ nội lực, thương hiệu Việt sẽ có thêm nền tảng để vươn xa, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.
0: Hình ảnh trong phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin Kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

những mùa hè ở Huế được lưu giữ bằng hương thơm dịu dàng của một loài hoa từng là quốc sắc chốn cung đình. Hương sen len lỏi qua từng mái ngói rêu phong,

0: theo gió phủ khắp kinh thành, để rồi hòa quyện vào không gian di sản, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc. Không gian hoàng cung ấy một lần nữa được tái hiện trọn vẹn tại ngày hội sen Huế. Sắc hồng của những hồ sen đang độ bung nở. Sen ở Huế không chỉ lớn lên từ vùng đất mà còn lớn lên từ dòng chảy lịch sử, từ cái tâm giữ gìn di sản của những người con nơi đây. Nổi tiếng hơn cả phải kể đến loài sen trắng ở hồ Tình Tâm. Người xưa kể lại, đất và nước ở hồ Tình Tâm có một lớp phù sa đặc biệt, tích tụ sinh khí của vùng đất kinh kỳ. Vua trồng sen để giữ lấy khoảng lặng Tình Tâm, và chỉ có thổ nhưỡng nơi đây mới nuôi dưỡng được thứ sen ngự độc bản, mang trọn vẹn cả hương sắc và vị của hoàng cung. Về sắc, sen Tình Tâm không rực rỡ mà mang sắc trắng tinh khôi, cánh hoa dày dặn, thanh tao. Về hương, đó không phải là mùi thơm nồng nàn mà là một làn hương ngát, dịu nhẹ nhưng lưu luyến rất lâu. Còn về vị, cả sen Tịnh Tâm có vị chát dịu, hậu ngọt thanh, hòa quyện cùng hương sen thơm ngát.
1: Và hôm nay, người dân và du khách lại có dịp về với Hồ Tịnh Tâm, một thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với kinh thành Huế. Đây cũng là không gian ngày hội sen Huế được tổ chức, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách về văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực giữa không gian sen mùa hạ.
0: Giữa không gian Hồ Tịnh Tâm, ngày hội sen Huế lần đầu tiên được tổ chức. Người dân và du khách tìm đến hồ sen để thưởng thức hương thơm, để ngắm nhìn những cánh hoa hé nở trong sương sớm, để cảm nhận sự bình yên mà hiếm nơi nào có được. Từ một loài hoa mộc mạc, sen trở thành chất liệu cho nghệ thuật, cho ẩm thực, đến những sản phẩm thủ công tinh xảo. Trong không gian ngày hội sen Huế, du khách sẽ có dịp thưởng thức các món ngon từ sen như trà sen, bánh sen, mứt sen và tự tay làm nên một hoa sen giấy, món quà lưu niệm mang đặc trưng xứ Huế. Nhắc đến sen Huế, còn nhắc đến một hương vị quen thuộc, đó là trà sen. Đặc biệt là nghệ thuật ức trà, một thú thưởng trà tao nhã từng gắn với đời sống triều đình Nguyễn.

0: Cái loài hoa sen quý này ngày xưa là có nhiều ở trong cung đình Huế, nhưng sau đó nó bị không biết lý do vì sao, nó là bị mất mùa, nó không lên được. Nhưng mà đến năm 2021 thì công ty Huế Việt bắt đầu phối hợp cùng với di tích là để nâng tạo lại, để trồng lại cái giống sen này. Thì đầu tiên là trồng ở ngoài Phước Tích thành công rồi thì mới lấy đủ giống vào trồng ở tất cả các hồ ở thành, trong thành. Và từ năm 2021 cho đến năm 2026 thì năm 2026 là mùa sen được sen nhất và sen nở to nhất, thơm nhất và là được nhiều sen nhất trong năm nay.
1: Vậy thì cái loại sen này khi mà mình sử dụng ướp trái thì mình dùng cái loại sen nào?
0: Thực ra có rất là nhiều nơi dùng các loại sen khác nhau, nhưng để mà ướp trà thơm và tinh túy nhất thì người ta sẽ dùng sen trắng. Bởi vì vốn dĩ từ ngày xưa giờ sen trắng đã có nguồn gốc từ trong hoàng gia, được vua chúa sử dụng nhiều trong các bữa ăn, trong các bữa tiệc trà.
1: Vậy thì trong

0: Tiếp theo để đảm bảo đó là bọn mình sẽ dùng cái lưới như thế này bọc lại tiếp. Xong xuôi rồi, bọn mình còn cẩn thận là gì ạ? Không để cho cái hương nó giữ được lâu hơn, thì tụi chị sẽ dùng cái lá sen như thế này bọc thêm một lần nữa. Sau khi mà cột lại như thế này rồi thì bọn chị vẫn để cái cuống như thế này và cắm vào nước và nuôi nó trong một đêm, thì sáng mai lại nó cũng giống như là cái đóa sen mà tụi tự hái từ trên hồ lên, sẽ đảm bảo mùi hương để cho khách có thể thưởng thức và có thể gửi đi xa cho khách được.
1: Ngày hội sen Huế năm nay thu hút du khách hơn cả, đó là chương trình nghệ thuật thực cảnh mang tên Thức Thủy Show. Nửa văn hóa và ẩm thực sen Huế được giới thiệu thông qua hình thức trình diễn kết hợp nghệ thuật đương đại. Không đơn thuần là một đêm diễn nghệ thuật, Thức Thủy Show kể một câu chuyện về vòng đời của sen. Từ những thanh âm nhẹ nhàng của gió đêm, tiếng côn trùng bên mặt hồ tĩnh lặng, tác giả được dẫn dắt qua hành trình từ lúc sen bén rễ trong buồng, nảy mầm và vươn mình đón ánh bình minh. Điểm nhấn của chương trình chính là dạ tiệc sen. Thực đơn không tái hiện nguyên bản các món ăn truyền thống mà được sáng tạo theo phong cách ẩm thực kết hợp hiện đại. Mỗi món ăn là một phần trong hành trình của sen.
2: Cái sen á, là mình có thể tận dụng hết từ cái lá, cái gốc, cái rễ cho tới cái hoa sen, đai sen và nhị nhụy sen, tím sen. Trong đó là cái trong cái menu này á, là Quang là đưa hết tất cả các nguyên liệu từ lá, hoa, nhụy, tím sen vào trong cái thực đơn này. Giống như tím sen là sẽ có vị đắng, nhụy sen á, là có vị ngọt bùi. Bên ngọ sen và củ sen mình cũng kết hợp cho món ăn rất đa dạng.
1: Từ câu chuyện về một đóa hoa sen trên mặt hồ Tịnh Tâm, một không gian đa sắc màu được tái hiện giữa chốn ngự uyển cổ kính, du khách được chạm cả vào hương, sắc và vị của loài hoa sen vùng đất kinh kỳ, để rồi lưu luyến mãi một mùi hương.
3: Được cảm nhận sự thanh khiết của một loài hoa mang tính biểu tượng và được lắng nghe câu chuyện di sản của vùng đất cố đô vừa sống động vừa cổ kính,

Đạo diễn Băng Chông Xỉn Tha Ná Mông Khôn Quân. Kịch bản Bắc Tha Rapon. Với sự tham gia của các diễn viên Thi Tị Bum, Tê Chá A Pê Giá Khun trong vai Pu Min, Na Liên Thiếp Sạ Quân Nồn Âm Pê trong vai Ploi Rúng. Trì Quý Gia Năng Tha Kịch trong vai Múc Đà. Chú Pin Nú Chinh Tra trong vai Tùn. Xá Năng Thá Chặt Tha Đà Bát Phí Sản trong vai Chà Rá Quỳ. Xà Rút Quý Chịt Chà Nôn trong vai Bùn. Pim Băng Chá La Duân Phúc trong vai Pim Ban. Cùng sự tham gia của một số

0: Nhanh tay lên một chút đi, nếu để cho người ta nhìn thấy thì xui cả đám đó. Mở ra.
1: Nè, anh có chắc chắn là muốn đem đá quý cất trong này không?
0: Thì là vậy đó. Đi.

vậy? Có cái quái gì mà sợ chứ? Đi!

0: Để bên đó đi. Tôi cất sâu tới như vậy rồi, không con chó nào có thể tìm được đâu. Anh, để qua chút.
1: Cẩn thận đây nè.
0: Đây. Nè, phần của cậu. Đây, phần của cậu đây.
2: Dạ.
0: Đi.

0: 你游历。
1: Nè, làm thật sao?
0: Dĩ nhiên làm rồi. Hắn để chúng ta đào suốt cả đêm, mệt muốn chết luôn. Mà trả lương được bao nhiêu hả? 2000 thôi. Xì.

0: xuống đây lấy. Xuống đây lấy.
1: Mẹ, chết. Chờ tôi với. Chết.
2: Đâu mất rồi?
1: Sao lại xuống đó? Lên đi.
3: Nè Lung, xuống giúp tao đi, mau lên. Dưới này có kho báu đó, mau lên.

0: đâu rồi? Không báo đâu. Đâu rồi? Không báo đâu rồi? Không báo đâu.
1: Không báo hả?
0: Tới tận đây rồi thì phải có mới được chứ.
2: Kho báu ở phía dưới. Đào lên đi.
0: Kho báu ở phía dưới. Đúng rồi, đào thôi.
1: Mệt chết đi được. Đào lâu lắm rồi đó.
0: Đúng rồi, đào cả tiếng đồng hồ luôn rồi mà không thấy gì hết.
2: Các ngươi phải đào.
0: Đào tôi ơi,
2: ngươi phải đào cho ta. Đào, đào, ngươi phải đào cho ta.
0: Tôi không đào đâu.
2: Ngươi phải đào cho ta. Đào, đào, đào. Ta ra lệnh cho ngươi phải đào.

tiểu thư. Tôi vẫn đang đợi chờ tiểu thư. Tiểu thư của

0: Tình hình sao rồi?
1: À, vừa nãy người của chúng ta mới báo cáo là phát hiện xác chết của một người đàn ông trong hang.
0: Bây giờ cử một vài người ở ngoài canh chừng cho thật cẩn thận nha.
1: Dạ.
0: Số còn lại đi theo tôi vào.
1: Dạ được. Tà Xỉn.
2: Dạ.
1: Cho người canh chừng đi.
2: Rõ.
1: Nát, đi theo tôi.
0: Như từng thấy nơi này rồi.
1: Chỉ huy có nhầm không vậy? Sao mà nơi này trông quen được khi anh mới tới lần đầu thôi mà. Hơn nữa là chủ nhân của cái mỏ này ra lệnh cấm người ngoài ra vào.
0: Tại sao?
1: Người ta đồn rằng ở đây ma nhiều dữ lắm.
0: Nhảm nhí quá. Thôi đi theo tôi.

0: Nè, tôi đã kiểm tra xung quanh rồi, không tìm thấy ai hết.
1: Cậu chắc chắn chứ?
0: Dạ chắc.
2: Xử lý mọi thứ đi.
1: Dạ. Chụp lại làm bằng chứng để tôi về điều tra tiếp.
0: Dạ.

0: Anh cảnh sát à, có gì bên trong sao?
1: Anh Lợi.
0: Tôi là mỏ trưởng của hầm mỏ này. Có nhìn thấy gì bên trong hay không? Ý tôi là có tìm thấy kẻ xấu hay không vậy?

0: Chết.
1: Nè khoan đó.
0: Lục.
2: Anh biết hai người này sao?
3: Dạ, họ là công nhân ở hầm mỏ này.
2: Vậy ai là chủ chỗ này?

0: cậu nói đi, tại sao lại để chuyện này xảy ra như vậy chứ?
1: Tôi xin lỗi thưa phu nhân. Thưa bà chủ, đây là chỉ huy Bu Minh. Chỉ huy, đây chính là bà Ratana.
2: Dạ, xin chào bà Ratana.
0: Xin chào cậu.
2: Tôi xin phép được thẩm vấn chủ nhân hầm mỏ một chút nha.
0: Tôi không phải là chủ của cái mỏ này.
2: Vậy chủ của mỏ này là ai vậy? Hay đó là một người trong những người trong tấm ảnh này?
0: Mọi người trong tấm ảnh này đều đã qua đời hết rồi. Thật ra thì người chủ nhân đầu tiên của cái mỏ đá quý này là ông nội của chồng tôi, ngài Min Thăm Má Pô Kha. Sau khi ngài ấy qua đời thì việc kinh doanh cũng được tiếp tục duy trì và truyền lại tới đời con trai tôi. Nhưng có điều đáng tiếc là mạng của con trai tôi quá ngắn, nó đã qua đời quá sớm, nên việc kinh doanh ở mỏ cũng bị dừng lại cho tới bây giờ. Nhưng trước khi qua đời, nó đã làm thủ tục trao lại hết nhà cửa và tất cả đất đai của nó cho đứa con gái duy nhất của nó.
2: Vậy nếu việc kinh doanh dừng lại lâu rồi, tại sao vẫn còn công nhân ở đây chứ?
0: Thì tại cháu gái của tôi đó, con bé là một người tốt bụng và nhân hậu. Ai không có nhà cửa thì nó đều cho chỗ ăn chỗ ở,

0: Dạ chào phu nhân. Không biết là phu nhân hợp với màu gì vậy?
1: Xanh da trời.
0: Vậy tôi xin giới thiệu mũ dây chuyền màu xanh này, chắc chắn là sẽ hợp với mệnh của bà. Nguyên cả bộ sưu tập phải được trưng bày cùng với nhau, cả dây chuyền và khuyên tai, để khách hàng dễ xem hơn. Mang tới đặt ở đằng kia đi.
2: Dạ.

0: Dạ bà nội. Con sẽ về nhà ngay bây giờ.
1: Vậy đi nha. Vậy cũng được.
2: Tới nơi rồi.
0: Mẹ ơi, có người chết ở mỏ. Giờ con sẽ về nhà. Mẹ có về nhà luôn với con không?
1: Thấy không, mẹ đã nói là sẽ xảy ra chuyện mà. Kêu con bán đi rồi sao không chịu nghe?
2: Con làm nói rúng đúng không?
0: Dạ chào chú.
2: Xin chào con.
1: Nè, đây là chú Mông Khôn, bạn của mẹ, người mà mẹ nói muốn mua mỏ của chúng ta đó.
2: Ngoài đời chú thấy cháu lôi rúng xinh đẹp và dễ thương hơn mẹ con kể cho chú nghe rất nhiều.
0: Dạ cảm ơn chú, nhưng giờ con chưa có suy nghĩ sẽ bán mỏ. Con không muốn chú phải mất thời gian. Con xin phép nha.
2: Tôi thấy có vẻ như cháu lôi rúng không thích tôi lắm thì phải.
1: Chắc không phải như vậy đâu. Đúng lúc Lloyd đang vội đi chăn Thaburi, nó sợ về trễ nên mới nói như vậy thôi.
2: Nếu vậy việc mua mỏ cũ từ cháu lôi rúng chắc sẽ hơi khó khăn đúng không?
1: Anh không cần phải lo quá đâu. Bim sẽ nói chuyện giúp cho anh, được không?
2: Không sao đâu Bim, tôi cũng không căng thẳng, cũng không vội vàng gì.
1: Nếu vậy Bim xin phép vào giao việc cho nhân viên một chút, rồi chúng ta cùng đi ăn cơm, có được không?

0: Dạ sếp. Được chứ. Chỉ một đứa con gái nhỏ bé thì không có vấn đề gì.
1: Cũng lâu lắm rồi bà nội không cho người ngoài ra vào hầm mỏ nhà mình. Sao tự dưng lại có người chết trong mỏ được chứ?

0: Chỉ huy, chỉ huy, chỉ huy. Ê, chỉ huy sắp xếp đồ xong hết rồi hả? Vậy nhà nghỉ này có ổn không chỉ huy?
1: Cũng được đó Đập.
0: Bảnh quá đi, chỉ huy đi đâu vậy?
1: Tôi định đi khảo sát khu vực quanh đây.
0: Trời ơi, nếu đi khảo sát thì cho tôi đi chung với.
1: Đập cứ đi nghỉ đi.

Con vừa chuyển tới đây làm việc ngày đầu tiên, tình cờ lái xe ngang qua chỗ này, thấy chùa có vẻ yên tĩnh và thanh tịnh cho nên mới muốn ghé vào lạy sư thầy.

0: con ác.
1: Tiểu thư của tôi, đúng là tiểu thư của tôi.
0: Sao cô lại ở đây?
1: Tiểu thư muốn tôi phải đi đâu nữa chứ?
0: Anh rất giúp Lê Linh cố tình tạo ra. Chúng đã hãm hại tôi. Tôi sẽ trả thù chúng một cách thích đáng.

0: Ê, gấp gấp đi đâu?
1: Ở yên đó.
0: Lái xe đi.

0: đi đâu đó. Nè, ai hả? Nè, đi đâu hả?
1: Tao xin 5 phút có được không? Thầy phí phạm quá đi.
2: Vậy tùy ở anh đó.
1: Chống cự hả? Mày hả?

cùng Blame Lynn. Cuối cùng thì ta cũng gặp được ngươi, đứa em gái phản bội. Blame Lynn, hãy hứa với chị là em sẽ không kết hôn với anh Rick. Đồ em gái thất hứa, người chết đi.

0: đừng có tiếp tục tạo nghiệp nữa.
1: Ai? Ngươi là ai? Sao lại ngăn cản ta? Ta sẽ giết nó. Thứ em gái phản bội.
0: Kiếp đó bây giờ đã kết thúc rồi. Hãy buông bỏ đi. Khi đã...

Cô bình tĩnh đi. Tránh ra. Bình tĩnh lại đã. Tránh ra. Nè cô, dừng lại. Tôi là cảnh sát đó. Cảnh sát.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, tao biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc...

0: đón xem bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Dự thảo luật đấu thầu sửa đổi đang được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Cùng với việc tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đấu thầu, tháo gỡ những điểm nghẽn, đơn giản hóa quy trình, tăng cường phân cấp phân quyền và nâng cao hiệu quả thực hiện, dự thảo cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và trách nhiệm của các chủ thể tham gia. Những điểm nghẽn nào đang cần được tháo gỡ? Những thay đổi trong dự thảo sẽ tác động như thế nào đến cơ quan quản lý, chủ đầu tư và doanh nghiệp? Và việc phân cấp phân quyền sẽ được thực hiện ra sao để vừa tạo sự chủ động, vừa bảo đảm trách nhiệm? Mời quý vị và các bạn đón xem câu chuyện cuối tuần phát sóng lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 10 tháng 10 trên INTV. Được sinh ra trong thời đại có sự đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, nhiều cơ hội hơn để tận hưởng cuộc sống, chủ động lựa chọn cách sống của riêng mình. Thực tế cho thấy, thế hệ người Việt trẻ hiện nay đang đề cao một cuộc sống nhiều trải nghiệm, ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, dường như có mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Sâu xa hơn, đó là câu hỏi đặt ra về giá trị sống và bản lĩnh của một thế hệ khi tận hưởng tuổi trẻ nhưng vẫn không quên gánh vác trách nhiệm với sự phát triển chung của cộng đồng, của xã hội. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 11 tháng 10 trên INTV.
2: Hạt gạo, trái cây, thủy sản Việt Nam không chỉ làm ra nhiều hơn mà phải đi xa hơn, vươn cao đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia

của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: xây dựng lực lượng vũ trang
1: thủ đô. Giờ thứ bảy ngày 10 tháng 10 của truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026.
0: 72 năm đã đi qua nhưng ký ức về mùa thu năm ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, hun đúc niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường
1: và thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trong phòng ngừa đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
2: Nội dung thư khen nêu rõ, thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu tội phạm, xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý kịp thời hoạt động vi phạm pháp luật về kế toán, ngân hàng tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Thành Đô, tỉnh Ninh Bình, bắt, khởi tố 2 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã thực hiện 7 nhóm hành vi vi phạm pháp luật để tham ô tài sản, kịp thời thu hồi 130 tỷ đồng tiền nợ xấu và tài sản sai phạm, đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí, đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

0: sau đó tiếp tục giả danh luật sư, hứa hẹn thu hồi tiền nhằm lừa đảo lần hai. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 4 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,5 tỷ đồng. Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục rà soát, đề nghị những người liên quan cung cấp thông tin để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
1: Thưa quý vị, lễ hội KT 2026 của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn tại tỉnh Khánh Hòa diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Để bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, lực lượng công an đã chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ bình yên cho nhân dân và du khách vui đón lễ hội truyền thống trong không khí đầm ấm.
2: Tại khu vực tháp Pô Long Garai, một trong những nơi diễn ra các nghi lễ chính, các lực lượng nghiệp vụ và công an phường Đô Vinh đã chủ động từ sớm, trực tiếp tổ chức lực lượng, bố trí các chốt trọng điểm, kết hợp tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông. Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn được tăng cường, chú trọng phòng ngừa trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự công cộng và các hành vi có thể ảnh hưởng đến an toàn của người dân, du khách. Mỗi vị trí, mỗi nhiệm vụ đều được triển khai theo phương án, bảo đảm vừa giữ vững an ninh trật tự, vừa tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng diễn ra theo đúng kế hoạch.
3: Và ngay từ sáng sớm, ngày 10 tháng 10, thì tất cả lực lượng công an phường, bao gồm cả lực lượng an ninh trật tự cơ sở, đã có mặt tại tháp và triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh an toàn, cũng như là tạo ra một cái không khí vui tươi cho người dân, đại biểu và cũng như là các du khách khi mà đến tham dự lễ hội KT năm 2026 trên miền đất Khánh Hòa.
2: Sáng ngày 10 tháng 10, lượng người đổ về khu vực tháp Pô Long Garai ngày càng đông để tham dự các nghi lễ chính của lễ hội KT. Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, cán bộ chiến sĩ công an duy trì nghiêm túc chế độ công tác, chủ động quan sát, hướng dẫn người dân, điều tiết giao thông và bảo đảm an toàn tại các khu vực tập trung đông người. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bằng các biện pháp nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử đúng mực và sự tận tình hỗ trợ nhân dân cũng được mỗi cán bộ chiến sĩ chú trọng, qua đó góp phần tạo thuận lợi cho người dân, du khách tham gia các hoạt động lễ hội, đồng thời xây dựng.
4: Mình nhận thấy được là lực lượng an ninh đã có những cái sự chuẩn bị rất kỹ càng và có sự tiếp cận và bảo vệ rất là sát sao, định hướng cho bà con, cho du khách để làm sao có một cái mùa lễ hội an toàn. Và đây là cái điều mà mình rất là đánh giá và ghi nhận.

0: đánh nhanh thắng nhanh của thực dân pháp.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng vũ trang thủ đô hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa, hoàn thiện các cơ chế chính sách về quân.
2: Quốc Campuchia Hun Manet đã tiến hành hội đàm.
3: Thủ tướng Hun Manet khẳng định chính phủ và nhân dân Campuchia luôn mong muốn cùng Việt Nam gìn giữ, phát huy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước. Vui mừng đến thăm đất nước Campuchia tươi đẹp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn Thủ tướng Hun Manet, Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam-Campuchia được vun đắp bằng sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ là tài sản vô giá của hai nước, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẽ cùng Campuchia gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng. Trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, hai thủ tướng nhất trí, hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN và các cơ chế đa phương khác mà hai nước là thành viên. Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet đã chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương về các lĩnh vực an ninh, phòng chống ma túy, thương mại, văn hóa, giáo dục và đào tạo.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Hun Sudari, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Hun Sen, chào Quốc vương Ronodom Sihamoni và thăm Hoàng Thái hậu Ronodom Moninit Sihanouk. Thủ tướng cũng đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026, tiếp lãnh đạo và các thanh niên tiêu biểu của Liên hiệp Thanh niên Campuchia, thăm công ty Angkor Milk và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Trưa nay, chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Techo ở thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia trong 2 ngày 9 và 10 tháng 10, theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet. Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã chào xã giao Ngài Net Sa Vươn, Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia.
3: Ngài Net Sa Vươn, Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia, đánh giá cao chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó, quan hệ hai cơ quan thực thi pháp luật Campuchia với Bộ Công an Việt Nam ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Ngài Net Sa Vươn mong muốn thời gian tới hai bên thúc đẩy hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy. Thay mặt đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn Ngài Net Sa Vươn đã dành thời gian tiếp, nhấn mạnh Bộ Công an Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao công tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Tin tưởng rằng với quyết tâm của chính phủ Campuchia, thời gian tới Campuchia sẽ gặt hái được thành công hơn nữa trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này. Về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, lãnh đạo hai bộ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình, kịp thời phối hợp, chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quan hệ hợp tác, góp phần quan trọng trong công cuộc bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Để quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, tại cuộc gặp, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy, tăng cường trao đổi
4: dịp để mỗi người nâng cao nhận thức về vai trò của việc rèn luyện thân thể, xây dựng lối sống năng động, lành mạnh. Dự lễ phát động tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
5: Phát biểu tại lễ phát động

0: Động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, dân cường thì quốc thịnh, một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh, một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ một cộng đồng khỏe mạnh. Thấm nhuần tư tưởng ấy, Đảng, Nhà nước ta luôn đặt con người và sức khỏe nhân dân vào vị trí trung tâm của phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, sức khỏe, thể lực của mỗi người dân là một phần rất quan trọng của sức mạnh quốc gia. Phát triển thể dục, thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực và lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước. Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, Phó Thủ tướng kêu gọi người dân Việt Nam, dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực, quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong nhân dân.
1: Thể thao dạy chúng ta, muốn đi xa phải bền bỉ, muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình. Mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của triệu triệu bước chân mãi mãi từ ngày mai, cùng vận động hòa chung nhịp, góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường, thịnh vượng.
0: Ngay sau lễ phát động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu cùng đông đảo người dân tham gia chạy bộ đồng hành xuất phát từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chạy quanh Hồ Hoàn Kiếm và về đích trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, số 47 phố Hàng Dầu. Với nhiều người, tham gia hoạt động hôm nay không chỉ là hưởng ứng một sự kiện mà còn là cơ hội để bắt đầu hoặc duy trì thói quen vận động mỗi ngày. Trong 2 ngày, mùng 10 và ngày 11 tháng 10, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được tổ chức tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm như biểu diễn của lực lượng vũ trang, giao lưu với vận động viên, biểu diễn, hướng dẫn và trải nghiệm các môn thể thao. Từ khí thế của ngày phát động mùng 10 tháng 10 đến những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người dân cùng góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể. Bởi sức khỏe không chỉ được vun đắp trong một ngày mà cần được gìn giữ bằng sự kiên trì mỗi ngày vì một cộng đồng khỏe mạnh và năng động.
2: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Tư pháp ASEAN Trung Quốc lần thứ tư chính thức được khai mạc. Diễn đàn có chủ đề tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số. Đây là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án tối cao các nước ASEAN và Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn lần thứ tư có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dự và phát biểu chào mừng.
3: Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương khẳng định, việc Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn với chủ đề tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số, thể hiện tinh thần chủ động tích cực của Việt Nam đối với sự phát triển chung của quan hệ hợp tác ASEAN-Trung Quốc. Điều này nhất quán với đường lối đối ngoại của Việt Nam, độc lập tự chủ tự cường và vì hữu nghị, hợp tác phát triển đa văn hóa,

0: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị.
1: Tại hội thảo, đại biểu đã nghe báo cáo tham luận của các bộ ngành trung ương và địa phương.
2: Chức năng của Bộ Công an và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động, có biện pháp cụ thể để chuyển hóa những ý kiến, những quan điểm khoa học vào công tác thực tiễn, thực sự biến giá trị văn hóa thành động lực trong mọi hoạt động, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã đề ra.
1: Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng, cuộc hội thảo được sự phối hợp đồng tổ chức bởi Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Bộ Công an tiếp tục khẳng định một tư duy chiến lược quan trọng. Văn hóa không chỉ đồng hành với phát triển mà cần phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia, điều mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị những kết quả đề xuất tại hội thảo cần được ban tổ chức tổng hợp đầy đủ, xây dựng thành báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn.
3: Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, sáng nay Bộ Công an tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại các ô đất ký hiệu CT3, CT4, khu tái định cư Xuân La, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Việc triển khai các dự án nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong việc chăm lo đời sống, đáp ứng nhu cầu nhà ở chính đáng của cán bộ chiến sĩ, qua đó giúp lực lượng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Dự án với tổng diện tích gần 1 hecta, gồm 2 tòa nhà cao 33 tầng nổi và 3 tầng hầm, dự kiến cung cấp hơn 780 căn hộ với không gian sống hiện đại, hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ. Khi hoàn thành, không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang công an nhân dân, mà còn tạo điểm nhấn kiến trúc, hoàn thiện không gian đô thị khu vực phía Tây Bắc thủ đô. Lãnh đạo Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật công trình, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất, với chất lượng tốt nhất, giá trị thẩm mỹ cao nhất, tạo lập môi trường sống đồng bộ, an toàn, văn minh, để mỗi dự án thực sự trở thành điểm tựa an cư đối với các cán bộ chiến sĩ.
0: Thưa quý vị, đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc số 1 của Bộ Công an được thành lập năm 2024 đã đánh dấu bước phát triển quan trọng, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Bộ Công an Việt Nam trong việc xây dựng một đơn vị cảnh sát vũ trang tập trung, sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đến nay, đơn vị đã đạt cấp độ 3 và tiến tới xét lên cấp độ 4, cấp độ cao nhất trong hệ thống sẵn sàng triển khai của Liên Hợp Quốc.
3: Để chuẩn bị cho kỳ đánh giá chính thức lên cấp độ 4, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2026, đoàn công tác của Liên Hợp Quốc đã làm việc với Bộ Công an và tiến hành kiểm tra toàn diện đối với đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1.
4: Ông Faikasaka, tư lệnh cảnh sát Liên Hợp Quốc, từng tham gia lễ thành lập đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 và có nhiều chuyến thăm đơn vị mỗi lần đến làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Trong lần kiểm tra này, với vai trò là trưởng đoàn, ông đã đưa ra những đóng góp cụ thể trên từng mặt công tác của đơn vị, đồng thời đánh giá cao những bước tiến của lực lượng gìn giữ hòa bình của Bộ Công an nói chung và của đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 nói riêng.
5: Tôi thực sự vui mừng khi thấy công tác huấn luyện của đơn vị được triển khai rất hiệu quả và lực lượng hiện nay đã có sự chuẩn bị rất tốt. Tôi đến đây từ thời điểm đơn vị
4: giải cứu người trong khu dân cư bị bắt giữ. Dưới sự điều hành của ban chỉ huy đơn vị, gần 200 sĩ quan đã nỗ lực tham gia diễn tập, phô diễn năng lực tác chiến vững vàng tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình Bộ Công an. Với phương châm ưu tiên bảo vệ người và mục tiêu, ngăn chặn tình hình leo thang, duy trì trật tự, giảm thiểu thương vong và đảm bảo hoạt động của phái bộ, đơn vị đã thiết lập hệ thống chỉ huy, kiểm soát và an ninh nhiều lớp, cho phép đơn vị chuyển trạng thái liên tục qua 4 tình huống diễn tập.
5: Những gì chúng tôi chứng kiến cho đến thời điểm này thực sự rất ấn tượng. Đơn vị đã đáp ứng được các tiêu chuẩn cần thiết và thể hiện mức độ sẵn sàng cao. Buổi diễn tập cho thấy những năng lực rất tốt của đơn vị, từ bảo vệ yếu nhân, giải cứu con tin, đến việc áp dụng các biện pháp sử dụng vũ lực phù hợp theo quy định của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, đơn vị đã thể hiện rõ sự tuân thủ các nguyên tắc

0: về quyền con người, các quy trình đảm bảo y tế và những tiêu chuẩn quốc tế trong thực thi nhiệm vụ. Chúng tôi nhận thấy đơn vị đang có những bước tiến rất tích cực, đồng thời thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ và nghiêm túc của chính phủ Việt Nam trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
1: Năng lực sẵn sàng của đơn vị cũng được các chuyên gia của Liên Hợp Quốc kiểm tra trên lĩnh vực hậu cần, đảm bảo và năng lực nhân sự. Đoàn kiểm tra đã tiến hành phỏng vấn, đánh giá năng lực chỉ huy của các nhân sự chủ chốt, bao gồm kinh nghiệm thực tiễn, khả năng quản lý và kiểm soát tình hình, trình độ ngoại ngữ cũng như các tiêu chuẩn về cấp bậc và chuyên môn theo quy định của Liên Hợp Quốc. Một yêu cầu bắt buộc với tất cả các sĩ quan tham gia đội hình đơn vị là kỹ năng sử dụng vũ khí. Tất cả các thành viên phải được huấn luyện đầy đủ và vượt qua các bài kiểm tra bắn súng theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Đối với các sĩ quan làm công tác chuyên môn đặc thù như lái xe cũng được kiểm tra điều khiển phương tiện chuyên dụng nhằm đảm bảo có thể vận hành an toàn trong điều kiện địa hình thực tế tại các phái bộ. Khi triển khai tới phái bộ, đơn vị phải có khả năng tự duy trì tất cả các hoạt động của doanh trại, nơi đóng quân như điện, nước, thông tin liên lạc và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, y tế, văn hóa. Vì thế, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã kiểm tra chi tiết các hạng mục này và đưa ra những góp ý cụ thể.
0: Môi trường hoạt động tại các phái bộ luôn tiềm ẩn nhiều thách thức. Vì vậy, chúng tôi cũng xem xét các điều kiện phúc lợi, sinh hoạt và hỗ trợ đời sống cho cán bộ khi triển khai thực địa. Lực lượng cần được đảm bảo các điều kiện liên lạc với gia đình, kết nối Internet, các hoạt động hỗ trợ tinh thần và cả các điều kiện phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo khi cần thiết.
1: Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn công tác của Liên Hợp Quốc đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị về nhân sự, huấn luyện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và hậu cần, phục vụ đánh giá, nâng lên cấp độ triển khai nhanh, RDL của Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc số 1 Bộ Công an, đồng thời đưa ra những khuyến nghị giúp Bộ Công an có sự chuẩn bị tốt hơn cho đơn vị, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc để tiến hành đánh giá chính thức, nâng lên cấp độ cao nhất trong hệ thống sẵn sàng triển khai nhanh.
2: Thưa quý vị, với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, mô hình tổ dân phố số đang tích cực mang công nghệ đến từng ngõ phố, từng hộ gia đình, qua đó giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tiện ích ngay tại cơ sở.
3: Trong căn nhà nhỏ trên phố Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm, những buổi trò chuyện như thế này giữa cán bộ công an phường và gia đình ông Sơn đã trở nên quen thuộc. Ở độ tuổi 70, việc tiếp cận công nghệ hiện đại từng là rào cản lớn đối với ông. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ tận tình của lực lượng công an cơ sở, giờ đây ông đã có thể chủ động tiếp cận các thông tin, dịch vụ số ngay tại nhà.
4: Cái Smart Police này bác có thể đặt lịch làm việc, phản ánh tin báo về an ninh trật tự cho cơ quan công an. Rất là tiện lợi đấy để bác có thể làm.
5: Cái mô hình tổ dân phố số mà công an phường Hoàn Kiếm đang triển khai, tôi bản thân mềm rất là giá trị và rất là được nhân dân ủng hộ.
3: Không chỉ dừng lại ở từng hộ gia đình, mô hình tổ dân phố số tại phường Hoàn Kiếm đang được triển khai đồng bộ với tinh thần gần dân, bám cơ sở. Lực lượng công an phường cùng các đoàn viên thanh niên chia thành từng cụm, tổ đội trực tiếp xuống địa bàn rà soát dữ liệu dân cư, hướng dẫn truy cập kênh thông tin và giải quyết mọi thắc mắc cho người dân ngay tại chỗ.
4: Mô hình tổ dân phố số lấy người dân làm trung tâm. Hiện nay, công an phường đang triển khai các công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân thực hiện công tác chuyển đổi số. Mỗi một tổ dân phố đều thành lập các nhóm Zalo hoặc là nhóm trên ứng dụng Tami để người dân, mọi người dân trong cư dân trong tổ dân phố tham gia vào nhóm và có thể trực tiếp là gửi tin nhắn trên nhóm đấy để trao đổi nội dung công việc hay là phản ánh các cái vấn đề về an ninh trật tự để kịp thời cho cán bộ cơ sở và cảnh sát khu vực trong nhóm cũng có thể nắm được và xử lý kịp thời và hướng dẫn cho người dân nhanh nhất.
3: Ở chiều ngược lại, tại phòng trực ban công an phường Hoàn Kiếm, luồng thông tin phản hồi từ người dân gửi về qua các kênh số luôn được tiếp nhận và xử lý liên tục 24/7. Mọi tin báo về an ninh trật tự đô thị hay các kiến thức thủ tục hành chính đều được phân loại, chuyển đến các bộ phận chuyên môn giải quyết kịp thời.
6: Trước đây thì chúng tôi đều phải đưa lên trụ sở để gửi đơn và chờ đợi một thời gian rất là lâu. Nhưng mà hiện tại thì đều đã thực hiện ở trên điện thoại, trên các cái nền tảng số thì cảm thấy rất là yên tâm và cũng là nhanh chóng hơn. Nếu như mà các gia đình mà có người già và người cao tuổi thì các cán bộ trong nhóm tổ dân phố số sẽ xuống tận nơi, tận địa bàn trực tiếp để giải quyết các vấn đề.
3: lấy sự hài lòng và tiện lợi của người dân.

0: dân làm thước đo hiệu quả. Mô hình tổ dân phố số tại phường Hoàn Kiếm không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, mà còn lan tỏa tinh thần công nghệ đến từng ngõ phố, từng hộ gia đình.
1: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh, 18 tháng 10 năm 1946, 18 tháng 10 năm 2026, vào tối qua tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, Cục Truyền thông Công an Nhân dân và Cục Công tác Chính trị Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật Giai điệu Bình Yên với chủ đề Tiếp bước theo dấu chân người.
2: Chương trình nghệ thuật Giai điệu Bình Yên với chủ đề Tiếp bước theo dấu chân người là một bản hòa ca với ba chương: Dấu chân lịch sử, Khát vọng biển xanh và Khát vọng vươn mình. Chương trình đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc lắng đọng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại, khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, cũng như ca ngợi vẻ đẹp của vùng đất xứ Trầm, biển, Yến, Khánh Hòa. Bên cạnh các tiết mục văn nghệ đặc sắc, điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu tọa đàm với các vị khách mời. Tại buổi giao lưu, các vị khách mời đã cùng nhau phân tích, làm rõ những giá trị sâu sắc của 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Đồng thời, chương trình cũng khắc họa chân thực những tấm gương sáng.
3: Trong đêm nay sẽ có mưa vài nơi, ngày mai trời sẽ có nắng. Chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành phố miền Trung phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Phần phía Nam 32 đến 33 độ. Ở phía Nam trong đêm nay và ngày mai tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa sẽ giảm đáng kể, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông với diện rải rác. Vùng Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại khu vực cao nguyên Trung Bộ trong khoảng 29 đến 32 độ, Nam Bộ 32 đến 34 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 25 đến 31 độ và 27 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, ngày giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
4: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình An ninh 24 giờ hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

0: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch 01.
1: Mỗi ngày, phía sau cuộc sống bình yên là những nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể trở thành thảm họa. Một giây lơ là, một đời hối tiếc.

phòng cháy không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân. Chủ động phòng ngừa, trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và sẵn sàng xử lý khi có sự cố chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa, chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên. Tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là hành trình dễ dàng với những người từng lầm lỗi. Nhưng tại xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên, họ không phải bước đi một mình. Từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của lực lượng công an, các đoàn thể, gia đình và cộng đồng, những người trở về đang có thêm điểm tựa để bắt đầu lại. Thế nhưng, sự hỗ trợ của cộng đồng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đáp lại bằng quyết tâm thay đổi. Những con người từng lầm lỗi đang từng ngày lao động, vươn lên, lấy lại niềm tin của gia đình và khẳng định giá trị của bản thân.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ bảy ngày 10 tháng 10 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư cho lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội, cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.
2: Gọn mạnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào huấn luyện, chủ động các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn thủ đô từ sớm từ xa, lực lượng vũ trang thủ đô cần gắn kết hài hòa giữa củng cố nền quốc phòng toàn dân với phát triển kinh tế xã hội.
3: Lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, tham mưu đắc lực cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, mang tính lưỡng dụng cao, kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế xã hội với tăng cường tiềm lực thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị lực lượng vũ trang thủ đô chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết quân, dân, hoàn thành tốt những nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, thể hiện vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang tại cơ sở.
3: Thủ đô đang quyết tâm vươn mình mạnh mẽ với những chính sách mang tính đột phá, cần sự đồng thuận của nhân dân. Vì vậy, mỗi chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô phải là một tuyên truyền viên tích cực ngay tại cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền.
2: Kết hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ làm nòng cốt cùng nhân dân xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
0: Trước đó vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới khảo sát và kiểm tra tiến độ một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới khảo sát tuyến đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và địa điểm dự kiến sẽ làm bãi đỗ xe, cây xanh xen kẹp giữa đường Vành Đai 1 và đường La Thành. Hiện tuyến đường này đã thông xe toàn tuyến, chỉ còn

0: hai đoạn cầu vượt đang gấp rút được hoàn thiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng các hộ dân đã đồng tình ủng hộ di rời để dự án được khẩn trương triển khai và biểu dương những nỗ lực của thành phố Hà Nội trong thực hiện dự án. Kết quả là sau khi tuyến đường hoàn thành đã giảm tải rất hiệu quả áp lực giao thông của đường Đê La Thành cũ, nhất là ùn tắc tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ở cuối đường gần như đã không còn. Đối với khu vực xen kẹt giữa hai tuyến đường đã được giải phóng mặt bằng xong, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục dành ưu tiên cho việc mở rộng đường.
1: Tính toán xem làm cái chỗ này cho nó thật hiệu quả. Mà cái ưu tiên chính của nó là giao thông. Bây giờ ví dụ như là trong cái chỗ kia là cái đường La Thành cũ đúng không?
2: Vâng.
1: Đấy. Còn nếu mà nhu cầu ở cái đường ý mà vẫn cần phải tiếp tục mở rộng thì cho phép mở rộng cái đường chỗ này ra. Đấy. Dân người ta nhìn thấy là nó thoáng mắt. Cái chủ yếu phục vụ dân sinh. Thế còn nơi đỗ xe đấy, lòng ngập thì như thế, dân người ta cũng có nhu cầu về những cái đỗ xe công cộng. Còn trên mặt đường này để chủ yếu là phục vụ giao thông. Thế ở trong nội thành ấy, ví dụ như 5 đến 10 làn xe ở trên đường cũng rất bình thường.
0: Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới kiểm tra dự án đường vành đai 2.5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy. Trong đó, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng cơ bản đã hoàn thành, phấn đấu đưa vào sử dụng ngay trong tháng này. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ với niềm vui của bà con sau khi đường lớn được mở.
3: Không khí trong lành. Ô nhiễm quá.
4: Làm nhanh dân phấn khởi.
3: Thành phố là phấn khởi. Đi về nhà nhanh hơn.
4: Người dân cảm ơn bác lắm ạ.
3: Tôi thấy là nhân dân đồng tình ủng hộ thì mới đi nhanh được.
5: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và trò chuyện thân mật với các thế hệ cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.
6: Lễ kỷ niệm là dấu mốc ghi nhận chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của một trong những đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam. Lão tướng Công an Hà Nội trong khán đài chật cứng khán giả, đồng thời gợi mở về hướng đi trong tương lai của các cầu thủ khi đã qua thời kỳ thi đấu đỉnh cao. Mong muốn câu lạc bộ sẽ vươn tầm khu vực và châu lục, góp phần vào xây dựng nền bóng đá Việt Nam ở đẳng cấp thế giới, để đến một ngày Việt Nam có thể đăng cai World Cup. Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao huân chương lao động hạng nhất, tặng câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
7: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia Campuchia.
8: Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Campuchia trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. Ấn tượng với những thành tựu to lớn của Campuchia sau hơn 20 năm trị vì của quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân. Vai trò và vị thế quốc tế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của cố quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Moninet Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử. Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ, nhân dịp năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2027, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, các cơ quan chức năng hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm, qua đó tôn vinh những giá trị lịch sử to lớn của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước. Quốc vương Norodom Sihamoni chào mừng chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố quốc vương Norodom Sihanouk đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng nỗ lực của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Quốc vương bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam dành cho cá nhân quốc vương cũng như các lãnh đạo Campuchia. Cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong các giai đoạn lịch sử. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước thời gian gần đây và nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp.

0: hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam Campuchia ngày càng thực chất và vững chắc. Cũng tại hoàng cung, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chào Hoàng Thái hậu Norodom Moninit Sihanouk, trân trọng truyền lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới
1: với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tiếp nối cuộc hội đàm vào chiều ngày 9 tháng 10 trong không khí cởi mở, chân tình và tin cậy, hai thủ tướng tiếp tục trao đổi sâu về quan hệ hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, qua đó góp phần củng cố sự hiểu biết và gắn bó giữa lãnh đạo hai nước.
2: Vào chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Campuchia 2026.
3: Năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam Campuchia đạt khoảng 11,4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 12%. 8 tháng đầu năm nay đạt gần 8,7 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ trong các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, tài chính ngân hàng, hàng không, chế biến thực phẩm, thương mại và dịch vụ. Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột quan trọng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thủ tướng nhấn mạnh hai nền kinh tế có tính bổ trợ rất cao, đồng thời cho rằng hợp tác kinh tế vẫn còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
4: Campuchia có tiềm năng về đất đai, nông nghiệp, nguồn nguyên liệu, lực lượng lao động trẻ và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Việt Nam có năng lực chế biến, có hệ thống cảng biển, logistics, kinh nghiệm hội nhập và mạng lưới hơn 60 đối tác, hiệp định thương mại tự do. Nếu kết nối tốt, lợi thế của nước này có thể trở
3: cửa khẩu, chợ biên giới và trung tâm logistics, tiếp tục hợp tác theo chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến, đẩy mạnh kết nối tài chính, ngân hàng, kết nối các động lực tăng trưởng mới. Khẳng định chính phủ kiến tạo nhưng doanh nghiệp mới trực tiếp biến cơ hội thành kết quả, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động tăng cường phối hợp, hướng nguồn lực vào các dự án có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và có sức lan tỏa.
4: Tôi đề nghị doanh nghiệp hai nước cần liên kết chặt chẽ hơn, cùng đầu tư, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, cùng phát triển sản phẩm và cùng khai thác thị trường thứ ba. Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp Campuchia đầu tư vào Việt Nam, sử dụng hệ thống hạ tầng sẵn có và mạng lưới hiệp định thương mại tự do của Việt Nam để kết nối khu vực và thế giới. Thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam luôn rộng mở đối với các doanh nghiệp và hàng hóa của Campuchia.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Campuchia và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Campuchia đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Tại diễn đàn, Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao những đóng góp của các nhà đầu tư Việt Nam đối với tiến trình phát triển của Campuchia. Nhất trí với các nhận định của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Hun Manet cho rằng để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, yếu tố cốt lõi là tăng cường kết nối và tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới.
0: Sự kết nối hạ tầng mới chỉ là bước khởi đầu. Điều cần làm tiếp theo là biến kết nối đường xá thành kết nối sản xuất, đưa hành lang vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, Ba Vẹt, Phnom Penh thành hành lang kinh tế và sản xuất, kết nối các nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh tế, các nhà cung ứng logistics và thị trường của cả hai nước.
3: Tại diễn đàn, hai thủ tướng đã chứng kiến trao 5 văn kiện hợp tác gồm 2 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh của Thaco Agri với tổng vốn 648 triệu đô la Mỹ, văn bản chấp thuận tăng vốn pháp định cho Agribank chi nhánh Campuchia lên 75 triệu đô la Mỹ, giấy phép thành lập nhà máy chế biến gỗ cao su, văn bản hợp tác kết nối hàng không giữa Vietnam Airlines và CAIC và văn bản hợp tác chuyển đổi số giữa VNPT và Angkor Data Communication Group. Cũng trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thăm và làm việc với dự án Angkor Milk của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 52 triệu đô la Mỹ, doanh thu năm ngoái đạt 100 triệu đô la Mỹ. Dự án tạo việc làm ổn định cho 662 lao động Campuchia và hình thành hệ sinh thái gần 110 nhà cung cấp nội địa với khoảng 10.000 lao động. Đánh giá cao kết quả dự án, Thủ tướng đề nghị Angkor Milk tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, mạng lưới phân phối, bảo đảm chất lượng sản phẩm, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, có vị thế ngày càng cao ở Campuchia. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế Campuchia và đóng góp cho quan hệ hai nước.
1: Tối qua tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
5: Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định tình hữu nghị Campuchia-Việt Nam mang những nét đặc thù và vô dụng.

0: giá. Sự hy sinh và hỗ trợ lẫn nhau trong quá khứ và hiện tại đã đóng góp quan trọng vào sự thịnh vượng của cả hai quốc gia.
1: Sáng nay, tiếp Phó Thủ tướng Hun Mani, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia và đại diện một số thanh niên ưu tú của Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia do Phó Thủ tướng Hun Mani làm chủ tịch, cũng như sự hợp tác chặt chẽ với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, mong muốn các thế hệ thanh niên hai nước tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt của mình là cầu nối hữu nghị, đồng thời góp phần định hình nhận thức xã hội, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước và là hạt nhân lan tỏa giá trị của tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của Campuchia. Thủ tướng khẳng định, chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước tăng cường hợp tác, học tập và cống hiến cùng tham gia kiến tạo phát triển đất nước.
2: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người gốc Việt và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia. Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, nhấn mạnh theo tinh thần chỉ đạo mới của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, kiều bào không chỉ là bộ phận không thể tách rời của dân tộc mà còn là một nguồn lực chiến lược góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Chia sẻ những khó khăn của người gốc Việt, Thủ tướng cho biết, chính phủ luôn nhất quán đề nghị Campuchia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con an cư lạc nghiệp, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục phối hợp với Campuchia tháo gỡ vướng mắc về cư trú, giấy tờ pháp lý, nhập tịch và sinh kế, tạo điều kiện để trẻ em gốc Việt được học tập tại các trường công lập của Campuchia. Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục.
1: Khuôn khổ chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, một số đồng chí trong đoàn cũng đã có các cuộc gặp gỡ song phương. Tại cuộc gặp Đại tướng Tia Seha, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Campuchia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là các chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Nhất trí cùng Campuchia tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác quân binh chủng, đào tạo quân y, hậu cần và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng thứ nhất Campuchia Net Savuen, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao nỗ lực đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia của Campuchia, nhất trí cùng với phía Campuchia tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật của hai nước. Vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Campuchia.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
3: Ngày 12 tháng 10 năm 1956, Trường Đại học Nông Lâm, tiền thân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập trong bối cảnh miền Bắc khôi phục kinh tế sau khi hòa bình lập lại. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, các thế hệ thầy và trò học viện đã gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn, đào tạo hàng vạn cán bộ khoa học kỹ thuật và đóng góp nhiều kết quả nghiên cứu và tiến bộ kỹ thuật thiết thực cho sự phát triển của nông nghiệp nông thôn Việt Nam. Đến nay, học viện đã trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, có vị thế quan trọng trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong suốt 70 năm qua, đồng thời đề nghị Học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng gắn với nhu cầu xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, đồng thời lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển cốt lõi.
4: Học viện phải mạnh dạn đi vào những lĩnh vực mới, những lĩnh vực mà đất nước đang cần và thế giới đang quan tâm. Mỗi năm có những công trình, sản phẩm, công nghệ có khả năng tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế. Sản phẩm nông nghiệp Việt Nam phải giúp giảm chi phí, giúp người nông dân tăng thu nhập, cạnh tranh trên thị trường thế giới. Đó chính là thước đo quan trọng của khoa học công nghệ. Phải đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng, đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất, đưa kết quả nghiên cứu vào doanh nghiệp, đưa giá trị khoa học đến với người nông dân.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Học viện Nông nghiệp Việt Nam phải là cầu nối giữa nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp với nông dân, đồng thời phát huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách và

0: mở rộng hợp tác quốc tế, đưa các sản phẩm khoa học, công nghệ, nông nghiệp, thương hiệu Việt Nam ra thế giới. Phấn đấu đến năm 2045, học viện vào top 100 các trường đại học châu Á. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
1: Sáng nay, lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao, mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên đã diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thành phố Hà Nội, kết nối trực tuyến với 33 tỉnh thành phố trên cả nước. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự lễ phát động. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhắc lại lời căn dặn dân cường thì quốc thịnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, sức khỏe thể lực của mỗi người dân là một phần rất quan trọng của sức mạnh quốc gia. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của triệu triệu bước chân mãi mãi từ ngày mai, cùng vận động góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của Việt Nam khỏe mạnh, năng động và hùng cường. Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân Việt Nam dù là ở lứa tuổi nào, làm công việc gì, sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm vui của mỗi người, nếp sống của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của mỗi cộng đồng. Với khoảng 14.000 người tham gia tại Hà Nội và hàng nghìn người tại mỗi điểm cầu địa phương, chương trình kỳ vọng đưa việc tập luyện thể thao trở thành thói quen thường xuyên, góp phần xây dựng lối sống năng động, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Hướng về biển Đông.

0: Thưa quý vị, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 đã bế mạc vào ngày hôm kia ngày 8 tháng 10. Thay mặt Ban chấp hành Trung đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị. Theo đó thì Ban chấp hành Trung ương đã quyết nghị thông qua các nội dung văn kiện.
1: Vâng, đó là nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
1: Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo.
0: Có thể nói là các quyết sách của Hội nghị Trung ương 4 vừa qua là những quyết sách quan trọng thể hiện được tầm nhìn chiến lược của Đảng đối với những vấn đề nền tảng của Đảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước. Và trong bản tin thời sự 19 giờ ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương để cùng phân tích rõ hơn với quý vị về những nội dung này ạ.
1: Thưa ông, lại nhìn lại những quyết sách của Hội nghị Trung ương 4 từ những vấn đề nền tảng của Đảng đến định hướng chiến lược phát triển đất nước, rồi từ xây dựng chỉnh đốn Đảng đến đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, công tác cán bộ đến những vấn đề phát triển kinh tế xã hội, thì ông có thể làm rõ hơn tư tưởng xuyên suốt kết nối các quyết sách của hội nghị?
2: Có thể khẳng định tư tưởng cốt lõi và xuyên suốt nối liền các cái quyết sách của Hội nghị Trung ương 4 lần này, đó là gắn chặt giữa xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và kiến tạo phát triển, lấy cái hiệu quả giải quyết công việc thực tế và cái sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cao nhất. Ngay phát biểu khai mạc thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu xem xét các cái vấn đề về xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo, rồi cán bộ, nguồn lực và kinh tế xã hội trong cái mối liên hệ hữu cơ với nhau, như là Đảng định hướng đúng, hệ thống chính trị thì vận hành hiệu quả, tiềm năng con người thì được phát huy và nhân dân được thụ hưởng thành quả. Từ cái yêu cầu đó thì
0: có thể làm rõ quan điểm của Trung ương trong giải quyết hài hòa mối quan hệ này, nhất là yêu cầu khắc phục tình trạng là bao biện làm thay lẫn buông lỏng né tránh trách nhiệm ạ.
2: Vâng, Trung ương đã xác định là cái việc giải quyết mối quan hệ này không phải là phân chia quyền lực, mà là phân định rạch ròi chức năng, nhiệm vụ để tạo nên một cái sự vận hành đồng bộ và thông suốt và thực chất của toàn hệ thống chính trị theo một cái cơ chế là Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân là người làm chủ. Để giải quyết được cái quan hệ này thì Trung ương chỉ rõ cả hai cái khuynh hướng mà chúng ta cần phải khắc phục. Đó là khuynh hướng về việc bao biện làm thay, thì thống nhất là không có can thiệp làm mất cái quyền chủ động đã giao, và không thêm cái tầng nấc để xử lý công việc, cũng không xin ý kiến nhiều vòng để việc thuộc thẩm quyền, giảm cái

0: hội họp văn bản trùng lặp, đẩy nhanh cái chuyển đổi số và khai thác dữ liệu có kiểm chứng. Từ đó thì chúng ta xóa được cái tình trạng là đùn đẩy, sợ sai, rồi chúng ta tạo ra được một cái xung lực để đưa các quyết sách vào cuộc sống một cách nhanh và hiệu quả nhất.
1: Và cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, thì tại hội nghị lần này, trên cơ sở tổng kết nghị quyết số 26, Trung ương thông qua nghị quyết mới về cán bộ và công tác cán bộ, đồng thời thông qua đề án chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Nhiệm vụ chiến lược của đất nước là căn cứ lựa chọn sử dụng phát triển đội ngũ.
2: Nghị quyết của Trung ương xác định 3 đột phá trong công tác cán bộ là đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ, tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài, hoàn thiện thể chế và phương thức quản trị cán bộ. Nghị quyết cũng xác định người đứng đầu chịu trách nhiệm về công việc, đội ngũ kế cận và năng lực tổ chức. Cũng theo nghị quyết Trung ương, chiến lược nhân tài đặt trọng dụng ở vị trí then chốt, gắn thu hút với đào tạo, phát triển và cống hiến.
3: Trọng dụng không đồng nghĩa với việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý, cần có các hình thức sử dụng phù hợp, không nhất thiết đều phải vào biên chế hoặc làm việc toàn thời gian tại một cơ quan. Kết nối nhân tài ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế, gắn nhà trường, viện nghiên cứu với doanh nghiệp.
0: Trọng dụng thì không đồng nghĩa với bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý và có thể sử dụng nhân tài bằng nhiều hình thức phù hợp. Đấy, không nhất thiết là đều phải vào biên chế hay là làm việc toàn thời gian tại một cơ quan đơn vị. Cách làm này mở cửa cho tri thức, chuyên gia trong nước và kể cả người Việt Nam ở nước ngoài và kể cả những chuyên gia quốc tế cùng đóng góp vào cái công cuộc dựng xây đất nước của chúng ta. Và một điều nữa đó là xuất phát từ cái nhiệm vụ chiến lược và kể cả những cái nguồn lực mà Việt Nam còn thiếu để chúng ta tìm người và giao việc xứng tầm, trao quyền thực chất và bảo đảm nguồn lực, tôn trọng chuyên môn và chấp nhận cả những cái rủi ro có kiểm soát trong cái nghiên cứu khoa học, trong chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực mũi nhọn.
4: Và chúng ta thấy rằng là trong bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí cũng đã nhấn mạnh yêu cầu mỗi một đồng chí trung ương thì phải trực tiếp lãnh đạo rồi chỉ đạo, chọn đúng việc trọng tâm và giải quyết đúng những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình. Vậy thì đồng chí Trần Thanh Lâm có thể làm rõ hơn cái quan điểm chỉ đạo này và yêu cầu lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ để đánh giá năng lực lãnh đạo.
0: Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hình rất là rõ nét về cái văn hóa thực thi công vụ và cái trách nhiệm nêu gương của đội ngũ lãnh đạo cấp cao, của người đứng đầu các cấp. Cái sự gương mẫu nêu gương ấy thì phải bắt đầu từ chính các đồng chí ở trung ương, rồi từ công việc hàng ngày. Đấy, nguyên tắc cốt lõi là lấy cái kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Cái việc đánh giá nó có tính đến cả cái độ khó của nhiệm vụ, trách nhiệm cũng được xem xét một cách toàn diện. Khi mà cái chính sách không đạt được mục tiêu thì chúng ta phải xem xét cả chất lượng tham mưu, cả cái thiết kế chính sách và cái trách nhiệm thực hiện. Khi cái công việc mà ách tắc thì phải xem là cái trách nhiệm của cả cấp thực hiện lẫn cái cấp giao việc, người cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cái người đứng đầu là phải lấy sản phẩm thực tế, cái sự phát triển của đất nước và sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân làm cái danh dự và là thước đo giá trị cao nhất cho trọng trách của mình.
4: Vâng, vẫn là một quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, đó là lấy sự phát triển của đất nước và sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân làm danh dự và thước đo giá trị cao nhất cho trọng trách của mình. Đây chính là trách nhiệm lớn nhất trong thực thi nhiệm vụ của mỗi một cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với đội ngũ cán bộ chiến lược, đó là đã nhận việc thì phải làm, đã cam kết phải thực hiện, có tồn tại khuyết điểm thì phải khắc phục và sửa chữa.
1: Vâng, sự gương mẫu ấy trong công việc hàng ngày là để tháo gỡ khó khăn, sẽ mở ra những cơ hội phát triển. Có được như vậy thì sẽ giúp đất nước phát triển đạt mục tiêu đề ra và đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân. Xin cảm ơn ông Trần Thanh Lâm đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay.
4: Vâng, bản tin xin được tiếp tục với một số tin tức thời sự khác. Thưa quý vị, vào chiều nay, nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng, ngày 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2026, đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã tổ chức hoạt động về nguồn, thành kính dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Trước anh linh của Bác, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu nguyện thường xuyên học tập, rèn luyện, thực hành

0: tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của người và các vị tiền bối cách mạng, không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
1: Hôm nay phát biểu tại Diễn đàn Tư pháp ASEAN Trung Quốc lần thứ tư tổ chức tại Đà Nẵng, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, hợp tác quốc tế là giải pháp giúp các nước nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp, xây dựng niềm tin xã hội đảm bảo công bằng công lý, góp phần xây dựng xã hội phát triển văn minh thịnh vượng. Khẳng định diễn đàn lần này có ý nghĩa quan trọng, sẽ góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác tư pháp khu vực, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp, xây dựng tòa án điện tử và ứng dụng công nghệ trong hoạt động xét xử. Tối qua khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư tổ chức tại Điện Biên, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung, văn hóa dân tộc Mông nói riêng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các địa phương quan tâm xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, coi trọng bồi dưỡng, đãi ngộ các nghệ nhân, văn hóa, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di sản với phát triển du lịch để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Dịp này đến thăm trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sam Mấn, tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị địa phương quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện hai nước từ ngày mai 11 tháng 10 tới ngày 15 tháng 10.
0: Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo định hướng 6 hơn.
2: Ngày 31 tháng 8 năm 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã đồng chủ trì phiên họp thứ nhất Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam-Trung Quốc. Đây là cơ chế hợp tác mới đầu tiên có tính ổn định lâu dài giữa cơ quan lập pháp hai nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia.
3: Cùng với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, ngoại giao nghị viện ngày càng phát huy vai trò tích cực trong việc củng cố tin cậy chính trị, tạo được hành lang pháp lý cho hợp tác, góp phần thì chuyển hóa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành các chính sách

0: nước khác, làm cái cơ hội để Quốc hội của hai Việt Nam cũng như là nhân đại Trung Quốc sẽ chia sẻ những cái định hướng và cụ thể hóa những định hướng để tăng cường hợp tác, làm sao để tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn nữa cho cái sự hợp tác rất là phong phú, đa dạng và thực chất giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc, đồng thời là để chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nhà nước.
1: Chuyển Việt Nam từ danh sách không hợp tác về thuế sang danh sách các đối tác đang hợp tác nhưng vẫn tiếp tục theo dõi trong thời gian chờ kết quả đánh giá chuyên sâu. Việt Nam bị đưa vào danh sách tháng 2 năm nay. Sau đợt cập nhật, danh sách không hợp tác về thuế của Liên minh châu Âu còn 8 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh sách này được rà soát 2 lần mỗi năm nhằm thúc đẩy minh bạch và ngăn chặn gian lận, trốn thuế quốc tế. Quyết định lần này cho thấy Liên minh châu Âu ghi nhận những nỗ lực cải cách và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế của Việt Nam. Tuy nhiên, việc được đưa ra khỏi danh sách không đồng nghĩa quá trình đánh giá đã hoàn tất. Kết quả đánh giá sắp tới sẽ là cơ sở quan trọng để xác định mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin thuế của Việt Nam. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
2: Thưa quý vị, hôm nay ngày 10 tháng 10, kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Đúng ngày này 72 năm trước, Hà Nội hân hoan đón đoàn quân chiến thắng trở về, mở ra một trang sử mới của thủ đô hòa bình, độc lập. Ký ức về mùa thu lịch sử ấy đến nay vẫn vẹn nguyên trong trái tim của nhiều thế hệ người Hà Nội.
3: Từ khát vọng hòa bình độc lập của năm ấy thì thủ đô Hà Nội ngày hôm nay đang tiếp tục vươn tới những khát vọng lớn lao hơn về một đô thị văn minh và hiện đại. Và diện mạo thủ đô thì không ngừng đổi thay, nhưng những giá trị về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội thì vẫn mãi là nền tảng để thành phố tự tin bước vào chặng đường phát triển mới với tầm nhìn thế kỷ

0: là cái ảnh mới tiếp quản thủ đô đây. Năm đấy là 18 tuổi.
1: Khi về là chúng tôi là một đoàn quân chiến thắng. Lòng chúng tôi là lâng lâng. Hà Nội trong 72 năm qua từng bước một được cải thiện từ vật chất, tinh thần. Chúng tôi thấy biết ơn Đảng, biết ơn chính phủ, biết ơn Bác Hồ lắm. Bởi vì là đời sống chúng tôi bây giờ được sung sướng cải thiện đến 1.000 lần.
2: Hà Nội của bà Diệp hôm nay đã khác rất nhiều so với hơn 7 thập kỷ trước. Nhưng có một thứ không bao giờ đổi thay, đó là nỗ lực giữ gìn bản sắc của thủ đô văn hiến. Trong quy hoạch tổng thể 100 năm, tầm nhìn xây dựng thủ đô trở thành thành phố toàn cầu, văn hiến là định hướng được đặt lên hàng đầu.
3: Đặt ra lựa chọn đóng góp của văn hóa trong quy hoạch phát triển thủ đô. Với thủ đô có cái bề dày lịch sử, có một bản sắc rất là riêng. Đây chính là lợi thế và trách nhiệm mà chúng ta cần phải gìn giữ và phát huy để Hà Nội giữ được hình ảnh của mình so với các cái đô thị khác trên thế giới.
2: Lấy con người làm trung tâm là đối tượng thụ hưởng của mọi sự phát triển, từng mảnh ghép nhỏ trên tấm bản đồ quy hoạch lớn, sách thiết thực.
4: Cái nguồn lực con người thì thực sự là một trong những nguồn lực mà cần được ưu tiên. Với lớp trẻ như tụi mình thì trách nhiệm phát triển những cái góc nhìn riêng của bản thân, làm cho thành phố trở thành một thành phố thông minh, sáng tạo.
2: 72 năm trước, lớp cha anh đã mang về một thủ đô độc lập, hòa bình. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là bồi đắp và hiện thực hóa tầm nhìn thế kỷ. Một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc đang dần hiện hữu từ chính khối óc sáng tạo và khát vọng vươn lên của mỗi công dân thủ đô.

0: VTV Kết nối tuần này của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 đang đến rất gần. Tại công an các đơn vị địa phương, công tác chuẩn bị cho ngày hội của những người làm truyền hình phát thanh và điện ảnh cũng đang được khẩn trương hoàn tất.
1: Từ lựa chọn đề tài, hoàn thiện tác phẩm đến chuẩn bị các điều kiện tham gia liên hoan, mỗi đơn vị đang tập trung những phần việc cuối cùng hướng tới một kỳ liên hoan chất lượng.
0: Trong chương trình hôm nay, ANTV Kết nối ghi nhận công tác chuẩn bị tại Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Cần Thơ. Mời quý vị cùng theo dõi. Không khí liên hoan phát thanh truyền hình điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 đang lan tỏa tại các đơn vị địa phương. Các tác phẩm đã hoàn thiện gửi về liên hoan mang theo dấu ấn từ thực tế cơ sở, các chuyến đi tác nghiệp và tâm huyết của đội ngũ làm tuyên truyền. Tại Thanh Hóa và Cần Thơ, hành trình chuẩn bị cho liên hoan đã được triển khai nghiêm túc từ khâu lựa chọn đề tài, tiếp cận nhân vật đến ghi hình hậu kỳ và hoàn thiện tác phẩm, góp phần khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an và những câu chuyện gắn bó với nhân dân.
2: Đến với liên hoan năm nay, chúng tôi lựa chọn những tác phẩm phản ánh về kết quả, chiến công, thành tích nổi bật của Công an Thanh Hóa trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, chuyển đổi số, cải cách hành chính và phong trào thi đua ba nhất. Đặc biệt là những câu chuyện xúc động trong hành trình thu thập mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định rõ danh tính. Đây là những câu chuyện xúc động được chắt lọc từ thực tiễn, có tính thời sự, giá trị nhân văn sâu sắc và sức lan tỏa lớn.
3: Khi xây dựng các cái tác phẩm tham dự liên quan lần này thì chúng tôi xác định trước hết phải lựa chọn những đề tài gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu và những cái vấn đề đang được cán bộ chiến sĩ cũng như nhân dân quan tâm. Mỗi tác phẩm thì không chỉ phản ánh câu chuyện hay là một hoạt động cụ thể, mà qua đó chúng tôi mong muốn làm rõ hơn hình ảnh người chiến sĩ công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong mối quan hệ gần gũi với nhân dân, đồng thời thể hiện được nét riêng của Công an thành phố Cần Thơ.
0: Từ một câu chuyện diễn ra trong thực tế đến một tác phẩm hoàn chỉnh là cả một quá trình tìm kiếm và chắt lọc chất liệu. Ekip phải có mặt tại hiện trường, quan sát diễn biến, lựa chọn góc máy, tiếp cận nhân vật và ghi lại những chi tiết có giá trị cho câu chuyện. Có những khoảnh khắc chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, đòi hỏi ekip phải chủ động nắm bắt. Cũng có câu chuyện cần nhiều lần trở lại, tiếp tục theo dõi để có được hình ảnh đầy đủ và chân thực nhất.
4: Để hoàn thiện một tác phẩm, anh em phải dành khá nhiều thời gian từ khâu tìm tư liệu, xây dựng nội dung, khảo sát thực tế cho đến tổ chức ghi hình. Có những cảnh phải đi nhiều lần, chờ đúng thời điểm mới ghi được hình ảnh phù hợp với câu chuyện. Trong quá trình thực hiện, cũng có những khó khăn về thời gian, địa điểm và điều kiện tác nghiệp. Nhưng anh em trong ekip luôn hỗ trợ nhau để cố gắng có được những hình ảnh chân thật, phục vụ tốt nhất cho nội dung của tác phẩm.
0: Mỗi địa bàn lại có một đặc thù riêng, đặt ra yêu cầu khác nhau cho người làm công tác tuyên truyền. Với Thanh Hóa, từ miền núi đến đồng bằng, trung du và miền biển, hành trình đến với cơ sở cũng là một phần của quá trình tìm kiếm câu chuyện.
5: Thanh Hóa là tỉnh có địa bàn rộng với địa hình phức tạp, bao gồm miền núi, đồng bằng, trung du và miền biển. Trong quá trình tác nghiệp thì đoàn công tác của chúng tôi gặp một số những khó khăn nhất định. Thứ nhất là phải vượt qua những địa hình phức tạp để xuống với địa bàn cơ sở, và thứ hai là cái quá trình và thời gian di chuyển. Trong quá trình tác nghiệp thì bên cạnh những khó khăn, chúng tôi cũng có những thuận lợi nhất định với sự đồng hành chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ, của chính quyền các cấp và nhân dân địa bàn cơ sở. Chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận được địa bàn, đưa tin, ghi hình và lan tỏa những hình ảnh đẹp nhất trong hoạt động của lực lượng công an tại cơ sở.
0: Sau những chuyến đi là quá trình chắt lọc hình ảnh, lựa chọn chi tiết và sắp xếp câu chuyện. Mỗi khuôn hình, âm thanh, lời bình đều hướng tới một tác phẩm chân thực, dấu sức truyền tải. Với ekip thực hiện, mỗi tác phẩm cũng là cách đưa hình ảnh người chiến sĩ công an đến gần hơn với công chúng qua những câu chuyện về trách nhiệm, sự tận tụy và gắn bó với nhân dân.
6: Điều mà ekip mong muốn nhất là khi xem tác phẩm thì khán giả không chỉ tiếp nhận được thông tin mà còn cảm nhận được câu chuyện và những con người phía sau mỗi hình ảnh. Chúng tôi luôn cố gắng lựa chọn cách thể hiện nào gần gũi nhất, chân thật nhất để qua đó khán giả có thể hiểu hơn về công việc của lực lượng công an, về những việc làm hàng ngày của cán bộ chiến sĩ và sự gắn bó với nhân dân.
7: Liên hoan truyền hình Công an Nhân dân không chỉ là một sân chơi nghề nghiệp mà còn là dịp để chúng tôi nhìn nhận và đánh

0: giá lại công việc của chính mình. Đây còn là cơ hội để chúng tôi giao lưu, học hỏi, tiếp cận cách làm mới và từ đó đặt ra những cái yêu cầu mới cao hơn cho mỗi tác phẩm cũng như là cho nhiệm vụ công tác tuyên truyền.
1: Những câu chuyện từ cơ sở đã được ghi lại, những tác phẩm đã sẵn sàng. Từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và các đơn vị địa phương trên khắp cả nước, tất cả cùng hội tụ tại Liên hoan Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, sẵn sàng lan tỏa những câu chuyện đẹp về người chiến sĩ công an và hành trình vì bình yên cuộc sống. Thưa quý vị, từ những phần việc đang được các đơn vị khẩn trương hoàn tất, có thể thấy không khí chuẩn bị cho Liên hoan đang ngày càng sôi động.
2: Vâng, và đến thời điểm này thì các đơn vị đã hoàn thiện và gửi nhiều tác phẩm tham dự liên hoan với các thể loại phong phú, phản ánh nhiều mặt công tác của lực lượng công an nhân dân.
1: Cùng với công tác chuẩn bị của các đơn vị, ban tổ chức cũng liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về kỳ liên hoan năm nay, trong đó có các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết.
3: Hoàn truyền hình phát hành điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 với chủ đề Hội tụ và lan tỏa sẽ chính thức khai mạc tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào ngày 22 tháng 10. Trong khuôn khổ liên hoan, bên cạnh các hoạt động chuyên môn, nhiều chương trình giao lưu, trải nghiệm và trao đổi nghiệp vụ sẽ được tổ chức. Các đại biểu sẽ dâng hương tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, tham quan Hoàng thành Thăng Long, tham dự các hội thảo trao đổi nghiệp vụ về phân phối nội dung đa nền tảng và dữ liệu công nghệ số. Chương trình thực tế tại Ninh Bình, tham quan quy trình sản xuất tại Đài truyền hình Việt Nam và giải Pickleball báo chí truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân mở rộng cũng là những hoạt động đáng chú ý, tạo thêm không gian giao lưu, kết nối giữa những người làm báo, phát thanh, truyền hình và điện ảnh. Lễ bế mạc và trao giải liên hoan sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 27 tháng 10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 là dịp để những người làm truyền hình phát thanh điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những câu chuyện chân thực về người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Những thông tin mới nhất về liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 sẽ tiếp tục được ANTV kết nối cập nhật đến quý vị khán giả.
2: Thưa quý vị, những câu chuyện từ thực tiễn công tác, chiến đấu và đời sống của lực lượng Công an Nhân dân luôn được ANTV phản ánh qua các chương trình chuyên mục và nền tảng số. Chiến dịch 500 ngày đêm là một trong những nội dung đang được ANTV theo dõi, thông tin và tuyên truyền xuyên suốt trong thời gian qua.
1: Và tiếp nối hành trình đó, ANTV sẽ giới thiệu tiểu mục Nhật ký 500 ngày đêm ghi lại những câu chuyện, những nhân vật và những dấu mốc trong quá trình thực hiện chiến dịch.
2: Mỗi chương trình là một cuộc gặp gỡ, một câu chuyện xúc động xoay quanh hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Qua đó, những thông tin mới của chiến dịch tiếp tục được truyền tải đến quý vị khán giả một cách cụ thể và gần gũi hơn.

0: 500 ngày đêm, một hành trình đặc biệt để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đằng sau những con số và kết quả của chiến dịch là những câu chuyện về những người đã nằm lại, những gia đình vẫn mòn mỏi chờ đợi và những người đang ngày đêm nỗ lực đưa các anh trở về. Với yêu cầu tuyên truyền về một chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt, những người làm truyền hình Công an Nhân dân cũng đặt ra một câu hỏi: làm thế nào để kể được câu chuyện ấy một cách gần gũi và chân thực nhất?
1: Một cái yêu cầu đặt ra đấy là phải có những cái phóng sự xúc động, mang cái tính nhân văn và khai thác được vào sâu trong cái cảm xúc của cả những cái người đang làm nhiệm vụ lẫn thân nhân của các gia đình của các anh hùng liệt sĩ.
2: Cùng với lãnh đạo ban thời sự thì cũng đã có rất là nhiều những cuộc họp đề xuất những ý tưởng, một cái format mới, làm thế nào để có

0: tạo ra những cái điểm nhấn, tạo ra sự khác biệt khi mà công chúng theo dõi nhật ký 500 ngày đêm.
1: Không chỉ đi sâu vào những con số hay tiến độ của chiến dịch, nhật ký 500 ngày đêm lựa chọn bắt đầu từ những câu chuyện của con người. Đó là những gia đình đã dành hàng chục năm chờ đợi một ngày người thân trở về, là những người lặng thầm đi tìm kiếm, quy tập, giám định từng phần hài cốt, từng mẫu ADN và cả những manh mối nhỏ bé được góp nhặt từ ký ức của đồng đội, nhân chứng để nối lại hành trình tìm về tên tuổi cho những người đã nằm lại. Và chính trong quá trình tác nghiệp, những người làm chương trình cũng gặp những câu chuyện, những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc.
2: Cái ngày mà liệt sĩ ra đi để nghe theo tiếng gọi của quê hương, bảo vệ tổ quốc ấy, thì cái người con trai thứ hai của liệt sĩ thì chưa chào đời. Và trong suốt cái quá trình hơn 50 năm thì người con trai này đã dành rất nhiều thời gian để đi tìm mộ của cha. Tuy nhiên là do các cái thông tin, các cái thời điểm đấy thì nó có sai lệch nên là mất rất nhiều thời gian mà vẫn không tìm được. Và cho đến ngày hôm đó khi mà đưa được mộ liệt sĩ trở về thì người con trai này cũng đã mất. Và qua những cái câu chuyện như thế thì chúng tôi càng hiểu rõ hơn những cái nỗi lòng của những cái thân nhân gia đình liệt sĩ.
3: Một chuyến bay mà tôi nghĩ là nó là rất là đặc biệt. Trong đời mà hiếm có sự trải nghiệm nào mang đến cho mình cái nhiều cảm xúc như vậy.
1: Mỗi câu chuyện được kể, mỗi thông tin được lan tỏa cũng là một cách để những người làm truyền hình công an nhân dân góp tiếng nói vào hành trình tìm kiếm những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh. Với họ, giá trị của công việc còn nằm ở ý nghĩa, được đồng hành cùng một nhiệm vụ đặc biệt, nơi mỗi thông tin có thể thắp lên hy vọng cho một gia đình đã nhiều năm mong ngóng.
2: Chúng tôi là những cán bộ truyền thông thì nó sẽ góp phần rất nhiều trong cái việc đẩy mạnh tuyên truyền cho chiến dịch và đưa thông tin nhiều hơn đến thân nhân gia đình liệt sĩ cũng như là tất cả các tổ chức chính trị đoàn thể để mọi người có thể chung tay góp sức và giúp cho chiến dịch có thể đạt được cái kết quả cao nhất như kỳ vọng.
4: Đối với chúng tôi, những người làm báo thì cũng coi như đấy là một cái vừa là nhiệm vụ nhưng mà cũng là một cái lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cái tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.
1: Hành trình 500 ngày đêm vẫn tiếp diễn. Những trang nhật ký 500 ngày đêm sẽ còn được viết tiếp bằng chính những thông tin được sẻ chia và những hy vọng về ngày trở về.
5: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
6: Quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với INTV kết nối tại website www.intv.gov.vn, app INTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình công an nhân dân.
5: Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.intv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clear Men Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clear Men Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clear Men.
1: Đã vào sân là chơi hết mình. Càng mồ hôi, càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới, đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm.
2: Hết mình mới xinh, có Omomatic Pure mới.
3: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nắng nóng gầu dễ xuất hiện, thách thức ngay.
5: Gầu phát hiện gầu, lìa mát lạnh bác hà mới, gấp 10 lần tiêu vitamin, sạch gầu đến 100%, mát lạnh, sảng khoái, lìa mua ngay.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay ngày 10 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố hai bị can cùng chú xã Tân An để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, ngày 5 tháng 9, kiểm tra cơ sở chăn nuôi tại xã Tân An, lực lượng chức năng phát hiện 2.349 con heo, tổng trọng lượng 305 tấn, có chứa chất sabutamol, còn gọi là chất tạo nạc. Số heo này trị giá hơn 15 tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu, hai bị can đã bàn bạc mua sabutamol trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm tăng trọng nhanh để bán ra thị trường, thu lợi bất chính. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Cần Thơ hôm nay cho biết đã khởi tố bắt tạm giam Dư Thành Đạt, 37 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp để điều tra hành vi lưu hành tiền giả. Đây là bị can thứ 7 trong vụ án làm tàng trữ lưu hành tiền giả liên tỉnh. Trước đó, từ tin báo một người dùng tờ 500.000 đồng nghi giả mua chai nước tại Cần Thơ, lực lượng công an đã mở rộng điều tra, lần ra đường dây sản xuất mua bán tiền giả hoạt động tại nhiều tỉnh thành phố. Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ nhiều tiền giả cùng máy in và thiết bị phục vụ sản xuất. Kết quả giám định xác định số tiền thu giữ không phù hợp với đặc điểm bảo an của tiền polymer do Ngân hàng Nhà nước phát hành. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Giải vô địch đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026 tại thành phố Cần Thơ đã phải tạm dừng sau vụ tai nạn chết người xảy ra trước ngày khai mạc. Thông tin từ ban tổ chức, vào sáng ngày 9 tháng 10, một người đi cùng đoàn đua từ Cà Mau gặp nạn khi điều khiển vỏ lãi tập luyện trên đoạn sông gần khu vực tổ chức giải. Phương tiện gãy đôi khiến người này tử vong. Nạn nhân không có tên trong danh sách vận động viên dự kiến tham gia thi đấu chính thức. Dự kiến diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 10, giải đấu quy tụ 48 vận động viên. Tuy nhiên, qua giả soát, ban tổ chức nhận thấy công tác chuẩn bị chưa bảo đảm yêu cầu an toàn nên quyết định ngừng tổ chức giải. Vào khoảng 10 giờ sáng nay, trong quá trình tuần tra trên sông Hồng, đoạn qua phường Bồ Đề, Hà Nội, đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, đến thời điểm này, lực lượng công an Hà Nội chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ chương trình bắn pháo hoa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Công tác lắp đặt trận địa pháo hoa được khẩn trương triển khai, kết hợp kiểm tra kỹ thuật và rà soát các điều kiện an toàn. Lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an ninh trật tự, đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển, hạn chế ùn tắc tại các tuyến đường lân cận. Các phương án bảo vệ được triển khai đồng bộ trước, trong và sau sự kiện với mục tiêu bảo đảm an toàn cho người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ. Công an khuyến cáo người dân chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không che lấn xô đẩy và chủ động bảo quản tài sản cá nhân khi tham gia sự kiện. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 20 giờ. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
3: Tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu GTEL chính thức công bố thay đổi thương hiệu thành Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX để xác lập

Tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp an ninh hiện đại. Việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi tên gọi, nhận diện thương hiệu mà thể hiện sự mở rộng về vai trò, năng lực và tầm nhìn phát triển của Tổng Công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu. Tổng Công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu GTINX hướng tới làm chủ công nghệ, từng bước tự chủ sản xuất, phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ và năng lực công nghiệp phục vụ yêu cầu an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các ứng dụng lưỡng dụng vì một Việt Nam tự chủ công nghệ, an toàn và vững mạnh. Tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là hành trình dễ dàng với những người từng lầm lỗi. Nhưng tại xã Bắc Thủy Anh, tỉnh Hưng Yên, họ không phải bước đi một mình. Từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của lực lượng công an, các đoàn thể, gia đình và cộng đồng, những người trở về đang có thêm điểm tựa để bắt đầu lại. Thế nhưng, sự hỗ trợ của cộng đồng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đáp lại bằng quyết tâm thay đổi. Những con người từng lầm lỗi đang từng ngày lao động, vươn lên, lấy lại niềm tin của gia đình và khẳng định giá trị của bản thân.

Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 20 giờ 45 phút thứ bảy ngày 10 tháng 10 trên ANTV. Qua thực tiễn thi hành, một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý,

0: Thưa quý vị, đấu thầu là một trong những công cụ quan trọng trong quản lý và sử dụng nguồn lực nhà nước, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu có năng lực, đáp ứng yêu cầu của từng dự án. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
1: Vâng, chào biên tập viên Minh Phương. Kính chào quý vị khán giả của chương trình.
0: Và xin được trân trọng giới thiệu luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật.
2: Khi sửa luật là đơn giản hóa thủ tục, giảm những quy định không cần thiết, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể. Cùng với đó là rà soát sự thống nhất giữa luật đấu thầu với các quy định pháp luật có liên quan. Mục tiêu là tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn, giúp các chủ thể chủ động thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả.
1: Quá trình dường như là đầu tư công chậm như là một vấn nạn kéo dài. Và ngay trong năm nay, tháng 9 này rồi, tháng 10 rồi đó, nhưng mà 9 tháng qua thì giải ngân đầu tư công vẫn chỉ có 60% thôi. Mặc dù KPI rồi mặc dù các cái chỉ đạo rất quyết liệt, đánh thẳng trực tiếp vào trách nhiệm của cá nhân nào đó, nhưng mà tiến độ chung vẫn là có vấn đề. Điều này cho thấy rằng cần phải tháo gỡ nút thắt thể chế, chứ không phải chỉ là trách nhiệm cá nhân nữa. Và nếu tốc độ giải ngân đầu tư công mà chậm nữa, thì cái việc mà tăng tốc

0: tăng trưởng cái con số của năm nay đó sẽ gặp khó khăn, bởi vì đầu tư công là một trong những cái động lực mạnh, nếu không nói là mạnh nhất nhì của cái năm nay, khi mà chúng ta đang phải nỗ lực tăng vọt hai con số. Cái thứ hai nữa là chi phí tuân thủ đang trở nên nặng nề, đang làm cho các cái gọi là các đối tác đối tượng có liên quan ấy, vừa bị nản vừa bị tăng chi phí, và thậm chí xã hội cũng trở thành một cái hệ lụy tiếp theo. Bởi vì khi mà tất cả các cái quy trình nó quá dài, quá tốn kém, thì một là doanh nghiệp ngại tham gia, hai là sự tham gia nó sẽ làm tăng các chi phí của doanh nghiệp, từ của doanh nghiệp nó sẽ làm chậm triển khai tất cả các cái quy trình của dự án, và cuối cùng là làm cho cái đầu tư cũng như là cái chi phí vốn của xã hội đó, một cái cơ hội đó, nó tăng lên, và tất cả nó tạo ra cái hiệu quả của sự đầu vốn của người lực nhà nước. Cái thứ ba cũng rất quan trọng, đó là chúng ta đang cần phải đẩy mạnh cái thu hút đầu tư tư nhân. Bên cạnh FDI, bên cạnh vốn nhà nước, thì đầu tư tư nhân sẽ là một trong động lực chính của cả một quá trình phát triển ngay về sau. Và đầu tư tư nhân ngày càng tiếp cận với các cái hoạt động đấu thầu. Và nếu như là các cái luật quy định liên quan tới lựa chọn các cái nhà đầu tư tư nhân đó, mà không chuẩn chỉnh, nó sẽ làm kéo dài thời gian, hoặc là loại bớt các cái người mà có tiềm năng, hoặc là sẽ tạo ra những cái tình huống mà hình thức hóa. Và cái thứ tư nữa rất quan trọng, đó là chúng ta đang từng bước thực hiện một cái chính phủ gọi là chính phủ mua, tức là gọi là người đặt hàng công lớn. Thế do đó nếu chúng ta mà trong các quy trình đấu thầu mà thực hiện nó không chuẩn, hoặc là nó tạo chi phí đấy, thì những cái hoạt động mua sắm công của nhà nước ấy, hoặc là sẽ phải mua với đất, hoặc là phải mua với cái giá gọi là rẻ nhưng mà lại hàng không tốt. Tóm lại nữa là chúng ta đang ở cái thời điểm mà thứ nhất là cần tăng tốc đầu tư, tăng tốc để tăng trưởng kinh tế. Thứ hai ấy, là cần phải giảm chi phí xã hội trong đầu tư, trong kinh doanh để làm tăng sức lao động. Và thứ ba rất quan trọng nữa là chúng ta cần phải làm tăng cái nguồn lực nhà nước thông qua các hoạt động đầu tư cũng như hoạt động mua sắm. Tất cả những cái đó nó tạo ra những cái áp lực, và đồng thời đó, kết hợp với những cái điểm còn tồn tại của luật hiện hành, cho thấy rằng cái thời điểm năm nay sẽ là một trong năm mà có thể sẽ có rất nhiều những cái điều chỉnh trong dự thảo luật mới về đấu thầu, để từ đó thông qua và tạo được những cái giải phóng, những cái điểm gỡ, những nút thắt, đạt mục tiêu đã nêu ở trên.
1: Còn với luật sư Trương Thanh Đức, từ góc độ pháp lý thì ông có nhìn nhận như thế nào về những vướng mắc hiện nay, đâu là những quy định cần được làm rõ hoặc điều chỉnh để việc áp dụng được thuận lợi hơn ạ?
2: Với cái thời đại như hiện nay, xu thế phát triển yêu cầu mục tiêu đặt ra như hiện nay thì nó rất ách tắc, nó rất là vướng. Và tất cả những cái đấy thì có thể nói rằng nó thể hiện ở các cái điều luật. Gần như xuyên suốt cả luật đấu thầu được sửa đổi rất nhiều, update rồi sửa đổi, bổ sung, làm mới rất nhiều lần, rà soát lại toàn bộ các cái điều luật. Chính vì vậy cho nên mới đưa ra một ý tưởng là làm cái đạo luật mới, gọi là sửa đổi nhưng bản chất là một cái phiên bản hoàn toàn mới, vì sửa rất nhiều từ cái thủ tục, từ cái quy trình, từ những cái điều kiện, tất cả mọi thứ. Mục tiêu của đấu thầu là gì? Chất lượng là phải tốt nhất, tiến độ là phải nhanh nhất, giá cả là phải hợp lý nhất. Nhưng dường như có lẽ là luật chúng ta đang làm theo một cái cách giá cả rẻ nhất, cho nên là bắt buộc là phải sửa luật. Và tôi nghĩ rằng sửa triệt để, sửa rất nhiều quy định, rất nhiều điều khoản, chứ không phải là bỏ là có một hai điểm phải sửa đâu ạ. Vì nó liên thông với nhau, nó liên quan với nhau, không những luật này mà còn các cái luật khác, đất đai, xây dựng, rồi rất nhiều những cái luật chuyên ngành khác đều phải sửa kèm theo cái luật đấu thầu.
1: Và một trong những mục tiêu của dự thảo đó là đơn giản hóa. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu giảm các tầng nấc thủ tục thì tác động tới tiến độ dự án và chi phí của doanh nghiệp sẽ như thế nào?
0: Trong tháng 5 vừa qua đó, là chính phủ ra 11 cái kiểu như nghị định đó, rồi cùng các bộ ngành trung ương xử lý rất quyết liệt để thực hiện cái mục tiêu về cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh và cái hành chính theo cái nghị quyết 18 của trung ương. Thì sau khi thực hiện đó, và đánh giá đến nay đó, có thể là chúng ta đã có một bước tiến ngoạn mục, cắt giảm đâu đó khoảng 30% cái danh mục các cái ngành nghề kinh doanh, cái điều kiện cũng như các điều kiện kinh doanh, đồng thời là cắt giảm các thủ tục, hàng nghìn thủ tục. Tất cả nó tạo ra một cái kết quả mà có thể nói là rất bất ngờ, đó là gì? Giảm tới trên 50% các cái chi phí về thời gian để tuân thủ, và đó, xét về mặt tiền đó, là giảm tới khoảng độ hàng nghìn tỷ. Chính xác là cỡ chúng ta tính theo đô là hàng tỷ đô la, chỉ bằng những cái cải cách thủ tục về hành chính thôi. Thế còn riêng về thủ tục ấy, trong đấu thầu mà chúng ta làm tốt thì nó đạt được ba cái mục tiêu lớn. Một ấy, là nó rút ngắn các cái quy trình, lựa chọn được nhà

0: thầu một cách nhanh, đúng và từ đó giúp tăng tốc giải ngân dự án và đưa dự án vào sử dụng. Thì đây cũng chính là một cái hiệu quả mà hiện nay chúng ta có thể nói là chưa tính tới. Nó giúp giảm chi phí của doanh nghiệp. Khi mà doanh nghiệp họ oải trước cả một rừng thủ tục, mỗi một thủ tục lại một lần chi phí cả về thời gian, cả về sức lực, cả về tiền của, thậm chí sự căng thẳng, thậm chí cả sự nhũng nhiễu, thế thì nó sẽ tạo ra một cái nặng nề cho doanh nghiệp và do đó có thể có rất nhiều nhà đầu tư đó, tiềm năng đó, họ rút khỏi cuộc chơi. Thậm chí nhiều nhà đầu tư mà có thể đưa ra phương án tốt nhất ý, thì lại không tham dự. Như vậy đó, là bằng cái việc cải cách thủ tục, chúng ta có thể giúp cho đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí, lựa chọn được nhà đầu tư đúng đắn và nâng cao hiệu quả của đầu tư. Tất nhiên tôi lưu ý là bỏ thủ tục không có nghĩa là bỏ những cái khâu mà nó liên quan đến kiểm soát, nó đảm bảo sự an toàn, đảm bảo cái sự gọi là tuân thủ pháp luật, sự nghiêm minh, sự công bằng cũng như là tính minh bạch của cái quy trình và thủ tục trong đấu thầu.
1: Như vậy là đơn giản hóa thủ tục thì cũng sẽ đặt ra yêu cầu là không giảm đi cái tính minh bạch. Vậy theo luật sư, đâu là những nguyên tắc pháp lý cần được giữ vững khi cắt giảm thủ tục?
2: Từ những năm 99 rồi đến sau đó một cả một quá trình hàng chục năm, đến luật đầu tư 2014 rồi đến 2020, liên tục chúng ta là đặt ra cái sức ép và đã thực hiện rất tốt cái việc là cắt giảm các thủ tục hành chính. Cắt giảm nhưng chúng ta phải kiểm soát được cái quá trình thực hiện. Và nếu như trước đây mà tư duy chúng ta là kiểm soát quy trình thì tôi nghĩ rằng bây giờ cũng lại phải xem lại. Quy trình là một cái mà rất là hành chính, rất là cứng nhắc. Có lẽ là ngoài cái việc kiểm soát quá trình hoạt động thì chúng ta sẽ phải kiểm soát mục tiêu. Quan trọng nhất vẫn là cái hiệu quả, cái chất lượng của công trình nó như thế nào, của sản phẩm như thế nào. Cũng phải tham khảo bên cạnh một cái nguyên tắc chung của pháp luật thương mại quốc tế cũng như bộ luật dân sự từ năm 2015 của chúng ta đã đặt ra một quy định khá mới thế này. Thực hiện hợp đồng trong hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Nếu mà các bên ký kết với nhau hoàn toàn tự nguyện tính toán hết rồi, nhưng khi bối cảnh nó thay đổi, nó biến động quá nhiều như hiện nay chẳng hạn, như mấy năm vừa rồi và sắp tới chắc cũng còn biến động rất lớn, thì các bên sẽ phải ngồi lại với nhau đàm phán lại, thương lượng lại, tránh cái tình trạng là nó dẫn đến hợp đồng bế tắc, là thiệt hại quá lớn cho một bên. Đấu thầu ở đây thì chủ yếu lại liên quan đến trách nhiệm, đến dự án nhà nước, thì không thể nói là các bên mà tự thay đổi được. Luật sẽ phải làm việc đấy. Cơ chế điều chỉnh giá thế nào, cơ chế khắc phục xử lý vướng mắc thế nào, phải tập trung rất lớn vào cái việc đấy để nó giải quyết được những cái thực tế, những cái vướng mắc thì mới có hiệu quả, có kết quả được.
1: Dự thảo cũng đặt ra vấn đề tăng cường phân cấp phân quyền. Vậy dưới góc độ quản lý kinh tế thì phân cấp mạnh hơn thì có thể tạo ra những chuyển biến gì, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong?
0: Phân cấp phân quyền là một trong những cái thước đo biểu hiện hội tụ phản ánh cái quyết tâm chính trị rất cao của lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Một cái thời gian rất dài, cái lợi ích thứ hai của phân cấp phân quyền đó là đưa quyết định về sát với thực tiễn hơn. Bởi vì không có gì bằng những cái người mà đang phải giải quyết vấn đề, họ nắm được tình huống thực tế, nó cho phép là những quyết định đó xuất từ cuộc sống. Để giải quyết những vấn đề của cuộc sống thì như vậy nó sẽ đảm bảo tính sát thực hơn. Cái thứ ba nữa là nó giảm cái chi phí hành chính cho cả nhà nước và doanh nghiệp. Nhà nước không phải họp nhiều, doanh nghiệp cũng không phải chờ đợi lâu. Thì đây là một cái lợi ích cực kỳ lớn và có thể nói là vô giá. Phân quyền nó gắn với kết quả trách nhiệm. Ai ra quyết định người chịu trách nhiệm thì nó dễ hơn. Nếu phân cấp phân quyền nó thực hiện một cách thực chất và nó hợp lý dựa trên dữ liệu, dựa trên số hóa, dựa trên sự minh bạch và các cái điều kiện giám sát cần thiết thì chắc chắn nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng lan tỏa rất là tích cực cho vấn đề phân bổ nguồn lực, rút ngắn chi phí, nâng cao hiệu quả, nâng cao năng lực và đáp ứng tốt hơn những nhu cầu của cuộc sống.
1: Khi mà quyền quyết định được trao nhiều hơn cho cơ sở, vậy khi đó ta cần phải thiết kế cơ chế trách nhiệm như thế nào để quyền hạn và trách nhiệm luôn đi cùng nhau, thưa luật sư?
2: Một cái nguyên lý sơ đẳng mà luật này chúng ta phải giải quyết, và không chỉ luật này còn các cái văn bản khác, các cái thông tư nghị định nữa, là luôn luôn quyền phải đi đôi với trách nhiệm. Cái câu chuyện từ cái việc là thay đổi chính quyền hai cấp bây giờ chúng ta cũng thấy là nó sẽ tập trung vào cái chuyện là trách nhiệm, bớt đầu mối đi, bớt trung gian đi. Nhưng quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là muốn quy định thế nào quy định phải theo cái hướng là cá nhân hóa, cá thể hóa trách nhiệm. Chúng ta phải đòi hỏi rất là khắt khe.
0: Thứ hai nữa là luật cũ thì cũng khá là thiếu minh bạch, hoặc là nó không có những quy định mà người ta phải đối diện để giải quyết những vấn đề mới. Cái thứ ba nữa là các cái gọi là quá trình mới, nhiệm vụ mới nó rất là gấp gáp và cái cơ chế bảo vệ nó chưa thật rõ. Do đó cái tình trạng đấy có thể nói là một trong những vấn nạn và nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái năng lực, cái hiệu lực hiệu quả của nhà nước cũng như là cái đời sống kinh tế xã hội. Thì rút kinh nghiệm mà chúng ta đã phân cấp phân quyền trên tinh thần chung là đảm

0: bảo thực chất, đồng thời nó gắn nhiều với các yếu tố khác. Người làm đúng có thể chủ động quyết định và chịu trách nhiệm trong khuôn khổ luật pháp, thì chúng ta phải có luật pháp rõ ràng. Luật pháp này nó phải quy định nội hàm, ranh giới giữa quyền quyết định và trách nhiệm pháp lý. Luật phải rõ ràng, minh bạch, được giải thích một cách nó thống nhất và công khai đó, và nó đảm bảo cái ai hiểu cũng đúng, và nó có những cái mà để tham chiếu một cách rất là chuẩn mực. Rồi đặc biệt là phải gắn liền với thẩm quyền, với cái nguồn lực để người ta có thể phải muốn làm là phải làm được. Nhưng quan trọng hơn nữa, có hai yếu tố nữa rất quan trọng, đó là phải chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm mạnh, để mà đảm bảo là người dám nghĩ dám làm là được bảo vệ, đồng thời những người không dám nghĩ dám làm, thậm chí là lạm dụng, thì là được nhận diện và loại bỏ. Thì đây là một trong những cái chúng tôi rằng là cực kỳ quan trọng.
1: Vậy còn luật sư Trần Thanh Đức có nhận định như thế nào về nội dung này ạ?
2: Và đầu tiên thì đương nhiên nó là câu chuyện của luật pháp, của các nguyên tắc, của các yêu cầu, của các quy định là phải cụ thể, phải rõ ràng, phải đơn giản để cho mọi người thực hiện. Nó trở thành là bắt buộc, không có thể là du di thay đổi được. Nhưng đấy mới chỉ là nguyên tắc thôi. Cái thứ hai thì nó phải thể hiện được bằng những cái quy trình, những cái thủ tục, những cái khâu, những cái bước như thế nào đấy để nó thực hiện được cái điều thứ nhất. Cái thứ ba là rất quan trọng, đấy là khi có những vướng mắc thì người ta phải có cái vai trò quyết định, và khi xảy ra hậu quả, xảy ra rủi ro thì đánh giá nhìn nhận như thế nào. Thì cái nhìn nhận đánh giá đấy rất quan trọng. Chúng ta quy định là nguyên tắc thế này, điều kiện thế kia, thì chúng ta vẫn phải phân biệt ra là cái gì là ranh đỏ, cái gì là ranh giới không thể vượt qua, cái gì cho phép linh hoạt, cho phép là năng động, cho phép là thay đổi trong cái quá trình thực hiện đấy. Quy trình, biểu mẫu, thủ tục cũng như vậy. Và quan trọng là người ta làm, người ta sẽ giải trình được, người ta có lý do, thì lúc đấy hơn hết cái khâu cuối cùng mà đánh giá kiểm điểm trách nhiệm phải chấp nhận. Luật phải làm rõ cái điều đấy thì nó phải đồng bộ như vậy người ta mới dám làm.
1: Và xin được cảm ơn hai vị khách mời với phần trao đổi hết sức cụ thể vừa rồi. Và tiếp ngay sau đây mời quý vị cùng hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Tháo gỡ điểm nghẽn không chỉ nhằm rút ngắn thời gian thực hiện một gói thầu, quan trọng hơn là xây dựng một cơ chế rõ ràng, thuận lợi và phù hợp hơn với thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Cạnh tranh là một trong những nguyên tắc quan trọng để lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định những trường hợp đặc thù mà việc lựa chọn nhà thầu có thể được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Trong những tình huống phù hợp, cơ chế này có thể đáp ứng yêu cầu về tiến độ, tính chất hoặc điều kiện đặc thù của gói thầu. Nhưng để cơ chế được vận hành hiệu quả, việc xác định rõ điều kiện, phạm vi và trách nhiệm của các chủ thể là yêu cầu quan trọng. Cùng với chỉ định thầu, dự thảo luật đấu thầu sửa đổi cũng đặt ra yêu cầu về phân cấp, phân quyền, trao thêm quyền chủ động có thể giúp rút ngắn quá trình ra quyết định. Nhưng đi cùng với quyền hạn phải là trách nhiệm giải trình, kiểm tra và giám sát. Đây cũng là bài toán đặt ra trong quá trình hoàn thiện cơ chế đấu thầu. Hoàn thiện cơ chế không chỉ là xác định ai được quyền quyết định, mà còn phải làm rõ quyết định dựa trên những căn cứ nào và trách nhiệm thuộc về ai.
1: Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho luật sư Trương Thanh Đức. Về mặt pháp lý thì chỉ định thầu cần được đặt trong mối quan hệ như thế nào với nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu?
2: Về nguyên tắc thì đấu thầu nó tốt hơn rất nhiều so với chỉ định thầu. Chỉ định thầu thì còn gì là cạnh tranh nữa đâu. Thế nhưng mà thực tế cho thấy thì câu trả lời đôi khi nó khác. Tôi nghĩ rằng những cái trường hợp mà cần thiết, mà cấp bách, mà có lý do thì vẫn cần phải chỉ định thầu. Và thực tế chúng ta đang sửa luật theo cái hướng là tăng cường cái chỉ định thầu. Tôi hoàn toàn nhất trí. Anh không thể thoái thác trách nhiệm được. Anh không thể nào lại ra lý do, hay là anh phủi tay bảo là tất cả lý do này do khác, do tập thể, do chấm điểm, do này khác, mà anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm về cái chuyện này. Tại sao anh phải giải trình được là anh lại đi chỉ định cái công ty này mà không phải công ty kia, tại sao lại cái giá này mà không phải giá kia? Thì lúc đấy cái vai trò của cá nhân nó sẽ là rất cao. Thì không phải một mình cá nhân quyết định đâu, anh vẫn phải dùng chuyên gia, dùng tư vấn, anh phải dùng cơ chế, dùng luật pháp cho nó phù hợp, cho nó đúng luật, chứ không phải là anh toàn quyền quyết rồi cuối cùng anh lại không chịu nhận gì.
1: Vậy nhìn từ góc độ kinh tế, trong những trường hợp phù hợp, chỉ định thầu có thể mang lại lợi ích gì về tiến độ và hiệu quả, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ?

0: Thứ nhất á, là chỉ định thầu mà đúng thì chắc chắn đây là một quyết định nó mang lại hiệu quả. Hiệu quả ở chỗ là ví dụ trong một cái nhóm mà tham gia đấu thầu chắc chắn chỉ có một người trúng thôi, bởi vì họ đáp ứng được năng lực thực tế rồi ABCD, mà chúng ta vẫn cứ diễn cái kịch bản đấu thầu đó kéo dài 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là đấu đi đấu lại đó, thì nó sẽ tạo ra một sự trì trệ thời gian. Do đó chúng ta chỉ định thầu đúng luôn cái người cần phải làm và chọn đúng một cách khách quan, công minh nhé, dựa trên các cái tiêu chí về mặt kỹ thuật, về mặt yêu cầu trách nhiệm, về mặt chất lượng, về mặt giá cả và thời gian, thì chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian triển khai tìm kiếm các cái nhà thầu, và từ đó nó đẩy nhanh tiến độ dự án, tránh cái trường hợp mà đội giá thầu. Bởi vì có một số trường hợp tức là lạm dụng đấu thầu, cũng là bỏ giá thầu thấp để chúng sau đó dùng các kỹ thuật để mà đẩy giá thầu lên, trượt giá rồi vân vân, thì nó tạo ra cái tình huống là chi phí phát sinh rất là lớn, và thực tế làm với một số dân nước ngoài chúng ta đã bị cái giá đó rồi. Nếu mà chúng ta mà lựa chọn sai và đặc biệt là lạm dụng cái cơ chế chỉ định thầu nữa, thì nó sẽ tạo ra những tình huống rất nguy hiểm. Thì nguy hiểm thứ nhất là gì? Chúng ta lựa chọn sai nhà thầu. Đáng nhẽ nhà thầu tốt thì vì cái lợi ích nhóm đó, chúng ta chỉ định cái người mà kém hơn, chúng ta sẽ loại đi cái tiềm năng phát triển, nâng cấp chất lượng của các cái nhà thầu Việt Nam. Đây là một trong yếu tố quan trọng, hoặc là mất lòng tin của các nhà thầu vào cái chính sách cũng như là vào cái quản lý nhà nước, đặc biệt là cái sự minh bạch và sự thanh liêm đó trong môi trường đầu tư. Chỉ định thầu nó phải kèm theo các điều kiện, kèm theo các cơ chế, tiêu chí, quy trình kiểm tra kiểm soát, và đặc biệt là gọi là quy trách nhiệm để thực hiện những cái hoạt động cả về đền bù nhà nước, cả về đền bù dự án nếu như làm sai do lạm dụng chỉ định thầu.
1: Vậy theo luật sư Trương Thanh Đức, những điều kiện nào cần được quy định rõ để việc chỉ định thầu được thực hiện đúng mục đích, phạm vi ạ?
2: Nếu chỉ định thầu mà hợp lý thì nó còn kết quả nó còn tốt hơn là đấu thầu mà không thực chất. Có điều là đấu thầu thì đôi khi nó rất máy móc, cứng nhắc, xét hàng vài chục tiêu chí cộng vào thì nó ra điểm rất là cao, nhưng có khi không đúng cái trọng tâm trọng điểm đâu. Cái cách của chúng ta chấm điểm là như thế. Còn chỉ định thầu ấy, anh cũng phải xét con người, nhân lực, máy móc, kinh nghiệm, tất cả mọi thứ, nhưng có lẽ nó phải tập trung hơn vào cái năng lực thực chất, cái uy tín, và đặc biệt cái năng lực gì, năng lực tổ chức triển khai dự án. Anh không có nhân sự anh có thể đi thuê được, anh không máy móc anh hoàn toàn có thể là nhà thầu phụ vân vân. Cái chỉ định thầu những cái thời gian gần đây chúng ta thấy những công trình dự án rất lớn, thậm chí ở quốc gia đã thấy kết quả rất tốt và đang có những kết quả rất tốt, thì bối cảnh nó khác, yêu cầu cũng như là luật pháp điều chỉnh thì nó tương đối phù hợp với lại cái giai đoạn này.
0: Khi mà chỉ định thầu đúng đó, đó là chúng ta tạo điều kiện để xây dựng những cái tập đoàn tư nhân lớn đầu đàn dẫn dắt của Việt Nam. Bởi vì nếu chúng ta mà đấu thầu quốc tế thì chắc là bên ngoài họ thắng nhiều hơn. Thế do đó là nếu chúng ta mạnh dạn lựa chọn những cái nhà đầu tư mà gọi là triển vọng đó, doanh nghiệp trong nước còn triển vọng tốt đó, và với những cái tiêu chí phù hợp đó, thì chúng ta sẽ chỉ định thầu để tạo điều kiện dùng đơn hàng nhà nước để mà kiểu như là tạo sân chơi đó cho các tập đoàn lớn để họ rèn luyện năng lực, rồi họ tăng thêm các cái động lực đầu tư cũng như là liên kết với nhau và liên kết thành chuỗi để mà đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Thì như vậy chúng ta sẽ xây dựng một cộng đồng các cái doanh nghiệp chủ lực trong nước lớn mạnh đúng theo tinh thần của nghị quyết 68. Đây là một trong những yếu tố rất mới, rất quan trọng. Tuy nhiên cũng vì yếu tố đó đó, đặc biệt các dự án BT đấy và dự án mua sắm công đó, chúng ta phải hết sức lưu ý cái trường hợp mà gọi là liên kết theo kiểu gọi là tham nhũng, tức là những cái người có quyền chỉ định, những cái người nắm cái quyền gọi là quyền sinh quyền sát đấy, chọn những cái doanh nghiệp sân sau và sau đó là tạo ra cái cơ chế ăn chia, và như vậy là nó khiến là một nguồn lực nhà nước sẽ bị tiêu tiêu một cách nó lãng phí, và nó tạo ra những cái gọi là mất sức cạnh tranh của nền kinh tế như đã nói ở trên. Nhất là những dự án BT hiện nay chúng ta thấy rằng là có BT, có chỉ định thầu, thế nhưng mà sao không công khai, tất cả nó lại trôi đi và nó lại tạo ra những cái gọi là dòng chảy ngầm hay là những quan hệ ngầm, những cái thân hữu, thì rõ ràng đây là điều mà rất không thể, tức là rất không nên và cần phải được nghiêm trị trong cái gọi là kỷ nguyên mới này.
2: Chỉ định thầu là phải tăng cường giám sát kiểm tra hơn so với lại đấu thầu. Thế và một trong cái giá trị mà để xây dựng cái doanh nghiệp Việt Nam nó lớn mạnh ấy, đôi khi về lâu dài nó còn quan trọng hơn, thì ít ra quan trọng ngang với cái chuyện là giá thành, chi phí, hiệu quả của dự án. Vì nếu về lâu dài mà chúng ta không xây dựng đội ngũ doanh nghiệp thì bao nhiêu lợi nhuận, bao nhiêu phát triển là nước ngoài người ta hưởng,
0: chưa
2: thì
0: kể
2: còn gì
0: nên
2: nói đất nước ta nữa.
0: nên kinh tế tự chủ nó cũng không không thể là vững được nếu không có đội ngũ ở trong nước
2: Đúng.
0: đủ sức làm và nắm được những cái gọi là dự án lớn, rồi những công nghệ then chốt cũng như là những bí mật quan trọng của nhà nước.
1: Và nếu mà để

0: Hai vị khách mời lựa chọn một nguyên tắc quan trọng nhất để đảm bảo luật đấu thầu sửa đổi vừa tháo gỡ được điểm nghẽn, vừa nâng cao hiệu quả, thì hai vị khách mời sẽ lựa chọn nguyên tắc nào ạ? Thưa luật sư.
1: Tôi nghĩ rằng tôi đưa ra một nguyên tắc mà nó chưa được luật hóa. Chính sách thì phải thông qua tập thể, đấy là nguyên lý như thế, nhưng quyết định hành chính, quyết định cụ thể thì phải dựa vào vai trò của cá nhân.
2: Chúng ta phải thiết kế tất cả các luật để làm sao đó là khi nó chạy cái luật đó, cái guồng máy đó, thì nó ra được một cái kết quả kinh tế cao nhất và cái hiệu quả đầu ra nó sẽ là cái quyết định cuối cùng. Để từ đó nó sẽ trả lời tất cả ai đúng ai sai, quy trình đúng quy trình sai, hoặc là cần phải điều chỉnh như thế nào. Cái hiệu quả kinh tế và kết quả đầu ra nó phải được tính ở góc độ không chỉ dự án mà cả về mặt xã hội nữa. Tức là nó không chỉ là giúp cho một dự án, một doanh nghiệp phát triển mà giúp cho cả cái cộng đồng và môi trường đầu tư của Việt Nam phát triển.
0: Và một lần nữa xin được cảm ơn cuộc trò chuyện hết sức thú vị ngày hôm nay của hai vị khách mời. Thưa quý vị, luật đấu thầu liên quan trực tiếp đến quá trình lựa chọn nhà thầu, sử dụng nguồn lực cho rất nhiều dự án, công trình. Bởi vậy, mỗi thay đổi trong quy định pháp luật đều cần hướng tới một mục tiêu chung, tạo thuận lợi cho hoạt động đấu thầu, nâng cao hiệu quả và bảo đảm tính công khai, minh bạch. Việc sửa đổi lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đồng thời hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và trách nhiệm trong đấu thầu. Một hành lang pháp lý rõ ràng sẽ tạo điều kiện để người thực hiện có cơ sở chủ động hơn, doanh nghiệp có môi trường cạnh tranh phù hợp hơn và quan trọng hơn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. Luật đấu thầu sửa đổi, tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện cơ chế cũng chính là câu chuyện về việc làm thế nào để pháp luật theo sát thực tiễn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý và phát triển. Và xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và luật sư Trương Thanh Đức đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Câu chuyện cuối tuần xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clear Men Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clear Men Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clear.
1: Được sinh ra trong thời đại có sự đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, nhiều cơ hội hơn để tận hưởng cuộc sống.

0: phát triển chung của cộng đồng, của xã hội. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 11 tháng 10 trên ANTV.
1: Đừng để một giây bất cần đổi lấy cả đời hối tiếc.

hành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
0: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí.

tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa...

0: Sau hơn 10 năm chấp hành án phạt tù, ngày 3 tháng 4 năm 2026, anh Nguyễn Tuấn Anh, trú tại xã Bắc Thủy Anh, tỉnh Hưng Yên, trở về địa phương. Quê hương vẫn đó, nhưng cảnh vật, con người và nhịp sống đã có nhiều đổi thay. Những ngày đầu tái hòa nhập cộng đồng, Tuấn Anh phải đối mặt với vô vàn cảm giác mặc cảm, tự ti, phút giây lầm lỡ của một thời tuổi trẻ bồng bột đã khiến anh phải trả giá bằng những năm tháng dài sau song sắt. Giờ đây, trước mắt anh là một cuộc sống mới, nhưng hành trình làm lại từ đầu không hề dễ dàng. Chưa có việc làm ổn định, Tuấn Anh nhận những công việc tạm thời từ quét dọn, vệ sinh tại chợ dân sinh để từng bước hòa nhập với cộng đồng.
1: Mới về thì em hơi mặc cảm, cũng có chút tự ti, tại vì mình đi từ lúc còn trẻ, bây giờ về thì mình cũng sang tuổi 30 rồi, nên là cũng mặc cảm. Trước mắt mình về như thế thì sau này có gia đình và các anh công an xã và động viên mình thì là mình đỡ đi phần nào. Thật ra là cũng bây giờ là cũng nắm bắt được cuộc sống và nắm bắt được xã hội rồi.
0: Những ngày đầu trở về, khi còn nhiều mặc cảm và chưa biết bắt đầu lại từ đâu, Tuấn Anh không phải tự mình đối diện với những khó khăn ấy. Công an xã Bắc Thủy Anh cùng các tổ chức đoàn thể, đại diện khu dân cư thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của anh. Ngay tại nơi làm việc, những cuộc gặp gỡ giản dị, những lời chia sẻ chân tình đã giúp Tuấn Anh cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cộng đồng. Với những người từng lầm lỗi, sự đồng hành ấy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp họ vơi bớt mặc cảm, có thêm động lực để thay đổi. Bởi tái hòa nhập không chỉ là trở về.
2: Anh tham gia các mô hình kinh tế và hướng dẫn Tuấn Anh liên quan thủ tục liên quan đến vay vốn.
0: Từ những cuộc gặp gỡ, động viên giản dị đến những chương trình hoạt động cụ thể, công tác tái hòa nhập cộng đồng tại Bắc Thủy Anh đã nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an xã luôn chủ động nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của những người chấp hành xong án phạt tù trở về, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để hỗ trợ họ từng bước ổn định cuộc sống. Tại hội nghị đánh giá hoạt động và biểu dương những thành viên điển hình tiên tiến thực hiện mô hình tái hòa nhập cộng đồng, sự có mặt của đại diện cấp ủy, chính quyền, công an xã, ngân hàng chính sách xã hội cùng các tổ chức đoàn thể cho thấy đây không phải là trách nhiệm của riêng một lực lượng hay một đơn vị. Mỗi sự sẻ chia, mỗi cơ hội việc làm, mỗi nguồn vốn được tiếp sức đều có thể trở thành động lực

0: hòa nhập cộng đồng để vươn lên, để phát triển kinh tế. Trong những cái việc này thì công an có vai trò hết sức quan trọng, đó là việc quản lý, theo dõi, nắm bắt tâm tư, tạo điều kiện và thành lập cái mô hình tái hòa nhập cộng đồng. Trong thời gian qua, địa phương Bắc Thủy Anh cũng có nhiều cái người đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thì tham gia vào quá trình lao động sản xuất, có nhiều mô hình hay để tạo cái công ăn việc làm, tạo thêm thu nhập và góp phần phát triển kinh tế gia đình, và qua đó cũng đóng góp vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương.
1: Chúng tôi đã phối hợp với Đảng ủy cũng như là chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức hội, tổ chức chính trị xã hội và làm việc với công an để có những cái danh sách những người chấp hành xong án phạt tù mà có những cái cơ muốn là phát triển kinh tế để đầu tư làm ăn, cũng như là cái việc mà học nghề. Chúng tôi đã tập trung để triển khai dành nguồn vốn cho các đối tượng để phát triển kinh tế, tạo dựng cuộc sống. Hiện tại thì chúng tôi đã cho vay với 14 đối tượng mà chấp hành xong án phạt tù với tổng dư nợ là 1.3 tỷ, và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tham mưu với ngân hàng cấp trên để có ý kiến sang tỉnh ủy, ủy ban tỉnh để tạo điều kiện về nguồn vốn cũng như dành ngân sách địa phương để tạo điều kiện cho những cái đối tượng mà đã lầm lỡ để phát triển kinh tế, tạo dựng cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
2: Tại khu dân cư, những buổi gặp gỡ giữa công an xã, đoàn thanh niên và các thành viên tái hòa nhập cộng đồng được tổ chức trong không khí cởi mở, thân thiện. Không còn khoảng cách của những người từng lầm lỗi với cộng đồng. Ở đây là những câu chuyện về cuộc sống, công việc và những hướng đi phía trước. Công an xã Bắc Thủy Anh không chỉ nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của từng người mà còn trực tiếp hướng dẫn những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Trong đó có việc cài đặt tích hợp các ứng dụng trên VNEID. Từ những việc tưởng như rất nhỏ, sự đồng hành ấy giúp người trở về thêm tự tin, chủ động hơn trong cuộc sống và từng bước hòa nhập với cộng đồng.
3: Từ đầu năm đến nay, công an xã hiện tại đang quản lý 28 đối tượng tại cộng đồng. Các đối tượng khi về địa phương thì đã được lực lượng công an xã phân công cán bộ gặp gỡ ngay từ ban đầu, đấy, nắm bắt tư tưởng, tình cảm cũng như các cái điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình, từ đó đã định hướng cho các đối tượng.
2: Việc mà còn là cảm giác mình vẫn được cộng đồng tin tưởng và đón nhận. Sự gần gũi, sẻ chia của cán bộ công an, các đoàn thể và người dân địa phương đã giúp họ từng bước vượt qua mặc cảm, mạnh dạn bắt đầu lại. Nhưng để có một cuộc sống mới, sự hỗ trợ của cộng đồng chỉ là điểm tựa. Quan trọng hơn vẫn là ý chí và nỗ lực của mỗi người. Từ những công việc cụ thể, những ngày lao động bình dị, họ đang từng bước chứng minh rằng quá khứ có thể trở thành bài học nếu biết biến cơ hội hôm nay thành động lực để vươn lên.
4: Sau khi trở về địa phương, tôi được các anh công an gặp gỡ làm việc và hướng dẫn cho tôi các thủ tục về vay vốn. Theo quy định thì tôi được vay đến 100 triệu đồng. Tôi rất vui mừng và tôi đang chuẩn bị phát triển mô hình chăn nuôi để tự nuôi sống bản thân và gia đình. Tôi sẽ cố gắng trở thành một người có ích cho xã hội.
5: Trước đây do tuổi trẻ em bồng bột, còn chưa suy nghĩ chín chắn nên là em đã vi phạm pháp luật và phải đối diện với hình phạt án phạt tù. Em cảm thấy rất là hối hận, ân hận vì hành vi của mình đã gây ra. Thời gian mới đầu về em cảm thấy rất tự ti, mặc cảm, nhưng mà có sự giúp đỡ của công an xã Bắc Thủy Anh và đoàn thanh niên thì đã tới thăm hỏi động viên và giới thiệu cho em chương trình Thắp Sáng Niềm Tin để em cũng tham gia hỗ trợ bà con tuyên truyền những hành vi chống lừa đảo trên không gian mạng.
6: Các đối tượng chấp hành xong án phạt tù mà thuộc cái đối tượng đoàn viên thanh niên, đang trong độ tuổi đoàn viên thanh niên thuộc đoàn xã quản lý, thì chúng tôi đã chủ động tiếp cận và mời các đồng chí cùng tham gia với đoàn xã trong hoạt động. Và đối với tất cả các đồng chí thì ban đầu đều có chung một cái tâm lý là e dè, ngại ngùng, không muốn tham gia. Tuy nhiên bằng cái sự thuyết phục, nhiệt tình từ cũng chính cá nhân tôi cũng như các đồng chí trong ban chấp hành đoàn xã thì tất cả những thành viên đều tích cực tham gia. và hỗ trợ gần như là cũng tham gia hầu hết trong các hoạt động của đoàn, đều có hình bóng của các

0: thành viên là đối tượng chấp hành xong án phạt tù quay trở về địa phương.
1: Trên cánh đồng lúa xanh mướt của vùng quê Yên Bình, Bắc Thủy Anh, người mẹ vẫn cùng con trai cẩn mẫn với những công việc vốn đã gắn bó với gia đình từ bao năm. Giữa màu xanh của lúa, những câu chuyện đời thường cứ thế nối dài theo từng luống cỏ. Nhưng phía sau sự bình dị ấy là những ký ức khiến anh Lê Quang Trung không khỏi day dứt. Tháng 9 năm 2023, chỉ vì không nghe lời cha mẹ, thiếu nhận thức và hiểu biết pháp luật, từ một người nông dân chăm chỉ làm ăn, Trung đã có một quyết định sai lầm và phải trả giá bằng những tháng ngày chấp hành án trong trại giam. Điều khiến anh ân hận hơn cả là lỗi lầm của mình đã khiến cha mẹ đau lòng, những người luôn mong anh sống cuộc đời bình dị, yên ổn. Giờ đây, mỗi lần trở lại với công việc đồng áng bên mẹ, những lời nhắc nhở năm nào càng khiến anh thấm thía hơn giá trị của hai chữ gia đình.
2: Trước khi nhận đến bản án thì em cũng là rất hối hận về việc ham chơi của mình, không nghe lời bố mẹ, vợ con khuyên nhủ. Mình chơi bời cờ bạc để dính vào pháp luật. Từ khi dính vào pháp luật thì em cũng suy nghĩ là mình cần phải, trước khi đi thụ án ở trại Thanh Hóa, em nghĩ là mình vào đấy là mình cố gắng cải tạo tốt để sớm được giảm án.
3: Em là ba đứa cháu, thế nên là trông con cái nó rồi vợ nó thì cũng yếu ớt, cho nên là cũng không làm cái gì. Thì mỗi mình tôi làm thì nó cũng vất vả. Thì thôi bảo thôi giờ cũng vào trong đấy thì rồi cũng động viên em đó là thôi giờ con vào trong đấy thì con cũng cố gắng làm ăn rồi là cải tạo tốt cho thành người. Rồi sau này về rồi là để làm ăn cho công việc nó được ấy, rồi nuôi con dạy con lên thành người. Thì vào cho thì biết động viên con cái như thế thôi. Thì nói chung là bố mẹ nào cũng biết thương con nhưng thì biết nói.
1: Với gia đình, sự quan tâm của các đoàn thể và lực lượng công an xã Bắc Thủy Anh cũng giúp anh bớt đi mặc cảm, có thêm niềm tin để sửa chữa những lỗi lầm đã qua. Con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với Trung, được trở về bên gia đình, được lao động và được mọi người đón nhận cũng chính là cơ hội để anh từng bước lấy lại những gì đã mất.
2: Em được sự động viên của gia đình và các đồng chí công an xã thì em cũng nghĩ rằng mình thì cũng chưa phải là muộn, mình vẫn còn cơ hội làm lại. Quan trọng là mình có quyết tâm để làm lại cuộc đời mình hay không. Thì sau em về thì em cũng làm nghề lông thôi. Thì em cũng làm rồi em một năm rồi em cũng chắt bóp vay. Em chắt bóp các thứ, thì em mượn cũng sắm được ít máy móc để mình làm về nông nghiệp. Bước đầu là chủ yếu phục vụ bản thân mình. Sau đó là em sẽ phục vụ cho bà con của trong xã và các xã lân cận. Và từ đó em cứ phát triển, em mua máy móc thêm để phục vụ bà con.
1: Từ những ngày đầu trở về với nhiều mặc cảm, Lê Quang Trung đã chọn lao động, làm cách để bắt đầu lại và từng bước lấy lại niềm tin của gia đình. Không chỉ chăm lo cho cuộc sống của mình, anh còn mạnh dạn mở rộng công việc, tạo thêm việc làm cho những người lao động tại địa phương. Với mức thu nhập từ 8 đến 12 triệu đồng mỗi tháng, vào thời điểm mùa vụ có thể cao hơn, công việc đã giúp nhiều lao động có thêm nguồn thu nhập ổn định, gắn bó với quê hương. Điều đáng trân trọng là trong số những người đang làm việc cùng chung có cả Nguyễn Tuấn Anh, một người cũng vừa trở về sau những ngày tháng chấp hành án. Từng trải qua cảm giác mặc cảm, tự ti và loay hoay tìm một công việc để bắt đầu lại, Trung hiểu hơn ai hết giá trị của một cơ hội. Vì thế, trao cho Tuấn Anh và những người từng lầm lỗi khác một công việc cũng là cách anh góp phần giúp họ đứng vững hơn trong cuộc sống. Từ người cần được cộng đồng giang tay giúp đỡ, Trung đang trở thành người có thể trao niềm tin và cơ hội cho những người cùng cảnh ngộ. Không bắt đầu bằng những điều lớn lao, mà từ một cơ hội được trao, một ánh nhìn cảm thông, một bàn tay sẵn sàng nâng đỡ. Với anh Lê Quang Trung, những ngày trở về từng chất chứa day dứt và mặc cảm. Nhưng bằng sự sẻ chia của gia đình, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an và bà con nơi quê nhà, anh đã có thêm niềm tin để bước qua những tháng ngày cũ. Lao động với anh không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách để lấy lại niềm tin và

0: khẳng định giá trị của chính mình. Hôm nay, những chiếc máy gặt nối nhau lăn bánh trên những con đường làng, đi qua những cánh đồng lúa xanh mướt đang chờ ngày vào vụ. Tiếng máy vang lên giữa đồng quê, đều đặn và bình yên. Với anh Trung, đó cũng như âm thanh của một cuộc đời đang được viết lại, không bằng những lỗi lầm của ngày hôm qua, mà bằng những giọt mồ hôi của ngày hôm nay. Bởi khi một người từng lầm lỗi được trao cơ hội và biết trân trọng cơ hội ấy, quê hương không chỉ là nơi đón họ trở về, mà còn là nơi mở ra một hành trình mới, hành trình của lao động, niềm tin và những mùa gặt phía trước.
1: Tuy những ngày đầu, bà con nhân dân còn e ngại việc anh Trung là đối tượng mới trao phương án, nên anh Trung gần như không việc nắm bắt tình hình đó với tinh thần lấy người chấp hành án tù là trung tâm, thì công an xã đã xuống địa phương tuyên truyền vận động và đã giới thiệu nhiều việc làm cho anh Trung. Đến nay anh Trung đã phát triển mô hình sản xuất, mua thêm nhiều máy gặt và máy cày để phục vụ bà con trong công tác sản xuất cũng như tạo công việc làm cho người dân ở tại thôn của anh đang sinh sống. Trong thời gian tới thì công an xã sẽ tiếp tục duy trì phát triển hơn nữa về cái mô hình tái cộng đồng theo sách tin này, và cũng là cơ sở để công an xã đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
0: Tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là hành trình dễ dàng với những người từng lầm lỗi. Nhưng tại xã Bắc Thủy Anh, tỉnh Hưng Yên, họ không phải bước đi một mình, có thể trở thành những bàn tay góp sức xây dựng quê hương.

có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

Hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

0: một lần thử, cả đời hối hận. Nói không với ma túy, chọn tương lai tươi sáng.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

cánh đồng manh mún đến những mùa vụ thiếu liên kết, nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước một cuộc chuyển mình. Khi nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng chung một con thuyền, nhà nước kiến tạo những bệ đỡ mới, hạt gạo, trái cây, thủy sản Việt Nam không chỉ làm ra nhiều hơn mà phải đi xa hơn, vươn cao hơn. Quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai ngày 12 tháng 10 trên ANTV.

0: thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, ưng tỉnh táo, cực thèm mát.
2: Con đang 10 điểm này ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

0: Chuyện ở nhà máy nước Thủ Đức, chắc có lẽ anh em cũng đã được nghe báo lại rồi. Một tiếng nổ lớn đã làm cả Sài Gòn rung chuyển. Và chúng ta đã chứng minh được cho ông chủ thấy, chúng ta không chỉ biết nói suông, chúng ta đã làm được những điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Xin chúc mừng tất cả chúng ta. Moa xem đây là một bước khởi đầu cho giai đoạn mới. Đã đến lúc phải hành động thật sự.
1: Nếu đã mở màn rồi thì nên làm mạnh luôn thưa chủ tịch. Đánh liên tiếp vì cộng sẽ hoang mang, rối loạn.
2: Đúng, tôi có gặp mấy anh em ở bển, ai cũng hăng hái. Tôi tin nếu như bây giờ mình bật đèn xanh, họ sẽ làm liền.
3: Làm mạnh thì tốt, nhưng cũng phải tính đường lui. Nếu cho nổ thêm vài vụ nữa, Việt Cộng chắc chắn sẽ siết chặt khắp nơi.
0: 14. Ý kiến của Moa sao? Moa muốn nghe ý kiến của tòa.
4: Theo tôi thì nếu đã mở màn rồi, chúng ta phải tính toán kỹ từng mục tiêu, để mỗi lần hành động đều có ý nghĩa rõ ràng, chứ không phải chỉ để gây tiếng vang cho có.

0: Anh muốn gì?
1: Tôi muốn biết cô làm việc cho ai.
0: Tôi không hiểu anh đang nói gì.
1: Tôi biết nhiều hơn cô nghĩ đó. Tốt nhất là cô nên thành thật thì hơn.
0: Vậy anh đến đó để làm gì?
1: Rửa hình.
0: Anh rửa hình của anh. Sao lại thấy hình của tôi?
1: Cô vẫn còn tỉnh táo đấy. Nếu tôi có thể thấy được thì người khác cũng thấy được.
0: Ý anh là chỗ đó không phải là tiệm chụp hình bình thường.
1: Nếu cô cho tôi biết cô làm việc cho ai, tôi có thể bảo vệ được cho cô.
0: Nếu tôi nói tôi rửa hình cho chủ tịch thì sao?
1: Không thể nào như vậy được. Đó là tấm hình chụp lén.
0: Chủ tịch cũng có thể kêu tôi chụp lén mà.
1: Vậy hả? Vậy để tôi hỏi trực tiếp chủ tịch nha.
0: Được thôi. Lúc đó anh nhớ giải thích với chủ tịch là vì sao anh có mặt ở tiệm chụp hình.
2: Hai người đang đứng đây làm gì?
0: Chủ tịch.
2: Đang nói chuyện gì vậy?
1: À, dạ, chuyện riêng thôi chủ tịch.
2: Chuyện riêng? Là chuyện gì?
1: Không lẽ tôi không có chuyện riêng được sao chủ tịch? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, nếu có chuyện gì cũng bình thường thôi mà.
0: Anh nói bậy bạ cái gì vậy?
1: Xin phép chủ tịch.
3: Nó ngày càng lớn với anh. Rõ ràng nó không coi mối ra gì mà.
0: Anh bớt giận. K14 chỉ mời em đi ăn để hỏi thăm về tình hình Việt Nam.
3: Muốn hỏi thăm tình hình Việt Nam, tại sao không hỏi anh mà đi hỏi em? Rõ ràng nó muốn kiếm cớ mà.
0: Sao cũng được, nhưng em đã từ chối rồi. Sau này em cũng sẽ để ý hơn.
4: Dạo gần đây nó thường xuyên lui tới với đám Hoàng Nhân Cơ. Nó tưởng anh không biết chắc. Mấy chuyện này đừng hòng qua mặt anh.
0: Thực lực bên Hoàng Văn Cơ làm sao bì được với tầm vóc mặt trận mình. Em tin anh ấy sẽ không bỏ chỗ sáng để đi tới chỗ tối đó.
4: Tụi nó không có vừa đâu. Tụi nó đang chạy đua để giành sự tín nhiệm của ông chủ. Tụi nó không từ một thủ đoạn để giành giật nhân sự. Nói xấu, đặt điều, chia rẽ phe mình. Cũng may là bên mình đã xây dựng căn cứ vững chắc ở Việt Nam, nên nó chưa dám làm gì mình thôi.
0: Anh càng thành công thì người ta càng ghen ghét. Anh cứ kệ đi.
4: Anh chỉ sợ thằng 14 mà bắt tay sau lưng với tụi nó, chẳng khác nào dâng thông tin mật của mình cho đối thủ. Anh đã cho người theo dõi nó. Cái thằng này từ lâu nó đã không phục anh. Chỉ cần anh có được chứng cứ thì nó tự đào hố chôn đi.
5: Nhìn hai đứa trẻ nói chuyện tao nhớ hồi trẻ ghê vậy đó. Hồi trẻ tao với bà xã cũng ngồi nói chuyện y chang vậy đó, bên bờ sông. Gió thổi mát rượi, nói một hồi tới khuya luôn.
6: Gió thổi hiu hiu. Sao không đi ngủ ức tới khuya chi vậy?
5: Quỷ. Thì đó, phải chi đó về ngủ lại.
7: Ăn bánh thì ra nè.
8: Thôi, tôi ăn.
9: Ôi, đã chưa?
8: Ôi, bánh nè, bánh nè, bánh nè. Không uống công nãy giờ đứng rình.
10: Agribank chấp cánh ước mơ, đồng hành cùng doanh nghiệp hiện đại hóa, phát triển bền vững. Agribank cùng doanh nghiệp quản lý tài chính tối ưu mô hình hoạt động. Agribank cùng doanh nghiệp chinh phục những đỉnh cao mới. Kết nối doanh nghiệp tài chính vững vàng. Agribank đồng hành cùng phát triển.

0: This money was not printed long ago. The paper and ink have been applied with complex techniques. If only used normal vision, it will be hard to distinguish. To blend the money in. It's best that we make the money a bit worn. For example, we slightly fold, crumple, or store them with real money. When the money has signs of being used, then even the owner would not realize.
1: Good. If we can pump a lot of this into Vietnam, not only it will give us more funding, but also send the Viet Cong monetary system into disarray. We have to do it fast.
2: All right. I will arrange to transfer this money back to Vietnam as soon as possible.
3: Báo cáo của hai Phước á, tôi đã đọc rồi. Nếu đúng như những gì ta nắm được, thì lượng tiền giả chuyển vào lần này thậm chí còn lớn hơn lần trước.
4: Bọn chúng còn nhấn mạnh với tổ đặc biệt rằng số tiền giả đợt này đã được làm với kỹ thuật rất tinh vi, không thể nào phát hiện được.
3: Cho dù bằng cách nào, chúng ta cũng phải chặn cho được chuyến hàng này. Chỉ cần một phần nhỏ số tiền đó lọt vào lưu thông, hậu quả sẽ rất khó lường.
4: Tiền là mạch máu của nền kinh tế.
3: C5 ngày càng tham vọng nhiều hơn.
4: Điều đó chứng tỏ màn kịch mà chúng ta dựng lên quá thuyết phục.
3: Chà, không biết là nên khen hay là nên phạt anh em nữa đây. À, tình hình cô Kim Phượng như thế nào rồi? Có tin gì mới không?
4: Dạ, hiện thời vẫn chưa có tin tức gì anh. Cô Phượng không thể liên lạc với chúng ta qua điện đài, chỉ có thể gửi thư.
3: Như bộ trưởng đã nhắc nhở ta nhiều lần, phải cố gắng truy vết cho được thế lực đứng phía sau.
4: Hy vọng đợt đón bắt sắp tới, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thông tin mới.
3: Lần xâm nhập này, ai là toán trưởng? Hai Phước có biết không?
5: Chuyến hàng lần này quan trọng hơn những lần trước. Ngoài vũ khí và các thiết bị đi kèm, còn có lượng lớn hàng đặc biệt do ông chủ vừa mới chuyển tới. Những thứ này vào nước an toàn thì những kế hoạch sắp tới của chúng ta mới triển khai đúng như dự kiến được. Chính vì vậy, Mo đã suy nghĩ và quyết định rất kỹ, giao người áp tải chuyến hàng lần này cho 14. 14, khi hàng về tới nơi an toàn, 14 nên ở lại một thời gian đào tạo cho các anh em mới, đồng thời chuẩn bị lực lượng cho những kế hoạch sắp tới.
6: Nhưng tôi còn đang phụ trách xây dựng mật cứ mới, công việc còn dở dang mà.
5: Xây dựng mật cứ mới ai làm chẳng được. Còn những chuyện quan trọng hơn, không phải lúc nào cũng có người đủ năng lực để làm. Hay là tôi không muốn đi?
6: Nếu chủ tịch đã quyết định, tôi phải làm thôi.
5: Tôi thấy nó tỏ thái độ không.
7: Việc hôm nay đến đây thôi, anh em có thể nghỉ.

0: Tòa có biết chuyến hàng lần này quan trọng thế nào không? Sao lại cử 14 làm toán trưởng?
1: Ai giỏi bằng 14? Cử 14 là an toàn nhất.
0: Nếu chuyện này có dính đến cô Phượng, theo mò thấy, tòa nên tách biệt ra. Chuyện của tổ chức, đừng để tình cảm riêng tư chen vào.
1: Mặt trận này là tâm huyết cả đời mò. Bất cứ việc gì mò làm cũng vì mặt trận này hết.

0: Anh Sơn, tôi nghe nói lần này chủ tịch cử anh làm toán trưởng.
1: Phải, có chuyện gì không?
0: Chuyến đi này anh nhất định phải cẩn thận.
1: Cẩn thận chuyện gì?
0: Tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Tôi nghĩ anh hiểu chủ tịch hơn thôi mà.
1: Cô còn biết gì nữa không?

Tôi chuẩn bị về Việt Nam. Nếu tôi chết thì đó là do C4 ra tay trước. Còn nếu tôi sống trở về, tôi sẽ bắt đầu xây dựng cơ sở cho ông Cơ.

0: Sao Tư? Tao cứ nghĩ là anh em mình còn lâu mới gặp lại được nhau. Ai về hôm nay mày là cái thằng đón tao.
1: Đại ca về đây, đích thân em phải ra đón mới phải phép.
0: Ở trong cái mặt trận đó, hôm nay mày có thể là công thần, nhưng mà ngày mai chỉ cần mày làm trái ý ai đó, lúc đó phùng xong.
2: Ai đó?
3: Đừng kìa.

0: làm cho gọn gàng vô. Đừng để tao phải đau đớn.
1: Khoan đã, anh là Bùi Quang Sơn phải không?
0: Ông muốn thử hình ai mà ông còn không biết?
1: Anh sẽ không chết, ít nhất là không phải đêm nay. Chúng tôi là lực lượng an ninh Việt Nam, chúng tôi đã chờ anh từ lâu rồi. Anh có hai con đường trước mặt. Một là chết theo lệnh của Lê Quốc Toàn, như một quân cờ bị bỏ đi. Hai là sống để giúp chúng tôi gạch trần toàn bộ tổ chức đó.
0: Vậy bây giờ tôi phải quỳ hay được phép đứng?
1: Anh cứ đứng. Chúng tôi giữ anh sống vì chúng tôi tin anh có thể làm được nhiều việc hơn là chết.

0: Vodafone Agribank
1: sẽ quay trở lại đúng thời hạn. Chào chủ tịch.
2: Anh Bùi Quang Sơn, tôi muốn biết chính xác vai trò của anh trong các chiến dịch của mặt trận.
3: Công việc chính của tôi là tuyển quân, huấn luyện và phụ trách quản lý các mật cứ.
2: Ý của anh là mật cứ Tự Thắng và mật cứ Quyết Tiến.
3: Dạ đúng vậy. Hai mật cứ đó là trung tâm huấn luyện của mặt trận. Các biệt kích mới đều được đưa về hai mật cứ đó để huấn luyện.
2: Việc tiến người được thực hiện như thế nào?
3: Phần lớn là từ các trại tị nạn. Tôi tìm những người trẻ nóng lòng thoát khỏi trại, rồi vẽ ra cho họ một con đường. Hay là những người lý tưởng như là Trần Vũ, Kim Phượng, K55.
2: Kim Phượng mà anh nói, có phải Kim Phượng vừa mới theo C4 về Việt Nam?
3: Dạ đúng vậy. Nhưng mà cô Phượng này...
2: Anh nên nói hết tất cả những gì anh biết.
3: Dạ, tôi chỉ biết cô Phượng này làm việc cho một người khác, nhưng không biết đó là ai thôi.
2: C4 có biết chuyện này không?
3: Dạ không. Bây giờ tôi không nói.
2: Tại sao anh biết cô ta phản bội mà không tố cáo?
3: Bởi vì bản thân tôi cũng không muốn theo C4 nữa. Nếu như chuyến đi về lần này trót lọt, tôi cũng sẽ đầu quân cho tổ chức Hoàng Văn Cơ.
2: Báo cáo anh Bảy, được đón bắt lần này, chúng ta đã thu hoạch được khá lớn. Không chỉ thông tin về C4, C5, mà còn có cả thông tin của nhóm Hoàng Văn Cơ.
4: Hoàng Văn Cơ nhóm Việt Tân?
2: Dạ, theo lời khai của K14, thì Hoàng Văn Cơ đang dụ dỗ hắn theo phe, nên đã kể cho hắn nghe rất nhiều thông tin.
4: Vậy chẳng khác nào một mũi tên của ta trúng hai con nhạn.
2: K14 còn lưu ý nhóm Hoàng Văn Cơ có thể đang muốn xâm nhập qua đường biên giới.
4: Không chỉ Hoàng Văn Cơ mà C4, C5 rất có thể sẽ triển khai nhiều hướng để gây rối loạn nền kinh tế của mình.
5: Hai Phước, lưu ý các anh em trinh sát phải kiểm soát chặt chẽ,
4: tuyệt đối không được để sót bất kỳ một mắt xích nào.
6: Sao lại? Sao mà vô được tới đây?
7: Nhà chú Hai Phước anh, chú biết là em còn nhiều chuyện muốn nói với anh, cho nên là tạo điều kiện giúp.
6: Cái gì đó?
8: Có chút đồ nhậu.
7: Tự nhiên nhớ lại cái bữa nhậu hồi đó anh em mình ngồi với nhau. Cái bữa mà anh nói C4 định xử tử em đó.

không phải là em cứu anh, mà là đất nước. Hồi mới về đây, chú Hai Phước có nói một câu mà em nhớ hoài. Có những người quay đầu lại không phải là thua cuộc, mà là được sống một cuộc đời mới. Anh cũng coi như đang được sống lại lần nữa.

Tao nghĩ là cũng có ngày tao nghe được Sáu Lễ nói những câu vậy. Dù sao tao cũng phải cảm ơn mày.

đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, nhiều cơ hội hơn để tận hưởng cuộc sống, chủ động lựa chọn cách sống của riêng mình. Thực tế cho thấy, thế hệ người Việt trẻ hiện nay đang đề cao một cuộc sống nhiều trải nghiệm, ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, dường như có mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Sâu xa hơn, đó là câu hỏi đặt ra về giá trị sống và bản lĩnh của một thế hệ khi tận hưởng tuổi trẻ nhưng vẫn không quên gánh vác trách nhiệm với sự phát triển chung của cộng đồng, của xã hội. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 20h45 Chủ nhật ngày 11 tháng 10 trên ANTV.

0: Đây là công việc khó, phải làm ngay, phải làm thường xuyên, nhưng tuyệt đối không chủ quan, nóng vội cho rằng đến năm 2030, thành phố sẽ không còn tội phạm và tệ nạn ma túy. Không còn người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng nếu không hành động quyết liệt ngay từ bây giờ, thì tình hình tội phạm tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố không những không hạ nhiệt, mà tiếp tục gia tăng phức tạp hơn.
1: Công việc đánh giá phải là bằng số liệu, bằng kết quả cụ thể, không bằng phong trào, không bằng văn bản và không bằng số lần hội nghị. Định kỳ hàng quý, hàng 6 tháng, hàng năm gì đó, thì các đồng chí phải trả lời giúp 4 câu hỏi sau đây. Thứ nhất, buôn bán ma túy trên địa bàn có giảm không? Giảm bao nhiêu? Câu hỏi thứ hai, số người nghiện có giảm không? Giảm được bao nhiêu người? Câu hỏi thứ ba là người tái nghiện có giảm không? Bao nhiêu người? Và câu hỏi thứ tư là người dân ở địa bàn của mình quản lý phụ trách có cảm thấy an toàn hơn hay không?

0: Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2025, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết số 02 về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Nghị quyết xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự điều hành thống nhất của chính quyền các cấp, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Được thực hiện theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả. Trọng tâm của nghị quyết số 02 là chuyển tư duy quản lý theo vụ việc sang quản lý chuyển hóa địa bàn, lấy cơ sở làm trung tâm, lấy người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp làm chủ thể chịu trách nhiệm. Để triển khai nghị quyết, Thường trực Thành ủy thành lập Ban chỉ đạo 26 thành phố do Bí thư Thành ủy làm trưởng ban, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban thường trực.
1: Ban chỉ đạo 26, địa bàn xã phường đặc khu được chấm chọn cần lưu ý phải thực hiện thực chất các giải pháp gắn với từng địa bàn khu phố ấp, tuyệt đối không vì thành tích mà báo cáo không trung thực, giấu số liệu hoặc không dám đấu tranh, xử lý các tụ điểm băng nhóm tội phạm về ma túy, không rà soát phát hiện, xử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Đây là hàng trăm đối tượng thuộc 8 đường dây ma túy quy mô lớn vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Đáng chú ý, từ một đầu mối ban đầu là đối tượng thường xuyên thể hiện hình ảnh giang hồ trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã lần theo các mối liên hệ, mở rộng chuyên án và bóc gỡ hàng chục phân nhánh tội phạm phía sau. Khi đột kích các tụ điểm đối tượng đang tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy được ngụy trang, cất giấu tinh vi trong gương chiếu hậu khi vận chuyển. Thời điểm bị bắt, một số đối tượng vẫn có biểu hiện ảo giác sau khi sử dụng pot chill chứa ma túy Etomidex.
2: Về ma túy ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh á, là càng ngày càng tinh vi và rất là phức tạp. Thì các đối tượng hiện nay lợi dụng các cái mạng xã hội, các cái tài khoản ngân hàng để hoạt động giao dịch với nhau và sử dụng các cái phương thức để mà hạn chế giao dịch, để mà tránh hạn chế giao dịch trực tiếp để tránh bị phát hiện.
0: Trước khoản lợi nhuận lớn, nhiều đối tượng cầm đầu đã từ người sử dụng chuyển sang mua bán trái phép chất ma túy để trục lợi.
3: App công nghệ vận chuyển, tôi để cái đầu pot đấy ở bên trong cái hộp bánh và coi như là mình phát bánh, mang bánh gửi tặng cho bạn mình. Vì tôi hối hận nhất chỉ vì số tiền 100 triệu đấy.

0: tôi phải trả giá.
1: Nhận định phía sau Dương Minh Tuấn, biệt danh Hoàng NATO, đối tượng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng các đối tượng cầm đầu, vẫn còn nhiều đường dây. Các tổ công tác vừa khẩn trương truy bắt, vừa thu thập, củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi của từng đối tượng.
2: Bắt giữ 128 đối tượng.
1: Lực lượng công an thành phố đã điều tra truy vết tới tận cùng, theo quan hệ cung cấp, người mua bán, nhóm, tổ chức và các nhánh liên quan. Cùng với đấu tranh hình sự, công an các phường xã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, ra soát người nghiện, người sử dụng mới phát hiện và điểm có nguy cơ để quản lý đúng diện, đúng người. Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2026, công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các lực lượng phát hiện, xử lý hơn 5.000 vụ với trên 13.000 đối tượng. Những con số kỷ lục này minh chứng cho sự thay đổi mang tính bước ngoặt về tư duy phá án, không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây đối tượng chủ mưu cầm đầu và xử lý đến người sử dụng.
3: Nhưng thành hay bại, nó nằm ở chỗ chính quyền địa phương. Địa phương sẽ là địa bàn hành động. Cho nên đối với địa phương, tôi mong các đồng chí lưu ý cái việc thế này. Phải xác định rõ đây là việc của mình, chứ không phải việc của công an. Không chỉ là việc của công an. Và đồng chí đứng đầu, đồng chí bí thư đảng ủy xã phường thành phố, Đảng bí thư đảng ủy xã phường trên địa bàn thành phố phải là chịu trách nhiệm về việc này. Với các điểm cụ thể sau đây, sẽ không để có điểm mù về địa bàn.
4: Nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, giải trí thì cũng là tạo điều kiện để cho các đối tượng lợi dụng hoạt động về cái tội phạm ma túy. Và bên cạnh đó thì cái số lượng lớn người tạm trú, người lao động, người nước ngoài.
1: Đặc biệt, một yêu cầu mang
5: mới đến lưu trú thì cũng phát hiện kịp thời và báo công an phường để tiến hành xử lý theo quy định.
6: Ngăn chặn các cái điểm, tụ điểm, nơi mà đối tượng lợi dụng để hoạt động, như là các nhà trọ, khách sạn, homestay, chung cư, để thực hiện các hành vi phạm tội như là mua bán, tàn trữ.
7: Rất là lớn của đảng và chính quyền địa phương. Chúng ta có đầy đủ cái sức mạnh, có đầy đủ cái khả năng và chúng ta làm rất bài bản.
8: Tôi thấy đây là một quyết tâm chính trị rất lớn mà đòi hỏi tất tần tật các khu phố, các địa bàn ở cơ sở này chúng ta phải làm cho tốt. Rồi là phát động cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân đoàn kết xây dựng thành phố mới đây, phát huy cái mô hình 1+2, 1+4, 1+3, 1+5, 1+6, 1+nhiều người. Tháng hành động vì nghèo đã phát huy cái hiệu quả này rất lớn mà 5-7 cái chỗ tụ tập phá hoại thì chúng tôi đã đẩy được hết.
1: Lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, song kết quả phụ thuộc vào trách nhiệm của chính quyền địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công an cơ sở phải nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng, chủ động nhận diện nguy cơ, đấu tranh đúng, trúng, không chạy theo thành tích hoặc che giấu tình hình. Chính sự gắn kết giữa lực lượng công an và người dân đang tạo nên một thế trận an ninh vững chắc.
9: Vai trò thường trực ban chỉ đạo trong 6 tháng năm sẽ tiếp tục tập trung một số nhiệm vụ sau. Một, tiếp tục là rà soát và hoàn thiện các cái tiêu chí, tập trung vào công tác tuyên truyền tại các khu dân cư, trường học, các bệnh viện, đảm bảo mục tiêu phường Hưng không ma túy, tham mưu cho các chính quyền các cấp, cho ban chỉ đạo phường, chỉ đạo các ban đoàn thể quan tâm giúp đỡ người quản lý sau cai nghiện, giúp đỡ hỗ trợ người tái hòa cộng đồng, đảm bảo trở thành công dân tốt ích cho xã hội.
1: Công tác tuyên truyền về ma túy cũng đã và đang được các cấp các ngành ở thành phố Hồ Chí Minh đổi mới cả về nội dung và phương thức thực hiện, chú trọng đến những mô hình phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở địa phương. Mô hình điểm giáo dục phòng chống ma túy triển khai đầu tiên trong môi trường học đường, thí điểm đặt tại trường tiểu học Nguyễn Thành Tuyền, chính là một trong những điển hình như thế. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền phường, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của công an phường Tân Sơn Hòa và nhà trường.
10: Rất nhiều cơ sở giáo dục trường đã tới tham quan, đã tổ chức nhiều lượt cho các em học sinh tham quan để các em nhận biết được các dạng ma túy và các em nâng cao được cái ý thức phòng chống ma túy của bản thân và giáo dục pháp luật về ma túy cho các em.
1: Các hiện vật, hình ảnh trực quan sinh động cùng nhiều thông tin cụ thể dễ hiểu tại mô hình này góp phần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy trong cộng đồng, đặc biệt là đối với môi trường học đường.

0: thời nâng cao nhận thức giúp cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh cùng các tầng lớp nhân dân nhận diện rõ các dạng ma túy và tác hại của chúng để có biện pháp chủ động phòng ngừa.
1: Các thầy cô giáo và cũng như các em học sinh và đặc biệt nữa là cha mẹ học sinh đã đến tham quan để thấy được những cái điều là qua những cái mô hình mô phỏng lại về cái ma túy, thấy được những cái cạm bẫy, những cái kỹ năng để phòng chống. Chúng tôi thấy đây là một cái việc làm rất là thiết thực.
2: Khi đến đây em được các thầy cô chú công an tuyên truyền về ma túy rất là dễ hiểu và em sẽ tuyên truyền với bạn bè, gia đình và người thân của em.
0: Trừ tận gốc ma túy là giải pháp trực tiếp để kéo giảm bạo lực, trộm cắp, cướp giật trên đường phố. Ý nghĩa nhân văn hơn cả, việc đẩy lùi ma túy sẽ trả lại sự bình yên cho từng khu phố, từng con hẻm, để xã hội bớt đi những cảnh đời bi kịch, những gia đình tan vỡ, khánh kiệt chỉ vì có người thân vướng vào vòng xoáy nghiện ngập. Quản lý cư trú, nhà trọ, chung cư, kiểm soát cơ sở kinh doanh, phòng ngừa trong trường học, hỗ trợ việc làm và quản lý người sau cai nghiện đều là những mắt xích không thể tách rời để giảm nguồn cầu, giữ vững địa bàn đã được làm sạch. Đã làm sạch thì phải giữ cho được, đã phát hiện phải truy quét đến cùng. Tầm nhìn về một thành phố Hồ Chí Minh không ma túy năm 2030 có thể xem là một khế ước chính trị vững chắc giữa chính quyền và nhân dân,

0: Hidden Shoulders? Anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Hidden Shoulders mới. Loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Hidden Shoulders.
3: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trong bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết tóc cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mượt 100 giờ mới.
4: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearment Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearment Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chiều nay tại Hà Nội, Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Lực lượng công an đồng hành cùng người dân trong ngày hội chuyển đổi số, ghi nhận tại xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin quốc tế, NATO lên tiếng bác bỏ, khẳng định không có kế hoạch phong tỏa Kaliningrad. Chiều nay tại Hà Nội, Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, mùng 10 tháng 10 năm 1956, mùng 10 tháng 10 năm 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự lễ kỷ niệm và tham quan triển lãm chuyên đề 70 năm một biểu tượng, một niềm tự hào. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân. Đến tham dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các đơn vị tài trợ, đối tác đồng hành, ban huấn luyện, các cầu thủ và cán bộ nhân viên câu lạc bộ.
1: Trước khi dự lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã tham quan triển lãm chuyên đề 70 năm một biểu tượng, một niềm tự hào, nơi trưng bày những kỷ vật vô giá.

0: tái hiện bề dày lịch sử và thành tích đáng tự hào của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chính thức thành lập từ ngày 10 tháng 10 năm 1956, đội bóng Công an Hà Nội từng bước khẳng định bản sắc gắn với tinh thần kỷ luật, đoàn kết, ý chí vượt khó và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân. Qua nhiều giai đoạn lịch sử, các thế hệ cầu thủ đã góp phần làm nên những dấu ấn trên sân cỏ, bồi đắp tình cảm gắn bó giữa đội bóng với nhân dân thủ đô và người hâm mộ cả nước. Trong giai đoạn phát triển mới, câu lạc bộ đã tiếp tục gặt hái được những thành công lớn, thiết lập và chứng minh được vị thế tại đấu trường quốc nội. Câu lạc bộ cũng đóng góp nhiều tuyển thủ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sự ra đời của câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội cách đây 70 năm, chỉ 2 năm sau ngày giải phóng thủ đô, thể hiện tầm nhìn và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đời sống tinh thần của nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao truyền thống và những đóng góp của các thế hệ cầu thủ Công an Hà Nội, đặc biệt là tình cảm bền chặt mà người hâm mộ dành cho đội bóng. Chính sự tin yêu ấy là động lực quan trọng để đội bóng được khôi phục và tiếp tục phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các thế hệ cầu thủ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn danh dự, bản sắc và niềm tin yêu của người hâm mộ, không ngừng nỗ lực để nâng cao thành tích, đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
1: Bây giờ là chúng ta là có vị thế rồi, ở Đông Nam Á rồi. Và chúng ta đang vươn tới châu Á. Đấy, đối với Công an Hà Nội, những cái thách thức này, đây là những cái câu lạc bộ mà có chiều dày, có chuyên môn và có những cái đóng góp rất tích cực cho cái thành tích thể thao bóng đá của gọi là dưới góc độ câu lạc bộ. Đội tuyển quốc gia thì cũng là hết mình rồi, nhưng mà dưới câu lạc bộ cũng là những cái đóng góp rất tích cực.
0: Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Ghi nhận những thành tích xuất sắc và đóng góp trong 70 năm xây dựng, phát triển, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Phần thưởng cao quý này là niềm vinh dự chung của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ, người lao động và người hâm mộ đã cống hiến, đồng hành cùng đội bóng, góp phần vào sự phát triển của thể thao Công an Nhân dân, bóng đá thủ đô và bóng đá Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ ban lãnh đạo, ban huấn luyện và cầu thủ đối với câu lạc bộ, đồng thời đề nghị đội bóng lấy chất lượng chuyên môn và sự phát triển bền vững làm trọng tâm. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu câu lạc bộ tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư cho đào tạo trẻ và chủ động chuẩn bị lực lượng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.
2: Tập trung xây dựng câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội không chỉ là biểu tượng của bóng đá Việt Nam, niềm tự hào của thể thao công an nhân dân mà phải trở thành tượng đài của bóng đá khu vực, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp tinh thần cống hiến vì hòa bình hữu nghị của lực lượng công an nhân dân và của Việt Nam. Muốn vậy, câu lạc bộ phải có chiến lược rất cụ thể, từ việc chuẩn bị nguồn lực, tham gia và quyết tâm giành chiến thắng tại các giải đấu thành tích cao trong nước, khu vực và quốc tế, đến việc vươn lên đăng cai chủ trì tổ chức các giải đấu giao lưu hữu nghị với công an các nước, lực lượng thực thi pháp luật của các nước.
0: Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tặng bằng khen, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Những phần thưởng thể hiện sự ghi nhận đối với các đóng góp trong quá trình xây dựng phát triển. Đây là vinh dự chung của các thế hệ đã xây dựng cống hiến cho câu lạc bộ trong suốt 70 năm qua, đồng thời là niềm tự hào, động lực để các thế hệ mai sau tiếp bước, viết tiếp những trang sử vẻ vang của bóng đá Công an Hà Nội.
3: Với truyền thống được vun đắp, câu lạc bộ sẽ tiếp tục cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Mỗi thành viên câu lạc bộ sẽ không ngừng rèn luyện ý chí, phẩm chất, đạo đức, đoàn kết một lòng, quyết tâm để viết lên những trang sử mới. Bước lên những đỉnh vinh quang mới, xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo các cấp, của nhân dân thủ đô, của người hâm mộ cả nước.
0: Lễ kỷ niệm là dấu mốc quan trọng, ghi nhận chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của một trong những đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam. Đây cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ cùng nhìn lại những thành tựu, tri ân những đóng góp trong quá khứ và khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống, hướng tới những mục tiêu phát triển mới.
4: Trưa nay, chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Techo ở thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 10, theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Hun Manet, hội kiến

0: đến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sudori, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Hun Sen, chào Quốc vương Norodom Sihamoni và thăm Hoàng Thái hậu Norodom Moninies Sihanouk. Thủ tướng cũng đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Campuchia.
1: Trong chuyến thăm chính thức Campuchia, sáng ngày 10 tháng 10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và cán bộ nhân viên đại.
0: Trong sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã chào xã giao ngài Netsavun, Phó Thủ tướng Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó, quan hệ Tam Quang chân thành cảm ơn ngài Netsavun đã dành thời gian tiếp, nhấn mạnh Bộ Công an Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao công tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tin tưởng rằng với quyết tâm của chính phủ Campuchia, thời gian tới Campuchia sẽ gặt hái được thành công hơn nữa trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này. Về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, lãnh đạo hai bộ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình, kịp thời phối hợp, chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quan hệ hợp tác, góp phần quan trọng trong công cuộc bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Để quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, tại cuộc gặp, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn đào tạo giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu. Tham dự chương trình có đồng chí Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị.
1: Tại hội thảo, đại biểu đã nghe báo cáo tham luận của các bộ ngành trung ương và địa phương, tham luận của các chuyên gia về chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, kinh tế, chính trị, đồng thời tập trung trao đổi về giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, định hướng chính sách phát triển văn hóa và những yếu tố đang tác động đến sự phát triển văn hóa con người trong giai đoạn mới. Phát biểu tổng kết, Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa và an ninh quốc gia để buổi hội thảo hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Thay mặt ban tổ chức hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã tổng kết và nhấn mạnh 5 định hướng chỉ đạo, cũng là 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được thống nhất cao tại hội thảo hôm nay nhằm đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
3: Với tinh thần kiến tạo khoa học sâu sắc của hội thảo, tôi đề nghị các cơ quan chức năng của Ủy ban Văn hóa Xã hội, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động có biện pháp cụ thể để chuyển hóa những ý kiến, những quan điểm khoa học vào công tác thực tiễn, thực sự biến giá trị văn hóa thành động lực trong mọi hoạt động, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã đề ra.
1: Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng, cuộc hội thảo được sự phối hợp đồng tổ chức bởi Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Bộ Công an tiếp tục khẳng định một tư duy chiến lược quan trọng. Văn hóa không chỉ đồng hành với phát triển mà cần phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia, điều mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị những kết quả đề xuất tại hội thảo cần được ban tổ chức tổng hợp đầy đủ, xây dựng thành báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn.
0: Tối nay, khu vực Hồ Hoàn Kiếm trở thành tâm điểm của các hoạt động chào mừng 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Cùng với việc tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật và bắn pháo hoa, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được đặt ra với yêu cầu cao trong bối cảnh đông đảo người dân và du khách tập trung về khu vực trung tâm. Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, đông đảo người dân và du khách đổ về trung tâm, hòa mình vào không khí kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cùng không gian phố đi bộ tạo nên không

0: khí sôi động. Với nhiều người, đây không chỉ là dịp vui chơi mà còn là cơ hội để cảm nhận sâu sắc hơn niềm tự hào về lịch sử Hà Nội.
1: Trong cái ngày lễ 10 tháng 10 hôm nay thì trước cái không khí rất là vui tươi này với cả là gọi là hào hứng của tất cả mọi người thì mọi người cũng đều rất là mong chờ những cái sự kiện cũng như là lễ hội với cái màn trình diễn pháo hoa sắp tới.
2: Chúng tôi rất là phấn khởi và tự hào nhìn thấy đất nước càng ngày càng phát triển của kỷ nguyên mới. Thì chúng tôi chỉ mong làm sao ấy, với cái khí thế như thế này, với cái sự phát triển của đất nước, thủ đô ta càng ngày càng xây dựng to hơn, đẹp.
3: Rất là vui mừng và nhân dân Hà Nội rất phấn khởi và hạnh phúc vì năm nay là năm gọi là bắn pháo hoa rất đẹp và rất là gọi là hành tráng.
0: Lượng người tập trung đông đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Lực lượng công an phường cùng các đơn vị chức năng triển khai nhiệm vụ theo phương án được phân công, chủ động nắm tình hình, hướng dẫn người dân, duy trì trật tự công cộng và phòng ngừa các tình huống phát sinh. Mục tiêu là bảo đảm an toàn cho người dân, du khách để các hoạt động kỷ niệm diễn ra vui tươi, văn minh và an toàn.
4: Trong dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10 thì Đảng ủy Công an phường Hoàn Kiếm cũng đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ trực 100% quân số để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho toàn bộ người dân tham gia các sự kiện. Và xung quanh Hồ Hoàn Kiếm thì trong ngày này rất nhiều các cái chương trình nên là cũng rất là đông du khách và những người đến xem pháo hoa rất đông. Công an phường cũng có phương án tổ chức phương án để chống chen lấn số đẩy. Công an phường có khuyến cáo là người dân khi tham gia xem bắn pháo hoa thì không nên chen lấn số đẩy để gây mất an toàn.
0: Khi những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô, niềm vui và niềm tự hào lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười. Đây cũng là dịp để mỗi người gửi gắm kỳ vọng về một Hà Nội ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, đồng thời gìn giữ nét thanh lịch, thân thiện, qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh một thủ đô giàu sức sống, là niềm tự hào và điểm đến hấp dẫn đối với bạn bè trong nước, quốc tế.
5: Trong phần tiếp theo của bản tin, lực lượng công an đồng hành cùng người dân trong ngày hội chuyển đổi số ghi nhận tại xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng chục người bị thương sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra tại Panama vào ngày hôm qua 9 tháng 10. Mưa lớn kéo dài tại Quảng Trị gây sạt lở nhiều tuyến giao thông, chia cắt các bản làng miền núi. Đáng chú ý, một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm. Nạn nhân là bà Hồ Thị Liêu, sinh năm 1976, trú tại xã Dân Hóa. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày hôm nay, 10 tháng 10, khi bà di chuyển từ khu vực bản Ca Ai cũ sang bản Bãi Dinh. Mưa lũ cũng khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu và sạt lở, nhiều bản tại xã Trường Sơn bị cô lập. Trên quốc lộ 9C, đất đá sạt xuống tại km 34 900, khiến ô tô không thể lưu thông. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, rà soát các khu vực nguy hiểm, triển khai phương án sơ tán, bảo đảm an toàn cho người dân. Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động đưa tiện ích số đến gần người dân. Trong đó, lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chuyển đổi số tại cơ sở, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Sau đây là ghi nhận tại xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chị Hồ Thị Tuyết Sương là một trong nhiều người dân trên địa bàn xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự ngày hội chuyển đổi số từ rất sớm. Chia sẻ về trải nghiệm này, chị Sương cho biết mình đã được tìm hiểu nhiều thông tin hữu ích về ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh.
6: Ủy ban dân xã Phước cũng đang thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân. Tổ chức được như vậy thì rất là vui mừng và cũng là lợi ích của dành cho người dân rất là cao. Bởi vì đa phần thì giới trẻ sẽ thực hiện công nghệ số nhiều. Tuy nhiên những người trung niên giống như mình là cũng còn lúng túng ở trong cái vấn đề cập nhật chuyển đổi số. Mà có những cái ngày hội như vậy thì sẽ giúp cho mình tìm hiểu thêm và sẽ...

0: có những cái mà mình sẽ thực hiện được.
1: Cũng trong khuôn khổ ngày hội chuyển đổi số, Công an xã Hiệp Phước đã tổ chức các khu vực hỗ trợ người dân thực hiện nhiều thủ tục hành chính thiết yếu. Cán bộ chiến sĩ Công an xã đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID, tích hợp các giấy tờ cần thiết, hướng dẫn người dân
2: tuyên truyền cho người dân về cái việc chuyển đổi số cũng như các ứng dụng định danh điện tử SOS VNCAFIT. Thì lực lượng công an cũng sẽ gần dân hơn, cũng sẽ lắng nghe các ý kiến phản ánh của người dân liên quan đến cái việc giải quyết thủ tục hành chính cũng như là cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, để từ đó có cái giải pháp gần dân hơn, tuyên truyền sâu rộng hơn nhân dân và hướng dẫn nhân dân cách tốt nhất để làm sao cho người dân mà hài lòng nhất đối với cái việc giải quyết thủ tục hành chính cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của công an xã.
1: Thời gian qua, công tác chuyển đổi số của xã Hiệp Phước được triển khai đồng bộ đến các cơ quan, ban ngành của xã, đến từng đoàn viên thanh niên và tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó, lực lượng công an xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào các mặt công tác, tập trung vào những hoạt động thiết thực, đồng hành cùng chính quyền xã trong quá trình chuyển đổi số.
3: Vai trò của công an nhân dân của xã rất là nổi bật. Các anh đã đến gần dân hơn nhờ các cái tiện ích số, rồi hướng dẫn công dân cài đặt các cái VNID để phục vụ tốt nhất cái đời sống của dân, và trong đó gìn giữ an ninh trật tự ở địa phương được ổn định.
1: Ngày hội chuyển đổi số không chỉ là hoạt động tuyên truyền, tạo cơ hội để người dân trực tiếp trải nghiệm các tiện ích số trong đời sống, mà còn thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị địa phương trong thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tin quốc tế. Trận động đất 7,7 độ Richter xảy ra tại Panama vào ngày 9 tháng 10 đã khiến ít nhất 27 người bị thương và hơn 400 công trình bị hư hại. Nhà chức trách chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích. Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Panama, động đất ảnh hưởng đến nhà ở, trường học, bệnh viện, đường xá và cầu cống. Một số tuyến giao thông bị gián đoạn, khiến nhiều cộng đồng rơi vào tình trạng cô lập. Bộ Giáo dục nước này cho biết 188 trường học bị ảnh hưởng. Báo cáo cập nhật ngày 10 tháng 10 ghi nhận thiệt hại tại 142 nhà ở, 20 cơ sở y tế cùng nhiều công trình công cộng, nhà thờ, khách sạn và cầu. Một số tuyến đường và vẫn duy trì năng lực quân sự để săn đe và sẵn sàng đáp trả nếu xảy ra hành động gây hấn. Trong khi đó, hoạt động trinh sát của NATO gần Kaliningrad vẫn được ghi nhận trong những ngày gần đây. Về phía Nga, Moscow cảnh báo sẽ cân nhắc sử dụng toàn bộ các loại vũ khí hiện có nếu lãnh thổ nước này, trong đó có Kaliningrad, bị tấn công trực tiếp. Nga cũng từng cảnh báo về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO tìm cách phong tỏa khu vực này. Trong diễn biến liên quan, Litva thông báo dự kiến điều động tối đa 100 binh sĩ đến khu vực biên giới giáp Kaliningrad trong những tuần tới để hỗ trợ lực lượng biên phòng. Vilnius khẳng định đây là biện pháp phòng ngừa nhằm tăng cường an ninh biên giới. Hàng trăm trẻ em và thanh thiếu niên di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha, Bắc Phi, vẫn phải sống trong các khu lều tạm hoặc ngoài đường phố sau nhiều tháng chờ được hỗ trợ.
4: Tình trạng này bắt nguồn từ làn sóng khoảng 80.000 người tìm cách vào Ceuta hồi cuối tháng 7, gây áp lực lớn lên công tác tiếp nhận người di cư. Trong số đó có nhiều trẻ vị thành niên không có người thân đi cùng, dù được hưởng các quyền lợi về chỗ ở, chăm sóc y tế và giáo dục. Theo quy định của Tây Ban Nha, nhiều trẻ em vẫn phải sống trong điều kiện thiếu thốn. Tại một khu lều trại ven biển, khoảng 3.000 người phải sống trong môi trường ô nhiễm, thường xuyên xảy ra xung đột. Một số trẻ em mới 13 tuổi phải ngủ và sinh hoạt chung với người trưởng thành. Các chuyên gia cho rằng chính quyền địa phương gặp khó khăn trong việc tiếp nhận số lượng người di cư quá lớn. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại việc hỗ trợ chậm trễ có thể khiến người di cư nản lòng và quyết định trở về quê hương. Trong khi đó, các công tố viên Tây Ban Nha đang điều tra những cáo buộc về hành vi tra tấn và ngược đãi người di cư.
1: Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay chính thức công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên môi trường số. Theo luật được Quốc hội thông qua vào hồi tháng 4, các nền tảng mạng xã hội phải triển khai biện pháp xác minh độ tuổi, đồng thời thực hiện các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý để bảo vệ người dùng trẻ tuổi. Luật cũng hạn chế cung cấp cho trẻ em những dịch vụ.

có nguy cơ gây nghiện. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia tăng cường kiểm soát việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Australia đã áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự, trong khi Anh và Pháp cũng đang thúc đẩy những quy định liên quan. Các biện pháp nhằm giảm nguy cơ nghiện thiết bị điện tử, thiếu ngủ, bắt nạt trực tuyến và những vấn đề sức khỏe liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội ở trẻ em. Trung Quốc đã tạo thêm 10,52 triệu việc làm mới tại khu vực đô thị trong 9 tháng đầu năm 2026, đạt 87,7% mục tiêu cả năm. Thông tin được Thứ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc Lý Trung công bố vào ngày hôm nay mùng 10 tháng 10 tại cuộc họp báo về việc làm và an sinh xã hội trong...

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của.
1: Tuy nhiên, dường như có mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống con.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17 giờ 05 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu GTEL chính thức công bố thay đổi thương hiệu thành Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX để xác lập tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp an ninh hiện đại. Việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi tên gọi, nhận diện thương hiệu mà thể hiện sự mở

từng bước tự chủ sản xuất, phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ và năng lực công nghiệp phục vụ yêu cầu an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các ứng dụng lưỡng dụng vì một Việt Nam tự chủ công nghệ, an toàn và vững mạnh.

với sự tham gia của các diễn viên chính, Đào Quách Phu Văn Thách Sĩ trong vai Nick, Patricia Thăng Cha Nốt Gút trong vai Bim, Moon Chan Hút Sẻn Sải Phiên Bên trong vai Quản, Ít Thí Bắc Tha Nít trong vai Qua Du, Nắc Tha Quốc Sạ Kịp Chai trong vai Trác Thông, Bắc Chà Rinh Quyết Thầy Gia Phăng Gia Nôn trong vai Nám Rinh, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Trang Thơ Quân Trung Quân Panic, đạo diễn Borawit Sĩ Sụ Pháp.

0: Chị Nòi ơi, có cần quản phụ một tay không?
1: Trời ơi em gái, tốt bụng quá à, không cần đâu em.
0: Như vậy chị sẽ được về sớm, còn được ăn cơm với con nữa.
1: Có gõ sai gì không ta?
0: Sếp chat có nói gì về chuyện Bim xin nghỉ việc không chị?
1: Chị đâu có nghe sếp nói gì. Các địa điểm gần.
0: Chị đang làm gì vậy?
1: Chị đang tìm địa chỉ tới quán của cô Jen nè. Tại sếp chat kêu chị gửi xét tới cho cô ấy đó.
0: Chị Jen chủ quán ăn sao? Quản cũng biết chị ấy mà.
1: Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Chị giờ cũng không có số điện thoại của cô ấy. Sếp chat thì đi lên tòa. Chị gọi sếp không nghe máy. Sếp có nói chị đưa luôn phong bì này cho cô Jen đây nè.
0: Để quản đưa giùm cho chị nha.
1: Ôi trời, vậy thì ngại quá. Nhưng mà chắc phải làm việc em lần này rồi. Sếp có nói với chị tờ xét này là phí tư vấn gì đó của sếp, nên em hãy nói cô Jen là ký xác nhận đã nhận tiền nha.
0: Dạ được.
1: Chị làm phiền em rồi. Cảm ơn em.

0: Xong rồi. Ôi trời ơi.
1: Mà chị giúp gì cho sếp vậy?
0: Thì chuyện con của anh ấy tên là Nemo, muốn mở quán ăn trong khi vẫn còn đang đi học, cho nên Bim mới nhờ chị giúp đỡ. Bim muốn giúp anh chat thông đó.
1: Vậy sao? Rồi sau đó thì sao?
0: Ai, chị và Bim đã bỏ ra mấy ngày để phụ việc, mệt gần chết luôn. Mà mẹ của Nemo lại cực kỳ nghiêm khắc, muốn đuổi việc Bim vì nói Bim che giấu chuyện này. Ai. Nè, mà bây giờ Bim ra sao rồi? Cô ấy có bị đuổi việc không?
1: Giờ quảng có chuyện phải đi rồi chị.
0: Được rồi, cảm ơn em gái vì đã cất công tới tận nơi đưa cho chị nha.
1: Dạ, hẹn gặp lại chị.
0: Hẹn gặp lại em.

0: Đoạn code này bị lỗi rồi anh. Sửa bằng cách nào bây giờ?
1: Anh thuê em để giải quyết vấn đề. Nếu em không làm được thì anh thuê em làm gì?
2: Anh Nick à, đây là bản PDF. Anh gửi chương trình giùm em có được không?
1: Em không thấy anh đang bận hay sao?
0: Bị gì đây? Sao hôm nay cộc cằn vậy?
2: Trạng thái như vậy chính xác là đang thất tình đó.
3: Chào mọi người.
0: Chị Quảng, nhớ chị quá đi.
3: Trưa nay ăn gì để chị đặt cho?
2: Em muốn ăn chị Quảng ngọt ngào có được không?
3: Đồ đi. Nhìn Diêm nè, nghiêm túc như vậy là tốt, đừng có bậy bạ như Bon.
0: Dạ.
3: Nít, sao đột nhiên lại đeo kính râm?
1: Thích thì đeo, kệ tôi.
3: Cô đơn vì Bim không có ở đây đúng không? Nếu không có người phụ, nếu thật sự vui mừng thì sẽ đeo kính râm và ngồi như xác chết vậy sao? Cậu thích nói tôi là đồ giả tạo, nhưng ai mới là người giả tạo? Ai mới là người lừa dối bản thân? Nếu đã làm người thì ai mà lại không muốn dành phần hơn về mình đâu chứ? Cậu đừng có tỏ ra mình là người cao thượng.

0: Ông đó dễ thương ha mấy bà. Lần nào tới đây ông cũng nhận ra tụi mình hết trơn á.
1: Đúng không
0: rồi,
1: phải đâu.
0: Dễ thương
2: ông
0: quá
2: dễ thương
0: chừng.
2: Thì có, nhưng mà ông nhớ sự tươi trẻ của mình thì đúng hơn.
1: Cậu đẹp quá đó.
2: Đương nhiên rồi.
0: Bộ quen nhau hả?
3: Bạn hồi cấp 3 của mình đó. Mấy cậu cứ về nhà trước đi nha. Lát nữa mình về sau.
2: Hả? Đem con bỏ chợ vậy hả?
3: Không phải bỏ. Dù sao cũng đường ai nấy về mà.
1: Ừ.
3: Về tới nhà rồi mình sẽ gọi điện cho.
2: Ừ, cũng được.
0: Cũng được.
3: Hẹn gặp lại.
1: À, được rồi.
2: Ê,
1: hẹn
2: cậu.
4: Cậu không thay đổi gì hết hả?
3: Cậu đang khen hay là chửi tôi vậy? Nói chung là gặp cậu tôi rất vui đó. Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?
4: Nhìn mặt tôi rồi hãy nói.
3: Không bỏ tật nói móc. Uống cà phê không?
4: Không thích, đắng lắm.
3: Còn uống sữa hồng thì sao hả?
4: Ừ.
3: Đây không phải là lời đề nghị mà là sự ép buộc. Cùng đi uống sữa hồng cho tinh thần phấn chấn nào. Đi thôi.
4: Hey.
3: Tính ra cũng trùng hợp quá ha. Tôi đi làm công quả nhân dịp sinh nhật với bạn. Còn cậu làm gì ở viện dưỡng lão vậy?
4: Tôi đi tình nguyện về cộng đồng. Đưa nhiều lần lắm rồi.
3: Tốt quá. Bộ thất tình hả? Sao mặt mày điều hiu như chợ chiều vậy?
4: Không thích giỡn kiểu vậy.
3: Tôi chỉ nói giỡn vậy cho cậu vui thôi. Tôi lo cho cậu đó.
4: Lo chi dữ vậy? Lâu rồi không liên lạc. Thậm chí còn không gặp.
3: Cho tôi mượn điện thoại đi.
4: Định làm gì?
3: Cứ cho mượn đi. Nè,

0: Chúng ta đã có số và nick chat của nhau rồi, vậy thì sẽ tiện liên lạc với nhau hơn, có đúng không?
1: Bình thường.
0: Sao mà bình thường được chứ? Cậu đang buồn vì thất tình thì tình cờ gặp lại bạn cũ, nên hãy dành nhiều thời gian để gặp bạn cho nguôi ngoai nỗi buồn trong lòng.
1: Lý lẽ gì vậy hả? Kỳ lạ.
0: Cứ làm thử đi rồi sẽ biết có kỳ lạ hay là không liền à. Ăn bánh không?
1: Cậu ăn đi.
0: Ngon lắm đó.

0: Tôi muốn tới trạm xe điện.
1: Nếu muốn thay đổi vẻ ngoài thì anh thử mặc theo phong cách này đi nè, nhìn nó sẽ trẻ trung và đẹp trai hơn nữa.
2: Ừ, cũng tạm được. Đi có sách làm thuốc điều khiển thôi.

0: Hôm nay sớm lên tòa về vụ án của ông à thì không sao?
1: Không thể hòa giải được, mệt quá đi.
0: Cũng coi sếp như thần tượng. Nếu như không làm phiền sếp quá nhiều thì quản muốn xin tài liệu tổng hợp về đề thi cũ.
1: Được chứ, chị sẽ đưa cho em sau.
0: Cảm ơn sếp. Mà sếp ơi, dù chúng ta không cùng làm chung một nhóm, nhưng nếu có việc gì cần quản giúp sức, cứ nói với quản nha.
1: Bây giờ chị phải đi gặp cô Bích rồi.
0: Để em cầm giùm chị cho.

0: cả những gì em làm liệu có liên quan tới Bim không?
1: Hả? À, Bim nghỉ làm rồi mà chị, đâu có liên quan gì đâu.
0: Chị là phụ nữ, chị từng ở tuổi của tụi em. Tất cả phụ nữ đều biết tới hai chữ ghen tị.
1: Ghen tị là gì hả chị?
0: Nếu như em ghen tị với kẻ thù thì lúc nào em cũng sẽ cảm thấy ghen ghét. Nếu như em yêu kẻ thù thì em sẽ là người thắng cuộc trong bất kỳ cuộc chơi, bởi vì em không còn kẻ thù nữa. Em có hiểu không?
1: Dạ hiểu. Tình yêu thương, em thích tình yêu thương lắm. Tưởng nói triết lý là hay lắm sao? Nói gì không hiểu gì hết.
2: Được, cậu làm đi, anh cho phép.
0: Jack, em muốn nói chuyện với anh.
1: Dạ đây chị.
0: Tại sao anh lại làm như vậy? Đổi mệnh lệnh của em, từ xin nghỉ việc thành nghỉ phép.
2: Anh nói chuyện với Bim rồi, tụi anh sẽ thử hẹn hò với nhau.
1: Chửi đi, tát đi.
0: À, anh định dùng đặc quyền à?
1: Gì vậy? Chị nói vậy thôi sao?
2: Em không trách anh chứ?
0: Em còn yêu đương với nhiều người hơn anh, nhưng mà anh chưa bao giờ trách móc em, mà anh còn là người tư vấn cho em nữa. Chúng ta đã qua giai đoạn đó rồi, em không có ghen đâu.
1: Không thể nào. Làm gì có phụ nữ nào mà không ghen đâu chứ.
2: Nam, đừng nói cho bất kỳ ai biết nha. Tại vì anh và Bim quá khác biệt. Không biết

0: có quen được lâu hay không. Nếu so với những thanh niên
1: mà... Cô mở quán bar, em thật sự không thể nào chấp nhận được. Cho nên lúc đó em mới tức giận.
0: Nam, cái ngày mà khách mời đầy quán, Nemo tiến tới ôm anh. Anh chưa bao giờ thấy con vui đến như vậy. Anh nghĩ là nếu con chúng ta lựa chọn trở thành chủ quán bar suốt đời này.
1: Hẹn gặp nhau ở nhà cô biết đi.
0: Nam à,
2: điểm yếu của sếp Nam là Nemo. Mình đã biết cách xử trí hai con người này rồi.
3: Con tự đánh đi. Mi, rê, rê, đồ.
4: Chết con trai.
3: Đồ.
4: Mẹ. Mẹ đi đâu lâu quá con không gặp mẹ.
3: Mẹ vừa đi nước ngoài một thời gian, mẹ phải đi làm mà con.
4: Con cứ tưởng mẹ bỏ rơi con rồi.
3: Con là người mà mẹ yêu thương nhất trên đời, sao mẹ bỏ rơi con được đây chứ. Một chút nữa giáo viên tiếng Anh sẽ tới đây dạy đúng không?
5: Dạ.
4: Không, không học nữa. Học từ sáng tới giờ con mệt rồi, đủ rồi.
3: Chết à. Thôi mà con trai, con không thấy xấu hổ hay sao? Tôi đang uốn nắn từ từ hành vi của con trai tôi. Kết quả học tập của nó không được tốt. Trước đây nó học ở trên núi, giáo viên có lúc tới lúc không, nên bây giờ phải đốc thúc một chút.
5: Vậy đi, nghỉ ngơi 10 phút đã, rồi chúng ta học tiếp nha con.
4: Không, không học nữa. Không, không học nữa. Không,
3: chết à.
4: Không,
3: thôi mà con đừng bướng bỉnh nữa.
1: Chị phải cố lên nha. Ủa, con về tới rồi hả? Sao hôm nay con về sớm vậy?
6: Ở công ty không có gì vui hết, nên con đem việc về nhà để làm.
1: Buồn chán hả?
6: Buồn chứ mẹ.
1: Sao rồi? Trái tim của con có đập phập phồng?
6: Dạ có.
5: Bộ hai người đang nói chuyện gì bí mật hay sao?
1: Không có gì bí mật đâu con. Con coi lại nồi canh đi, không biết nước sôi có bị tràn ra ngoài hay không nữa.
5: Dạ
1: đi
5: dạ
1: thôi.
5: Chắc chắn.
1: Mình chán lắm. Tốt hơn là có người phụ rửa chén cho bác nữa.
5: Chắc chắn rồi. Cứ để em rửa sạch bóng luôn cho bác nha. Gì vậy? Nhìn mặt tôi để kiếm chuyện đó hả?
6: Không, cậu tới đây chỉ vì muốn tập nấu ăn thôi hả?
5: Ừ. Lỡ đâu sau này tôi là cô dâu thì sao? Cậu biết không, sếp chat cực kỳ dễ thương.
6: Thôi đi. Nếu cậu muốn kể thì kể cho mẹ tôi nghe kìa. Tôi đi làm việc đây. Ghét mấy người yêu đương nồng nàn mắc ối.

Chuyện là vậy nè bác. Bim và anh Chát mới quen nhau không bao lâu hết, và tụi con cách nhau tới 18 tuổi lận. Có thể làm cha của con được luôn á bác. Nhưng mà thật sự bề ngoài sếp Chát nhìn rất là trẻ.

0: Un hả? Xin lỗi, hồi nãy tôi mất ăn cơm. Có chuyện gì không?
1: Bữa nào rảnh tụi mình đi ăn đi.
0: Được chứ. Hẹn gặp tuần sau nha.
1: Ừ, tuần sau gặp nha.

0: thức ăn không ngon hay sao vậy?
1: Cũng ngon lắm, nhưng tôi ăn không vô.
0: Chuyện cũ sao? Cũng không sao hết. Ăn gà để xoa dịu trái tim nè.
2: Nhưng hôm nay anh có thể nói anh yêu em được không?

0: Nè Nick, ai gọi tới đó?
1: À, bạn đồng nghiệp của tôi. Ăn tiếp đi.
0: Ăn món này không? Để tôi múc cho.

0: Xin chào. Chị muốn gọi món gì?
1: Cho chị cam giác đi.
0: Món nước kiểu nữ chính. Rất.
1: Chị tính làm việc với sếp nám và sếp cháp lắm đó. Chị nể hai người họ lắm. Chị thấy ghen tị với em vì em có ba mẹ giỏi và tốt tính như vậy.
0: Nè, cho một ly cam giác.
2: Dạ có liền.
0: Nhưng em nghĩ đây không phải là may mắn mà là áp lực.
1: Tại sao vậy em? Mọi người trong công ty rất ngưỡng mộ khi hai sếp là hình mẫu lý tưởng trong việc xây dựng gia đình, mặc dù họ đã ly hôn. Vậy thôi cũng đáng ghen tị rồi.
0: Kể từ lúc em nhận thức được á, thì ba mẹ em đã không sống với nhau nữa rồi. Ba với mẹ thường hay dẫn người yêu về cho em gặp. Nhưng chính bản thân em, với cảm nhận của người làm con, đôi khi em cũng hy vọng là họ sẽ quay lại với nhau.
1: Cuối cùng thì mình cũng biết điểm yếu của Nemo. Con nhỏ Bim kia, cô định trở thành người thứ ba trong gia đình người ta sao? Không dễ vậy đâu.
3: Cùng gọi đến em.
0: Em xin phép nha.
1: Ừ. Có thời gian để gọi cho quản rồi hả em?

0: Phòng hơi nhỏ một chút nha.
1: Không sao hết đâu, chỉ cần em cho quản tới gặp là quản vui lắm rồi. Nhưng mà em rủ quản tới đây làm gì vậy?
0: Cô nam quả nữ ở chung một phòng, quản nghĩ sẽ làm gì?
2: Quản, cô dám giành bạn trai của tôi.
1: Bà Riêu.
0: Nè.
2: Tại sao anh lại làm vậy hả?

0: Đây là Quảng, cái con nhỏ mà em đã kể cho anh nghe đó. Tại sao anh lại đi thích nó chứ? Hả?
1: Cô ta chủ động xin số của anh trước. Cô ta dụ dỗ anh. Anh là đàn ông mà, có gì thiệt thòi đâu mà không chịu chứ.
0: Nhưng mà anh là bạn trai của tôi.
1: Thường,
0: em
1: Thường. Thôi đừng có chọc ghẹo người ta nữa mà. Nhá.
0: Anh làm tốt lắm.
2: Khoan đã, hai người lừa tôi sao?
0: Tôi thừa biết ý đồ của cô từ lúc mà cô chụp lén chúng tôi ở trước cửa công ty kìa. Em ngồi yên nha. Thấy đứa con gái đang cầm điện thoại đứng trước cửa công ty không? Đó chính là Quảng, người mà em từng kể cho anh nghe đó.
1: Ồ, thì ra là cô ta sao?
0: Anh nhớ mặt cô ta nha, chắc chắn cô ta sẽ tới tìm anh.
1: Tôi nhớ mặt cô, từ cái lúc mà cô tới bãi xe ôm gặp tôi rồi.
2: Chở tôi tới trạm xe điện đi. Ôi,
1: quả nhiên cô ta chủ động tới.
0: Tôi đã nói rồi mà, nếu như cô có ý định chơi xấu tôi thì tìm cách gì đó khôn lanh hơn để đấu với tôi đi, như vậy mới ngang tầm.
1: Nè, cảnh sát. Nè, xuống.
0: Nè, mấy anh cảnh sát, các anh tới đây làm gì? Sao lại bắt bạn trai của tôi?
3: Chúng tôi được một công dân tố báo lại người đàn ông này buôn bán ma túy. Wow, lục soát khắp nhà.
4: Dạ, thưa đại quý.
1: Thả tôi ra. Nè, thả tôi ra. Tôi có làm gì sai đâu. Nè,
4: im.
1: Thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôi có làm gì đâu. Nè, thả tôi ra.

0: đã tìm thấy vật chứng thôi đại quý.
1: Em, anh hứa với em là bỏ rồi mà.
2: Tôi xin phép đưa nghi phạm về đồn cảnh sát, và cũng xin mời hai cô về đồn cho lời khai.
1: Dạ được. Với tư cách là một công dân tốt, tôi sẵn sàng hợp tác hết mình. Thì ra là cô.
3: Thả tôi ra đi mà, cảnh sát. Thả tôi ra.
1: Vậy thì các anh cảnh sát cứ đi trước, tôi sẽ theo sau.
2: Thôi được rồi, dẫn đi mau.
4: Dạ.
3: Cô thả tôi ra đi, tôi có làm gì đâu.
2: Đi. Đi. Đi mau.
3: Cứu anh.
2: Hổ lên.
3: Cứu anh.
2: Đi, không được chống cự.
3: Em cứu anh với. Đi mà. Cứu anh với.
2: Dẫn đi.
3: Em cứu anh với.
5: Cô chính là người báo cảnh sát tới bắt em có phải không?
1: Hả? Tôi cũng không biết nữa. Có thể may mắn đứng về phía tôi. Và sau đó tôi đã đi theo người yêu của cô. Nên mới biết anh ta giấu ma túy trong căn phòng này. Trước khi tới gặp em,
0: thông báo tới tổng đài 20W15-30, xe ôm ở dưới cầu Dược. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đưa ra manh mối cho phía cảnh sát.
1: Dạ, tôi rất sẵn lòng. Tôi đã đi báo cảnh sát, để cảnh sát tới đây. Khi kế hoạch diễn ra suôn sẻ thì tôi mới nhắn tin cho cô, để cô tới đây và cùng xem một màn kịch hấp dẫn.
5: Cô đã bày mưu tới vậy thì tại sao cô không báo cảnh sát để bắt tôi đi luôn đi?

0: Câu chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
1: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
2: Em họ gì?
3: Là Bum Rung Na Com ạ.
4: Em cũng là Bum Rung Na Com.
1: Hả? Gì vậy?
4: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
3: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
0: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
5: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
3: Được, cứ chờ mà coi.
4: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
5: Chắc cậu muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi, nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
3: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
6: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
3: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
6: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
3: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
0: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
3: Cậu giỏi thiệt luôn á.

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Làm thế nào để văn hóa truyền thống không bị mai một giữa nhịp sống hiện đại? Và làm thế nào để văn hóa vừa được gìn giữ, vừa trở thành nguồn lực phát triển? Lào Cai, nơi những giá trị văn hóa Thái vẫn đang được trao truyền qua từng thế hệ. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, khi văn hóa được đánh thức từ chính cộng đồng. Trên hành trình xây dựng và phát triển đất nước, sức mạnh nội sinh chính là nền tảng tạo nên ý chí, bản lĩnh và sức sống của dân tộc. Đó là nguồn lực được hun đúc qua lịch sử, kết tinh trong những giá trị văn hóa và được tiếp nối qua mỗi thế hệ người Việt Nam. Phát huy sức mạnh ấy sẽ tạo động lực để khơi dậy khát vọng vươn lên, củng cố tinh thần tự lực tự cường, phát huy sáng tạo, qua đó góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn nhận văn hóa không phải là lĩnh vực đứng bên lề công cuộc kiến thiết đất nước. Văn hóa phải đồng hành cùng chính trị, kinh tế, xã hội, phải góp phần hình thành con người, bồi đắp những giá trị tốt đẹp và soi đường cho sự phát triển của dân tộc. Trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về tăng trưởng, hội nhập và phát triển bền vững, văn hóa càng khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng của quốc gia. Văn hóa không chỉ lưu giữ những giá trị được hình thành qua lịch sử, mà còn góp phần bồi đắp con người Việt Nam có lòng yêu nước, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Từ nhận thức đó, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới đặt văn hóa con người vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc, khơi dậy các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng để văn hóa
1: mà tỉnh đã và đang có.
2: Đối với tỉnh Lào Cai, một tỉnh miền núi, biên giới, nơi hội tụ bản sắc văn hóa phong phú của 34 dân tộc, yêu cầu đó càng có ý nghĩa,
0: đã trở thành biểu tượng văn hóa. Trong đời sống của đồng bào Thái nơi đây, văn hóa hiện diện trong tiếng nói, trang phục, ẩm thực, nghề truyền thống, phong tục, sinh hoạt cộng đồng và trong cách mỗi thế hệ trao lại cho thế hệ sau những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều đời. Nhưng trước những đổi thay của đời sống hiện đại, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để bảo tồn những giá trị ấy, mà còn là làm thế nào để văn hóa tiếp tục sống, tiếp tục được thực hành và trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống hôm nay.
3: Đảng bộ phường Nghĩa Lộ thì hiện nay cái số lượng đảng viên là hơn 1.600 đảng viên. Trong đó cái tỷ lệ đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái, chiếm đến 70%. Và để phát huy các cái giá trị văn hóa của đồng bào Thái thì thông qua đội ngũ cán bộ công chức đảng viên là người dân tộc thiểu số, là đồng bào dân tộc Thái thì là phát huy rất hiệu quả, bởi vì các đồng chí chính là những người mà gương mẫu và những người cũng nắm bắt được các chủ trương, đặc biệt là nghị quyết 80 của Bộ Chính trị để làm sao đó mà truyền tải đến nhân dân để phát huy những cái giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái.
0: Nếu nghị quyết là định hướng, thì sức sống của văn hóa lại được quyết định từ cơ sở. Bởi mọi chủ trương chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, gắn với đời sống của nhân dân. Ở Nghĩa Lộ, việc gìn giữ văn hóa truyền thống của đồng bào Thái đang được triển khai từ từng chi bộ, từng bản làng, từng gia đình và mỗi người dân. Từ việc duy trì tiếng nói, trang phục, nghề truyền thống, phong tục tập quán đến bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ và những điệu xòe, mỗi giá trị văn hóa đều được cộng đồng gìn giữ bằng những cách làm cụ thể.
4: Cấp ủy Đảng và chính quyền rất là quan tâm. Chúng tôi thì cũng có công tác phối hợp rất chặt chẽ. Chúng tôi tham gia các hoạt động, các hội thi, huy động lực lượng tham gia. Ví dụ như là trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã có

0: huy động lực lượng và trực tiếp là phụ trách một đội thi lung linh bóng xòe với 200 diễn viên. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tham gia các hoạt động về văn hóa, văn nghệ do chính quyền địa phương tổ chức. Thì những cái hoạt động đó thì cũng đã tạo ra cái sân chơi lành mạnh cho các bạn được trải nghiệm cũng như là được tham gia và hoạt động cùng với các thế hệ, tạo cái sự gắn kết cho thế hệ trong toàn phường.
1: Cấp ủy chính quyền giữ vai trò định hướng tổ chức. Người có uy tín, nghệ nhân là những người lưu giữ và truyền dạy. Các đoàn thể tạo không gian để văn hóa được thực hành. Còn thế hệ trẻ chính là lực lượng tiếp nhận và tiếp nối. Khi người dân trở thành chủ thể, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục phát huy giá trị trong đời sống hiện đại.
2: Đảng ủy phường Nghĩa Lộ chủ trương là phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín, rồi các cái chi bộ, rồi đoàn thể và đặc biệt là từng gia đình trong cái việc giữ gìn và trao truyền cái văn hóa. Chúng tôi tạo điều kiện để người dân được thực hành văn hóa thường xuyên, rồi cùng học xòe, rồi dân ca, dân vũ, giữ trang phục này, rồi là ẩm thực này, nghề truyền thống, rồi duy trì không gian sinh hoạt cộng đồng và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Quan điểm của chúng tôi là không làm thay người dân mà khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của người dân. Khi mỗi gia đình tự hào về văn hóa của mình, cái việc mà bảo tồn mới thực sự bền vững.
1: Để văn hóa thực sự có sức sống, việc bảo tồn không thể chỉ dừng lại ở những chương trình biểu diễn hay các dịp lễ hội, mà phải bắt đầu từ chính đời sống thường ngày của mỗi gia đình, bản làng. Tại các thôn bản, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái đang được gìn giữ từ những việc làm gần gũi, thiết thực. Trong quá trình ấy, vai trò của chi bộ, người có uy tín, trường bản và các tổ chức đoàn thể được phát huy, trở thành cầu nối vận động, tập hợp người dân cùng tham gia. Khi mỗi gia đình, mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm của mình, văn hóa không còn là những giá trị được trưng bày, mà trở thành một phần tự nhiên, bền vững trong cuộc sống.
3: Năm nào cũng được tổ chức.
4: Trong chi bộ cùng với lại tất cả đảng viên, chúng tôi cũng luôn luôn là đấy, vận động chị em phụ nữ. Là
1: các đảng viên gương mẫu còn trực tiếp tham gia các lớp truyền dạy, khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu và thực hành.

0: Văn hóa không đứng ngoài cuộc sống mà hiện diện trong từng gia đình, bản làng và sinh hoạt cộng đồng. Khi người dân trực tiếp tham gia, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn được trao truyền, lan tỏa và tiếp tục phát huy giá trị.
1: Tôi cho rằng thì bảo tồn tốt nhất để văn hóa được sống trong đời sống hiện đại là khi một người trẻ tự hào mặc trang phục dân tộc, rồi biết tiếng nói của dân tộc mình và hiểu những cái câu chuyện của di sản và chủ động giới thiệu quê hương, đất nước của mình trên cái không gian số và mong muốn đóng góp cho quê hương, thì khi đó thì cái công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, công tác giáo dục về văn hóa mới thực sự đi vào chiều sâu.
0: Có những giá trị văn hóa không nằm trong sách vở. Chúng được lưu giữ trong trí nhớ của những người đã sống cùng nó, thực hành cùng nó và truyền lại nó qua từng thế hệ. Với những nghệ nhân, việc giữ văn hóa là cách giữ lại ký ức của cộng đồng, giữ những giá trị làm nên bản sắc của dân tộc mình. Khắp Thái hay còn gọi là hát Thái là những làn điệu dân ca cổ gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Thái vùng Mường Lò. Qua thời gian, những câu hát ấy vẫn được gìn giữ, truyền dạy bởi những người dành trọn tâm huyết cho văn hóa dân tộc. Trong đó có nghệ nhân ưu tú Điêu Thị Siêng. Không chỉ thuộc lòng nhiều làn điệu cổ như Hăn Nê, Nà Lẩu, mỗi câu hát không đơn thuần là một giai điệu mà còn là cách người Thái gửi gắm tình yêu quê hương đất nước. Nghệ nhân ưu tú Điêu Thị Siêng còn sáng tác những điệu hát ca ngợi chủ trương chính sách của Đảng, cũng để tuyên truyền những chủ trương ấy tới cộng đồng.
2: Đến nay tôi cũng đã sáng tác được gần 300 bài hát rồi. Chúng ta cũng có những cái bài hát khắp, cũng nói về gợi lên những tình yêu quê hương đất nước và cũng như là dịp vừa rồi
0: tỏa văn hóa Thái để bản sắc dân tộc không bị hòa tan trong dòng chảy hiện đại. Bà là người đã trao truyền những nét đẹp văn hóa ấy cho thế hệ tiếp nối.
3: Được nhà nước quan tâm phong tặng cái nghệ nhân dân gian thì tôi cũng biết là làm sao để cho các con các cháu nối tiếp.
0: Đã trực tiếp mở nhiều lớp truyền dạy cho phụ nữ, thanh niên và thiếu nhi. Lực lượng hạt nhân văn hóa của 14 xã phường với gần 200 lượt học viên trong 3 tháng.
3: Hàng năm dịp Tết, dịp lễ và ngày mùa, ngày mang
4: già cho thế hệ trẻ. Thì trên địa bàn phường ấy, đặc biệt ở đây thông qua cái đối tượng là các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú và người có uy tín trong cộng đồng và có kế hoạch hành động rồi bảo tồn những cái giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc biệt là kế hoạch hành động về bảo tồn nghệ thuật xoài Thái. Chúng tôi cũng mở những cái lớp truyền dạy, ví dụ mở những cái lớp khắp Thái hay là mở những cái lớp mà dạy các cái điệu múa xòe từ bậc học mầm non cho đến bậc tiểu học thì đưa vào những cái trường học để dạy, thì nó tạo ra một cái không khí rất là vui tươi, rất là phấn khởi từ cái bậc mầm non cho đến tiểu học rồi trung học cơ sở, trung học phổ thông.
0: Một nền văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi thế hệ sau không chỉ được biết mà còn muốn tiếp nhận và tiếp tục gìn giữ. Bởi vậy, bên cạnh việc bảo tồn những giá trị vốn có, Nghĩa Lộ đang dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối giá trị văn hóa truyền thống trong tương lai. Từ những năm đầu đời, các em nhỏ đã được làm quen với tiếng nói, trang phục, những điệu múa, câu hát và phong tục đẹp của đồng bào mình. Việc đưa văn hóa dân tộc đến gần với trẻ em ngay từ bậc học mầm non không chỉ giúp các em thêm hiểu, thêm yêu cội nguồn mà còn cho thấy sự quan tâm của cấp ủy chính quyền cơ sở đối với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc. Để văn hóa Thái không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục hiện diện trong tự nhiên đời sống hàng ngày.
5: Việc mà truyền thụ lại những cái nét văn hóa thì đối với đơn vị có rất nhiều điểm thuận lợi. Cụ thể là các bé đã được sống trong một cái nôi văn hóa từ gia đình đến tộc bản xung quanh. Cái nét văn hóa đó thấm nhuần với các bé từ nhỏ. Đâm ra là tất cả những cái gì mà cô giáo duy trì thì các con cảm nhận rất là nhanh. Hai nữa là xung quanh địa phương có những nghệ nhân thường xuyên truyền thụ những cái

0: kiến thức về văn hóa dân tộc cho trẻ từ độ tuổi mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở. Thì đấy là những cái rất là thuận lợi.
1: Bảo tồn văn hóa không tách rời phát triển kinh tế. Khi những giá trị văn hóa được gìn giữ một cách chân thực và trở thành sản phẩm du lịch, văn hóa có thể tạo thêm sinh kế cho người dân. Tinh thần của Nghị quyết 80 không dừng lại ở việc bảo tồn những gì đã có. Bảo tồn phải đi cùng phát huy. Văn hóa phải trở thành nguồn lực tinh thần, nguồn lực xã hội và trong điều kiện phù hợp phải trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Từ những giá trị được lưu giữ trong mỗi gia đình, cộng đồng đang từng bước tạo nên một không gian văn hóa vừa đậm bản sắc, vừa thích ứng với cuộc sống hiện đại.
2: Từ tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, thì Đảng ủy phường Nghĩa Lộ cũng xác định bảo tồn văn hóa thì cũng phải bắt đầu từ việc giữ gìn những cái giá trị cốt lõi và làm cho những cái giá trị ấy tiếp tục sống trong cái đời sống của hôm nay. Và đối với văn hóa Thái thì chúng tôi cũng tập trung vào những cái giá trị đặc trưng như là tiếng nói, rồi trang phục, rồi ẩm thực, rồi dân ca, dân vũ, rồi đặc biệt ở đây thì đó là nghệ thuật xòe. Vì xòe Thái thì cũng là một trong những cái giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2021. Và cái nội dung nữa chúng tôi quan tâm đó là phong tục tập quán tốt đẹp và không gian văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc Thái.
3: Việc bảo tồn văn hóa không phải chỉ để giữ những giá trị trong bảo tàng mà để văn hóa tiếp tục sống ở trong cộng đồng. Một trong những cái điểm nhấn thể hiện tư duy đổi mới của Lào Cai đó là chúng tôi gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch. Qua đó thì văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn thực sự trở thành nguồn lực kinh tế trực tiếp, tạo ra cái giá trị gia tăng cũng như là định hướng cho quá trình phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Và định hướng này thì đặc biệt là phù hợp với điều kiện đặc thù của Lào Cai, nơi có rất là nhiều di sản đặc sắc, có cảnh quan thiên nhiên rất là hùng vĩ và nổi bật, có thể chuyển hóa thành những sản phẩm du lịch văn hóa chất lượng cao mang tầm khu vực quốc tế.
1: Từ những nghệ nhân miệt mài giữ nghề, những người có uy tín gìn giữ phong tục, những chi bộ vận động cộng đồng, đến những người trẻ đang học lại tiếng nói, trang phục, nghề truyền thống, dân ca và những điệu xòe, để mỗi giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục được sống trong đời sống hôm nay. Và đó cũng là cách tinh thần Nghị quyết 80 được cụ thể hóa từ những điều gần gũi nhất, mỗi người dân trở thành chủ thể gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của chính cộng đồng mình.

0: tham gia cách mạng khi chỉ mới 12, 13 tuổi. Nổi tiếng với khả năng tổ chức đánh địch ngay giữa ban ngày. Bản lĩnh kiên cường trước những màn tra tấn nhục hình của kẻ địch. Bà là bông hoa thép của an ninh Quảng Đà, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân.
1: Mất nước mới nhục, cụ trùng không?
0: Chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân. Đó là năm 1969, Mai Thị Rân lúc ấy mới 16 tuổi. Bà gặp nhà văn Chu Cẩm Phong khi là một trong những đại biểu nhỏ tuổi được tham dự hội nghị an ninh Quảng Đà vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu.
1: Lên hội nghị an ninh Quảng Đà là

0: Tháng 9 mà, tháng 9 thì tôi 16 tuổi, 15, 16 tuổi gì đó thì nói năng thì đâu có phải là chuẩn. Học hành thì là không có bao nhiêu. Bọn tôi học lớp 3 là...
1: Tiếp cận và tấn công đồn cảnh sát gần chợ Cồn vào tháng 8 năm 1969, tiêu diệt 4 tên cảnh sát chết tại chỗ, 2 tên khác bị thương nặng, phá hủy 4 xe Honda và 1 máy bơm dầu. Trận đánh trở thành cơn ác mộng, là nỗi kinh hoàng của đối phương. Nhưng với bà, trận đánh cho thấy sự trưởng thành của bản lĩnh và sự quyết đoán, là trận tiêu diệt tên 6 ác ôn, đoàn trưởng đoàn Bình Định, khu đồn Bình Kỳ năm 1974. Dù không trực tiếp cầm súng, nhưng với vai trò chỉ huy, bà đã có những quyết định sáng suốt, chỉ đạo tổ chiến đấu yểm quân, bám trụ căn cứ, tiêu diệt thành công tên 6 ác ôn. Quay trở lại địa bàn cùng chiến sĩ du kích tham gia trận đánh, mọi thứ dù đã đổi thay, nhưng ký ức của những người chiến sĩ năm xưa vẫn còn vẹn nguyên.
2: Chúng tôi ở với cái hầm dưới đi, hầm của dân này, hầm trong phố của dân á, là do chỉ đạo của đồng chí Mai Thị Răng này, là đồng chí phục vụ cho bọn tôi, là phục vụ cho bọn tôi là bằng tư cách là bên đi tay này này. Là niềm mình nói là hắn ở rất khó, ở chỗ nó chỗ khó khởi, cái chi đó là do đồng chí Mai Thị Răng này chỉ đạo. Bởi tôi nói là lúc mà tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi ấy, một cách xuất sắc rồi, tôi mới nói là đồng chí Mai Thị Răng này là do đồng chí, sống chúng tôi sống chết là do đồng chí ấy.
1: Bản lĩnh của nữ chiến sĩ an ninh Mai Thị Răng không chỉ được khẳng định trong chiến đấu mà còn được tôi luyện nơi ngục tù. Bà từng 5 lần bị địch bắt giam. Bùi ngùi, xúc động, những người bạn tù cùng bị giam giữ năm 1972, hôm nay gặp lại nhau. Lần bị bắt giam đó là lần bà bị đánh đập dã man nhất, bởi địch mưu đồ lấy Mai Thị Răng để uy hiếp những người còn lại.
0: Thì đó, rồi lâu rồi đập. Nhưng mà cái cơ bản mà tôi chết xỉu nó là nước. Đổ coi như là để mình nằm trên cái ghế đó. Cái là tâm trùm cái khăn lông, là nhúng ướt cái khăn lông, rồi con trùm lên mạc, rồi cái bà nó đổ nước rỉ rỉ uống vô cái no cái đột ra, để gión lên tay rụt đột ra, cái nó trào hết ra đó, là lãng sách nó đổ lại, coi như lúc nó là còn tỉnh, nó sách đổ lại uống no vô rồi nó đột lần hai nữa, coi như hết không biết chi nữa.
3: Thôi cô thể hầu nó đánh là bầm dập hết trơn rồi, cô như người mềm như chuối đó, đánh nhiều quá đó. Nói chung là không khơ không bó thì hắn là đánh hung, không đánh cũng thỏa xuống đó cho mình thấy cái hiện tượng của chị Răng là bị rất khóc. Nên vậy là cái nói chung là cái âm mưu của nó đi đó.
4: Hồi bình thường chị em mình sống với nhau rồi, nhưng mà tới hồi hôm kia lên nè, mình nói thật rừng cõm mà nói này là chịu không nổi được, hắn tồi mà. Về cũng quá nhỏ lúc đó, còn tôi còn trẻ mà thấy thương lắm, thấy tội mà cái thấy con người mà khiêng lấy nhục không khóc chỉ là một cái con vật chứ không gọi là con người nữa.
1: Trong lần sau cùng Mai Thị Răng bị bắt, địch không tra tấn nhưng dã man không kém, chúng dùng nhục hình với cô gái chỉ mới 18 đôi mươi. Lửa vẫn còn in đậm trong cuộc đời bà, một biểu tượng của lòng dũng cảm và ý chí không khuất phục. Từ cô bé sớm bước vào cách mạng đến người chiến sĩ kiên trung nơi chiến trường và ngục tù, bà chưa từng lùi bước trước đau đớn hay nhục hình. Hòa bình hôm nay được đánh đổi từ những cuộc đời như thế, và chính họ đã làm nên những năm tháng không thể quên.

Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

Đạo diễn Băng Chông Xỉn Thanh Á Mông Khôn Quân. Kịch bản Bắc Tha Rappon. Với sự tham gia của các diễn viên Thi Tị Bum, Tê Chá A Pê Giá Khun trong vai Pu Minh, Na Liên Thiếp Sạ Cú Nồn Âm Pê trong vai Ploi Rúng. Trì Quý Gia Năng Tha Kịch trong vai Múc Đà. Chô Pin Nú Chinh Tra trong vai Tùn. Xá Năng Thá Chặt Tha Đà Bát Phí Sản trong vai Chà Rá Quỳ. Xà Rút Quý Chịch Chà Nôn trong vai Bùn. Pim Băng Chá La Dân Phúc trong vai Pim Ban. Cùng sự tham gia của một số

0: xuống lấy đi. Xuống đây lấy.
1: Đi đâu vậy? Chết.
2: Đâu rồi ta? Ê. Xui vậy trời.

0: Xuống đây lấy. Xuống đây lấy.
1: Nè, chết. Chờ tôi với.
2: Đâu mất rồi?
1: Sao lại xuống đó? Lên đi.
3: Nè Lu, xuống giúp tao đi, mau lên. Dưới này có kho báu đó, mau lên.

0: Mệt chết đi được. Đào lâu lắm rồi đó.
1: Đúng rồi, đào cả tiếng đồng hồ luôn rồi mà không thấy gì hết.
2: Các ngươi phải đào.
1: Đào tôi ơi,
2: phải đào cho ta. Đào, đào, ngươi phải đào cho ta.
1: Tôi không đào đâu.
2: Ngươi phải đào cho ta. Đào, đào, đào. Ta ra lệnh cho ngươi phải đào.

0: Cứu, cứu.
1: Tình hình sao rồi?
2: Vừa nãy người của chúng ta mới báo cáo là phát hiện xác chết của một người đàn ông trong hang.
1: Bây giờ cử một vài người ở ngoài canh chừng cho thật cẩn thận nha.
2: Dạ.
1: Số còn lại

0: 我帮他
1: 将军将军
0: mọi người cẩn thận xung quanh ra ngoài xem còn người nào khác không. Chỉ huy có sao không?
2: Tôi chỉ chóng mặt thôi.

0: Anh cảnh sát à, có gì bên trong sao?
1: Anh Lợi.
0: Tôi là mỏ trưởng của hầm mỏ này. Có nhìn thấy gì bên trong hay không? Ý tôi là có tìm thấy kẻ xấu hay không vậy?

0: Chết.
1: Này khoan đã.
0: Lục,
2: anh biết hai người này sao?
0: Dạ, họ là công nhân ở hầm mỏ này.
2: Vậy ai là chủ chỗ này?

0: Cậu nói đi, tại sao lại để chuyện này xảy ra như vậy chứ?
1: Tôi xin lỗi thưa phu nhân. Thưa bà chủ, đây là chỉ huy Bu Minh. Chỉ huy, đây chính là bà Ratana.
2: Dạ, xin chào bà Ratana.
0: Xin chào cậu.
2: Tôi xin phép được thẩm vấn chủ nhân hầm mỏ một chút nha.
0: Tôi không phải là chủ của cái mỏ này.
2: Vậy chủ của mỏ này là ai vậy? Hay đó là một người trong những người trong tấm ảnh này?
0: Mọi người trong tấm ảnh này đều đã qua đời hết rồi. Thực ra thì người chủ nhân đầu tiên của cái mỏ đá quý của nó cho đứa con gái duy nhất của nó.
2: Vậy nếu việc kinh doanh dừng lại lâu rồi, tại sao vẫn còn công nhân ở đây chứ?
0: Thì tại cháu gái của tôi đó, con bé là một người tốt bụng và nhân hậu. Ai không có nhà cửa thì nó đều cho chỗ ăn chỗ ở. Còn nảy ra chuyện lần này không biết nữa.
2: Nếu vậy tôi xin phép được gặp cháu gái của bà một chút được không?
0: Bây giờ nó không có ở đây. Nó đi quản lý tiệm trang sức ở trên Bangkok với mẹ của nó rồi.

0: Dạ chào phu nhân. Không biết là phu nhân hợp với màu gì vậy?
1: Xanh da trời.
0: Vậy tôi xin giới thiệu mũ dây chuyền màu xanh này, chắc chắn là sẽ hợp với mệnh của bà. Nguyên cả bộ sưu tập phải được trưng bày cùng với nhau, cả dây chuyền và khuyên tai, để khách hàng dễ xem hơn. Mang tới đặt ở đằng kia đi.
2: Dạ.

0: Dạ bà nội.
1: Xin chào cô.
2: Nè, đây là chú Mông Khôn bạn của mẹ, người mà mẹ nói muốn mua mỏ của chúng ta đó.
1: Ngoài đời chú thấy cháu lôi rúng xinh đẹp và dễ thương hơn mẹ con kể cho chú nghe rất nhiều.
0: Dạ cảm ơn chú. Nhưng giờ con chưa có suy nghĩ sẽ bán mỏ. Con không muốn chú phải mất thời gian. Con xin phép nha.
1: Tôi thấy có vẻ như cháu lôi rúng không thích tôi lắm thì phải.
2: Chắc không phải như vậy đâu. Đúng lúc Lloyd đang vội đi chăn Thaburi, nó sợ về trễ nên mới nói như vậy thôi.
1: Nếu vậy việc mua mỏ cũ từ cháu lôi rúng chắc sẽ hơi khó khăn đúng không?
2: Anh không cần phải lo quá đâu. Bim sẽ nói chuyện giúp cho anh, được không?
1: Không sao đâu Bim, tôi cũng không căng thẳng, cũng không vội vàng gì.
2: Nếu vậy, Bim xin phép vào giao việc cho nhân viên một chút, rồi chúng ta cùng đi ăn cơm, có được không?
1: Cũng được.

0: Dạ sếp. Được chứ, chỉ một đứa con gái nhỏ bé thì không có vấn đề gì.
1: Cũng lâu lắm rồi bà nội không cho người ngoài ra vào hầm mỏ nhà mình. Sao tự dưng lại có người chết trong mỏ được chứ?

0: Con vừa chuyển tới đây làm việc ngày đầu tiên, tình cờ lái xe ngang qua chỗ này, thấy chùa có vẻ yên tĩnh và thanh tịnh cho nên mới muốn ghé vào lạy sư thầy.
1: Không có gì là tình cờ đâu. Mọi thứ xảy ra đều là nghiệp báo của chúng ta. Nhận lấy đi. Đeo nó ở trên người đừng có cởi ra. Hãy tụng kinh cầu nguyện mỗi ngày, hồi hướng công đức cho quan gia nghiệp chướng.

0: con ạ.
1: Tiểu thư của tôi, đúng là tiểu thư của tôi.
0: Sao cô lại ở đây?
1: Tiểu thư muốn tôi phải đi đâu nữa chứ? Tiểu thư của tôi còn kẹt lại chứ đó. Tôi đã tìm cách để đưa được tiểu thư lên trên, nhưng tôi lại không làm được. Tiểu thư hãy tha lỗi cho tôi nha. Tiểu thư hãy tha lỗi cho tôi nha, tiểu thư.
0: Đây không phải là lỗi của cô, mà đây là do anh Rick Deep Blaylin cố tình tạo ra. Chúng đã hãm hại tôi. Tôi sẽ trả thù chúng một cách thích đáng.

sắp xếp thời gian tốt lắm.

Dù thời gian đã trôi qua cả năm, nhưng tâm ma và nỗi oán hận trong lòng tiểu thư Múc Đa vẫn không giảm đi một chút nào.

0: Buông ra, cứu, cứu
1: cô,
0: ra.
1: Cô bình tĩnh.
0: Cứu, cứu
1: ra. Nè, nè, bình tĩnh.
0: Buông ra.
1: Nè, nè, cô bình tĩnh đi.
0: Tránh ra,
1: bình tĩnh,
0: lại đây.
1: Bình tĩnh lại đã.
0: Tránh ra.
1: Nè, nè,
0: tránh ra.
1: Nè, cô, dừng lại, tôi là cảnh sát đó, cảnh sát.

0: tôi không đi đâu hết đó. Tôi đang chiến đấu để bảo vệ di sản của ba tôi và vì tình yêu của tôi dành cho Hoàng.
1: Này,
0: không, không.
1: Này, để quay yên đi mà.
0: Bỏ ra.
1: Tránh ra đi Lucas.
0: Bỏ ra.
1: Cô phải đi khỏi đây.
2: Sao muốn?
0: Trời đất, bỏ ra.
1: Đi qua tôi phải làm.
0: Thả tôi ra mà.
2: Để có sao không?
1: Thả tôi ra. Lúc cô tới đây.
0: Thả tôi ra
2: ngay. Cô chủ.
1: Đi ra khỏi nhà của tôi ngay.
0: Cô chủ. Để tôi yên. Đừng có động vào tôi. Để tôi đi. Bỏ xuống. Sao muốn?
1: Anh bị sao đi? Ra khỏi đây. Sao ra?
0: Bỏ ra.
1: Ra khỏi đây. Thôi mà.
0: Cậu chủ ơi.
1: Để yên đi.
0: Cậu chủ. Bỏ ra.
1: Đi ra khỏi nhà của tôi.
0: Anh bị sao vậy hả?
1: Simon, anh bị sao vậy?
0: Bình tĩnh lại đi cậu chủ ơi. Cậu chủ.
1: Anh không việc làm gì? Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Simon? Tôi không quan tâm mình có ở tù hay là không. Miễn là không phải gặp cô nữa, tôi ghét cô Sarah. Thôi.
0: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì sự sỉ nhục ngày hôm nay.
3: Căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm trong ngôi nhà khi Simon...
4: Cô có thể mở lòng mình mà nói cho tôi biết lý do không?
5: Thạch Tổng, căn nhà lúc đầu chị cho tôi thuê với giá rẻ. Thật sự để giải quyết được chuyện cấp bách của tôi vô cùng cảm ơn chị. Nhưng bây giờ tôi cũng thích ứng được công việc của công ty mới rồi. Cho nên tôi cũng có đủ sức để lo cho cuộc sống của riêng mình. Không thể nào cứ ỷ lại vào chị hoài. Nếu như tôi cứ chọn đi trên con đường đơn giản, tôi sợ là sau này tôi sẽ mất đi dũng khí và nghị lực để bước đi trên con đường khó khăn. Hơn nữa lúc trước chị nói, bây giờ chúng ta rất cần sự phán đoán và kinh nghiệm của Lục Tổng. Lục Tổng có điểm lợi hại của anh ấy. Nhưng mà tôi cũng có niềm tin với công ty chúng ta, tôi cũng có niềm tin với chính mình. Tôi không muốn làm một cây cỏ nhỏ dưới gốc đại thụ Lục Tổng nữa. Tôi hy vọng có một ngày tôi có thể tự phát triển bản thân thành cây đại thụ. Vì vậy, tôi không muốn từ bỏ dự án Mobi.
3: Tiểu Mông quyết định chuyển ra ngoài để sống tự lập và không dựa vào sự giúp đỡ của Chủ tịch Lục. Cùng với đó là quyết tâm theo đuổi dự án Mobi của cô. Đón xem tập 18 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
6: Anh quay.
7: Thôi.
6: Anh. Dừng. Dừng lại đi. Nằm xuống nghỉ trước đã. Uống hết cả một ly luôn này trời. Tôi chuẩn bị để bôi chứ không phải để uống đâu. Nồng độ cồn 40 không say mới là lạ. Nè.
7: Trả lời tôi được không Soi?
6: Nè.
7: Soi.
6: Anh.
7: Nói đi Soi.
6: Anh thả tôi ra đi. Buông ra. Ôi, anh.
8: Ôi trời ơi.
6: Bảo La, cô tới đây làm gì?
8: Trời. Nhìn sang trái, sang trái. Cô Khoai, cô làm cái gì vậy hả? Cô dám làm cái chuyện xấu hổ này. Đúng như người ta đồn mà. Sao cô có thể làm như vậy? Trời ơi.
6: Nè, không phải như cô đã nghĩ đâu. Nè, đừng quay nữa.
8: Trời ơi.
6: Tắm rượu gì chứ? Sai vào, là như trẻ con vậy.
8: Cô Phai, đường này không được rồi, tôi không có xem được nữa. Để tôi
6: này,
8: chụp.
6: Đừng quay nữa,
8: đừng quay nữa.
3: Soi cố gắng chăm sóc quay đang bị say thì bất ngờ Bao La xuất hiện và hiểu nhầm hành động của hai người. Đón xem tập 11 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.

Được sinh ra trong thời đại có sự đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, nhiều cơ hội hơn để tận hưởng cuộc sống, chủ động lựa chọn cách sống của riêng mình. Thực tế cho thấy, thế hệ người Việt trẻ hiện nay đang đề cao một cuộc sống nhiều trải nghiệm, ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, dường như có mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

0: Sâu xa hơn, đó là câu hỏi đặt ra về giá trị sống và bản lĩnh của một thế hệ khi tận hưởng tuổi trẻ nhưng vẫn không quên gánh vác trách nhiệm. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 11 tháng 10 trên ANTV.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 213/2006 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong đó, bổ sung nhiều quy định cụ thể về chế độ ăn, ở, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe đối với người bị tạm giữ, tạm giam, góp phần bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong quá trình áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau. Chế độ ăn đối với người bị tạm giam, tạm giữ. Định mức ăn của người bị tạm giam trong một tháng gồm gạo tẻ, rau xanh hoặc củ quả, thịt lợn, cá, trứng gà hoặc trứng vịt, đường, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, muối và các gia vị khác. Điểm mới là định lượng của thịt lợn và cá được tăng 50%, bổ sung thêm trứng vào khẩu phần. Về chế độ chăm sóc y tế, trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc y tế của cơ sở giam giữ không bảo đảm được loại thuốc cần thiết cho việc điều trị, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được nhận thuốc chữa bệnh từ người thân thích theo đơn thuốc hợp lệ, gồm theo đơn của cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước, theo đơn của y tế của cơ sở giam giữ, theo đơn của cơ sở khám bệnh chữa bệnh nơi người bị tạm giữ, người bị tạm giam đã khám và điều trị. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng thuốc phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Về kinh phí bảo quản tử thi và mai táng. Kinh phí bảo quản tử thi được tính theo đơn giá thực tế. Kinh phí mai táng được xác định theo thực tế tại từng địa phương. Nếu người...
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 11 ngày 22 tháng 4 năm 2021 đối với đối tượng Và Bá Cử, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại bản Phà Nội, xã Mường Tít, tỉnh Nghệ An về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cũng ra quyết định truy nã số 04 ngày 19 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm 1, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này cao 1m53 và có nốt ruồi cách 3cm dưới sau đuôi mắt phải. Cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An là hai đối tượng Vi Thị Thu, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại bản Bố, xã Mường Quàng, tỉnh Điện Biên, cao 1m55 và có bớt màu đen kích thước 2x3cm dưới mắt trái. Và đối tượng Lương Thị Thu, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xóm Tam Tiến, xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An, cao 1m55 và có nốt ruồi cách 0,1cm dưới sau mắt trái. Theo Điều 251 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng truy nã hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng xứng đáng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của

0: lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Qua thực tiễn thi hành, một số quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý,

0: vi phạm tải trọng, chiều cao hàng hóa. Vì lợi nhuận, lái xe cố tình vi phạm. Hàng loạt phương tiện bị xử lý. Lập lại trật tự trong lĩnh vực vận tải. Thời gian qua, nhiều dự án trọng điểm bắt đầu vào công đoạn nước rút dịp cuối năm, dẫn đến lưu lượng các phương tiện vận tải tăng cao. Xe chở hàng vượt quá tải trọng 199,72%. Lái xe thẳng thắn cho biết vì lợi nhuận nên cố tình chở hàng quá tải.
1: Thông báo mình là sau khi cân kiểm tra trọng tải thì kết quả cân của mình là quá trọng tải, vượt quá trọng tải là 199,72%. Mình có công nhận đúng lỗi không?
2: Đúng rồi.
1: Rồi. Nguyên nhân tại sao mà hôm nay mình lại chở hàng quá tải dẫn đến vi phạm này?
2: Nguyên nhân là em muốn lợi nhuận thêm một tí, em chở thêm.
1: Tức là tự chở thêm để lấy cước.
2: Vâng.
3: Chắc là nó đất nó gành nặng. Vâng.
0: Tiếp tục kiểm tra tải trọng trên tuyến quốc lộ 3, km 77+900, hướng Tuyên Quang, Thái Nguyên. Tổ công tác dừng phương tiện xe đầu kéo rơ móc mang biển kiểm soát 20H02539. Phiếu cân tải trọng cho thấy phương tiện chở hàng vượt quá 111,92%. Cán bộ cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu lái xe hạ tải.
4: Em điều khiển cái xe đầu kéo 20H02539 nhé. Đấy. Thì trên cái tinh thần là anh em cũng vừa mới cân rồi. Cân tải trọng của cái mức của mình là 111. Đấy. Bây giờ là anh em cũng sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.
5: Báo anh là em đang xây nhà, thế em muộn xe ở chủ thì đi chở cát về nhà dùng, thế thực ra cũng chả biết là chả cân ý, thì chả biết thực ra là nó hơi quá.
4: Riêng với giấy phép lái xe của anh thì anh em sẽ tiến hành tạm giữ trong thời hạn 7 ngày nhé. Xong là mời anh xuống phòng cảnh sát giao thông xử lý.
0: Mức phạt đối với hành vi điều khiển xe vượt tải trọng cho phép khi tham gia giao thông được ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật của xe thường rất cao. Lái xe ngoài nộp phạt còn bị trừ điểm trong giấy phép lái xe. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm, thậm chí tìm mọi cách để né tránh, kéo dài thời gian, gây áp lực.

0: đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Nhận được phản ánh của truyền hình Công an Nhân dân thì ngay trong buổi sáng nay thì Phòng Cảnh sát Giao thông đã thành lập nhiều tổ công tác để tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý trên nhiều tuyến đường của địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thì trong ca tuần tra kiểm soát của bản thân tôi hôm nay thì đã cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Đối với cả các cái trường hợp mà vi phạm về chở hàng vượt quá khổ quá tải trong thời gian vừa qua thì cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc này, có cái hành vi này là do các cái đối tượng lái xe và chủ xe là vì những cái lợi ích trước mắt đấy mà để mong muốn đạt được cái lợi nhuận cao nên là có những cái hành vi mà chở hàng quá khổ quá tải đấy. Và thứ hai nữa là vì cái ý thức không chấp hành các cái quy định pháp luật của một cái bộ phận nhỏ lái xe và chủ xe nên đã có những cái hành vi mà cố ý chở hàng vượt quá trọng tải quy định để lưu thông trên các tuyến. Phương thức hoạt động của các cái đối tượng mà thường xuyên có cái hành vi mà chở hàng quá khổ quá tải này thì chủ yếu là các cái đối tượng này sử dụng các cái chiêu trò, ví dụ như là cử các cái đối tượng theo dõi các cái tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông đấy, nhằm mục đích là trốn tránh cái việc kiểm tra của lực lượng chức năng.
0: Tiếp tục ghi nhận, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra tải trọng trên tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 1B. Đây là tuyến đường huyết mạch đấu nối các tỉnh trên cả nước đến một số cửa khẩu giáp Trung Quốc của tỉnh Lạng Sơn. Phương tiện lưu thông rất đa dạng, chủ yếu là xe container, xe tải trọng lớn. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 đã tiến hành dừng phương tiện mang biển kiểm soát 12C05297 kiểm tra tải trọng. Quá trình cân tải trọng, thiếu cân cho kết quả phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng 72,88%.
3: Tôi tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Văn Hùng, sinh ngày 6/7/1986, địa chỉ ở thôn Trung Cấp, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, đã có hành vi vi phạm vào hồi 17:16 ngày 28/9/2026 tại km 11 quốc lộ 1, điều khiển xe ô tô tải tự đổ biển số 12C05297 vi phạm, điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 50% đến 100%, kết quả vượt quá 72,88%. Theo quy định tại điểm A khoản 6 điều 21 nghị định 168/2024 của Chính phủ, biện pháp ngăn chặn và đảm bảo thi hành quyết định xử phạt là tạm giữ giấy phép lái xe của anh xem biên bản rồi anh ký.
0: Đối với phương tiện vi phạm, tổ công tác yêu cầu lái xe hạ tải. Sau khi hạ tải, tổ công tác tiến hành cân lại tải trọng. Tải trọng không được vượt quá mức cho phép thì lái xe mới được điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
4: Qua thực tế công tác nắm tình hình và tuần tra kiểm soát ấy, thì chúng tôi cũng xác định một số cái nguyên nhân dẫn đến cái việc vi phạm về tải trọng của cái phương tiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó thì nguyên nhân chính là cái việc kiểm soát việc bốc rỡ, bốc xếp hàng hóa tại các đầu mỏ, đầu bến, tại các cơ sở kho bến là cũng chưa được thực hiện nghiêm túc. Thì việc kiểm soát giữa chủ doanh nghiệp với đối với lái xe thì có những thời điểm là cũng còn có nhiều cái hạn chế. Và về cái phương thức hoạt động đối phó của các trường hợp vi phạm này thì chúng tôi cũng nhận định là chủ yếu là các đối tượng chở hàng quá tải là lợi dụng các tuyến đường, những cái thời điểm mà vắng bóng cái lực lượng tuần tra kiểm soát, rồi sử dụng cử người theo dõi lực lượng chức năng hoặc là sử dụng cái mạng xã hội theo bằng những cái nhóm kín để theo dõi cái việc di chuyển rồi các vị trí tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng, từ đó là có cái việc là né tránh các điểm chốt tuần tra kiểm soát.
0: Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã phối hợp với trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn, tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra tải trọng trên tuyến DT 242 giáp danh giữa tỉnh

0: Lạng Sơn và thành phố Bắc Ninh. Tổ tuần tra đã tiến hành dừng phương tiện xe đầu kéo rơ móc 98A92360 kiểm tra tải trọng. Kết quả phiếu cân cho thấy phương tiện chở hàng vượt quá 52,04%. Cán bộ cảnh sát giao thông tiếp tục kiểm tra chiều cao hàng hóa cho thấy hàng hóa vượt quá thành thùng xe. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu lái xe mời chủ doanh nghiệp đến làm việc.
1: Bảo với anh lái xe Nguyễn Văn Ngọc.
0: Các phương tiện di chuyển qua đây chủ yếu là xe ngoại tỉnh, hàng hóa đa dạng. Ngoài kiểm tra tải trọng, lái xe đều được tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và ma túy. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xử lý nhiều trường hợp về tải trọng, cơi nới thành thùng xe. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc nhằm ngăn chặn các hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.
2: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An về tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó đặc biệt lưu ý về các lỗi đối với các hành vi như là chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thành thùng xe. Thời gian vừa qua thì Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu đã tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Việc xử lý được triển khai quyết liệt, đúng quy định của pháp luật với phương châm là không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Đồng thời thì đã kết hợp công tác tuyên truyền, ký cam kết và trình chiếu video clip các vụ tai nạn giao thông để cảnh báo và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lái xe và chủ doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng.
3: Từ đầu năm đến nay thì Phòng Cảnh sát Giao thông đã tập trung xử lý nghiêm các hành vi mà cơi nới thành thùng xe cũng như quá tải trọng, cũng đã chỉ đạo phối hợp với công an các xã phường trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp và hộ cá nhân có phương tiện để ký cam kết là không cơi nới thành thùng xe, không chở xe quá tải và giám sát cái việc là tháo dỡ các thành thùng xe mà quá cho phép. Cho nên cái việc là các phương tiện quá thành thùng xe trong địa bàn tỉnh Nghệ An đã giảm đáng kể. Từ đầu năm nay thì Phòng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 920 trường hợp là quá thành thùng và hơn 1.000 trường hợp là quá tải trọng. Đặc biệt là thực hiện cái cao điểm của cục để chỉ đạo xử lý các cái phương tiện quá thành thùng cũng như quá tải trọng, đảm bảo cho an toàn giao thông đường bộ cũng như là đảm bảo cho cái hạ tầng cơ sở giao thông.
0: Qua phóng sự trên có thể thấy vẫn còn tình trạng lái xe chủ xe cố tình vi phạm tải trọng khi tham gia giao thông. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Chính vì vậy, lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra tải trọng, xử lý nghiêm minh theo quy định. Có như vậy, tình trạng trên mới được kéo giảm.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17 giờ 05 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác.

Chiến dịch không một mình năm 2026, kết nối không tổn thương, chính thức quay trở lại với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch không một mình 2026, kết nối không tổn thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.

0: Những ngày qua, cuộc chiến săn vé concert của nhóm nhạc Big Bang diễn ra vô cùng sôi động. Với nhiều người hâm mộ, sở hữu một tấm vé không chỉ là cơ hội được gặp thần tượng, mà còn là mong muốn được hòa mình vào không khí của sự kiện. Thế nhưng, chính nhu cầu mua vé tăng cao lại trở thành cơ hội để các đối tượng lừa đảo giăng bẫy. Chỉ bằng những bài đăng bán vé với mức giá đúng bằng giá mở bán, Nghĩa đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ đang tìm mua vé. Để tạo dựng lòng tin, đối tượng thậm chí còn sử dụng chính tài khoản cá nhân của mình để giao dịch. Giá vé hợp lý, tài khoản chính chủ, thủ đoạn đánh vào tâm lý muốn sở hữu vé bằng mọi giá khiến nhiều người mất cảnh giác và sẵn sàng chuyển trước từ 50 đến 100% giá trị vé cho Nghĩa.
1: Từ ngày 13 có tổ chức bán vé show ca nhạc của nhóm nhạc Big Bang được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24 và 25 tháng 10. Thì sau khi mà cháu đã nhận được thông tin là có nhóm nhạc mà người ta mong muốn, cháu dùng nick chính chủ và tất cả mọi thứ đều là chính chủ của cháu để tạo lòng tin cho mọi người, bởi vì là người chính chủ thì bán vé nó rất là đơn giản và dễ để giao dịch. Thì cháu đã tiếp cận được hầu như là toàn với người Hải Phòng và cháu có đăng những hạng vé trên cho người ta để người ta có nhu cầu thì người ta nhắn tin và liên hệ với cháu. Thì sau khi mà cháu đăng lên nhóm Zalo được khoảng 5 đến 10 phút thì đã có rất nhiều người liên hệ và có nhu cầu mua vé.
0: Chỉ với thủ đoạn này, Nghĩa đã nhanh chóng, dễ dàng chiếm đoạt được hàng chục triệu đồng của nhiều người.
1: Cháu bán cho được khoảng 11 đến 12 người là vé giả. Và hạng vé là vé cắt 5 là cháu bán với giá 1 triệu. Vé cắt 3 thì là 3 triệu rưỡi. Còn vé Ultimate là vé cao nhất thì là 10 triệu rưỡi. Và hạng vé Ultimate thì cháu hiện tại cháu chỉ nhận cọc được đúng một người là 6 triệu. Còn lại là cháu hầu như là cháu chỉ bán loại vé cắt 3. Cụ thể là cắt 3-1 là bởi vì là trên đó là có nhiều sơ đồ và có nhiều khu nên người ta chia thành từ cắt 3-1 đến cắt 3-5. Và tổng cháu thu lợi cá nhân về là 40 triệu đồng.
2: Đối tượng này thì cũng rất là tinh vi. Đối tượng này có tham gia vào vào hoạt động trong các nhóm có nhu cầu trong cái sự kiện ca nhạc này và thấy có nhiều người có nhu cầu mua nên các đối tượng này đã kết bạn và nhắn tin trò chuyện. Một thời gian sau khi thấy tạo được lòng tin của mình rồi thì đối tượng với sử dụng thông tin là đã mua được vé nhưng do bận nên không tham gia được nên là muốn bán lại cho người dân với giá bằng với giá đã mua được trên trang chính thức. Do vậy là nhiều người dân là có niềm tin và lòng tin với đối tượng nên đã mua vé và chuyển tiền cho đối tượng.
0: Chỉ từ những hình ảnh mã vé được chia sẻ trên các hội nhóm mạng xã hội, đối tượng đã sao chép và sử dụng.
3: Giao dịch với nhau và chúng ta khi mà chúng ta...

0: trả tiền và nhận lại những cái mã QR thì nó tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Mọi người biết là cái mã QR này thì là chúng ta khi mà chúng ta phải đến nơi biểu diễn và ban tổ chức quét thì chúng ta mới xác nhận được là nó có hợp lệ hay không. Hoặc là cái mã QR này cũng có thể là được sao chép và bán cho nhiều người cùng một lúc, và chúng ta hoàn toàn không biết được là cái mã QR ta nhận được nó có hợp lệ hay nó có đảm bảo hay không. Đấy, do đó là cái mua bán những cái hình thức này nó rất là rủi ro.
1: Thực tế, những thủ đoạn này đã được cảnh báo từ trước qua nhiều concert âm nhạc. Song, chính tâm lý khao khát được gặp thần tượng cộng với thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi khiến không ít người vẫn chủ quan khi tìm mua vé, dễ dàng tin vào những lời chào mời hấp dẫn và bỏ qua các bước kiểm tra cần thiết.
2: Qua vụ việc này, chúng tôi khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với những lời mời chào mua vé ca nhạc trên mạng xã hội có giá bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền trước. Đặc biệt, đối với những chương trình, sự kiện lớn, người dân nên mua vé qua kênh chính thức. Khi giao dịch trực tuyến, cần kiểm tra kỹ thông tin người bán. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an, cung cấp đầy đủ tin nhắn, tài khoản, số điện thoại, thông tin chuyển khoản và các dữ liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh
0: và có sự mà kiểm chứng và giám sát có trên cái nền tảng chính thống.
1: Sự việc một lần nữa cho thấy khi nhu cầu săn vé
3: trước cái tình hình chính trị và xã hội của miền Nam. Như vậy thì cách mạng miền Nam nói chung và cái lực lượng an ninh miền Nam nói riêng ấy, thì gặp phải đối đầu với lại những cái khó khăn thách thức rất là ghê gớm. Thế nhưng mà vẫn là kiên cường chiến đấu để bảo vệ và xây dựng lực lượng góp phần vào cái cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thì Đảng đã xác định rằng là cách mạng miền Nam mà muốn thắng lợi được ấy, thì ta phải nắm được vững tình hình của địch. Có nắm vững được tình hình của địch thì vùng giải phóng mới được bảo vệ chắc chắn, cơ sở mới được bảo vệ chắc chắn và Đảng mới ra được những cái quyết sách đúng đắn để đưa cách mạng miền Nam đi tới thắng lợi. Đồng thời, về công tác tình báo cho miền Nam sau năm 54 để Ban Bí thư gửi cho xứ ủy Nam Bộ. Đến lúc này là thời gian này là bố tôi là ông Nguyễn Tài đang là cục trưởng cục bảo vệ chính trị thuộc Bộ Công an và cái phòng phái khiển là tiền thân của cục tình báo bây giờ được đặt trong
1: nêu lên tầm quan trọng của việc nắm tình hình địch. Thứ hai, chỉ thị xác định những đối tượng địch cần phải nắm tình hình. Thứ ba, chỉ thị chỉ ra cần
3: từ cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sang cho nên cái chỗ dựa trong nhân dân là rất là tốt. Cho nên là cái hoạt động tình báo thì nên tiến hành một cách rất là đơn giản và phải đi từ quần chúng. Và ông kể rằng sau này khi mà ông đã trực tiếp vào chiến đấu ở miền Nam ấy thì được tiếp xúc với lại những cái đồng chí trong trung ương cục phụ trách công tác điệp báo và an ninh thì được nói lại rằng là cái bản chỉ thị đó thì đã có tác dụng rất tốt cho các phong trào của các địa phương ở miền Nam. Cho nên ông cảm thấy rất là vui vì là mình đã đóng góp có ích cho cái mạng miền Nam. Sau khi mà cái chỉ thị 525 của Ban Bí thư Trung ương được gửi vào cho xứ ủy Nam Bộ thì cái hoạt động điệp báo nó có những cái biến chuyển rất là rõ. Nên lực lượng điệp báo thì đã đi sâu vào nội bộ địch, thu thập được nhiều tin tức có tính chất, có giá trị chiến lược, góp phần vào việc làm thất bại các cuộc càn quét, vây ráp, tập kích của địch, bảo vệ được cơ sở cách mạng, bảo vệ được cái cơ quan đồng.

0: Như vậy, chỉ thị số 525 đã vạch ra đường lối cụ thể, đúng đắn cho công tác tình báo ở miền Nam. Trong bối cảnh lực lượng của ta còn mỏng, cần phải dựa vào quần chúng nhân dân để tiến hành cách mạng. Bản chỉ thị đã hướng dẫn Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo lực lượng an ninh.
1: Cao Sơn,
2: cô phải đi khỏi đây.
1: Sếp ơn,
3: trời đất ơi,
2: đi qua tôi phải.
1: Thả tôi ra mà.
3: Để có sao không?
2: Thả tôi ra. Lúc cô tới đây.
1: Thả tôi ra.
3: Cô chủ.
2: Đi ra khỏi nhà của tôi ngay.
1: Cô chủ. Để tôi yên. Đừng có động vào tôi. Để tôi đi. Bỏ xuống.
2: Sếp ơn. Anh bị sao đi?
1: Bỏ ra.
2: Ra khỏi đây. Sara.
1: Bỏ ra.
2: Ra khỏi đây. Thôi mà.
1: Cậu chủ ơi.
2: Để tôi yên đi.
1: Cậu chủ. Bỏ ra.
2: Đi ra khỏi nhà của tôi.
1: Anh bị sao vậy hả?
2: Simon, anh bị
1: bình
2: sao
1: tĩnh
2: vậy?
1: Lại đi cậu chủ ơi. Cô chủ.
2: Anh không được làm gì. Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Simon? Tôi không quan tâm mình có ở tù hay là không. Miễn là không phải gặp cô nữa, tôi ghét cô Sarah.
4: Thôi.
1: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì sự sỉ nhục ngày hôm nay.
0: Căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm trong ngôi nhà khi Simon quyết tâm đuổi Sarah đi vì cho rằng cô chỉ lợi dụng anh em họ để đạt được mục đích. Đón xem tập 31 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
5: Ninh Mông à, cô có thể mở lòng mình mà nói cho tôi biết lý do không?
6: Thạc Tổng, căn nhà lúc đầu chị cho tôi thuê với giá rẻ, thật sự đã giải quyết được chuyện cấp bách của tôi. Tôi vô cùng cảm ơn chị. Nhưng bây giờ tôi cũng thích ứng được công việc của công ty mới rồi, cho nên tôi cũng có đủ sức để lo cho cuộc sống của riêng mình. Không thể nào cứ ỷ lại vào chị hoài. Nếu như tôi cứ chọn đi trên con đường đơn giản, tôi sợ là sau này tôi sẽ mất đi dũng khí và nghị lực để bước đi trên con đường khó khăn. Hơn nữa lúc trước chị nói, bây giờ chúng ta rất cần sự phán đoán và kinh nghiệm của Lục Tổng. Lục Tổng có điểm lợi hại của anh ấy, nhưng mà tôi cũng có niềm tin với công ty chúng ta. Tôi cũng có niềm tin với chính mình. Tôi không muốn làm một cây cỏ nhỏ dưới gốc đại thụ Lục Tổng nữa. Tôi hy vọng có một ngày tôi có thể tự phát triển bản thân thành cây đại thụ. Vì vậy tôi không muốn từ bỏ dự án Mobi.
0: Tiểu Mông quyết định chuyển ra ngoài để sống tự lập và không dựa vào sự giúp đỡ của Chủ tịch Lục. Cùng với đó là quyết tâm theo đuổi dự án Mobi của cô. Đón xem tập 18 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
7: Anh quay. Thôi, anh, dừng lại đi. Nằm xuống nghỉ trước đã. Cả một ly luôn này trời. Tôi chuẩn bị để môi chứ không phải để uống đâu. Nồng độ cồn 40 không say mới là lạ. Nè, nè.
8: Trả lời tôi được không Soi?
7: Nè
8: Soi.
7: Anh
8: nói đi. Nói đi Soi.
7: Bảo La, cô tới đây làm gì?
9: Trời, nhìn sang trái, sang trái.
10: Cô Phai, cô làm cái gì vậy hả? Cô dám làm cái chuyện xấu hổ này, đúng như người ta đồn mà. Sao cô có thể làm như vậy? Trời ơi.
7: Nè, không phải như cô đã nghĩ đâu. Nè, đừng quay nữa.
8: Trời ơi,
7: tắm rượu gì chứ? Sao vào là như trẻ con vậy?
10: Cô Phai, chuyện này không được rồi, tôi không có xem được nữa. Để tôi
7: nè,
10: chụp.
7: Đừng quay nữa,
10: đừng quay nữa.
0: Soi cố gắng chăm sóc Quay đang bị say thì bất ngờ Bao La xuất hiện và hiểu nhầm hành động của hai người. Đón xem tập 11 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.

được sinh ra trong thời đại có sự đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, nhiều cơ hội hơn để tận hưởng cuộc sống, chủ động lựa chọn cách sống của riêng mình. Thực tế cho thấy, thế hệ người Việt trẻ hiện nay đang đề cao một cuộc sống nhiều trải nghiệm, ưu tiên chăm sóc

0: Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 11 tháng 10 trên ANTV.
1: Từ những cánh đồng manh mún đến những mùa vụ thiếu liên kết, nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước một cuộc chuyển mình. Khi nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng chung một con thuyền. Khi nhà nước kiến tạo những bệ đỡ mới. Trái cây, thủy sản Việt Nam không chỉ làm ra nhiều hơn mà phải đi xa hơn, vươn cao hơn. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 12 tháng 10 trên ANTV.
2: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Cùng với giá trị ngày càng lớn của dữ liệu, nguy cơ tấn công mạng, chiếm đoạt, mua bán, làm lộ lọt dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện hơn về an ninh dữ liệu. Trước yêu cầu đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo luật an ninh dữ liệu nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình mới. Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương, 58 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Một số điểm đáng chú ý. 1. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ. Đề xuất phân loại dữ liệu thành 4 cấp độ dựa trên tính chất, quy mô tích tụ và mức độ tác động khi dữ liệu bị xâm phạm. Theo đó, dữ liệu được phân thành cấp độ 1, dữ liệu thông thường, cấp độ 2, dữ liệu nội bộ, cấp độ 3, dữ liệu quan trọng và cấp độ 4, dữ liệu cốt lõi. Việc phân cấp này là cơ sở để xác định yêu cầu trách nhiệm và biện pháp bảo vệ tương ứng thay vì áp dụng cùng một mức độ bảo vệ cho mọi loại dữ liệu. 2. Giám sát và nâng cấp biện pháp bảo vệ theo mức độ rủi ro. Dự thảo đặt ra yêu cầu đối với cơ quan tổ chức vận hành hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu phải thiết lập giải pháp công nghệ để giám sát, phát hiện và cảnh báo khi quy mô tích tụ dữ liệu đạt hoặc vượt ngưỡng theo quy định. Khi dữ liệu dịch chuyển sang cấp độ rủi ro cao hơn, chủ quản hệ thống thông tin phải kịp thời nâng cấp các biện pháp quản lý, kỹ thuật và bảo vệ tương ứng. Đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi, yêu cầu quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nhằm chủ động phát hiện nguy cơ và hạn chế hậu quả khi xảy ra sự cố. 3. Dữ liệu bảo vệ trong toàn bộ vòng đời. Trách nhiệm bảo vệ không chỉ đặt ra ở khâu lưu trữ mà bao gồm cả quá trình thu thập, xử lý, truyền tải, chia sẻ và tiêu hủy dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp phải chủ động áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp với từng cấp độ dữ liệu. Khi phát hiện sự cố mất an ninh hoặc rò rỉ dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, phải kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại. 4. Kiểm soát chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới. Đề xuất cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động chuyển dữ liệu ra nước ngoài, đặc biệt đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi có liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng thu, thay vì chỉ áp dụng mức tiền phạt cố định. Đối với một số vi phạm nghiêm trọng liên quan đến bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi, mức phạt tối đa có thể lên tới 5% tổng doanh thu của năm tài chính liền kề trước đó. Đối với tập đoàn đa quốc gia, dự thảo cũng đặt vấn đề xác định mức phạt dựa trên doanh thu toàn cầu theo điều kiện giới hạn được quy định, ông xác định loại và cấp độ dữ liệu mình đang quản lý, rà soát hệ thống lưu trữ, xử lý, nâng cấp giải pháp bảo mật, xây dựng phương án ứng phó sự cố, kiểm soát hoạt động chia sẻ, chuyển dữ liệu ra nước ngoài và chuẩn bị nguồn lực đáp ứng các yêu cầu mới. Đối với người dân, việc hoàn thiện pháp luật về an ninh dữ liệu góp phần tăng cường khả năng bảo vệ thông tin trước nguy cơ bị đánh cắp, chiếm đoạt, mua bán hoặc khai thác trái phép. Khi trách nhiệm của các chủ thể thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu được xác định rõ hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của

0: người dân trên môi trường số cũng được bảo đảm tốt hơn. Hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh dữ liệu sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền.
1: Tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các Lazada, Shopee hay TikTok Shop. Các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
2: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng.
3: Ngoài người đó tôi không biết ai, chỉ đặt qua số điện thoại trên mạng internet thôi.
4: Quá trình để mà chúng tôi lần ra cái dấu vết của các đối tượng cầm đầu thì rất là khó khăn, vượt trên 2.000 cây số. Chúng tôi đã phải xác minh
1: chứng cứ, xác minh các hoạt động giao dịch bất thường. Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai lực lượng bóc gỡ toàn bộ đường dây buôn hàng nóng, bắt giữ từ các chân rết đến đối tượng cầm đầu.
5: Việc bắt giữ các đối tượng này đã làm giảm thiểu tối đa cái việc mà sử dụng cái vũ khí tự chế trong quần chúng nhân dân. Cái việc này thì thường xuyên xảy ra ở vùng sâu vùng xa, thì chúng tôi xác định nhờ những ý nghĩa rất quan trọng trong việc đấu tranh phá thành công.

0: Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện hai đối tượng là Lò Văn
1: Thanh, một đối tượng thì là có thừa nhận cái việc đặt mua đạn, còn đối tượng còn lại là đặt giúp nhưng mà là không khai nhận là việc mình đang có tàng trữ súng, không có việc là mình có đạn có súng. Thì qua một số cái biện pháp mà những cái tài liệu chứng cứ mà thu thập được ấy, cùng với những cái chiến thuật hỏi cung lấy lời khai, thì là hai đối tượng này cuối cùng là cũng phải thừa nhận cái việc là có tàng trữ súng ở nhà. Và cái điều quan trọng nhất đối với cơ quan điều tra là qua đấu tranh là bắt buộc là hai đối tượng này bắt buộc phải giao nộp cái súng mà đối tượng cất giấu ở nhà.
0: Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lai Châu xác định

0: hai đối tượng Lò Văn Tiến và Lò Văn Thanh đã liên hệ với một tài khoản mạng xã hội có tên là Kẹo Mềm Thanh Kiếm để đặt mua súng và đạn thông qua hình thức ship code, tức là nhận hàng mới thanh toán tiền. Tiếp tục tiến hành xác minh đơn hàng ship code, cơ quan công an bước đầu xác định trên các mã vận đơn, thông tin người bán hàng đều được ghi là shop phụ kiện nhưng không có tên hay địa chỉ cụ thể. Vì vậy, các điều tra viên nhận định rằng người ẩn danh phía sau tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện có thể chính là đối tượng cầm đầu đường dây này.
1: Qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản tài khoản hội nhóm trên không gian mạng thì trinh sát đã phát hiện là có cái tài khoản trên mạng xã hội là trên nền tảng là YouTube và Facebook. Tên tài khoản là Kẹo Mềm Thanh Kiếm, thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh liên quan đến linh kiện súng nén hơi PCP và đạn chì các loại để bán cho những đối tượng có nhu cầu mua cái đạn chì về sử dụng để săn bắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
2: Các cái đối tượng sử dụng sim giác, các cái tài khoản không chính chủ và lợi dụng cái không gian mạng để thiết lập các cái tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok, ẩn danh và liên hệ với các cái đối tượng thì mua đều các đối tượng đều là sử dụng các cái thông tin không chính chủ, hoàn toàn là các đối tượng giữa đối tượng mua và đối tượng bán không biết về nhau.
0: Mở rộng rà soát các hoạt động quảng cáo mua bán hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động giao dịch của mạng lưới tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là số lượng và phạm vi giao dịch. Chỉ trong năm 2025, tài khoản này đã thực hiện giao dịch mua bán với trên 2.000 đơn hàng được gửi đi khắp các tỉnh, thành phố. Riêng tại địa bàn tỉnh Lai Châu, cơ quan công an đã rà soát và xác định cũng có rất nhiều đơn hàng được gửi đến từ tài khoản ẩn danh này.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các chiến thuật trinh sát trên không gian mạng và thực tế tại nhiều địa phương, phối hợp công ty chuyển phát nhanh, ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông, theo dõi các tài khoản liên quan đến giao dịch trên mạng hoạt động bất thường.
2: Phát hiện ra những cái manh mối đầu tiên là từ các cái gói hàng mà các cái đối tượng giao nhận đến cho các đối tượng mua tại trên địa bàn. Từ đó là chúng tôi xác định mặc dù là thu được một số cái bộ phận linh kiện súng nhưng mà chúng tôi nhận định đánh giá đó là liên quan đến một cái đường dây hoạt động mua bán vũ khí, nên là chúng tôi đã xác minh thật kỹ, thu thập đầy đủ các cái thông tin tài liệu, đồng thời là kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị cũng như ban giám đốc công an tỉnh để đề xuất xác lập chuyên án, xác minh và thu thập tiếp các thông tin tiếp theo.
0: Trên cơ sở đánh giá thận trọng những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Lai Châu đã cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, bóc gỡ. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự được lãnh đạo Công an tỉnh giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì sẽ phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an trong công tác điều tra, phá án.
4: Nhận định đây là một cái đường dây hoạt động bán đạn trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi, thì cần tập trung lực lượng bóc gỡ. Với những số đối tượng này thì ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu là xác lập chuyên án để huy động tối đa lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh bắt giữ các đối tượng.
5: Xung quanh này được xây dựng tường bao.
0: Thách thức lớn nhất đối với lực lượng phá án chính là hoạt động ẩn danh và khép kín của đối tượng khi thực hiện các giao dịch trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được tài khoản mạng xã hội Kẹo Mềm Thanh Kiếm và tài khoản giao hàng shop phụ kiện do cùng một đối tượng có tên là Trần Trung Khánh sử dụng. Đối tượng này chính là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây, điều hành hoạt động giao dịch mua bán súng đạn và linh kiện súng trên không gian mạng cho các đối tượng có nhu cầu tại các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.
6: Qua quá trình điều tra xác minh nhanh địch đối tượng Trần Trung Khánh, cơ quan điều tra đã xác định Khánh là người đứng sau hệ thống tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện.

0: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định Trần Trung Khánh là mắt xích quan trọng trong chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
1: Do đối tượng là Trần Trung Khánh, sinh năm 91, trú tại tỉnh Khánh Hòa, lập và sử dụng tài khoản để che giấu cái hành vi phạm tội của mình. Trần Trung Khánh đã, khi có khách hàng đặt hàng, Trần Trung Khánh đã gói các số đạn chỉ, linh kiện súng này gói kín và bên ngoài thì ghi là phụ kiện hoặc là phụ tùng xe để gửi cho các tỉnh, cho các đối tượng trên.
2: Các mũi trinh sát đã thâm nhập sâu vào địa bàn nơi đối tượng này sinh sống và xác định địa điểm sản xuất được đặt ngay tại nhà của Khánh tại thôn Chi Thủy 1, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Đây là địa điểm Khánh tập kết, chế tạo, lắp ráp, đóng gói các loại vũ khí rồi gửi hàng cho khách.
3: Vị trí mà các đối tượng sử dụng để làm nơi đặt máy móc thiết bị như chế tạo thì các đối tượng đặt tại vị trí rất là kín đáo, phía sau cái khuôn viên của nhà đối tượng chính, xung quanh thì hàng rào thì tường bao phủ kín và có hệ thống camera theo dõi cũng như là có các cái đối tượng cảnh giới.
4: Vị trí mà sử dụng cái vị trí để đối tượng chế đạo đạn là nhà riêng của đối tượng, nhưng mà cái nhà riêng ấy của đối tượng nó có một cái, nó giống như một cái chuồng ấy, nó rất là kín đáo đấy, người ra người vào sẽ không ai hay biết cái việc đấy.
2: Để che giấu hoạt động mua bán vũ khí trái phép và gây khó khăn cho quá trình điều tra xử lý của lực lượng công an, Khánh sử dụng thủ đoạn chia nhỏ từng linh kiện súng, gói kín hàng rồi gửi cho các đơn vị chuyển phát đi giao hàng. Khách hàng của Khánh sẽ tự lắp ráp súng sau khi nhận đủ các bộ phận thông qua các đơn hàng nằm xen lẫn giữa hàng nghìn vận đơn mỗi ngày.
5: Các đối tượng chuẩn bị rất là kỹ để nhằm qua mặt lực lượng chức năng, không bao giờ giao hàng trực tiếp mà đóng hàng cẩn thận, ghi bên ngoài là phụ kiện xe để giao cho shipper, shipper chuyển hàng đến cho các công ty giao hàng để chuyển đến cho các đơn nhận hàng.
3: Đối tượng cầm đầu thì ngoài việc là trực tiếp giao dịch quảng cáo, thiết lập các cái trang mạng xã hội để quảng cáo bán các cái linh kiện súng này, thì đối tượng còn thuê người trực tiếp sản xuất cũng như là một số đối tượng để quảng cáo bán. Và sau khi đã giao dịch thành công đối với người mua ấy, thì các đối tượng đã sử dụng các cái công ty vận đơn thay đổi liên tục các cái shipper để nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.
2: Sau thời gian dài theo dõi, xác minh quy luật hoạt động và các mối quan hệ của Trần Trung Khánh, ban chuyên án đã làm rõ mọi phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng trong hoạt động chế tạo, mua bán và tàng trữ vũ khí quân dụng. Đồng thời xác định vai trò giúp sức của một số đối tượng có mối quan hệ bạn bè, họ hàng thân thích với Khánh. Đó là Lâm Hoàng Hiệp, sinh năm 1983, Trần Trung Kha, sinh năm 1997, Trần Ngô Tuấn Anh, sinh năm 1990, Hoàng Văn Hải, sinh năm 1996.
3: Đối tượng Khánh là đối tượng chưa có quá khứ phạm tội, là một đối tượng chấp hành tốt cái quá trình sinh sống địa phương, chấp hành tốt quy định của pháp luật giống như quy định của địa phương. Do đó là cái việc mà để phát hiện đối tượng có hành vi phạm tội, đối tượng nó có cái vỏ bọc rất là kín kẽ,
1: giúp sức cho việc sản xuất giúp sức cho việc chế tạo linh kiện, nó như là đạn chì. Trần Trung Khánh đã liên hệ với chỗ người thân trong gia đình như là em này, bạn bè thân thiết này để cùng tham gia việc chế tạo cái linh kiện súng và đạn chì, rồi trả mức tiền công là 30.000 đồng trên 1 kg đạn chì thành phẩm.
2: Đến ngày 19 tháng 1 năm 2026, với những tài liệu điều tra thu thập được, ban chuyên án quyết định sẽ đột kích vào sao huyệt tại nhà riêng của Trần Trung Khánh. Thời điểm phá án, các mũi trinh sát của Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa đã bí mật bao vây, đồng loạt áp sát, khống chế Trần Trung Khánh và đồng bọn.

0: Điểm bị bắt giữ, Trần Trung Khánh cùng các đối tượng vẫn đang trực tiếp vận hành máy móc để sản xuất một lượng lớn nguyên liệu chì chế tạo đạn. Yếu tố bí mật bất ngờ đã giúp công tác bắt giữ các đối tượng đảm bảo yếu tố an toàn tuyệt đối, đồng thời thu giữ được các tài liệu tang vật quan trọng ngay tại hiện trường để phục vụ công tác mở rộng điều tra.
1: Yêu cầu quán triệt trong công tác đấu tranh khám phá vụ án này thì phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thống nhất, thực hiện việc đấu tranh chuyên án đúng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch của chuyên án đã đề ra. Hai là thu thập, xác minh, phân tích đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của nhóm đối tượng. Ba là phải giữ bí mật tuyệt đối về lực lượng, về biện pháp, kế hoạch cũng như các tài liệu trong chuyên án. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ để làm rõ cái vai trò, hành vi
2: móc nối với bạn bè, người thân trong gia đình để giúp sức cho Trần Trung Khánh là chế tạo các loại linh kiện súng và đạn chì để bán cho thị trường để kiếm lời. Từ đầu năm 2025 cho đến khi Trần Trung Khánh bị bắt thì đối tượng đã bán được hơn 3.000 đơn.
3: Quảng cáo trên mạng TikTok. Rồi khách liên hệ với tôi qua số điện thoại, kết bạn qua Zalo và khách đồng ý đặt hàng là gửi cho tôi địa chỉ qua số điện thoại, tôi ship hàng. Giá tôi bán mỗi cân là từ 350 tới 400.
0: Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lai Châu, các mẫu súng gửi giám định được xác định là súng nén hơi thuộc vũ khí quân dụng. Loại súng này được thiết kế có thể tháo rời từng bộ phận. Khi lắp ráp hoàn chỉnh, chiều dài súng khoảng 92 cm, trong đó phần nòng có độ dài từ 35 đến 40 cm với 12 rãnh xoắn bên trong. Riêng bình khí nén cũng có chiều dài từ 35 đến 37 cm với độ nén căng nên khả năng gây sát thương là rất lớn.
4: Trong cái công tác kỹ thuật hình sự thì là cái phần kết luận giám định nó lại là một cái chứng cứ pháp lý có tính quyết định để có khởi tố hay không được trong nhiều vụ án. Thì trong các cái vụ về súng đạn thì kết luận về vũ khí quân dụng, kết luận đó là vũ khí quân dụng thì sẽ tiến hành khởi tố. Sau khi tiếp nhận mẫu giám định từ cơ quan điều tra thì chúng tôi phải tiến hành đo đạc, tháo dỡ để kiểm tra các cái kết cấu linh kiện của bên trong để xem nó...
3: Cái này là sai pháp luật rồi. Sau khi cơ quan chức năng bắt giữ và giải thích cho tôi thì tôi đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật. Tôi thấy hành vi của tôi là có gây nguy hiểm cho xã hội.
5: Là những cái đối tượng đồng phạm mua bán và chế tạo súng với đối tượng Khánh này là đều có mối quan hệ gia đình và bạn bè thân thiết. Cho nên đối tượng Khánh này thứ nhất là bao che, thứ hai là có khai ra nhưng khai rất là nhỏ giọt, khai rất là mờ nhạt những vai trò của đối tượng đồng phạm. Cho nên là cơ quan điều tra phải thu thập rất là nhiều chứng cứ từ những đối tượng khác. Và từ những chứng cứ và các chiến thuật lấy lời khai, hỏi cung và những cái tài liệu dữ liệu điện tử thì đối tượng Khánh cũng phải là khai nhận đầy đủ những cái số điện thoại, tài khoản ngân hàng, công ty giao hàng mà đối tượng đã sử dụng để mua bán vũ khí. Để từ đấy, để có căn cứ là cơ quan điều tra có thể xác định cụ thể cái số lượng đơn đặt hàng, số lượng, số tiền thu lời bất chính của đối tượng để phục vụ cái quá trình xử lý sau này đối tượng. Ngoài ra là từ đấy là để củng cố xử lý những đối tượng đồng phạm khác của Khánh.
0: Từ chuyên án triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Trần Trung Khánh cầm đầu, Công an tỉnh Lai Châu đã mở rộng điều tra, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã triệu tập làm việc nhiều đối tượng liên quan. Trong đó đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng về tội chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
4: Có nhiều vụ thì các đối tượng là nó cố tình phá hủy súng để làm mất các linh kiện cơ bản đi. Nhưng mình vẫn phải nghiên cứu để xem là nó thay thế như thế nào, liệu có kết được hay không.
6: Khi mà tàng trữ sử dụng trái phép

0: vũ khí, như vật liệu nổ thì có thể gây ra các cái hậu quả như hệ lụy, như là gây nguy hiểm lớn đến tính mạng, sức khỏe của người khác, như là có thể gây ra chết người, như là các cái tai nạn nghiêm trọng, tiềm ẩn các cái bất ổn về an ninh, trật tự an toàn xã hội, có thể gây làm gia tăng cái nguy cơ phạm tội.
1: Kết quả của chuyên án cho thấy đây là một trong những vụ án điển hình liên
2: của Công an tỉnh trong triển khai chỉ đạo của những cái chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán sản xuất vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ.
1: Thành công của chuyên án này tiếp tục khẳng định quyết tâm, tinh thần chủ động, sắc bén của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận thành tích xuất sắc của ban chuyên án, lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Lai Châu cũng đã có những hình thức khen thưởng kịp thời, đồng thời biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự phối hợp hiệp đồng, tác chiến hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế hậu quả do việc sử dụng vũ khí gây án, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

0: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cứu phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
1: Phòng cháy, chữa cháy, trích.
2: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin. Đồng thời, nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật.
3: Mình với những người xung quanh. Chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến được dẫn dắt bởi Liên minh Niềm tin số, nhắc nhở thanh thiếu niên rằng các bạn không cô độc, không một mình trước các mối đe dọa trên không gian mạng. Hãy chia sẻ, tìm kiếm sự trợ giúp nếu gặp bất an, lo lắng, sợ hãi, lừa đảo. Gia đình, nhà trường, xã hội cần chung tay duy trì kết nối, không để thanh thiếu niên một mình đơn độc đối mặt với rủi ro tội phạm trên không gian mạng. Cùng ANTV lan tỏa chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến. Chuỗi sự kiện hưởng ứng Công ước Hà Nội, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.
4: Trong dài Ninh Mông, Lâm Canh Tân, trong dài Lục Ký Minh, Bạch Băng, trong dài Hàng Y Mộng, Cung Bội Bật, trong dài Thạch Anh, Lưu Sướng, trong dài Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai, trong dài Du Kỳ, Khúc Cao Dị, trong dài Hà Nhạc Loan, Tô Hâm, trong dài Tăng Vũ Hàng,

Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, tập 17.
1: Minh Minh, lâu rồi không gặp.
2: Chị vẫn khỏe chứ?
1: Cậu quen biết hả? Mong Mong,
0: ông chủ cũ.
1: Cậu nói anh ấy chính là ông chủ cũ Lục Tổng hả? Trời ơi, người đứng bên cạnh ảnh là bạn gái sao? Có vẻ rất xinh đẹp. Ý mà không, chẳng phải cậu nói anh ta chẳng ra sao hả? Ông trời quá bất công rồi, người như anh ta mà cũng tìm được bạn gái.
0: Được rồi, đi, bắt xe thôi.
2: Ngồi tự nhiên.
1: Ở đây cảnh sát đẹp thật.
2: Ừ, cảnh sát cũng được lắm.
1: Cũng là phong cách của em.
2: Phong cách của em? Phong cách gì?
1: Đen, trắng, xám. Chị thấy từ ngày em cũng không mấy khi nấu cơm mà.
2: À, em cũng không có thời gian nấu cơm. Phải rồi, chị muốn uống gì không?
1: Cà phê đi.
2: Giờ này mà uống cà phê sao? Vậy chị có thể ngủ được không?
1: Thường ngày uống quen rồi. Hơn nữa cũng lệch múi giờ. Và giờ này không uống cũng ngủ không được.
2: Ừ, được, để em đi pha.

0: Y Mộng à, chị chờ một chút nha.
1: Trước đây không phải em gọi chị là chị Mộng sao? Sao thay đổi rồi?
0: Đó đều là chuyện hồi nhỏ mà. Mấy pha cà phê này hình như hơi khó dùng.
1: Không sao đâu, chị uống gì cũng được. Ngồi trên máy bay lâu quá rồi, chị đi thay quần áo trước đã nha.
0: Được, chị đi đi, em nghiên cứu một chút.
2: Là cái này có phải không?
3: Cảm ơn, đúng rồi.
1: Mong Mong à, căn nhà này cũng tốt ghê chứ. Cậu trang trí nè, đồ điện trong nhà đều rất cao cấp. Bao nhiêu tiền một tháng vậy? Hay là mình với anh Hà cũng thuê một căn khu này?
2: Cái giá như của mình cậu kiếm không ra đâu. Bởi vì đây là nhà của sếp mình, chị ấy cho mình thuê giá rẻ đó.
1: Vậy sao? Xem ra sếp của cậu rất yêu thích cậu ha.

0: Alo.
1: Alo, Linh Mông.
2: Cái máy pha cà phê nhà tôi dùng sao vậy?
1: Là cái mà cô mua giùm tôi đó.
0: Chẳng phải là buổi tối anh không uống cà phê sao?
2: Tôi đang tiếp đón một người bạn. Alo, cô còn nghe không?
0: Ừ, tôi đang nghe đây. Sách hướng dẫn của máy pha cà phê ở trong ngăn kéo bàn bếp. Anh lấy ra tự theo đó mà làm đi.
2: Ngăn kéo hả? Nhiều ngăn kéo như vậy biết ngăn kéo nào? Cô chỉ cho tôi kiểu mà trước đây cô từng pha cho tôi là được rồi.
0: Trước đây tôi pha là pha cà phê tay, không phải dùng máy pha cà phê.
2: Cà phê pha tay? Cái này làm thế nào? Như vậy đi, cô đừng cúp máy. Cô từ từ nói với tôi, từng bước nói tôi biết, ha?

0: anh dùng nước sôi tráng sơ qua giấy lọc.
1: Rồi sao nữa?
0: Rồi
2: Mông Mông, cậu lấy giúp mình dụng cụ dưỡng da ở trong vali đó.
0: Ờ. Cái này hả?
2: Cảm ơn. Mong mong mình nói cậu nghe, dụng cụ dưỡng da mặt này dùng tốt lắm, hiệu quả nâng cơ mặt rất cao. Ý, chưa bật.
0: Alo.
1: Alo, Ninh Mông. Loại đường mà trước đây cô dùng ở đâu vậy?
0: Chắc là để trong tủ đồ ăn trong phòng ăn thì phải.
1: À, tìm thấy rồi, cướp máy nha.
2: Mong mong à, ai vậy? Khuya rồi mà cứ liên tục gọi điện thoại cho cậu.
0: Một đồng nghiệp thôi.
2: Đồng nghiệp nam hay là đồng nghiệp nữ?
0: Ai cần cậu quản?
2: Trời ơi, sống chung với cậu cảm giác như trở lại thời đại học.
0: Đúng rồi đó. Nè,
2: cậu còn nhớ không, có một lần mình làm đổ trà sữa ra chăng, kết quả đành phải qua ngủ với cậu.
0: Cậu còn nhắc lại nữa hả? Những tình huống như vậy đâu có ít. Còn có một lần cậu cãi nhau với anh Hà, cậu tự uống tới say mềm, sau đó ói hết ra giường của mình luôn. Sau
2: trời
0: đó
2: thôi
0: còn
2: mà,
0: mình đã quay ngủ với mình nữa. Cậu có biết đêm đó cậu liên tục đá giường, nghiến răng rồi chửi bới, mình ngủ không yên luôn. Đúng là đáng sợ thiệt.
1: Nếm thử đi, lần đầu em pha đó. Cũng không biết chị uống có quen hay không.
2: Lần đầu hả? Chị thử xem.
1: Sao hả?
2: Thơm lắm.
1: Thiệt hả?

0: Đừng uống nữa, để em đi mua cho chị một ly.
1: Thôi khỏi, đã mệt cả ngày rồi mà.
0: Vậy em dọn dẹp phòng giúp chị nha.
1: Ừ.

0: Printelis, thuốc chống trầm cảm.
1: Chị uống thuốc này sao?
2: Ê, Lục Tổng có biết dự án này hay không?
3: Không biết.
2: Hay là cô đi hỏi một chút xem anh ấy có muốn cùng đầu tư không?
3: Theo như tôi biết, dự án kiểu này không nằm trong lĩnh vực đầu tư của Lục Tổng. Trước đây lúc tôi ở đầu tư Ký Minh, Lục Tổng đã từng từ chối những dự án về thể dục.
2: Trước đây từ chối không có nghĩa là mãi mãi từ chối. Hơn nữa anh ấy rất tán thưởng năng lực của cô. Nếu không chừng dự án cô làm, anh ấy sẽ có hứng thú.
3: Thạch Tổng, nói thật lòng, thật ra chúng ta có năng lực lôi kéo được thành viên hợp danh. Như vậy, quyền lên tiếng của Ân Thạch trong dự án cũng sẽ lớn hơn một chút. Không nhất thiết phải lôi kéo Lục Tổng làm người hợp tác song song.
2: Lục Tổng này, kinh nghiệm của anh ấy phong phú. Thật ra nếu anh ấy không đầu tư, nghe từ ý kiến của anh ấy cũng tốt. Cô đi tìm anh ấy nói chuyện, giới thiệu về dự án. Có khó khăn sao?
3: Không có, để tôi làm thử.

0: Lục tổng, có một dự án tôi cảm thấy rất hay. Thạch tổng muốn anh xem qua, đã gửi qua email của anh rồi. Lục tổng, có một dự án tôi cảm thấy rất hay. Thạch tổng muốn xem qua,
1: Lục
0: đã
1: Minh
0: gửi
1: Minh.
0: Qua email của anh rồi.
1: Cậu tới đi tiếp đãi chị Mộng nha, chứ không phải là thay đổi môi trường làm việc đâu. Nghỉ một lát đi.
2: Đúng đó, anh để điện thoại xuống được không?
1: Thiệt tình nè.
2: Nè, chúng ta
1: đúng rồi.
2: Vì chị Mộng về nhà, cạn thêm ly nữa. Cạn ly.
3: Cạn ly.
1: Chào đón chị Mộng.
2: Cảm ơn mọi người. Ý chị Mộng, chiếc nhẫn của chị đặc biệt thật. Đây là thương hiệu thiết kế của nước ngoài sao?
3: Nhà thiết kế người qua này là bạn của chị. Nếu như em thấy thích, chị có thể đưa phương thức liên hệ của anh ấy cho em.
2: Được được được, cảm ơn chị Mộng.
1: Chị Mộng à, lần này chị về ở lại bao lâu?
3: Cũng chưa quyết. Chị muốn ở lại lâu lâu một chút.
1: Đúng đó, ở lại lâu một chút đi. Em cảm thấy chị có thể về nước phát triển. Mấy năm nay thị trường nghệ thuật đương đại trong nước phát triển vô cùng tốt. Hơn nữa nước ngoài không nhộn nhịp bằng trong nước, có đúng không?
2: Anh tham gia lung tung gì vậy? Chị Mộng đã ở nước ngoài một thời gian dài như vậy rồi, sự nghiệp các thứ đều đã có gốc rễ, đâu thể nói về là về được chứ, đúng không chị Mộng? Chị Mộng à, chị và bạn trai của chị định khi nào kết hôn vậy? À, em là nghe Minh Minh nói tới. Có hình ảnh gì hay không? Em muốn xem thử, em muốn xem người đàn ông như thế nào có thể xứng với nữ thần của em.
4: Nè, sao em nhiều chuyện quá chị, ăn đi.
1: Nè nè, ăn chút cá đi ha.
3: Cảm ơn. Thật ra về nước phát triển cũng là một sự lựa chọn rất là hay. Hơn nữa mấy năm nay thị trường phát triển của nghệ thuật đương đại đúng là cũng rất tốt.
2: Tốc độ thương nghiệp hóa trong nước cũng rất cao. Em có một người bạn làm sưu tập đồ nghệ thuật, làm cũng được lắm. Em đang định đầu tư một chút.
1: Trời ơi, đừng đầu tư ẩu. Thích cái gì thì mua về, chúng ta treo trong nhà ngắm, đúng không?
2: Tăng Vũ Hàng.
1: Sao?
2: Là ai nói ủng hộ sự nghiệp của em vô điều kiện hả?
1: Ủng hộ. Em nhân dịp chị Mộng về học hỏi nhiều một chút, coi như là rèn giũa ha.
2: Như vậy thì còn được. Hai bạn cũng có cái hay, biết rõ gốc gác trong lòng yên tâm. Chị Mộng, chị và Minh Minh cũng lớn lên từ nhỏ với nhau mà. Chị Mộng, chị không biết đó thôi. Em nghe Hàng Hàng nói từ sau khi chị đi nước ngoài thì Minh Minh mỗi ngày đều
1: ăn thêm chút đi ha. Nè, ăn.
3: Cậu ấy mỗi ngày thế nào?
1: Cậu ấy lớn lên rất là nhiều.
2: Đúng đó.
3: Chị đi toilet một lát.
4: Được.
2: Em cũng đi, em đi giảm phấn.
1: Ủa?
4: Nè.
1: Hả?
4: Cậu nhắn tin cho Điềm Điềm đi, kêu cô ấy đừng nói lung tung.
1: Cậu yên tâm đi mà, hai người họ vào toilet giảm phấn, ngoài nói chuyện mỹ phẩm sẽ không nói gì khác đâu. Nhưng mà cậu đó nha, thường ngày quát nạt la lối bọn tôi, sao giờ trước mặt chị Mộng lại giống như là chú cừu non vậy hả?
4: Đừng nói nhảm.
1: Thức ăn này có phải là không hợp với khẩu vị của chị Mộng không? Hay là gọi món khác đi?
4: Chắc không phải vì chuyện đó đâu.
1: Liệu có phải do lệch múi giờ nên không thoải mái không?
4: Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
1: Vậy có cần tôi hỏi thăm giúp cậu không? Bạn bè bên Mỹ của tôi có thể giúp được.
4: Được.
0: Tiểu Dương.
5: Chị Ninh Mông.
0: Lục tổng gần đây bận không?
5: Sao vậy?
0: Chị có một dự án muốn bàn với anh ấy một chút, nhưng mà chị gửi bản giới thiệu dự án qua, tới giờ vẫn chưa nhận được trả lời.
5: Mấy hôm nay Lục tổng vô cùng kỳ lạ, mỗi ngày tới công ty quẹt thẻ xong là đi liền. Nếu có ai muốn tìm Lục tổng cũng phải hẹn thời gian trước.
0: Gần đây Lục tổng đang bận dự án gì mới hả?
5: Chắc không phải đâu. Dự án gì mà cần anh ấy phải đích thân chạy tới chạy lui? Chị à, chị nói, có phải Lục tổng có chuyện gì không?
0: Có chuyện gì?
5: Cũng không đúng. Lục tổng cũng không phải là người hay yêu đương.
0: Tiểu Dương à, chuyện này của chị rất là gấp. Em giúp chị hẹn thời gian với anh ấy, chị gặp anh ấy nói chuyện, càng nhanh càng tốt.

0: đợi chị trong đó.
1: Lục tổng.
2: Ừ, ngồi đi.
1: Là như vậy, Thạch tổng kêu tôi tới nói với anh về dự án mới mà chúng tôi vừa tiếp xúc gần đây.
2: Phần mềm đặt đồ ăn có thể thêm một số dự phòng hay không vậy?
1: Được chứ.
2: Vậy đồ ăn của hai tiệm khác nhau có thể trả tiền cùng một lúc không?
1: Không được.
2: Tôi không rành lắm, cô làm giùm tôi đi.
3: Nhà 2301, số 6, hẻm 8, Thiên Đồng, quận Tĩnh An.
2: Làm xong chưa?
1: Sắp rồi. Xong rồi.
2: Ừ, cảm ơn.
1: Không có gì.
2: Lúc nãy cô nói... Nói cái gì? Tôi xin lỗi, tôi không nghe.
1: Máy tập thể dục Mobi này, chúng tôi đã tìm hiểu rồi. Nó có nhiều ưu điểm hơn so với các thương hiệu khác trên thị trường. Chính là có thể gấp gọn lại.
2: Alo.
4: Dục Minh Minh à, tôi đã hỏi thăm chuyện của chị Mộng giùm cậu rồi. Lần này chị ấy về nước.
5: Có thể là do chia tay đó.
4: Bạn trai đó
5: của chị ấy đã hẹn hò mấy năm rồi, sắp đính hôn luôn rồi. Lần này chắc có lẽ là cú sốc tương đối lớn đối với chị Mộng đó.
2: Cụ thể chuyện là như thế nào?
4: Bạn của tôi cũng đâu có thể nào biết hết tường tận được.
5: Nè, cậu nói chuyện thành ra như vậy, chị Mộng liệu có về Mỹ nữa không?

0: Ủa, Ninh Mông, Tăng làm hả?
1: À, Tăng Tổng.
0: À. Ờ, phải rồi, Lục Tổng các cô gửi dự án mấy tập thể dục đó qua cho tôi, kêu tôi xem giúp đó. Mấy ngày tới chắc là cô ấy không có thời gian.
1: Ờ, hình như gần đây anh ấy rất bận.
0: Ai... Đúng đó, có người bạn từ nước ngoài về, cậu ấy phải ở bên người ta nhiều.
1: Tăng Tổng, có chuyện này tôi muốn hỏi anh.

0: Về rồi hả?
1: Phải. Đồ ăn em đặt cho chị không ngon sao?
0: À, không phải. Có lẽ chị bị lệch múi giờ, không muốn ăn cho lắm.
1: Nhưng cũng phải lót dạ một chút chứ. Đồ ăn nguội hết rồi, để em mua thứ khác cho chị ăn.
0: À, không cần đâu. À, hay là mua ít mì gói đi.
1: Mì gói?
0: Lúc ở nước ngoài thường xuyên muốn ăn mì gói bên này.

0: Hồi còn nhỏ, để được ăn một tô mì gói phải đấu trí đấu dũng với ba mẹ chị. Thứ gì càng khó được ăn lại càng cảm thấy là cao lương mỹ vị.
1: Chị cũng rất nhớ cái thời đó.
0: Ê, mềm rồi.

0: Chờ thêm chút nữa.
1: Lại được tới nữa rồi. Tôi thực sự không tranh thủ được thời gian đâu. Nghĩ tới nghĩ lui đành phải để nó bên chỗ chị.
2: Không sao đâu, Y Mộng nghe nói em trai sắp tới thì vui lắm.
1: Ồ, vậy sao?

0: tiểu học lên cấp 3 đều là chị Mộng cùng với cậu ấy từ từ lớn lên. Đặc biệt là sau khi ba mẹ cậu ấy xa nhau, cũng chỉ có chị Mộng ở bên cạnh cậu ấy. Đến năm học trung học, chị Mộng qua New York học nghệ thuật. Điều này là cú sốc rất là lớn đối với Lục Minh Minh.
1: Vậy anh ấy không tỏ tình hả?
0: Nói rồi. Chính là một ngày trước khi chị Mộng đi, tôi đã thúc giục cậu ấy nói ra tất cả. Nhưng mà chị Mộng cảm thấy cậu vẫn là một đứa... Ninh Mông, cũng sao chứ?
1: Không sao. Bây giờ chị Mộng đã quay về rồi. Tôi nghĩ chắc chị ấy có thể nhìn thấy anh ấy rồi. Tốt thôi. À thôi, cũng không còn sớm nữa. Tôi phải về trước đây, còn rất nhiều công việc phải làm.
0: À được rồi, à, cố lên nha, tôi tiễn cô ha. Bên đây.
1: Cảm ơn nha, không cần đâu. Được rồi, được rồi.
0: Ninh Mông. Là... có thể tôi nói cho cô biết hết mọi chuyện, chính là chuyện mà tôi làm đúng nhất.
1: Cảm ơn.
0: À, tạm biệt.
1: Ừ.
0: Hàng Y Mộng.

0: đồ ăn khuya đây. Mong mong cậu muốn ăn cái gì? Thịt nướng.
1: Ê, cậu gọi đi, mình không ăn đâu.
0: Mong mong, từ lúc cậu về cứ buồn buồn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mình là bạn thân nhất của cậu đó. Có chuyện gì cậu phải nói với mình. Cho dù là mình không giúp được, mình cũng sẽ làm người lắng nghe.

0: Chỉ là chút chuyện về dự án thôi. Sếp muốn tìm công ty hợp tác chiến lược để cùng đầu tư, nhưng mà đối phương vẫn cứ không có tin tức gì. Dự án này của mình cũng không thể nào xúc tiến được.
1: Những chuyện về công việc của cậu mình không hiểu lắm, nhưng sao mình cứ cảm thấy trạng thái gần đây của cậu không phải là vì công việc? Người không trả lời tin cho cậu có phải là Lục Ký Minh không? Cậu không nói là mình đoán đúng rồi. Kể từ lần trước ở sân bay, cậu nhìn thấy anh ấy và cô gái đó ở bên nhau, cậu đã không được vui. Còn nữa, đang đêm khuya gọi điện thoại du dơ. Trước đây trên công việc cậu gặp phải phiền phức lớn đến đâu cũng không có trạng thái như bây giờ. Mong Mong, có phải cậu thích anh ấy rồi không? Không nói gì tức là ngầm công nhận. Cho nên lần trước cậu nói cậu đã hôn người khác chính là anh ấy hả?
0: Cái đó là sự cố, không cẩn thận đụng phải thôi. Rất là bất cẩn đó.
1: Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Hôn môi là sự cố, rung động không phải là sự cố.
0: Phải luôn. Mình chính là không thể nào hiểu nổi.

0: Mỗi người như anh ấy, tuổi cao, lại trẻ con, tính tình khó chịu. Sao mình lại...
1: Sao cậu lại... Cậu có biết không, cậu càng nói như vậy càng chứng tỏ là cậu thích anh ấy đó.
0: Mình cũng vừa mới biết. Đó cũng là thanh mai trúc mã của anh ấy. Cô gái đó là ánh trăng sáng của Lục Ký Minh. Lục Ký Minh vẫn luôn đợi chị ấy bao nhiêu năm nay.
1: Trời ơi, không ngờ anh ấy lại là kiểu người si tình. Trời, nếu đã không thể thì cắt đứt nhân lúc còn sớm đi. Nhân lúc bây giờ cậu chỉ mới rung động chút xíu vẫn còn kịp.
0: Mình biết rồi.
1: Nhưng mà cậu và anh ấy vẫn còn phải qua lại trên công việc đúng không? Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa?
0: Bây giờ mình lại hy vọng anh ấy không có hứng thú với dự án lần này. Đừng có đầu tư. Đừng để mình gặp anh ấy nữa. Để mình tránh xa thêm chút. Phiền chết được.
1: Uống bia, uống bia, uống bia.
0: Uống bia. Thịt nướng đâu?
1: Cậu nói không ăn mà.
0: Mình nói không ăn thì cậu không gọi hả?
1: Đang vào tới.

0: Sao lại uống rượu nữa rồi?
1: Gần đây chị từng bị mất ngủ. Không sao, em vào nhà trước đi. Chị muốn ngồi hóng mát một mình.
0: Được, em cũng không ngủ được. Em ngồi hóng gió với chị.
1: Không phải chỉ một vài câu là có thể nói rõ ràng được. Hơn nữa, chị cũng không muốn nhớ lại những chuyện đó.
0: Vậy hay là em giúp chị cho anh ấy một bài học? Em nói thật đó.
1: Đừng có nói chuyện ngốc. Đã qua lâu rồi mà. Chị cứ tưởng đã qua rồi. Chị tin là chỉ cần thời gian qua đi là chị có thể quên hết mọi thứ. Mọi chuyện sẽ tốt lên.
0: Nếu chị muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc hết rồi sẽ thấy dễ chịu hơn.

Chị tưởng là chị sẽ rất kiên cường. Chị tưởng là chỉ cần trở về với môi trường quen thuộc này, gặp lại những

0: người bạn quen thuộc. Chị sẽ dần dần ổn trở lại. Nhưng mà chị không ngờ là khó vượt qua như vậy. Chị thật sự không muốn để em nhìn thấy bộ dạng lúc này của chị. Có phải em cảm thấy chị rất buồn cười không?
1: Không buồn cười. Chị cứ nghĩ vậy. Em có cười ai cũng sẽ không cười chị đâu. Ở đây em không có đem theo giấy. Hay là em hái cái lá lau nước mắt cho chị. Con người của em thật sự không biết an ủi người khác đâu.
0: Mình cảm ơn em. Có em ở bên cạnh của chị, chị thật sự cảm thấy vô cùng yên tâm đó.
1: Đợi một thời gian nữa chị sẽ thấy đỡ hơn một chút. Nếu chị muốn tìm một người để tâm sự, lúc nào em cũng sẵn sàng nghe.
0: Cảm ơn em.

0: Được rồi, cuộc họp hôm nay dừng tại đây. Ninh Mông à, dự án Mobi đó Lục Tổng đã gửi hồi âm chưa?
1: Vẫn chưa thấy.
0: Vẫn chưa gửi sao? Tôi cảm thấy cô tới công ty anh ấy nhắc nhở một chút, kêu gửi qua sớm đi.
1: Như vậy có ổn không? Liệu có khiến người ta cảm thấy chúng ta đang hối thúc không?
0: Thì đúng là hối mà. Chúng ta muốn tìm người hợp tác, tất nhiên phải chủ động một chút.

0: Tiểu Dương, em hẹn thời gian với Lục tổng giùm chị nha. Tiểu Dương, chị Ninh Mông.
1: Mời.
0: Lục tổng.
1: Ngồi đi. Cô tới hỏi tôi về dự án Mobi đúng không?
0: Đúng.
1: Giới thiệu dự án tôi đã xem rồi. Tôi cảm thấy không có gì thú vị. Làm phiền cô nói lại với Thạch tổng dự án này chúng tôi không đầu tư.
0: Được rồi.
1: Cô không muốn hỏi xem tại sao à?
0: Nhất định có lý do của anh. Vậy không còn chuyện gì nữa, tôi đi đây.
1: À, Ninh Mông. Tôi có một vấn đề muốn hỏi cô. Thông thường lúc cô thấy không vui, cô sẽ làm những chuyện gì để tâm trạng đỡ hơn một chút?
0: Tôi sẽ nghe kể truyện cười, nghe tấu hài, lên mạng xem chương trình trò chuyện gì đó, cười một chút tâm trạng sẽ đỡ hơn.
1: Nè, có thể dạy tôi vài chuyện cười được không? Giống như lần trước chúng ta ở trong nhà ăn của xưởng dệt Phượng Hoàng, cô kể cho tôi nghe là kiểu đó.
0: Anh lên mạng tra đi, trên mạng cái gì cũng có hết. Đi nha.

0: ý kiến gì khác hay sao hả?
1: Không có.
0: Đường đua này hơi nhỏ một chút đó. Nếu xét từ góc độ thị trường thì sản phẩm Mobi này có thể sẽ khó tạo nên điểm nóng về tiêu dùng. Hay là Ninh mong mà chúng ta tạm gác dự án này lại được không?
1: Thầy Tổng, thật ra hiện nay nhận thức về sức khỏe của mọi người đều càng ngày càng cao rồi, cho nên thị trường thể dục vẫn có cơ hội. Còn về điểm nóng tiêu dùng, chúng ta có thể bắt đầu từ thiết kế của sản phẩm.
0: Những điều này cô đã bàn với Lục Tổng chưa?
1: Có lẽ gần đây Lục Tổng hơi bận, anh ấy chỉ nói cho tôi biết kết luận thôi.
0: Chẳng phải lúc nào Lục Tổng cũng rất bận sao? Lần này sao tới cơ hội thảo luận cũng không có vậy? Cô với Lục Tổng có phải xảy ra mâu thuẫn không?
1: Không có. Thầy Tổng à, có phải chúng ta có chút quá dựa dẫm vào phán đoán của Lục Tổng không?
0: Lục Tổng là đối tác hợp tác chiến lược của tôi, ý kiến của anh ấy tất nhiên tôi phải tham khảo rồi.
1: Tôi không phản đối chúng ta tham khảo ý kiến của Lục Tổng, nhưng tôi cảm thấy chúng ta cũng có thể có phán đoán của riêng mình.
0: Ninh Mông à, ngành đầu tư này cần có tiền vốn, tài nguyên và kinh nghiệm. Tài nguyên tôi có, nhưng mà kinh nghiệm là sở đoạn của tôi. Muốn tích lũy kinh nghiệm cần phải có thời gian rất dài, hơn nữa phải trả rất nhiều học phí. Cho nên trong thời kỳ đầu của công ty, nếu có thể gặp được một công ty có kinh nghiệm cùng hợp tác chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta, vậy công ty chúng ta sẽ có thể trưởng thành nhanh chóng.
1: Thầy Tổng, bao lâu nay sự yêu mến và giúp đỡ của chị đối với tôi là bởi vì mối quan hệ của tôi với Lục Tổng sao?

0: Nhà lúc đầu chị cho tôi thuê với giá rẻ, thật sự đã giải quyết được chuyện cấp bách của tôi. Tôi vô cùng cảm ơn chị. Nhưng bây giờ tôi cũng thích ứng được công việc của công ty mới rồi, cho nên tôi cũng có đủ sức để lo cho cuộc sống của riêng mình. Không thể nào cứ ỷ lại vào chị hoài. Nếu như tôi cứ chọn đi trên con đường đơn giản, tôi sợ là sau này tôi sẽ mất đi dũng khí và nghị lực để bước đi trên con đường khó khăn. Lâm Tổng, tôi nói thật với anh nha, tôi đã tìm rất nhiều thành viên hợp danh nhưng mà không được thuận lợi. Mấy công ty phản hồi với tôi là thiết bị tập thể dục Mobi chỉ có tính năng gấp lại và tính chuyên nghiệp vẫn chưa đủ để trở thành điểm nhấn. Có nhiều lúc sự cổ vũ của bạn bè vẫn là có ích nhất.
1: Đương nhiên rồi,
0: tôi nói thật cho anh biết nha, suýt chút nữa thì tôi từ bỏ dự án Mobi này rồi. Nhưng may có anh bên cạnh, có bạn tốt cổ vũ tôi, cho nên tôi mới kiên trì tiếp. Lâm Tổng, phản hồi về phương án mới của chúng ta vô cùng tốt. Mới trong thời gian ngắn mà đã có mấy công ty gửi tin nhắn cho tôi rồi, nói là bọn họ thấy rất hứng thú.
2: Có thật vậy không?
1: Ôi, vậy thì quá tốt rồi. Trước giờ đều là người khác chọn chúng tôi, bây giờ đến lượt chúng tôi chọn người khác rồi. Ninh Mông à, tôi thật sự phải cảm ơn cô nhiều.

0: Thưa quý vị, sau Đại hội 14 đến thời điểm này, một khối lượng lớn các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và chương trình hành động được ban hành, từng bước cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp thực tế phát triển đất nước. Cùng với đó, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin, bình luận và cách diễn giải khác nhau về các chủ trương chính sách mới. Trong số đó, có những ý kiến phản biện, góp ý chính sách cần được lắng nghe, nhưng cũng có những nội dung thiếu căn cứ, cắt xén thông tin, bóp méo văn bản, đánh cháo khái niệm hoặc cố tình quy chụp từ một hiện tượng riêng lẻ thành kết luận phủ định toàn bộ chủ trương. Thực tế ấy đặt ra yêu cầu phải chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin chính thống, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ, chính xác về chủ trương chính sách và kết quả tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Thời gian qua, các thế lực thù địch phản động không ngừng gia tăng luận điệu chống phá, bôi nhọ, đả kích việc Đảng ta tổ chức chương trình hành động và các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết trên các lĩnh vực. Chúng xuyên tạc, phủ nhận các nội dung cốt lõi, cố tình lờ đi những bước tiến, những đổi mới, điểm mới trong các văn kiện, cho rằng các mục tiêu không thực tế, không khả thi. Chúng cố tình quy chụp rằng Đảng thừa nhận thất bại của đường lối cũ hoặc lung túng, bế tắc trong phát triển, trong khi đây là sự kế thừa, bổ sung và phát triển tư duy thích ứng với tình hình mới. Một số luận điệu còn bóp méo các mục tiêu phát triển dài hạn, so sánh phiến diện giữa mục tiêu chiến lược và kết quả ngắn hạn để kết luận rằng văn kiện chỉ mang tính khẩu hiệu, xa rời thực tế, hòng gây sự hoài nghi, làm giảm niềm tin, chia rẽ đoàn kết, cản trở quyết tâm trong triển khai thực hiện nghị quyết. Một mặt xuyên tạc mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là không giống ai, mặt khác lại suy diễn việc công nhận kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, là chỉ dấu cho thấy tư bản hóa. Dùng chiêu bài góp ý, phản biện xã hội trá hình, cắt ghép thông tin tiêu cực, đưa tin chưa kiểm chứng để gây hoang mang, tạo tâm lý hoài nghi và đối lập xã hội.
1: Trước hết tôi phải khẳng định rằng đây là cái luận điệu hết sức là sai trái, thâm độc và phi lý, phản động, phản khoa học của các cái thế lực thù địch, của những cái phần tử cơ hội chính trị đưa ra. Và cái mục đích ý đồ của các cái luận điệu này đó là phủ nhận, hạ thấp cái vai trò của chủ nghĩa Mác Lênin, của con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam chúng ta đã lựa chọn, và đồng thời đi đến là xóa bỏ, hạ bệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng.
0: Đáng chú ý, các luận điệu xuyên tạc hiện nay không còn mang tính cực đoan công khai như trước, mà được ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau như phân tích thời sự, chia sẻ quan điểm cá nhân, bình luận xã hội hoặc góc nhìn đa chiều. Chính điều này khiến nhiều người chủ quan mất cảnh giác và dễ bị dẫn dắt bởi các thông tin sai lệch. Mục đích cuối cùng của các đối tượng này là từng bước làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nếu không được nhận diện và đấu tranh kịp thời, những thông tin sai trái đó có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới ổn định chính trị, trật tự xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đất nước bước vào giai đoạn triển khai một khối lượng lớn chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp mới. Nghị quyết Đại hội 14 xác định những mục tiêu phát triển rất cao cho giai đoạn 2026-2030, trong đó phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 8.500 đô la Mỹ. Kinh tế số khoảng 30% GDP. Đồng thời hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Ngay sau đại hội, quá trình cụ thể hóa nghị quyết được triển khai trên nhiều tầng nấc. Chỉ thị số 01 ngày 23 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập

0: quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 đã đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, từ học tập quán triệt sang hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng. Chính phủ ban hành nghị quyết số 41 ngày 11 tháng 3 năm 2026 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14. Tiếp đó, ban hành nghị quyết số 109 ngày 16 tháng 4 năm 2026 cập nhật, bổ sung chương trình hành động gắn với kết luận số 18 và mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, kết luận số 18 đã đề ra 92 nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong năm 2026 để thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Đến giữa năm 2026, quá trình cụ thể hóa tiếp tục được nối dài bằng các nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ mới của Trung ương và Chính phủ. Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 tháng 7 năm 2026 tiếp tục xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Nghị quyết số 17 ngày 24 tháng 7 năm 2026 được ban hành sau hội nghị. Các nghị quyết chủ trương được ban hành với mục tiêu phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc.
1: Có những hạn chế của các cái động lực phát triển, nguyên nhân và trách nhiệm cần tập trung để hoàn thành cao nhất cái nhiệm vụ của năm 2026. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển là thước đo quan trọng về hiệu quả quyết sách, chất lượng công tác cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện. Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo cái đà thực hiện cái mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Đề nghị Trung ương thảo luận kỹ các cái mục tiêu tổng quát, các cái chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở điều kiện để phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%. Vấn đề là tạo ra được động lực tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời củng cố ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn và sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch năm phải cụ thể hóa cái kết luận số 18, gắn cái tăng tốc với triển khai đổi mới cái mô hình phát triển.
0: Thế nhưng, cùng với quá trình ấy, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin thiếu căn cứ, cắt xén văn bản, bóp méo nội dung, đánh tráo khái niệm, lấy một hiện tượng cá biệt để khái quát thành bản chất chung, hoặc từ một khó khăn trong quá trình thực hiện để phủ định toàn bộ chủ trương. Trên thực tế, một nghị quyết có thể xác định những mục tiêu rất lớn, một chương trình hành động có thể đề ra hàng loạt nhiệm vụ, một kế hoạch có thể phân công rõ trách nhiệm, nhưng tất cả mới chỉ là điểm khởi đầu. Cuộc sống sẽ là nơi kiểm nghiệm cuối cùng, và cái đích là kết quả. Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026 cho biết GDP tăng 8,18%, đồng thời chỉ rõ mức tăng này chưa đạt mục tiêu đề ra. Hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững. Số liệu của Cục Thống kê công bố tháng 7 năm 2026 cho thấy GDP quý 2 tăng 8,39%, GDP 6 tháng tăng 8,18%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, dịch vụ tăng 8,09%. Nhìn vào những số liệu đó, cách tiếp cận đúng không phải là chỉ chọn một con số thuận lợi để khẳng định tất cả đều tốt, cũng không phải chỉ chọn việc chưa đạt mục tiêu để phủ nhận toàn bộ kết quả. Cần nhìn cả hai mặt, có kết quả nhưng còn khoảng cách với mục tiêu, có động lực nhưng còn thách thức, có cơ hội nhưng cũng có sức ép. Chính cách đánh giá như vậy mới có cơ sở khoa học. Và chính sự thẳng thắn ấy cũng làm suy yếu những cách diễn đạt cực đoan theo kiểu hoặc tất cả đều thành công, hoặc tất cả đều thất bại. Thực tế luôn phức tạp hơn những kết luận tuyệt đối. Thế nhưng, thực tế đã thấy rõ, một trong những chuyển biến quan trọng được tạo ra sau Đại hội 14 là chuyển mạnh từ tư duy xây dựng chủ trương sang tư duy tổ chức thực hiện và quản trị kết quả. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và hội nghị chính phủ trực tuyến với các địa phương sáng ngày 3 tháng 10 cho thấy, nền kinh tế nước ta đã đạt được những kết quả rất tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố tác động không thuận lợi, nhất là đối với chuỗi cung ứng, giá nhiên liệu và thương mại quốc tế. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, GDP quý 3 tăng 9,95%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Sản xuất công nghiệp tăng trên 12%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ đô la Mỹ. Vốn FDI đăng ký gần 50,4 tỷ đô la Mỹ, vốn thực hiện trên 21 tỷ đô la Mỹ. Nền kinh tế nước ta duy trì tăng trưởng cao qua từng

0: quý. Quý 1 tăng 8,15%, quý 2 tăng 8,81%, quý 3 tăng gần 10%, tính chung 9 tháng tăng hơn 9%. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 434,3 tỷ USD, tăng 24,5%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng đạt hơn 21 tỷ USD, tăng 12,1%, mức cao nhất trong 5 năm qua. Giải ngân đầu tư công đạt 643.000 tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch, cao hơn trên 200.000 tỷ đồng so với cùng kỳ. Những chuyển động tích cực cũng được thể hiện khá rõ ở các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Qua 9 tháng, đã có 12 trên 34 tỉnh thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 2 con số. 27 trên 34 địa phương có tốc độ tăng trưởng quý 3 cao hơn quý 2. Nhiều địa phương đã phát huy tốt hơn lợi thế, không gian và động lực phát triển mới. Khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là kinh tế tư nhân, tiếp tục thể hiện sự năng động, sáng tạo. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn đầu tư tiên phong vào những lĩnh vực mới, lĩnh vực khó, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Những kết quả tích cực đó cho thấy hiệu quả của sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Những kết quả này cũng cho thấy, khi thể chế được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông, địa phương được trao quyền chủ động và doanh nghiệp có niềm tin để đầu tư, thì sức bật của nền kinh tế có thể được tạo ra rất nhanh.
1: Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện kích cầu, tiêu dùng, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng du lịch cuối năm gắn với kiểm soát bình ổn giá, đẩy mạnh xuất khẩu và giảm nhập siêu, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài. Tất cả những nội dung này chúng ta đã có chương trình, kế hoạch và chỉ tiêu cụ thể, đề nghị các bộ ngành, các địa phương trực tiếp vào các cái nhóm nhiệm vụ để triển khai. Yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành các kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh của năm nay là phải kiểm soát chặt chẽ giá cả và quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua, trong đó bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng và thuốc, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm găm hàng, đầu cơ, buôn lậu và quản lý giá trên các địa bàn là trách nhiệm của các địa phương. Chúng tôi đề nghị các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cái việc quản lý giá trên địa bàn, chỉ tiếp tục nghiên cứu các cái giải pháp về các cái giá như là giá điện để điều tiết cho phù hợp và giá xăng dầu để đảm bảo chúng ta kiểm soát được ổn định vĩ mô.
0: Tại Hà Nội, kinh tế thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng năm 2026. Riêng quý 3, GRDP của thành phố tăng 10,02%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên gần 9%. Đầu tư và xây dựng trở thành một trong những động lực đáng chú ý khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng tăng 19%, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách do địa phương quản lý tăng 80%. Hà Nội đã bổ sung 80.000 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công của thành phố, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn đang được đẩy nhanh, gồm các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, các trục hướng tâm và 5 tuyến đường sắt đô thị. Tại thành phố Hồ Chí Minh, GRDP quý 3 tăng 9,86%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng năm 2026 đạt 9,66%. Tổng vốn đầu tư 5%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 47.000 tỷ đồng, xuất siêu hơn 2,7 tỷ đô la Mỹ. Du lịch tiếp tục là một trong những lĩnh vực nổi bật khi Ninh Bình đón 21 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 2,4 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 37,3% kế hoạch Thủ tướng giao. Tỉnh cam kết tập trung giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm 2026, đồng thời giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay và giai đoạn 2026-2030.
2: Thì đặc biệt con người phải vừa tạo là chủ thể tạo ra tăng trưởng, như nền kinh tế của mô hình tăng trưởng cao.
0: Trên thực tế, việc tổ chức lại các địa phương và vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã mở ra không gian phát triển mới. Sau hợp nhất, nhiều tỉnh thành phố có không gian phát triển rộng hơn, quy mô thị trường lớn hơn, dư địa liên kết vùng và tổ chức lại không gian kinh tế lớn hơn. Đây là cơ hội để phát huy tốt hơn lợi thế về hạ tầng, đất đai, nguồn nhân lực, đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất lớn về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, dữ liệu, tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ. Mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 là rất thách thức, yêu cầu rất cao. Muốn đạt được mục tiêu đó, không chỉ nỗ lực cao mà còn đòi hỏi sự sáng tạo, thay đổi cách nghĩ, cách làm để thực sự tạo được đột phá trong phát

triển. Không thể chỉ dựa vào việc tập trung làm nhiều hơn theo cách cũ, mà phải tạo ra những thay đổi về chất trong tư duy phát triển, phương thức quản trị và cách thức huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực. Đổi mới thể chế đang chuyển trọng tâm từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Bước đầu tạo chuyển biến về môi trường kinh doanh, năng lực địa phương và sức bật của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cho thấy những khoảng cách cần tiếp tục được tháo gỡ giữa chính sách và thực thi. Bốn thập niên đổi mới cho thấy một quy luật. Mỗi khi thể chế tháo được một nút thắt, thì một nguồn lực phát triển lại được giải phóng, tạo thành động lực đột phá phát triển. Công cuộc cải cách hiện nay không tập trung vào một nút thắt riêng lẻ, mà đồng thời thay đổi triết lý quản trị, mô hình tổ chức bộ máy nhà nước, phân quyền và trách nhiệm, vị thế của kinh tế tư nhân và con đường tạo ra năng suất mới dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhìn tổng thể, một triết lý phát triển mới đang dần hình thành. Nhà nước bớt quản lý theo kiểu ngồi chờ người dân và doanh nghiệp đến xin để cho, mà dịch vụ công trực tuyến đang mang dịch vụ đến tận nhà người dân. Doanh nghiệp đang đổi vai từ đi xin được làm sang bị thúc ép phải làm nhanh hơn, phải nhận nhiều cơ hội hơn do chính quyền trao cho. Chính quyền cơ sở được toàn quyền tự quyết các vấn đề tại địa phương mà không phải xin ý kiến. Trong một xã hội hiện đại, phản biện chính sách là nhu cầu bình thường. Một quy định có thể được góp ý, một chương trình có thể số kinh tế xã hội phù hợp. Không thể dùng một hiện tượng riêng lẻ để đưa ra kết luận bao trùm. Cũng không thể dùng cảm xúc hoặc định kiến thay thế cho bằng chứng. Những thành tựu và vị thế mà Việt Nam có được hiện nay là không thể phủ nhận. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có thế và lực mới. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Điều này đã được minh chứng rõ ràng trong thực tế. Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế tăng trưởng khá và trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Hoàn thành sớm mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về xóa đói giảm nghèo, là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới. Mức sống, sức khỏe và tuổi thọ của người Việt Nam không ngừng được nâng lên, thể hiện ở chỉ số phát triển con người HDI liên tục tăng trong bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc. Đây chính là những minh chứng rõ nét đã được cộng đồng quốc tế công nhận, cho thấy các luận điệu phủ nhận, chống phá những thành quả trên con đường phát triển của Việt Nam thời gian qua và hiện tại là hoàn toàn không có cơ sở. Thưa quý vị, giờ đây các nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng đã tạo định hướng chiến lược và tạo khung khổ pháp lý quan trọng để nước ta tiếp tục cụ thể hóa thành các cơ chế chính sách và mô hình tăng trưởng mới phù hợp với điều kiện thực tiễn đất nước. Tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tiếp tục bứt phá, vươn lên đạt được những thành quả to lớn hơn trên mọi lĩnh vực. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch phản động, giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng dân chủ, văn minh, giàu mạnh.

0: không có thời gian thực sự ra là công.
1: Gần 30 năm gắn bó với phòng bảo vệ chính trị, nay là phòng an ninh nội địa. Đại tá Nguyễn Ngọc Oánh đã đi qua không ít địa bàn, đối mặt với nhiều vụ việc phức tạp. Nhưng khi những ký ức một thời được nhắc lại, điều động lại trong ông không chỉ là những điểm nóng, mà còn là những người đồng đội từng sát cánh và những câu chuyện nghĩa tình nơi cơ sở.
0: Đây là những bài thơ rất nhiều về đồng đội của mình.
2: Mà công tác trong lực lượng công an là 43 năm, thì hơn 30 năm là công tác ở lực lượng an ninh. Mà chính ở trong giai đoạn lực lượng an ninh lại là những cái năm tháng khởi đầu nhất để bước chân vào ngành công an. Thì những kỷ niệm sâu sắc nhất không đâu khác là ở phòng bảo vệ chính trị, là một đơn vị mà là đơn vị trọng yếu của lực lượng công an nhân dân.

0: Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Ngọc Oánh từng đảm nhận nhiều vị trí ở các đơn vị nghiệp vụ. Năm 1997, ông trở lại phòng bảo vệ chính trị trên cương vị trưởng phòng. Thời điểm đơn vị cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ đấu tranh chống gián điệp, phản động, đến các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài. Nhưng chính những chuyến đi xuống cơ sở mới để lại trong ông nhiều dấu ấn. Ở đó, người cán bộ không chỉ phải nắm chắc tình hình mà còn phải độc lập xử lý những vấn đề phát sinh ngay tại địa bàn, nơi mỗi vụ việc đều gắn với con người, quyền lợi và những tâm tư rất cụ thể của người dân.
1: Đơn vị bảo vệ chính trị là một đơn vị nó có cái đặc thù riêng. Tức là chiến đấu thì trinh sát là phải độc lập. Lúc đó không có đồng đội, một mình thôi, phải tự vận dụng tất cả những vấn đề trong nghiệp vụ, trong công tác, dân vận, vân vân. Mọi việc đó là phải tự mình làm sao đảm bảo như là vừa, như các đồng chí lãnh đạo đã nói, là vừa làm lãnh đạo, vừa là nhân viên, đấy, vừa là những chiến sĩ, phải thực hiện được để hoàn thành nhiệm vụ đó.
0: Với đồng chí Nguyễn Ngọc Oánh và những người đồng đội từng gắn bó với phòng bảo vệ chính trị, nắm chắc một vụ việc luôn bắt đầu từ việc bám địa bàn, gần dân và hiểu dân. Có những nơi, cán bộ phải ba cùng với đồng bào để hiểu phong tục tập quán, lắng nghe từng tâm tư, nắm từng vướng mắc và tìm ra nguyên nhân phía sau sự chưa đồng thuận.
1: Chúng tôi phải gắn ba cùng với bà con, gắn kết cùng ăn, cùng ở, cùng làm để hiểu phong tục tập quán, hiểu cái tính chất nội dung vụ việc, cái vướng mắc, cái khiếu kiện, cái cản trở, nhất là trong lĩnh vực thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án kinh tế, an ninh, quốc phòng, giao thông trên địa bàn tỉnh.
0: Cuối những năm 1990, tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Những tuyến đường được mở rộng, khu công nghiệp từng bước hình thành, các dự án xử lý rác thải, du lịch được triển khai. Cùng với nhịp phát triển ấy, nhiều vấn đề mới cũng nảy sinh ở cơ sở. Với những người làm công tác an ninh nông thôn khi đó, mỗi dự án không chỉ gắn với đất đai, giải phóng mặt bằng, mà phía sau còn là những quyền lợi, tâm tư và nỗi lo rất cụ thể của người dân. Muốn tháo gỡ, trước hết phải hiểu dân đang vướng ở đâu, lo điều gì và vì sao chưa đồng thuận.
1: Phú Thọ lúc đó là một cái điểm hết sức quan trọng để triển khai toàn bộ cái hoạt động kinh tế đối với các công ty của nước ngoài là rất lớn. Thế và hệ thống giao thông, hệ thống về các khu công nghiệp nó bắt đầu hình thành rất lớn. Nhưng mà để làm được vấn đề đó thì là cả một quá trình hết sức phức tạp. Đấy, thì trong quá trình đó thì an ninh nông thôn nó xảy ra rất nhiều vấn đề. Nhưng cơ bản hàng chục dự án chúng ta giải quyết rất đẹp. Vận động nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Mặc đầu, dù lúc đầu là họ cũng có những cái suy nghĩ vướng mắc đến quyền lợi, đến kinh tế. Nhưng mà chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền vận động với nhân dân

0: lớn đều không có sự chống đối. Và nhân dân đầu tiên thì cũng có những ý kiến thắc mắc, có đơn thư. Nhưng mà sau khi gặp gỡ, giáo dục, tuyên truyền và đặc biệt lực lượng trinh sát của chúng ta là hết sức sát dân. Đấy, thì cùng với nhân dân đồng hành để mà thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng và Nhà nước và của chính quyền địa phương.
1: Những vụ việc như giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy xử lý phế thải tại Vân Phú, dự án khu du lịch khoáng nóng Thanh Thủy hay tuyến đường Hồ Chí Minh từng đặt cán bộ an ninh trước nhiều tình huống phức tạp. Khi dự án triển khai, một bộ phận người dân chưa đồng thuận bởi những lo ngại về môi trường, đất đai và quyền lợi. Mỗi vụ việc lại có nguyên nhân và cách giải quyết khác nhau, đòi hỏi người cán bộ không chỉ vững vàng về bản lĩnh, nghiệp vụ mà còn phải bám sát địa bàn, hiểu dân để tìm ra cách tháo gỡ phù hợp.
0: Khi nhận những cái nhiệm vụ này thì phải nói lúc đầu chúng ta cũng còn, bản thân tôi cũng thế thôi, cũng còn rất nhiều những cái bỡ ngỡ ban đầu để hiểu cho nó thấu tất cả mọi vấn đề. Và cái cách giải quyết để xử lý vấn đề an ninh nông thôn trong giáo trình trước chúng tôi học cũng không có. Đấy, mà đây là vấn đề mới, nảy sinh. Đấy, cho nên là nhận nhiệm vụ này thì chúng tôi cũng có những cái băn khoăn là giải quyết như thế nào, phối hợp với các đơn vị nào, các ngành nào để giải quyết vấn đề này. Vì mình là chủ trì phải tham mưu, phải đề xuất. Đấy, sau đó thì chúng tôi cũng có đi nghiên cứu một số nơi, cả miền Nam, rồi là ở miền Trung. Đấy, cùng với đồng chí phó giám đốc đi nghiên cứu nhiều nơi để mà rút kinh nghiệm về để triển khai.
1: Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Oánh, với những vụ việc phức tạp, muốn giải quyết hiệu quả, trước hết phải tìm đúng nguyên nhân. Ai chưa đồng thuận, họ đang lo điều gì, quyền lợi nào đang bị tác động. Từ đó, cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, gặp gỡ, đối thoại, vận động từng trường hợp. Khi hiểu được điều người dân đang vướng mắc, công tác vận động mới thực sự hiệu quả.
2: Trước tình hình đó thì anh em chúng tôi thì đã tăng cường cái công tác nắm tình hình, báo cáo lãnh đạo để xử lý, rồi thì tăng cường cái gặp gỡ vận động thuyết phục nhân dân để nhân dân đồng thuận và mình sẽ phân hóa nhân dân ra. Số nào đồng thuận rồi thì yên tâm, chứ còn số nào chưa đồng thuận, những người mà người ta còn có quan điểm gay gắt thì mình sẽ tiếp tục gặp gỡ riêng để thực hiện các biện pháp để mình gặp gỡ, để mình tuyên truyền vận động họ.
0: Bản thân tôi cũng thế thôi, cũng còn rất nhiều những cái bỡ ngỡ ban đầu để hiểu cho nó thấu tất cả mọi vấn đề. Và cái cách giải quyết để xử lý vấn đề an ninh nông thôn trong giáo trình trước chúng tôi học cũng không có. Đấy, mà đây là vấn đề mới, nảy sinh. Đấy, cho nên là nhận nhiệm vụ này thì chúng tôi cũng có những cái băn khoăn là giải quyết như thế nào, phối hợp với các đơn vị nào, các ngành nào để giải quyết vấn đề này. Vì mình là chủ trì phải tham mưu, phải đề xuất. Đấy, sau đó thì chúng tôi cũng có đi nghiên cứu một số nơi, cả miền Nam, rồi là ở miền Trung. Đấy, cùng với đồng chí phó giám đốc đi nghiên cứu nhiều nơi để mà rút kinh nghiệm về để triển khai.
1: Những vụ việc của một thời đã lùi xa, nhưng kinh nghiệm về bám địa bàn, nắm chắc tình hình, hiểu dân, vận động và tham mưu xử lý từ cơ sở vẫn được các thế hệ cán bộ tiếp nối. Từ những công việc thầm lặng
3: vận dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác chuyên môn và các công tác nghiệp vụ hàng ngày, lấy cái truyền thống anh hùng vẻ vang của đơn vị và gương các đồng chí lãnh đạo cán bộ chiến sĩ cha anh trước đây để làm nền tảng để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và phát huy các cái truyền thống này trong cái quá trình công tác.
1: Có những ký ức không chỉ là chuyện của một người mà còn là câu chuyện của cả một thế hệ, những người lính an ninh luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Gần 30 năm ở những địa bàn khó, những gì Đại tá Nguyễn Ngọc Oánh và đồng đội để lại không chỉ là những vụ việc đã được giải quyết, mà còn là ký ức về một cách làm nghề, đi vào cơ sở để hiểu vấn đề, hiểu người dân để tìm cách tháo gỡ, và từ đó xử lý điểm nóng ngay từ nơi nó bắt đầu. Những câu chuyện ấy được kể lại như một phần ký ức của một thế hệ đã dành những năm tháng đẹp nhất của mình để giữ bình yên từ cơ sở.

0: Đến với đảo Ngọc Cô Tô, không chỉ có biển xanh cát trắng mà còn có những khoảng lặng rất riêng để ta chậm lại. Và trong hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ghé thăm chùa Trúc Lâm, một điểm đến tâm linh giữa biển trời, nơi mang đến cảm giác bình yên nhẹ nhàng của Cô Tô.
1: Khánh thành vào năm 2019, chùa Trúc Lâm là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại đặc khu.
2: Nằm ở cái vị trí này là trên thủy chế thuyền, ngự ở trên một cái tọa độ cao như thế này là có gần 58 mét, là có thế tay ngai, đấy, hai tay ngai dựa trên thế dựa sơn, hai bên là có hai cái mắt rồng ở dưới chỗ ấy, cái một mắt rồng và bên tay phải có một mắt rồng đấy. Ở đằng sau là có di tích của đại đội Tí Con, là các tiền bối của ông cha ta đánh là giữ giặc Pháp, là giờ vẫn có di tích lại các chiến sĩ là hy sinh vì Tổ quốc là đằng sau của ngôi chùa này.
1: Toàn bộ quần thể chùa Trúc Lâm được quy hoạch trên sườn đồi theo địa hình tự nhiên, tạo nên sự hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan biển đảo.

0: Từ cổng Tam Quan, các hạng mục như tòa Tam Bảo, lầu Chuông, lầu Khánh, tượng Quan Thế Âm.
1: Công trình là tòa tháp 7 tầng, cao 49,5 mét, gần 50 mét, đang tiến hành thi hành.
0: Nổi bật trong quần thể là tòa Tam Bảo, trung tâm của các hoạt động tín ngưỡng và cũng là công trình có giá trị kiến trúc tiêu biểu. Tòa Tam Bảo được xây dựng theo lối chùa truyền thống Bắc Bộ với kết cấu gỗ lim, mái cong lợp ngói hài, tường bao miết mạch không chát cùng hệ thống cột, kèo và các họa tiết chạm khắc mang phong cách mỹ thuật thời Trần. Bên trong chính điện, hệ thống tượng thờ được tạc từ gỗ mít nguyên khối, sơn son thép vàng, bài trí theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Một điểm nhấn khác của chùa là hệ thống hoành phi, câu đối được thể hiện bằng chữ quốc ngữ theo lối thư pháp. Cách thể hiện này vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa giúp người dân và du khách dễ dàng cảm nhận những thông điệp về đạo lý, văn hóa và tinh thần hướng thiện được gửi gắm trong từng câu chữ.
1: Chùa Trúc Lâm Cô Tô là một cái điểm tâm linh, là cái điểm tựa cho tất cả là cán bộ này, nhân dân này, Phật tử này, là toàn trên tuyến đảo Cô Tô để những cái ngày lễ, ngày Tết, đầu xuân năm mới hoặc là các ngày như là Phật đản, ngày Vu Lan hay là những cái ngày lễ mẫu hoặc là lễ thánh là có nơi để như thế là mọi các Phật tử và các đạo quan lên đây để cúng tiến, dựa vào cái tâm linh của Phật pháp để cho giáo dục cho các tầng lớp thế hệ đi vào con đường chính đạo, đẹp người đẹp đạo, làm được những việc

0: tâm đức cho xã hội và cho như thế là gia đình.
1: Rời chính điện, du khách có thể dạo bước qua lầu chuông, lầu khánh, khuôn viên cây xanh và các điểm ngắm cảnh

0: Từ đây, toàn cảnh biển trời Cô Tô hiện ra khoáng đạt với những dãy núi, những đảo nhỏ và những con tàu đang vươn khơi.
1: Khi mà mình đến ngôi chùa Trúc Lâm Cô Tô này thì mình thấy cảm giác, có một cảm giác rất là yên bình. Vì đây là một không gian rất là cổ kính, mang đậm nét văn hóa, truyền thống Việt Nam. Ở đây thì trước mặt thì nhìn ra biển, đằng sau lưng tựa núi thì mang lại một cảm giác rất là hiền hòa, yên bình, mát mẻ. Vừa thoải mái, bình yên, vừa hạnh phúc.
0: Không chỉ là một công trình kiến trúc hay điểm đến văn hóa, chùa Trúc Lâm Cô Tô đã trở thành một phần
2: trong thánh, thế nên là rất là hạnh phúc mà chùa Trúc Lâm Cô Tô ở trên huyện đảo Cô Tô bây giờ là đặc khu Cô Tô, rất là linh thiêng.
3: Chùa Trúc Lâm Cô Tô là các Phật tử các gần xa du khách đến Cô Tô thì thấy là rất đông, đảo Cô Tô là tiền tiêu mà ra đây là xây được cái chùa này là rất là đẹp.

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chiều nay tại Hà Nội, Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Lực lượng công an đồng hành cùng người dân trong ngày hội chuyển đổi số, ghi nhận tại xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin quốc tế, NATO lên tiếng

0: bác bỏ, khẳng định không có kế hoạch phong tỏa Kaliningrad. Chiều nay tại Hà Nội, câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, mùng 10 tháng 10 năm 1956, mùng 10 tháng 10 năm 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự lễ
1: lịch sử và thành tích đáng tự hào của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chính thức thành lập từ ngày 10 tháng 10 năm 1956, đội bóng Công an Hà Nội từng bước khẳng định bản sắc gắn với tinh thần kỷ luật, đoàn kết, ý chí vượt khó và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân. Qua nhiều giai đoạn lịch sử, các thế hệ cầu thủ đã góp phần làm nên những dấu ấn trên sân cỏ, bồi đắp tình cảm gắn bó giữa đội bóng với nhân dân thủ đô và người hâm mộ cả nước. Trong giai đoạn phát triển mới, câu lạc bộ đã tiếp tục gặt hái được những thành công lớn, thiết lập và chứng minh được vị thế tại đấu trường quốc nội. Câu lạc bộ cũng đóng góp nhiều tuyển thủ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sự ra đời của câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội cách đây 70 năm, chỉ 2 năm sau ngày giải phóng thủ đô, thể hiện tầm nhìn và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đời sống tinh thần của nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao truyền thống và những đóng góp của các thế hệ cầu thủ Công an Hà Nội, đặc biệt là tình cảm bền chặt mà người hâm mộ dành cho đội bóng. Chính sự tin yêu ấy là động lực quan trọng để đội bóng được khôi phục và tiếp tục phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các thế hệ cầu thủ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn danh dự, bản sắc và niềm tin yêu của người hâm mộ, không ngừng nỗ lực để nâng cao thành tích, đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
2: Bây giờ là chúng ta là có vị thế rồi, ở Đông Nam Á rồi. Và chúng ta đang vươn tới Trung Á. Đối với Công an Hà Nội, những cái thách thức này, đây là những cái...
1: là niềm vinh dự chung của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ, người lao động và người hâm mộ đã cống hiến, đồng hành cùng đội bóng, góp phần vào sự phát triển của thể thao công an nhân dân, bóng đá thủ đô và bóng đá Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ ban lãnh đạo, ban huấn luyện và cầu thủ đối với câu lạc bộ, đồng thời đề nghị đội bóng lấy chất lượng chuyên môn và sự phát triển bền vững làm trọng tâm. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu câu lạc bộ tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư cho đào tạo trẻ và chủ động chuẩn bị lực lượng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.
3: Tập trung xây dựng câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội không chỉ là biểu tượng của bóng đá Việt Nam, niềm tự hào của thể thao công an nhân dân, mà phải trở thành tượng đài của bóng đá khu vực, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp, tinh thần cống hiến vì hòa bình, hữu nghị của lực lượng công an nhân dân và của Việt Nam. Muốn vậy, câu lạc bộ phải có chiến lược rất cụ thể, từ việc chuẩn bị nguồn lực, tham gia và quyết tâm giành chiến thắng tại các giải đấu thành tích cao trong nước, khu vực và quốc tế, đến việc vươn lên đăng cai chủ trì tổ chức các giải đấu giao lưu hữu nghị với công an các nước, lực lượng thực thi pháp luật của các nước.
1: Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tặng bằng khen, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Những phần thưởng thể hiện sự ghi nhận đối với các đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển. Đây là vinh dự chung của các thế hệ đã xây dựng, cống hiến cho câu lạc bộ trong suốt 70 năm qua, đồng thời là niềm tự hào, động lực để các thế hệ mai sau tiếp bước, viết tiếp những trang sử vẻ vang của bóng đá Công an Hà Nội.
4: Với truyền thống được vun đắp, câu lạc bộ sẽ tiếp tục cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Mỗi thành viên câu lạc bộ sẽ không ngừng rèn luyện ý chí, phẩm chất, đạo đức, đoàn kết một lòng, quyết tâm để viết lên những trang sử mới, bước lên những đỉnh vinh quang mới, xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo các cấp, của nhân dân thủ đô, của người hâm mộ cả nước.
1: Lễ kỷ niệm là dấu mốc quan trọng, ghi nhận chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của một trong những đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam. Đây cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ cùng nhìn lại những thành tựu, tri ân những đóng góp trong quá khứ.
0: Theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Hun Manet, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Hun Sudori, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Hun Sen, chào Quốc vương Norodom Sihamoni và thăm Hoàng Thái hậu Norodom Moninies Sihanouk. Thủ tướng cũng đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Campuchia 2026, tiếp lãnh đạo và các thanh niên tiêu biểu của Liên hiệp Thanh niên Campuchia, thăm công ty Angkor Mill và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.
1: Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và cán bộ nhân viên đại sứ quán, các

0: quan đại diện Việt Nam tại Campuchia. Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo mới của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng nêu rõ, kiều bào không chỉ là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực chiến lược góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ Việt Nam là hoạt động đối ngoại quan trọng, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ với nước láng giềng Campuchia. Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2027.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, trước đó trong sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã chào xã giao Ngài Nét Sa Vươn, Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia.
2: Về các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy. Thay mặt đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn Ngài Nét Sa Vươn đã dành thời gian tiếp, nhấn mạnh Bộ Công an Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao công tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tin tưởng rằng với quyết tâm của chính phủ Campuchia, thời gian tới Campuchia sẽ gặt hái được thành công hơn nữa trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này. Về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ
1: hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu. Tham dự chương trình có đồng chí Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị.
3: Tại hội thảo, đại biểu đã nghe báo cáo tham luận của các bộ ngành trung ương và địa phương, tham luận của các chuyên gia về chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, kinh tế, chính trị, đồng thời tập trung trao đổi về giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, định hướng chính sách phát triển văn hóa.
4: Các đơn vị chức năng của Bộ Công an và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động có biện pháp cụ thể để chuyển hóa những ý kiến, những quan điểm khoa học vào công tác thực tiễn, thực sự biến giá trị văn hóa thành động lực.
3: Nhấn mạnh, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị những kết quả đề xuất tại hội thảo cần được ban tổ chức tổng hợp đầy đủ, xây dựng thành báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn.
1: Tối nay, khu vực Hồ Hoàn Kiếm trở thành tâm điểm của các hoạt động chào mừng 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Cùng với việc tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật và bắn pháo hoa, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được đặt ra với yêu cầu cao trong bối cảnh đông đảo người dân và du khách tập trung về khu vực trung tâm.
2: Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, đông đảo người dân và du khách đổ về trung tâm, hòa mình vào không khí kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật cùng không gian phố đi bộ tạo nên không khí sôi động. Với nhiều người, đây không chỉ là dịp vui chơi mà còn là cơ hội để cảm nhận sâu sắc hơn niềm tự hào về lịch sử Hà Nội.
5: Trong cái ngày lễ 10 tháng 10 hôm nay thì trước cái không khí rất là vui tươi này với cả là gọi là hào hứng của tất cả mọi người thì mọi người cũng đều rất là mong chờ những cái sự kiện cũng như là lễ hội với cái màn trình diễn pháo hoa sắp tới.
6: Chúng tôi rất là phấn khởi và tự hào
7: và hạnh phúc vì năm nay là năm gọi là bắn pháo hoa rất đẹp và rất là gọi là hành tráng.
2: Lượng người tập trung đông đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Lực lượng công an phường cùng các đơn vị chức năng triển khai nhiệm vụ theo phương án được phân công, chủ động nắm tình hình, hướng dẫn người dân, duy trì trật tự công cộng và phòng ngừa các tình huống phát sinh. Mục tiêu là bảo đảm an toàn cho người dân, du khách để các hoạt động kỷ niệm diễn ra vui tươi, văn minh và an toàn.
8: Trong dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10 thì Đảng ủy Công an phường Hoàn Kiếm cũng đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ trực 100% quân số để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho toàn bộ người dân tham gia các sự kiện. Và xung quanh Hồ Hoàn Kiếm thì trong ngày này rất nhiều các cái chương trình nên là cũng rất là đông du khách và những người đến xem pháo hoa rất đông. Công an phường cũng có phương án tổ chức phương án để chống chen lấn số đẩy. Công an phường có khuyến cáo là người dân khi tham gia xem bắn pháo hoa thì không nên chen lấn số đẩy để gây

0: mất an toàn.
1: Khi những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô, niềm vui và niềm tự hào lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười. Đây cũng là dịp để mỗi người gửi gắm kỳ vọng về một Hà Nội ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, đồng thời gìn giữ nét thanh lịch, thân thiện. Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh một thủ đô giàu sức sống, là niềm tự hào và điểm đến hấp dẫn đối với bạn bè trong nước, quốc tế.
2: Theo của bản tin, lực lượng công an đồng hành cùng người dân trong ngày hội chuyển đổi số ghi nhận tại xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng chục người bị thương sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra tại Panama vào ngày hôm qua 9 tháng 10. Mưa lớn kéo dài tại Quảng Trị gây sạt lở nhiều tuyến giao thông, chia cắt các bản làng miền núi. Đáng chú ý, một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm. Nạn nhân là bà bản thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động đưa tiện ích số đến gần người dân. Trong đó, lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chuyển đổi số tại cơ sở, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Sau đây là ghi nhận tại xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chị Hồ Thị Tuyết Sương là một trong nhiều người dân trên địa bàn xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự ngày hội chuyển đổi số từ rất sớm. Chia sẻ về trải nghiệm này, chị Sương cho biết mình đã được tìm hiểu nhiều thông tin hữu ích về ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hôm nay là mình đến đây mình sẽ thực hiện cái quầy hướng dẫn tại cái app công dân số để cập nhật cái sức khỏe điện tử của mình. Thì trong thời gian qua thì Ủy ban nhân dân xã Phước cũng đang thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân. Tổ chức được như vậy thì rất là vui mừng và cũng lấy là lợi ích của dành cho người dân rất là cao. Bởi vì đa phần thì giới trẻ sẽ thực hiện công nghệ số nhiều. Tuy nhiên những người trung niên giống như mình là cũng còn lúng túng ở trong cái vấn đề cập nhật chuyển đổi số. Mà có những cái ngày hội như vậy thì sẽ giúp cho mình tìm hiểu thêm và sẽ có những cái mà mình sẽ thực hiện được.
1: Cũng trong khuôn khổ ngày hội chuyển đổi số, Công an xã Hiệp Phước đã tổ chức các khu vực hỗ trợ người dân thực hiện nhiều thủ tục hành chính thiết yếu. Cán bộ chiến sĩ Công an xã đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID, tích hợp các giấy tờ cần thiết, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNEID để tra cứu thông tin cá nhân, hộ
4: gia đình. Quan đến cái việc giải quyết thủ tục hành chính cũng như là cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để từ đó có cái giải pháp gần dân hơn, tuyên truyền sâu rộng hơn nhân dân và hướng dẫn nhân dân cách tốt nhất để làm sao cho người dân mà hài lòng nhất đối với cái việc giải quyết thủ tục hành chính cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của công an xã.
1: Thời gian qua, công tác chuyển đổi số của xã Hiệp Phước được triển khai đồng bộ đến các cơ quan, ban ngành của xã, đến từng đoàn viên thanh niên và tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó, lực lượng công an xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào các mặt công tác, tập trung vào những hoạt động thiết thực, đồng hành cùng chính quyền xã trong quá trình chuyển đổi số.
5: Vai trò của công an nhân dân của xã rất là nổi bật. Các anh đã đến gần dân hơn nhờ các tiện ích số, rồi hướng dẫn công dân cài đặt các cái VNID để phục vụ tốt nhất cái đời sống của dân, và trong đó gìn giữ an ninh trật tự ở địa phương được ổn định.
1: Ngày hội chuyển đổi số không chỉ là hoạt động tuyên truyền, tạo cơ hội để người dân trực tiếp trải nghiệm các tiện ích số trong đời sống, mà còn thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị địa phương trong thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
2: Tin quốc tế, trận động đất 7,7 độ Richter xảy ra tại Panama vào ngày 9 tháng 10 đã khiến ít nhất 27 người bị thương và hơn 400 công trình bị hư hại. Nhà chức trách chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích. Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Panama, động đất ảnh hưởng đến nhà ở, trường học, bệnh viện, đường xá và cầu cống. Một số tuyến giao thông bị gián đoạn tại 142 nhà ở, 20 cơ sở y tế cùng nhiều công trình công cộng, nhà thờ, khách sạn và cầu. Một số tuyến đường và cơ sở xử lý nước

0: cũng bị ảnh hưởng. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn nằm gần khu vực Pitaloza Arriba, phía nam Panama, ở độ sâu khoảng 12,6 km. Rung chấn được cảm nhận tại thủ đô Panama, Leningrad trong những tuần tới để hỗ trợ lực lượng biên phòng. Vinius khẳng định đây là biện pháp phòng ngừa nhằm tăng cường an ninh biên giới. Hàng trăm trẻ em và thanh thiếu niên di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha, Bắc Phi, vẫn phải sống trong các khu lều tạm hoặc ngoài đường phố sau nhiều tháng chờ được hỗ trợ.
1: Tình trạng này bắt nguồn từ làn sóng khoảng 80.000 người tìm cách vào Ceuta hồi cuối tháng 7, gây áp lực lớn lên công tác tiếp nhận người di cư. Trong số đó có nhiều trẻ vị thành niên không có người thân đi cùng. Dù được hưởng các quyền lợi về chỗ ở, chăm sóc y tế và giáo dục, theo quy định của Tây Ban Nha, nhiều trẻ em vẫn phải sống trong điều kiện thiếu thốn. Tại một khu lều trại ven biển, khoảng 3.000 người phải sống trong môi trường ô nhiễm, thường xuyên xảy ra xung đột. Một số trẻ em mới 13 tuổi phải ngủ và sinh hoạt chung với người trưởng thành. Các chuyên gia cho rằng chính quyền địa phương gặp khó khăn trong việc tiếp nhận số lượng
0: ý để bảo vệ người dùng trẻ tuổi. Luật cũng hạn chế cung cấp cho trẻ em những dịch vụ có nguy cơ gây nghiện. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia tăng cường kiểm soát việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Australia đã áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự, trong khi Anh và Pháp cũng đang thúc đẩy những quy định liên quan. Các biện pháp nhằm giảm nguy cơ nghiện thiết bị điện tử, thiếu ngủ, bắt nạt trực tuyến và những vấn đề sức khỏe liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội ở trẻ em. Trung Quốc đã tạo thêm 10,52 triệu việc làm mới tại khu vực đô thị trong 9 tháng đầu năm 2026, đạt 87,7% mục tiêu cả năm. Thông tin được Thứ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc Lý Trung công bố vào ngày hôm nay mùng 10 tháng 10 tại cuộc họp báo về việc làm và an sinh xã hội trong giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 15, giai đoạn 2026-2030. Theo ông Lý Trung, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực đô thị qua khảo sát trong 8 tháng đầu năm duy trì ở mức bình quân là 5,2%, cho thấy tình hình việc làm nhìn chung ổn định. Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên tạo việc làm, hướng tới mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng việc làm trong thời gian tới. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

0: ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình, chính thời khắc không thể nào quên của mọi người dân Việt Nam, thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
1: Với đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
2: Những gì diễn ra thủ đô, đặc biệt vào trong mùa thu năm 45, nó được coi như là cái sự thay đổi số phận của cả nước. Khi tuyên bố độc lập ngày 2/9/45, thì ngay trong ngày hôm đó, giặc Pháp đã gây hấn ở Nam Bộ. Ngày 3/9 mở đầu cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để bảo vệ nền độc lập non trẻ của mình. Chính những gì tin tức xảy ra ở Hà Nội, nó như một hồi kèn xung trận để cho thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tỉnh khác tạo nên cả một cái cao trào tổng khởi nghĩa.
0: Mùa đông năm 1946, những ngày ấy, 60.
3: Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, nhưng nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
4: Toàn quốc kháng chiến, mọi người dân thủ đô là phải rời thủ đô, chỉ để lại một số người tự vệ thành là một.
5: Hà Nội.
6: Mà như bác khen là các chú hoàn thành nhiệm vụ cách xuất sắc, vượt yêu cầu của trên, cho nên để bảo đảm kháng chiến lâu dài, do đó ta phải rút ra.
7: Chỗ nào có thể viết được thì người ta viết, viết lên tường phố, viết bằng than có, viết bằng phấn có cái gì viết được thì bằng gì thì viết.
6: Viết ra các cái cửa và cái tường ngoài phố, ra đi hẹn ngày về.
7: Viết những cái chữ như thế, chứng tỏ rằng là mình rất là yêu quý Hà Nội, mà mình đây bắt buộc phải đi, phải rời khỏi Hà Nội, nhưng mà mong sẽ có cái ngày trở về Hà Nội.
0: Độc lập hay là chết, sống chết với thủ đô, quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Những khẩu hiệu xuất hiện trên khắp các chiến lũy phố phường Hà Nội hôm qua còn mãi lưu dấu trong lòng Hà Nội hôm nay. Mùa đông năm 1946 cũng là dấu mốc Hà Nội cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, định Geneva, công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, đồng thời rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam. Để giải quyết các vấn đề quân sự trên thực tế chiến trường, cùng với hội nghị Geneva tại Trung giã Sóc Sơn, Hà Nội, diễn ra hội nghị bàn về các vấn đề do tình hình quân sự cụ thể tại chỗ đặt ra giữa Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tổng Chỉ huy các lực lượng Liên hiệp Pháp ở Đông Dương. Trải qua hơn 20 ngày đàm phán, kết quả của hội nghị trung giã kết thúc thắng lợi đã góp phần cho sự thành công của Hiệp định Geneva, giải quyết vấn đề ngừng bắn, trao trả tù binh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. 16 giờ ngày 9 tháng 10 năm 1954, những người lính Pháp cuối cùng rút khỏi cầu Long Biên. Sáng mùng 10 tháng 10 năm 1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh quân lớn, ca khúc khải hoàn tiến vào trung tâm Hà Nội. Dẫn đầu đoàn quân chiến thắng là những chiến sĩ trung đoàn thủ đô, dương cao ngọn cờ quyết chiến quyết thắng. Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. Những tháng ngày lịch sử của mùa thu năm 1954, với bước chân của triệu triệu người con tiến về Hà Nội, như đang mang cả nước non tụ hội về với Hà Nội mến yêu. Cho tới hôm nay, vẫn còn vang vọng mãi chiến công và dấu ấn tự hào.

0: thần dân tộc, lòng yêu nước sâu sắc của những người con Hà Nội là không gì cản nổi. 7.000 đoàn viên thanh niên dưới sân trường sư phạm tối ngày 30 tháng 4 năm 1964 hô vang lời thề sẵn sàng nhập ngũ, chiến đấu đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, sẵn sàng hy sinh bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
1: Chúng tôi là những thanh niên của Hà Nội rất là sôi sục căm thù, chỉ mong làm sao để được lên đường vào miền Nam đánh Mỹ. Nhưng ngay lập tức thành đoàn Hà Nội ra cái phong trào ba sẵn sàng này, nó như cháy bỏng ở trong lòng chúng tôi. Chúng tôi sướng lắm nghe được cái phong trào đó, lập tức là chúng tôi nộp đơn.
0: Sẵn sàng làm bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi nào mà Đảng, nhân dân, Tổ quốc cần đến.
2: Trong cái không khí sục sôi ấy thì mỗi một thanh niên đều có một cái tinh thần là quyết tâm để tham gia đóng góp một cái gì đấy cho đất nước. Các cái lá đơn tình nguyện của tuổi trẻ thủ đô thì được gửi tới các cấp bộ đoàn. Và trong đó có cả những lá đơn được viết bằng máu. Ngày ấy thì ba sẵn sàng là lý tưởng, là sống và là danh dự của tuổi trẻ muốn đóng góp cho Tổ quốc.
0: Đêm mùng 9 tháng 8 năm 1964 đã đi vào lịch sử phong trào thanh niên thủ đô như một dấu son của tuổi trẻ. Trong khí thế sục sôi của phong trào ba sẵn sàng, giới sinh viên các trường đại học ở Hà Nội đã hưởng ứng mạnh mẽ bằng một phong trào hết sức thiết thực. Đó là xếp bút nghiêng lên.
3: Nhiều lắm. Con trai thì đi như vậy, còn con gái thì đi theo các công việc của nữ, như Đặng Thùy Trâm đi chẳng hạn vào làm bác sĩ ở chiến trường, thì biết bao nhiêu người đi rồi đi thanh niên xung phong.
0: Tinh thần đâu có giặc là ta cứ đi, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước vẫn còn cháy mãi trong những người con Hà Nội năm xưa, như ngọn lửa rực màu khát vọng cống hiến. Hàng triệu lượt đoàn viên thanh niên ưu tú Hà Nội đã sẵn sàng. Hàng vạn người con của Hà Nội đã ngã xuống. Một phần xương máu của hàng vạn thanh niên đã gửi lại nơi chiến trường khốc liệt. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, với tình cảm tri ân dành cho những chiến sĩ thủ đô cùng cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khắc sâu trong lòng sự hy sinh vì Tổ quốc của những người con đã ngã xuống. Tình cảm của vị cha già dân tộc vẫn mãi còn đây, là sợi chỉ đỏ dẫn lối các thế hệ tiếp theo ghi nhớ và tri ân những mất mát của tiến vào chiến trường miền Nam khói lửa đạn bom. Hà Nội, Bác Hồ đã tuyên đoán, nếu như đế quốc Mỹ nhằm tạo sức ép trên bàn đàm phán Hội nghị Paris ngày 17 tháng 12 năm 1972, Nixon ra lệnh mở cuộc tập kích không quân quy mô lớn có tính hủy diệt cao bằng máy bay B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương ở miền Bắc Việt Nam, nhưng bị thất bại nặng nề. Nhân loại tiến bộ nín thở trước sự leo thang của Mỹ. Phong trào nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý, tiến bộ trên thế giới đã xuống đường ủng hộ Việt Nam, tạo thành sức mạnh to lớn. Cả đất nước lo lắng, nhưng bằng khí phách cha ông, truyền thống anh hùng của dân tộc, của quân đội và nhân dân Việt Nam và Hà Nội đã bản lĩnh tự tin sẵn sàng đương đầu và chiến thắng.

Trong suốt 12 ngày đêm, từ 18 đến 30 tháng 12 năm 1972, người Hà Nội sống giữa tiếng còi báo động, cũng là tiếng còi khơi lên lòng quyết chiến, quyết trụ.

0: quyết giữ vững bầu trời thủ đô trước cơn cuồng phong bom đạn của đế quốc Mỹ. Bằng tất cả sự dũng cảm, kiên cường, ý chí và trí tuệ Việt Nam, bộ đội phòng không không quân cùng quân dân thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và miền Bắc đã bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B-52, 5 chiếc F-111, diệt và bắt sống nhiều giặc máy Mỹ. Riêng quân chủng phòng không không quân, đồng bào chiến sĩ miền Nam thì nức lòng với chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Giữa khói bom, chỉ có lòng yêu nước là cháy rực dẫn lối. Nhưng dù có mất mát hy sinh, đổ nát hoang tàn, quân dân ta vẫn thể hiện tinh thần lương tri và phẩm giá con người khi sẵn sàng trao trả tù binh, hướng tới bàn đàm phán hòa bình. Ngày 21 tháng 1 năm 1973, Đế quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Năm từ năm 1954 đến năm 1975, khi Hà Nội cùng cả miền Bắc hướng về miền Nam ruột thịt, cũng là chừng ấy năm thủ đô đối diện với nhiều khó khăn thách thức.
1: Ngày cách mạng tháng 8, hôm nay 30 năm sau, chúng ta lại sung sướng chào mừng dân Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng.
0: Trong suốt hành trình lịch sử, Hà Nội, trái tim của cả nước, luôn tiêu biểu cho tinh thần quyết tâm và sức mạnh của Việt Nam. Tất cả những chiến công của Hà Nội, những hy sinh của Hà Nội là vì một niềm tin chiến thắng. Niềm tin ấy được vun đắp từ hào khí ngàn năm, được kết tinh từ những trái tim luôn rực lửa tình yêu dành cho thủ đô, dành cho Tổ quốc. Hà Nội đã trở thành biểu tượng cho lương tâm của thời đại, nơi tất cả cùng hướng về. Và Hà Nội cũng luôn hướng về cả nước, vì một Việt Nam trọn niềm vui thống nhất, độc lập, hòa bình mãi mãi về sau.

0: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng. Người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.
1: Từ những cánh đồng manh mún đến những mùa vụ thiếu liên kết, nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước một cuộc chuyển mình. Nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng chung một con thuyền. Khi nhà nước kiến tạo những bệ đỡ mới. Hạt gạo, trái cây, thủy sản Việt Nam không chỉ làm ra nhiều hơn mà phải đi xa hơn, vươn cao hơn. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: Chúng tôi, toàn thể cán bộ, học viên, học viện, an ninh nhân dân, dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, xin thề: một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Hai, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. Ba, kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Bốn, đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm đấu tranh, phòng chống các thế lực.
1: Tay mình đi, nhìn bay, thương.

Hãy

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV
1: ra Nghị quyết 12, 20:45 thứ 6.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ 7.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng đảng, phát sóng 20:10 thứ 2.
1: Góc nhìn sự thật, phát sóng 20:10 thứ 4 hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của

0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Ngày 27 tháng 8 năm 2026, một phụ nữ ở xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long rời khỏi nhà để đưa cháu đi học, một việc quen thuộc trong sinh hoạt gia đình. Khi trở về, bà chưa nhận ra ngay dấu hiệu bất thường. Chỉ đến lúc lấy tiền đi mua đồ thì sự chú ý mới chuyển sang chiếc tủ trong phòng ngủ, nơi tài sản tích góp của gia đình.
1: Lục không thấy đổ quảng hồn, người hết trường không thấy, muốn xỉu à, không biết làm sao. Ôi, không biết cách làm sao thôi, chạy đi báo công an liền.
0: Theo trình bày,
2: tài sản thiệt hại đặc biệt lớn, và đặc biệt đây là vùng người dân tộc sinh sống, sẽ làm ảnh hưởng đến trật tự của địa phương. Nên đồng chí trưởng phòng PC02 đã trực tiếp báo cáo với đồng chí giám đốc và đồng chí phó giám đốc.
3: Bị hại thì chúng ta phải làm rõ về cái nguồn gốc. Chúng tôi cũng tiến hành các hoạt động là làm việc với người bị hại, rồi xác minh, rồi việc là sử dụng các tài sản, rồi việc mà chuyển dịch các tài sản. Từ cái lời khai của người bị hại thì chúng ta xác định là người bị hại là có cái tài sản là rất là lớn.
0: Trước mắt tổ công tác là một khoảng thời gian không dài, từ khi chủ nhà rời đi cho tới lúc phát hiện tài sản không còn. Nhưng một khoảng thời gian ngắn vẫn đủ để một người nắm được sơ hở ra tay. Công việc của lực lượng phá án là lọc hàng loạt thông tin và tìm điểm không phù hợp trong sinh hoạt, di chuyển, tài sản của những người cần xác minh. Một hướng đi sâu vào căn nhà và tài sản, hướng còn lại mở rộng ra địa bàn. Hai buổi công tác không tách rời nhau, thông tin thu thập từ hiện trường giúp định hướng xác minh. Kết quả xác minh tiếp tục được đối chiếu với những gì đã ghi nhận trong căn nhà.
4: Đánh giá đây là cái vụ án là đặc biệt nghiêm trọng.

0: xảy ra trên địa bàn là vùng nông thôn thì sẽ gây ra cái an ninh, ảnh hưởng đến an ninh trật tự cũng dư luận trong cái vùng đồng bào người dân tộc thiểu số, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Do đó là cái đội thì chỗ tập trung lực lượng thì tôi đã phân công là hai cái mũi chính, tức nhất là điều tra về hướng tố tụng đó, và cái điều tra trinh sát. Điều tra tố tụng thì phân công lực lượng điều tra viên là có kinh nghiệm để xuống hiện trường phối hợp cùng các lực lượng liên quan, đó là phòng BC09 rồi là công an xã, để là tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết tại hiện trường, đánh giá cái tính chất hiện trường, rồi phương thức thủ đoạn gây án cũng như là cái thủ đoạn mà đột nhập, rồi thủ đoạn là tẩu thoát tại hiện trường, hướng tẩu thoát của đối tượng, và đồng thời thì cũng là lập hồ sơ ban đầu kiểm tra là cái tính mà thực chất của cái vụ án, nguồn gốc tài sản, đồng thời là đặt đi xác cái nguồn các cái đoạn camera để là xác định cái đối tượng nghi vấn xuất hiện tại hiện trường tại thời điểm gây án. Cái thứ ba là đi xác rà xét các cái đối tượng ở địa phương, xem những cái đối tượng có dấu hiệu bất minh về tài sản, về là hành vi, về thời gian mà có khả năng xuất hiện tại hiện trường, để là tổ chức xác minh, là rà soát đối tượng.
1: Từ căn nhà nơi xảy ra vụ trộm đột nhập, tổ công tác xem xét tiếp điều kiện xung quanh, địa điểm xảy ra vụ việc và khoảng thời gian chủ nhà đi vắng, gợi ra hướng xác minh. Liệu người thực hiện có ở gần, biết khu vực này? Đó là nhận định điều tra ban đầu. Muốn đi tới một con người cụ thể, các lực lượng vẫn phải tìm thêm dữ kiện liên quan để xác minh chính xác vụ việc và kẻ tình nghi.
0: Với cái hiện trường thì nó đối tượng là không thể là có cái nạn nhân có dẫn dựng hiện trường giả hay không. Và cái đối tượng có hay không có cái sự việc mà phạm tội xảy ra. Tuy nhiên qua cái kiểm tra của các cái điều tra viên trinh sát ban đầu tại hiện trường thì chúng ta đã xác định được là về cái động cơ mục đích mà nạn nhân dựng là hiện trường giả để là trình báo cái vụ việc thì không có xảy ra, và cái nguồn gốc tài sản thì nạn nhân cũng có cái nguồn gốc tài sản. Do đó là cái tổ công tác đã báo cáo về lãnh đạo là khẳng định đây là có cái vụ án là trộm cắp có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Từ đó nên là các cái mũi công tác thì tập trung lực lượng và áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ để là làm sao thì làm rõ cái đối tượng gây án.
1: Phạm vi xác minh không dừng ở một người ngay từ đầu. Những biểu hiện nghi vấn được rà soát rồi kiểm tra để loại trừ các hướng không phù hợp.
0: Kết quả cái trinh sát xác minh ban đầu thì xác định là đánh giá là khả năng đối tượng gây án là người ở địa phương là cái khả năng rất cao, bởi vì là cái nơi này xảy ra vụ án là cái nơi mà cũng tiếp giáp lộ, tuy nhiên là cũng là cái vùng quê chứ không phải là đường giao thông, trục giao thông chính.
1: Trục đột nhập.
0: Chúng ta không có loại trừ cái đối tượng nào, thì lực lượng trinh sát được phân công tại địa bàn thì đã tiến hành là phối hợp công an xã, rồi thực hiện các cái biện pháp nghiệp vụ, rồi phát động quần chúng nhân dân để là tố giác tội phạm. Thì qua đó đã bốc lên là gần chục đối tượng nghi vấn là ở khu vực địa phương. Tuy nhiên là cũng nhanh chóng là tiến hành là kiểm tra, xác minh.
1: Nhưng không có mặt ở địa phương. Việc xác minh vì thế phải theo cả những thay đổi trong sinh hoạt và hướng đi của tài sản. Tổ công tác ghi nhận các khoản mua sắm cần làm rõ nguồn tiền. Một dấu hiệu về chi tiêu chưa tự chứng minh vụ trộm, nhưng khi đặt cạnh thời điểm rời nơi cư trú và những tài liệu khác, nó mở thêm hướng điều tra về nghi phạm.
2: Chúng tôi nhận thấy là đối tượng là Thạch Thân là có biểu hiện nghi vấn rất là cao. Đại khái là giống như là đối tượng là sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng là rời khỏi là địa phương là ngay sau đó. Và quá trình xác minh tiếp theo thì chúng tôi là xác định được là đối tượng là mua sắm nhiều.

0: cái vật dụng đắt tiền giống như là xe xe máy, vàng, điện thoại di động, rồi ở thì là nơi mà ở là giống như là nó có biểu hiện là xa xỉ sang, là đắt tiền. Thì sau đó là mới báo cáo với ban lãnh đạo phòng PC02 là xin ý kiến là để chi xét bắt giữ đối tượng.
1: Khi trinh sát tiếp cận nơi cư trú, Thạch Hưng đã rời đi, gia đình cũng không biết đi đâu. Cuộc xác minh không còn giới hạn xung quanh căn nhà xảy ra vụ trộm. Những thông tin về việc đi lại được cập nhật để tìm nơi Thạch Hưng đang có mặt. Ở giai đoạn này, điều quan trọng là nối được thông tin giữa các địa bàn, không để một đầu mối dừng lại tại ranh giới hành chính.
2: Khi mà chúng ta đã khóa đối tượng rồi đó, thì xác định đối tượng Thạch Hưng thì cái đối tượng này với cái thủ đoạn là
1: yêu cầu phối hợp tại chỗ càng chặt, phải nhận diện đúng người, đánh giá địa điểm để tổ chức bắt giữ an toàn cho lực lượng và người xung quanh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các dấu vết được lực lượng truy xét tới khu vực các địa phương ven biển của tỉnh Lâm Đồng. Từ việc nhận định có thể đang ở địa bàn, tổ công tác phải xác định được cơ sở lưu trú cụ thể. Đây là bước chuyển quan trọng, phạm vi tìm kiếm đã thu hẹp.
0: Sau khi mà phát hiện được đối tượng thì chúng tôi đã xác minh phối hợp nhiều địa phương từ thành phố Vĩnh Long cho đến là thành phố Hồ Chí Minh, là các xã phường của thành phố Hồ Chí Minh, PC02 thành phố Hồ Chí Minh, PC Lâm Đồng và các xã phường của tỉnh Lâm Đồng, nhận định được là khả năng đối tượng Thạch Hưng này là đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua nhiều công tác xác minh rà soát thì xác định khoanh vùng đối tượng đang ở tại cơ sở lưu trú tại Mũi Né, thì chúng tôi đã tổ chức là mật phục đợi thời cơ để tiến hành bắt đối tượng an toàn.
1: Khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026, lực lượng chức năng bắt giữ Thạch Hưng tại một khách sạn ở Mũi Né. Hưng được đưa về Vĩnh Long phục vụ điều tra. Cuộc truy tìm đã có bước ngoặt, nhưng những câu hỏi về tài sản và diễn biến tại căn nhà vẫn còn phải làm rõ.
3: Bị can xác định là người bị hại này là có tài sản. Rồi thời gian là trước khi lễ thì là Hưng là không có công ăn việc làm, là thiếu là tiền sinh hoạt, nên là mới nảy sinh ý định là đột nhập vào nhà của bà Lan này để trộm cắp tài sản.
1: Cùng với việc làm rõ hành vi là yêu cầu tìm lại tài sản, một phần có thể còn được cất giữ, một phần đã chuyển qua giao dịch. Tổ công tác đã kiểm tra kịp thời những địa điểm được đối tượng chỉ ra. Đường đi của tài sản trở thành hướng công việc tiếp theo, gắn trực tiếp với khả năng thu hồi cho bị hại.
2: Sau khi mà tổ trinh sát là tiến hành là bắt giữ đối tượng thì với sự cái chỉ đạo của đồng chí phó thủ trưởng là tổ công tác tiến hành là khai thác ngay đối với cái nhà của đối tượng Thạch Hưng, và đồng thời phân công 3 tổ công tác đến cái nơi mà đối tượng đã bán tiêu thụ tài sản thì xác minh và thu giữ ngay cái tài sản. Thì từ cái trong cái đêm thực hiện ngay thì qua cái kết quả là khám xét nhà,
1: nhận tin, lực lượng bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, các tổ trinh sát truy xét làm việc xuyên lễ qua nhiều địa bàn, tới điều tra viên củng cố từng chứng cứ. Vụ án cũng nhắc mỗi gia đình thận trọng khi cất giữ tài sản có giá trị lớn, kiểm tra cửa, khóa, phương án giám sát và báo tin ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Từ cánh tủ khép hờ ở xã Ngãi Tứ, sự thật đã dần được làm rõ bằng những bước xác minh kiên trì của các lực lượng thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long.
4: Qua truy xét vụ trộm ở xã Nghi Tứ, nhanh chóng bắt được đối tượng. Phải nói là thứ nhất là công tác báo cáo nhanh, cái thứ hai là công tác chỉ đạo, cái thứ ba là công tác phối hợp lực lượng giữa các lực lượng như BC09, Công an xã Nghi Tứ.

0: và đặc biệt là có sự phối hợp của lực lượng BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh và BC02 công an tỉnh Lâm Đồng đó. Nên từ đó chúng tôi đã phối hợp nhịp nhàng và truy bắt được đối tượng trên địa bàn.
1: Cũng tìm phụ giúp cho chị

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 27 tháng 8, người phụ nữ này chở cháu ngoại đi học. Lúc ra khỏi nhà, bà cất khóa cửa nhà và cửa hàng rào.

0: Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, khi trở về nhà thì bà phát hiện nhiều tài sản là tiền mặt, vàng nữ trang với tổng giá trị tài sản trên 1 tỷ đồng đã bị lấy mất.
1: Qua cái vụ việc này, để tài sản có giá trị lớn trong cái những cái tủ, những cái ấy thì không có đảm bảo về cái khóa, đồng thời thì cửa nhà thì cũng khóa cũng không có chắc chắn. Do đó thì trong thời gian tới thì cũng khuyến cáo với bà con rồi nhân dân thì cần là quan tâm đến cái việc là trang bị những cái điều kiện để bảo quản tài sản. Ví dụ như là đi thì phải có khóa cửa, khóa rào, rồi tài sản có giá trị lớn thì nên cất giữ ở những cái nơi an toàn và có cái khóa chắc chắn để là nhằm hạn chế cái sự mà lợi dụng của các đối tượng mà gây án.
0: Từ một tin báo ở xã Hải Tứ, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp kiểm tra hiện trường, xác minh nghi vấn, truy tìm qua nhiều địa bàn để bắt giữ đối tượng và thu giữ vật chứng liên quan đến vụ trộm. Với người dân, khi phát hiện dấu hiệu mất tài sản, hãy báo ngay cho công an địa phương nơi gần nhất và hạn chế xáo trộn hiện trường. Tin báo kịp thời, thông tin chính xác và sự phối hợp của người dân sẽ giúp lực lượng công an có thêm căn cứ để truy xét, tìm kiếm tài sản. Và trước khi một vụ việc xảy ra, mỗi gia đình hãy chủ động kiểm tra cửa, khóa, lựa chọn nơi bảo quản phù hợp với tài sản có giá trị. Sự cẩn trọng trong sinh hoạt hàng ngày cũng góp phần giữ bình yên cho từng mái nhà.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyện truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thì phát thanh viên

Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an nhân dân.

0: Đồng chí Nguyễn Tạo là một nhà cách mạng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập, cũng là một trong những lãnh đạo đầu tiên của lực lượng công an nhân dân và ngành lâm nghiệp Việt Nam. Nói về đồng chí Nguyễn Tạo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng viết: "Anh Tạo là một người ngay thẳng, kiên cường, toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, trọn vẹn thủy chung với đồng chí, đồng bào."
1: Cha tôi là cụ Nguyễn Tạo thì được sinh ngày 11 tháng 11 năm 1905. Thế thì đến năm 1918 ấy, thì ông nội tôi, tức là bố của ông Tạo đấy, mới đưa ông Tạo ra Vinh học. Thế từ Vinh ấy, thì ông bắt đầu giác ngộ và đi theo con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Từ năm 1923, lúc ấy ông chưa đầy 18 tuổi, ông đã tham gia một cái đảng ở Vinh, tên là Đảng Phục Việt. Ông Nguyễn Tạo tham gia vào lực lượng công an thì ngay từ thời kỳ đầu của chính quyền cách mạng. Tức là ông Nguyễn Tạo với Bác Hồ ấy, thì Bác Hồ đã hỏi tỉ mỉ tình hình ở trong Nam và bảo với ông Tạo như thế này. Đây là theo lời kể của ông Tạo. Mà vì sau này tôi cũng tham gia lực lượng vũ trang nên tôi cũng rất thấm nhuần cái câu nói của Bác Hồ. Đấu tranh giành được đất nước về tay nhân dân để giữ vững củng cố lòng tin của nhân dân với chính quyền, công an các chú phải chủ động thực hiện. Dân đã thấy ta cướp chính quyền từ tay kẻ thù, dân đang theo dõi ta giữ chính quyền ra sao. Và ông Nguyễn Tạo được điều về tham gia lãnh đạo công an Bắc Bộ. Ở vị trí này, ông đã phát hiện ra âm mưu đảo chính của thực dân Pháp và đã cùng với lực lượng công an đập tan cái âm mưu đảo chính này. Thế thì với cái việc đó thì thực sự là ông Tạo đã thực hiện lời dạy của Bác Hồ.
0: Sự kiện mà ông Nguyễn Thanh Sơn nhắc đến ở trên chính là vụ án số 7 Ôn Như Hầu năm 1946, là di sản lịch sử của lực lượng công an nhân dân Việt Nam nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung. Thời điểm đó, đồng chí Nguyễn Tạo là người trực tiếp chỉ đạo đánh án. Bằng những chỉ đạo quyết đoán, sáng suốt, ông cùng đồng đội đã đập tan âm mưu đảo chính của địch, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chính quyền non trẻ mới thành lập.
1: Cái vụ án đó, nó đã chuẩn bị vào cái ngày Quốc khánh Pháp, tức là 14 tháng 7 năm 1946, thì quân Pháp, quân khi mà xin đi duyệt binh ở trên phố, một số phố chính của Hà Nội, thì...
0: Bên cạnh chiến công phá án số 7 Ôn Như Hầu, đồng chí Nguyễn Tạo còn trực tiếp chỉ đạo chuyên án đánh đắm thông báo hạm Amio đánh Vin. Cả hai đều là những trang vàng trong lịch sử tình báo công an nhân dân Việt Nam. Vì vậy, khi biết rằng cả hai chuyên án trên đều có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Tạo, ta càng nể phục hơn tài năng và ý chí chiến đấu của người chiến sĩ cách mạng kiên trung ấy.
1: Nếu mà nói mà gọi là cái dấu ấn đặc biệt một chút thì là năm 1949, do tình hình cách mạng kháng chiến của chúng ta có cái thay đổi, cho nên là trên quyết định tăng cường cho Hà Nội, sát nhập tình báo quân đội vào công an, tức là cái mảng công an Hà Nội, tức là công an Hà Nội đồng thời làm cái tình báo của công an và đồng thời là có cái tình báo của quân đội, thì ông Nguyễn Tạo được điều về làm giám đốc công an Hà Nội. Và trong cái thời gian này thì ông đã tổ chức một cái hoạt động điệp báo gọi là Mặt trận Quốc gia, mà sau này mọi người đều biết dưới dạng là một cái chiến công đánh đắm với thông báo hạm Amio đánh Vin của thực dân Pháp ở ngoài khơi Sầm Sơn Thanh Hóa. Nhưng mà có thể nói là đây là một cuộc hoạt động điệp báo cực kỳ đặc biệt.

0: biệt, đặc biệt là chỗ này là ta chỉ có vài hai ta chỉ cử ra hai cán bộ, nhưng mà lừa địch để mà địch biết lại tưởng rằng là ta có cả một mặt trận. Thế mà trong khi địch đây đâu có phải là những cái đứa UABC đâu, nó là những thằng cáo già mật thám. Thế mà ta lừa được nó thì có thể nói là trình độ công an, trình độ tình báo của chúng ta hồi đó đã rất là siêu việt.
1: Năm 1958, đồng chí Nguyễn Tạo được điều động làm Thứ trưởng Bộ Nông Lâm, rồi sau đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp. Khi công tác ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, đồng chí Nguyễn Tạo vẫn giữ vẹn nguyên trong tim ngọn lửa của sự say mê, nhiệt huyết. Đối với ông, dù ở đâu, tại vị trí nào, thì trọng trách lớn nhất vẫn luôn là phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
0: Ông Nguyễn Tạo được cái là ông làm việc gì ông cũng say mê. Nguyễn Tạo đã thấy rất rõ là kinh tế rừng liên quan mật thiết đến đồng bào dân tộc. Cho nên là có nhiều cái gọi là có cái quyết sách phù hợp với cái lợi ích đó.
1: Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói, đồng chí Nguyễn Tạo là người đã suốt đời hy sinh, phấn đấu tận tụy đến cùng cho sự nghiệp cách mạng. Quả thực, trong suốt 90 năm cuộc đời, chưa khi nào đồng chí Nguyễn Tạo ngừng chiến đấu và cống hiến, cũng chưa khi nào ngừng chăn trở về vận mệnh của đất nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
0: Ông Nguyễn Tạo là một con người sáng tạo, mà chính ông Nguyễn Tài, Thứ trưởng Công an đã nói, nói đến anh Tạo tức là nói đến sáng tạo. Ở bất cứ một cái cương vị nào, ông ấy đều suy nghĩ làm thế nào cho kết quả tốt nhất và làm thế nào để mà có thể từ cái việc này chăm lo cho đời sống của nhân dân. Cuộc đời của ông Tạo là tất cả dành mọi cái niềm say mê, mọi là dành cho cái sự nghiệp giải phóng dân tộc và độc lập và ấm no của nhân dân. Ngoài ra ông có một cái nhu cầu khác, nói đến ông Tạo đừng bao giờ hỏi ông Tạo về chức vụ, bổng lộc, danh hiệu, vì ông Tạo ông không quan tâm đến cái chuyện đó.

0: Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn, lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ.
1: Đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu tăng.
2: Sao không nhớ ra ta?
3: Sự hận thù mãnh liệt,

0: Là logo của nhà hàng đó.
1: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
2: Chú thiệt.
3: Nó không có tệ. Mà phải là kinh khủng.
4: Từ oan gia ngõ hẹp.
0: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô. Nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
2: Vậy tại sao tôi phải đồng ý?
4: Đến tình yêu nảy nở. Đón xem phim truyện Tình yêu bất ngờ phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên ANTV.

bắn sâu người về sau nhiều nhất có thể. Cố gắng hai vai trên một đường thẳng. Hít về giữa tay sang ngang, căng hết hai cánh tay. Thở đổi bên vặn sâu sang trái. Tiếp tục kéo căng đầu vai trái ra sau. Giữ cho hai vai thẳng hàng, vươn mở ngực. Mở rộng bằng vai, gối tách rộng, mở rộng gối bằng hông. Hít võng lưng, ghì bụng xuống, vươn ngực, vươn cằm, mắt nhìn lên. Giữ ở đây cho một vài nhịp thở, hít thở đều. Từ từ cuộn lưng đẩy cột sống cao lên trần. Cằm về hõm cổ, tiếp tục nhìn bụng. Cảm nhận cột sống được căng giãn sâu. Nhìn trước ngực lên, vươn dài lưng. Từ từ hơi xô nhẹ người về trước. Khuỷu tay khép sâu vào ngực. Hạ ngực 8 điểm chạm thảm, thả lỏng cổ, thả lỏng vai. Hông xuống, trườn rắn hổ mang, hít vào lên. Trùng nhẹ khuỷu tay, đau thắt lưng cuồng, không thẳng tay. Thở ra ngực xuống, bụng xuống, thả lỏng cổ, chán chạm thảm, chán xuống. Cây xoay người, nằm ngửa lên. Gập hai chân. Hai chân mình mở rộng bằng hông, úp hai tay xuôi theo thân. Từ từ hít vào mông lên, đẩy hông hướng lên trần nhà, chúng ta vào tư thế cây cầu. Giữ ở đây trong một vài nhịp thở, hít thở đều. 4 3 2 và 1. Lưng xuống, nhấn chặt thắt lưng xuống thẳng. Hai tay ôm lấy gối. Từ từ hít sâu. Thở nhấc nhẹ mông, kéo gối chạm ngực, gối đưa về ngực nhiều nhất có thể. Hít thả lỏng hông gối xa khỏi bụng. Thở ra đùi về bụng, ghì hai đầu vai xuống, hít thở đều. 4 3 2 và 1. Mở rộng hai cánh tay, ngửa lòng bàn tay hướng lên ạ. Chân từ từ hạ sang phải, hai gối cố gắng chạm nhau. Đánh cằm, mắt nhìn về tay trái. Hít tiếp tục về giữa, nhấn chặt thắt lưng xuống thảm. Thở ra đổi bên, chân hạ sang trái, đánh cằm, mắt nhìn về tay phải. Hít về giữa, gối lên, hai tay ôm gối, hít thở đều. Đầu lên, đầu nhấc khỏi thảm, hướng trán về gối, cuộn tròn lưng. Cảm nhận vùng gáy của mình được căng giãn. Lăn nhẹ vùng thắt lưng của mình, hít thở đều. 3 2 và 1. Ngồi dậy ạ. Xoay người về trước. Thả lỏng vai, thả lỏng lưng. Nhắm mắt. Không thở áp lực của cuộc sống. Vừa xong là một bài tập đơn giản giúp mọi người có thể làm giảm căng thẳng và đau mỏi ở vùng thắt lưng. Bài tập phù hợp với tất cả mọi người và mọi người có thể luyện tập hàng ngày. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

0: Chỉ từ một bức ảnh được đăng trên mạng xã hội, các đối tượng có thể biến một người thành nhân vật trong một hình ảnh nhạy cảm, hoàn toàn không có thật. Khi hình ảnh giả mạo được gửi đến, cùng lời đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp nếu không chuyển tiền. Nhiều nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, tìm mọi cách để giữ kín sự việc. Mới đây, tại Thanh Hóa, cơ quan công an đã tiếp nhận nhiều trường hợp trình báo bị đe dọa tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm được cắt ghép, chỉnh sửa. Đáng lo ngại, với sự hỗ trợ của công nghệ, những hình ảnh giả mạo ngày càng dễ được tạo ra, trong khi tâm lý xấu hổ, sợ ảnh hưởng đến danh dự và các mối quan hệ lại khiến nạn nhân dễ mắc bẫy. Sau khi tạo được hình ảnh, các đối tượng thường chủ động liên hệ với nạn nhân, gửi hình ảnh kèm những lời đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè hoặc đăng tải lên mạng xã hội nên thời gian rất ngắn. Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng có thêm một bằng chứng rằng phương thức đe dọa đang phát huy tác dụng và có thể tiếp tục yêu cầu những khoản tiền lớn hơn. Điểm chung trong những vụ việc này là các đối tượng không cần phải có trong tay những hình ảnh nhạy cảm thực sự của nạn nhân. Chỉ với những bức ảnh đời thường được công khai trên mạng xã hội, các đối tượng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, công nghệ ghép ảnh hoặc công cụ tạo nội dung bằng trí tuệ nhân tạo để dựng lên những hình ảnh nhạy cảm khó nhận biết thật giả.
1: Thủ đoạn này nó không mới, tuy nhiên cái cách dẫn dụ, cái cách để chúng tạo ra các nội dung là chúng hoàn toàn sử dụng với công nghệ AI để mà tạo ra các hình ảnh, các video như thật để người xem, người nhận cái thông tin đó là cảm giác như mình đã bị quay lén, quay chụp ở một...
0: Bước 1. Lấy ảnh từ mạng xã hội. Đối tượng thu thập ảnh chân dung, ảnh đời thường của nạn nhân để công khai trên mạng xã hội. Gửi ảnh kèm lời đe dọa. Đối tượng gửi trực tiếp cho nạn nhân và tuyên bố sẽ phát tán cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc lên mạng xã hội. Bước 4. Gây hoảng loạn, ép chuyển tiền. Đối tượng đưa ra số tiền, thời hạn và yêu cầu

0: nạn nhân chuyển tiền để đổi lấy sự im lặng. Bước 5, nhận tiền, tiếp tục tống tiền. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng có thể tiếp tục viện lý do khác để yêu cầu chuyển thêm tiền.
1: Các đối tượng này thường thu thập hình ảnh và thông tin của cá nhân như là họ tên, nơi làm việc, nơi cư trú, tình trạng hôn nhân, danh sách bạn bè, người thân qua nhiều thủ đoạn và phương thức khác nhau. Có thể thu thập qua các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok hoặc thông qua quá trình trò chuyện, làm quen trên môi trường mạng. Từ những hình ảnh, thông tin được thu thập đó thì các đối tượng...
2: Phòng Cảnh sát Cơ động là một trong những đơn vị được Công an tỉnh Quảng Trị chọn làm điểm xây dựng đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh Công an Nhân dân. Từ trang phục, lễ tiết, tác phong, giờ giấc, chế độ trực ban, trực chiến, đến cách giao tiếp ứng xử với nhân dân và trong quá trình công tác, qua đó thay đổi thực chất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ.
3: Trong những năm qua, Công an tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng thực hiện điều lệnh Công an Nhân dân, coi đây là nền tảng quan trọng để xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Cùng với duy trì nền nếp chính quy, công tác kiểm tra, hướng dẫn và nâng cao ý thức tự giác của cán bộ chiến sĩ được triển khai thường xuyên. Mục tiêu không chỉ là phát hiện xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là kịp thời chấn chỉnh, giúp mỗi cán bộ chiến sĩ hình thành tác phong chuẩn mực từ những việc nhỏ nhất. Đặc biệt, việc xây dựng mô hình đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh Công an Nhân dân đã tạo thêm động lực đưa việc chấp hành điều lệnh.
4: Cái quy định mang tính bắt buộc đơn thuần, mà đó là thước đo về cái tính tổ chức, tính kỷ luật cũng như tác phong và bản lĩnh của người chiến sĩ công an.
3: Xây dựng đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh Công an Nhân dân không đơn thuần là hướng tới một danh hiệu, mà quan trọng hơn là đưa điều lệnh trở thành nền nếp, kỷ luật trở thành sức mạnh, tác phong chính quy trở thành nét đặc trưng của mỗi cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Cơ động nói riêng và toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị nói chung. Qua đó xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua 10 tháng 10 tại xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, Cụm thi đua số 3 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Huỳnh Thị Hai, vợ đồng chí. Hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm và trách nhiệm của lực lượng cảnh vệ đối với những người đi trước, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam 18 tháng 10 năm 1956, 18 tháng 10 năm 2026. Thưa quý vị, kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, tối qua ngày 10 tháng 10, Hà Nội tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa, tương ứng 3 trận địa, trong đó trận địa số 1 đặt trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây, phường Tây Hồ, trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông. Và tối qua thì hàng vạn người dân và du khách đã đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm, háo hức chờ đón màn pháo hoa kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, với điểm nhấn là lần đầu tiên trình diễn pháo hoa hỏa thuật kết hợp tầm cao và tầm thấp, tạo không khí sôi động. Lượng người tập trung đông đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Lực lượng công an phường cùng với các đơn vị chức năng triển khai nhiệm vụ theo phương án được phân công, chủ động nắm tình hình, hướng dẫn người dân, duy trì trật tự công cộng và phòng ngừa các tình huống phát sinh. Mục tiêu là bảo đảm an toàn cho người dân du khách để các hoạt động kỷ niệm diễn ra vui tươi, văn minh và an toàn. Kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô là dịp để người dân Hà Nội ôn lại dấu mốc lịch sử ngày 10 tháng 10 năm 1954 khi thủ đô được giải phóng, mở ra chặng đường phát triển mới. Tiếp tục với các tin tức quốc tế. Ireland, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu EU vào ngày hôm qua, đề xuất giảm 141 tỷ euro, tương đương với 163 tỷ đô la Mỹ trong ngân sách dài hạn của khối giai đoạn 2028-2034 so với kế hoạch ban đầu của Ủy ban châu Âu EC, nhằm tìm kiếm ngày càng tăng cho quốc phòng, nâng cao năng lực cạnh tranh và an ninh kinh tế, trong khi vẫn phải duy trì nguồn lực cho các chính sách truyền thống như là hỗ trợ nông nghiệp và phát triển khu vực. Cũng trong ngày hôm qua,
5: Bộ Thương mại Trung Quốc cùng 6 cơ quan liên quan công bố thông báo về việc triển khai chiến dịch 5 ưu tiên nhằm nâng cao chất lượng thương mại điện tử với 15 biện pháp thuộc 5 lĩnh vực trọng tâm, hướng tới hoàn thiện cơ chế quản lý nền tảng, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng chất lượng cao.

0: cao, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường tiêu chuẩn hóa của ngành. Chiến dịch tập trung vào 5 nội dung bao gồm nâng cao chất lượng nền tảng thương mại điện tử, hỗ trợ người bán cải thiện chất lượng kinh doanh, tạo điều kiện để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm tốt, nâng cao chất lượng hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thương mại điện tử, tăng cường kiểm tra pháp luật, chấn chỉnh cạnh tranh thiếu lành mạnh như là tự động điều chỉnh giá bất hợp lý. Thông qua những biện pháp trên, Trung Quốc hướng tới phát triển môi trường thương mại điện tử lành mạnh, đồng thời tạo thêm dư địa cho các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ nâng cấp, qua đó góp phần củng cố và mở rộng nền kinh tế tư thục.
1: Bão Isaias vừa chính thức đổ bộ vào khu vực bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ, mang theo mưa lớn dữ dội và gió giật mạnh, đe dọa trực tiếp đến đời sống của người dân tại các bang Alabama và Florida. Là cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay, Isaias đã giảm nhẹ cường độ ngay trước khi tiến vào đất liền, nhưng vẫn duy trì sức mạnh của một cơn bão cấp 2, với sức gió duy trì tối đa lên tới gần 170 km/h. Tại thành phố Palm Beach, cùng với nhiều khu vực ven biển thuộc bang Florida và Alabama, gió rít mạnh kèm với chiều cường nguy hiểm đã gây ngập lụt cục bộ và tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng. Cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng nước biển dâng do bão và lượng mưa xối xả có thể đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của người dân, đồng thời hối thúc các cộng đồng ven biển tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn sơ tán từ chính quyền địa phương. Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, tài sản quốc gia, khu vực sản xuất mới và nguồn lực phát triển của đất nước.
0: Triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam thiết thực hiệu quả.

0: Thưa quý vị, tháng 7 vừa qua,
1: hiện đại kết cấu hạ tầng quốc gia, nhất là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng tính toán hiệu năng cao, hạ tầng trí tuệ nhân tạo và hạ tầng năng lượng là nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Ưu tiên xây dựng hạ tầng dữ liệu quốc gia tập trung, an toàn, bảo mật, trong đó trung tâm dữ liệu quốc gia là hạ tầng lõi, bảo đảm cho xây dựng, hoạt động và điều phối của hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, phát triển các nền tảng số dùng chung nhằm bảo đảm dữ liệu được thu thập, kết nối, khai thác và sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
0: Từ xây dựng cơ sở dữ liệu đến khai thác dữ liệu tạo ra giá trị là bước chuyển quan trọng trong giai đoạn mới của chuyển đổi số. Điều này đặt ra yêu cầu đồng bộ về thể chế, hạ tầng, năng lực quản trị, khả năng liên thông, chia sẻ dữ liệu, đồng thời đảm bảo an ninh dữ liệu, an ninh mạng và chủ quyền dữ liệu quốc gia.
2: Khi dữ liệu ngày càng trở thành nền tảng của quản lý, điều hành và các dịch vụ số, yêu cầu đặt ra không chỉ với cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp mà còn đối với mỗi người dân trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ dữ liệu. Đây cũng là nội dung chúng tôi trao đổi cùng với ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo, Trưởng ban An ninh Dữ liệu, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân ạ. Vâng thưa ông, trong chủ đề của ngày chuyển đổi số năm nay thì dữ liệu tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm ạ. Vậy thì vì sao mà khả năng, năng lực khai thác dữ liệu lại có ý nghĩa quyết định trong hiệu quả của chuyển đổi số hiện nay ạ?
4: Trong công tác chuyển đổi số thì dữ liệu đóng vai trò quan trọng, bởi vì trên cái chuyện mà chúng ta có số liệu, nếu mà chúng ta có số liệu một cách đầy đủ và chúng ta liên thông thì tất cả những thông tin đó khi đưa vào các cái mô hình xử lý sẽ giúp cho các nhà hoạch định chiến lược, các nhà quản lý đưa ra được những cái quyết định mà nó sẽ phát huy được hiệu quả kinh tế rất là lớn.
3: Vâng ạ, khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác với quy mô ngày càng lớn thì công tác an toàn, an ninh và bảo vệ dữ liệu đang ngày càng đặt ra cấp thiết hơn ạ. Vậy thì chúng ta cần phải giải bài toán như thế nào để có thể vừa khai thác dữ liệu hiệu quả vừa đảm bảo an toàn?
4: Vì là khi mà dữ liệu tập hợp thành một cái kho lưu trữ lớn như vậy thì nó sẽ trở thành đích nắm của những tội phạm mạng tấn công vào để đánh cắp, khai thác dữ liệu trái phép. Và đồng thời là trong cái việc mà thu thập, xử lý dữ liệu thì cái vấn đề liên quan đến cái bảo vệ dữ liệu cá nhân thì cũng cần phải xem xét. Thế thì cái câu chuyện mà song song với cái chuyện mà chúng ta tích hợp, thu thập dữ liệu

liệu thì cái việc liên quan đến triển khai tuân thủ đầy đủ các biện pháp liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân như là lấy cái sự đồng ý của chủ thể dữ liệu khi lưu trữ xử lý dữ liệu, chúng ta phải

0: thì cũng cần phải xem xét. Và như hiện nay thì theo quy định hiện nay thì cái luật về an ninh mạng thì cũng đã có những cái quy định là trong những cái dự án công nghệ thông tin thì phải dành tối thiểu 15% cái kinh phí dự án công nghệ thông tin đấy cho cái việc liên quan đến an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.
1: Vâng ạ, khi người dân vừa là người được hưởng thụ, vừa tạo ra và là cung cấp các dữ liệu trong quá trình sử dụng các dịch vụ số, vậy thì cần làm gì để mỗi người dân có khả năng khai thác được dữ liệu cũng như là bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, đồng thời chủ động tham gia vào công cuộc chuyển đổi số và xây dựng xã hội số ạ?
0: Người dân thì ở đây là sẽ sở hữu những cái dữ liệu cá nhân của mình, và tất nhiên thì bây giờ để chuyển đổi số được thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải có cái chia sẻ cái dữ liệu của chúng ta. Nhưng mà chia sẻ thế nào, chia sẻ cho ai, cách thức chia sẻ như thế nào thì mọi người cũng cần phải nắm được, không tùy tiện chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình ở những cái website, những ứng dụng mà chúng ta không rõ nguồn gốc. Chúng ta chỉ chia sẻ cho những cái nơi mà chúng ta tin tưởng, ví dụ cơ quan chức năng, những cái đơn vị, những cái hệ thống dịch vụ mà chúng ta tin tưởng. Đấy là cái điều đầu tiên, đó chính là cái sự nhận biết những cái nơi an toàn để chúng ta chia sẻ. Và đồng thời là người dân cũng cần phải biết được là chúng ta có quyền như thế nào. Chúng ta có quyền đồng ý cái chuyện mà chúng ta chia sẻ, và đồng thời người dân cũng có quyền là gọi là thu hồi lại cái sự đồng ý đó trong trường hợp chúng ta không muốn chia sẻ dữ liệu cho những cái bên mà chúng ta không mong muốn. Tất nhiên ở đây thì trừ những cái trường hợp mà luật quy định là bắt buộc. Và cái thứ hai thì để bảo vệ, chủ động bảo vệ mình khi mà tham gia vào không gian mạng thì chúng ta cũng cần phải có những cái thói quen an toàn. Ví dụ như chúng ta không nên tùy tiện.
2: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026 thiết thực hiệu quả, gắn với hoạt động văn hóa và an sinh xã hội. Theo công văn ngày 9 tháng 10, các địa phương cần ưu tiên thăm hỏi, hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao, phát triển câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng. Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, chống lãng phí thất thoát. Việc rà soát trụ sở được thực hiện theo chu kỳ 5 năm, dự kiến lần đầu trong quý 1 năm 2027. Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm xử lý diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức nếu có. Nghị định số 369 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 11 tháng 11 năm 2026.
1: Đáng chú ý trên các số báo ra trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, tạo vaccine số cho người dân trước những thủ đoạn lừa đảo mới. Bài viết trên báo Công an Nhân dân phản ánh tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng chuyển từ tấn công trực tiếp vào hệ thống sang khai thác điểm yếu của con người. Những cuộc gọi mạo danh, đường link giả, tài khoản giả mạo, thậm chí là hình ảnh, giọng nói được tạo bằng AI có thể trở thành công cụ dẫn dụ nạn nhân. Trong bối cảnh đó thì xây dựng sức đề kháng số cho người dân được xem là yêu cầu cấp thiết. Không chỉ biết sử dụng công nghệ, mỗi người dân có khả năng nhận diện nguy cơ, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm chứng thông tin và đánh giá những yêu cầu giao dịch bất thường trước khi hành động. Lực lượng công an được đề xuất tăng cường chuyển hóa thông tin nghiệp vụ thành các cảnh báo sớm, kỹ năng phòng ngừa thiết thực, đồng thời phổ biến quy trình ứng phó nhanh khi xảy ra sự cố. Cùng với đó, cần sự phối hợp của ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ, viễn thông và các nền tảng số hướng tới một hệ sinh thái bảo vệ nhiều lớp, trong đó mỗi người dân là một chủ thể chủ động của an toàn số. Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương từ nguồn ngân sách khi cải cách tiền lương. Đây là nhan đề đăng trên báo Lao động. Bài viết đề cập chủ trương khi thực hiện cải cách tiền lương, các khoản chi ngoài lương có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đối với cán bộ công chức viên chức sẽ được bãi bỏ, trong đó có tiền bồi dưỡng họp, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án và hội thảo. Theo Bộ Nội vụ cùng với các thành viên chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, cơ quan này sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện dự thảo đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, chủ trương hướng tới chuyển từ cơ chế có nhiều khoản phụ cấp, bồi dưỡng ngoài lương sang cơ chế tiền lương thống nhất gắn với vị trí việc làm và hiệu quả công việc. Như vậy, cải cách tiền lương không chỉ là câu chuyện tăng hay giảm thu nhập, mà sâu hơn là thay đổi cách nhà nước trả lương và đánh giá giá trị công việc của đội ngũ cán bộ công chức và viên chức. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên cả nước sẽ không xây dựng lại từ đầu, mà kế thừa, rà soát và cập nhật trên nền tảng hiện hành. Đây cũng là nội dung

0: dung được phân tích trong bài viết Một bộ sách giáo khoa thống nhất cần nền tảng học liệu ổn định và phù hợp, đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, một bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2028-2029 sẽ không được xây dựng lại từ đầu mà kế thừa, rà soát và cập nhật trên nền tảng hiện hành. Trọng tâm là giảm tải thực chất, loại bỏ nội dung trùng lặp, quá nặng lý thuyết, quá chuyên sâu nhưng vẫn bảo đảm kiến thức nền tảng và bổ sung những nội dung cần thiết về lịch sử, văn hóa, đạo đức, trách nhiệm có hiệu lực, nâng đáng kể mức xử phạt đối với hành vi sử dụng căn hộ chung cư sai mục đích. Báo điện tử VOV đăng tải bài viết có tan đề Tăng mức xử phạt kinh doanh ở chung cư đã đủ sức răn đe. Theo tìm hiểu của phóng viên thì tại nhiều chung cư ở trên địa bàn Hà Nội vẫn còn tình trạng hàng trực tuyến, dùng địa chỉ căn hộ đang ở khi không lưu kho, trình bày hay là giao nhận hàng tại nhà, trong khi việc chứng minh vi phạm không dễ dàng. Và phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ trời nắng, thời tiết mát mẻ, Trung Trung Bộ và Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết ngày hôm nay. Hôm nay, đới gió đông ở Bắc Bộ đang có dấu hiệu suy yếu, mưa giảm hẳn, miền Bắc trời nắng, nhiệt độ cao nhất sẽ tăng lại lên mức là 29 đến 32 độ. Đối với các tỉnh, thành phố miền Trung, do khối không khí lạnh suy yếu, đới gió đông cũng yếu đi. Vì thế, mưa có xu hướng giảm, chỉ còn ở một vài nơi. Khu vực có mưa nhiều trong ngày hôm nay tập trung ở các tỉnh, thành phố, từ phía nam của Hà Tĩnh trở vào đến phía đông của tỉnh Quảng Ngãi, với diện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đối với khu vực còn lại của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, vùng từ phía đông của Gia Lai trở vào tới phía đông của Lâm Đồng, ngày trời nắng, chiều tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa vào tới thành phố Huế phổ biến trong khoảng là 29 đến 32 độ, tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ 31 đến 33 độ. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa sẽ giảm đáng kể, ngày trời nắng, chiều tối nay có mưa rào và dông với diện rải rác. Vùng Tây Nam Bộ sẽ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực cao nguyên Trung Bộ trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ, Nam Bộ là 32 đến 34 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây cấp 3 cấp 4. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 25 đến 31 độ và 27 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ.
2: Để đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: được sinh ra trong thời đại có sự đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, nhiều cơ hội hơn để tận hưởng cuộc sống, chủ động lựa chọn cách sống của riêng mình. Thực tế cho thấy, thế hệ người Việt trẻ hiện nay đang đề cao một cuộc sống nhiều trải nghiệm, ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, dường như có mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Sâu xa hơn, đó là câu hỏi đặt ra về giá trị sống và bản lĩnh của một thế hệ khi tận hưởng tuổi trẻ nhưng vẫn không quên gánh vác trách nhiệm với sự phát triển chung của cộng đồng, của xã hội. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 11 tháng 10 trên ANTV.
1: Từ những cánh đồng manh mún đến những mùa vụ thiếu liên kết, nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước một cuộc chuyển mình.

nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng chung một con thuyền. Khi nhà nước kiến tạo những bệ đỡ mới, trái cây, thủy sản Việt Nam không chỉ làm ra nhiều hơn mà phải đi xa hơn, vươn cao hơn. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 12 tháng 10 trên ANTV.

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu GTEL chính thức công bố thay đổi thương hiệu thành Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX để xác lập tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp an ninh hiện đại. Việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi tên gọi, nhận diện thương hiệu mà thể hiện sự mở rộng về vai trò, năng lực và tầm nhìn phát triển của Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu. Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX hướng tới làm chủ công nghệ, từng bước tự chủ sản xuất, phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ và năng lực công nghiệp phục vụ yêu cầu an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các ứng dụng lưỡng dụng vì một Việt Nam tự chủ công nghệ, an toàn và vững mạnh.

0: 中外冷战上，
1: 漂漂流水漂漂过了天，
0: 共行参加和某种领域看
1: 到红尘。
2: 好的，好了好了，
3: 来点牛奶，来
2: 了来点牛奶，不得不得，好了，
4: 等赶紧带。Không ngờ lại thêm một kẻ tới cứu. Bắt chúng lại cho ta.